0: vaikka ne ei ollut kauhean kokoisia siis ruudulta niin tuumaltaan, niin silti kun ne on ollut semmosia niin valtavia ne kuvaputkitelkkarit, niin ne laatikot, missä ne tuli, ne oli ihan hirveän kokoisia.
1: Niin varmaan on ollut, mä en muista, mutta joo, koska telkkari oli tosissaan, niin siinä niin kuin syvyyssuunnassahan se oli iso jötkäle ja paino paljon.
0: Niin olikin. Ja sitten meillä, kato, isä on aina ollut semmoinen, että se tykkää kaikista tämmöistä tekniikasta, aina fiilistellyt kaikkia puhelimia ja kaikkea tämmöistä elektroniikkaa, ja sieltä se on vähän tippunut sitten mullekin. Niin se oli, jotenkin se telkkari ostettiin mun synttäreiden alla, niin mä muistan, että mä sanoin porukalle, että mä en tarvii mitään muuta syntymäpäivälahjaa. Ei tarvii ostaa mitään, ei tarvii pitää juhlia, että jos mä pienettä kakkuu pienen palasen saan. Ja sitten, että koska siitä televisiosta jäi niin täydellinen se pahvilaatikko, missä se tuli, että jos mä saisin siitä tehdä niin kuin kodin mun oman huoneen sisälle. Porukat oli sitten silleen, että no aika pieni on tyytyväinen, mutta annetaan sen sitten tehdä toi koti tonne oma huoneensa sisälle tuosta pahvilaatikosta, niin mä en edes valehtele. Siis mä asuin siinä, pahvilaatikossa siis useita kuukautta.
1: No siltä sä oot mun mielestä tässä kaikki nämä vuodet vähän vaikuttanut, että pikkasen niin kuin pahvilaatikosta tulee olla.
0: Joo. Sitten mä muistan, kun tietenkin kun nukkuu siellä ja mä rajasin meidän kissaa siis ihan eläinrääkäystä jotenkin. Aina rajasin sinne mun kanssa sen pahvilaatikkoon nukkuun. Niin mä muistan jossain vaiheessa, kun nukkutin, että se öitä siellä, niin totta kai ihminen sit hikoo ja näin. Ja koko ajan, kun mä hengasin siellä, niin porukat alkoi olla silleen, että nyt haisee niin. Mä muistan, kun äiti käytti termi paskalta. Että nyt tuosta pahvilaatikosta on päästävä eroon, mutta kun sit mua harvitti, kun mä olin tehnyt siihen, että sellaiset ikkunat, mitkä aukeaa, niin kuin sellaiset ikkunaluukut, mitkä aukeaa ulospäin. Siinä on semmoinen pieni eteinen. Ja se oli, kato, mä olin tussille, ja se oli muuten terveellistä ollut hengittää. Kato, kun mä oon tussille värittänyt sisältä sen.
2: Kiva. Pikku spriaana aamusta tekee tyttöä.
1: Kyllä.
0: Että mä kato, väritin sen sieltä sisältä, että siellä on kiva väriset seinät, eli tapetit. Ja kaikkea, että mä näin siihen niin oikeasti ihan silleen kunnolla vaivaa, mutta sitten valitettavasti tuli se hetki, että porukat olisivat, että tämä koko asunto haisee sellaiselta mädäntyneeltä pahvilta, että nyt sä joudut valitettavasti kyllä luopua tosta. Sinne meni mun eka oma asunto.
1: Ja nämä pahvit on oikeasti, kun mä kuuntelen tässä siis, nehän on oikeasti, sitä ajattelisi, että hei mahtavaa ja luovuutta ja näin, mutta meillekin tulee noi ostokset, haetaan semmoisissa pahvilaatikoissa aina. Joo. Ja niistä on tehnyt mun mielestä tämä, onko se nyt Prisma, niin niillä oli semmoinen joskus semmoinen askartteluohjekin niissä, että miten näistä teet jonkun kodin, ei kun kaupan. Tai joku tämmöisen näin.
0: Mä oon ollut aikaani edellä.
1: Sitten meillä alkoi olla, lapset teki niistä niinku junia ja junavaunuja, niin sitä pahvin määrää siis siellä kotona jossain vaiheessa. Nykyisin mä teen sillä, että kun mä tuun näiden ostosten kanssa kotiin, niin mulla on ensin kiire, että mä saan pakasteet pakkaseen, ettei ne sula. Ja sen jälkeen mä menen aivan hirveätä kyytiä saman tien kierrätysasemalle, että sinne ei jää niitä pahveja niin, että joku ehtisi varata sieltä. Ennen kuin lapset tulee koulusta, niin pahvit on hävitetty sieltä, koska muuten meillä on taas juna, joka kulkee niinku oikeasti siis sisältä kadulle saakka sieltä. Noitten kanssa. Et se on edes vastuutonta tarjota lapsiperheelle mitään tämmöisiä pahvia. Mitään ei saisi tulla pahvilaatikoissa.
0: Ai vitsi, lämmitti mieltä. Saisiko nyt laittaa olkkarin tommoisen samanlaisen?
1: Ihan varmaan. Tsemppiä sinne. Ja.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukka, sä haluaisit vielä vähän politiikkaa tähän, maailmanpolitiikkaa.
2: No joo, ei sinänsä politiikkaa, mutta vielä tuosta Donald Trumpin ja Zelenskyn tuosta tapaamisesta.
1: Joo.
2: Niin, siellä on Donald Trump jopa lähtenyt vitsailemaan. Eli siis on ollut, he ovat jutelleet siitä, joku on kysynyt Zelenskyltä, että onko hän valmis järjestää vaalit maassaan. Ja Jenkeissä on aiemminkin hämmästetty, että miten Ukrainassa ei muka voi järjestää vaaleja, mutta syy on totta kai selvä, että siellä on 3,5 vuotta käyty sotaa siinä maassa, niin siinä ei paljon tämmöisiä ihan perinteisiä vaaleja järjestetä.
1: Mm.
2: Ja Zelenski on sanonut siihen, että joo, totta kai ollaan avoimia vaalien järjestämisellä, että on tehtävä ne turvallisissa olosuhteissa, että sodan aikana ei voi järjestää vaaleja, että tarvii aselevon ja se tarkoittaa ihan kaikkialla, että taistelukentillä merellä taivaalla, jotta kansalaisille on mahdollisuus järjestää demokraattiset, avoimet ja lailliset vaalit.
1: Just näin.
2: Ja tämä vastaus näille toimittajille saisi Donald Trumpin miettiä omaa tilannettaan ja sitten hän lähti vähän vitsailemaan tälle, että hän sanoi näin, että jos siis sanotaan, että 3,5 vuoden kuluttua tästä me, eli Yhdysvallat, sattuisimme olemaan sodassa jonkun kanssa, ei enää vaaleja, oi. Se olisi hyvä.
1: Nyt oli muuten aika paha syöttö lapaan sinne.
2: Ja sit kun me tiedetään, minkä tyyppisestä janarista on kyse. Jep. Niin kuin silleen, että jos tiedätkö, Rutte sanoisi tuon tai vaikka Alex Stubb sanoisi tolleen niin kuin vitsillä jossain. Mm. Okei, ei ne koskaan sanoisi tolleen, mutta me tiedetään, että se on vitsi.
1: Mm.
2: Mutta on ihan sama kuin, tiedätkö, se olisit Mikael Penttilän kanssa kaupassa. Sitten hän katsoo siellä, että hei, tuossa on hyvännäköisiä vöitä, että tuollahan voisi vaikka kuristaa jonkun.
3: Niin sä oot vaan,
2: joo, jep, kyllä, niin voisi, mutta ei varmaan, ei kai mä nyt ketään, kuristella sitten tietenkään.
3: Ei kukaan niin tee oikein, Miksu. Jätkä usko.
2: Miksu, ei me ketään, eikä me ketään
3: kukaan. Miksu ketään kahvit?
1: Oliko se vitsi? Oliko se vitsi?
3: Kai se oli vitsi.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
5: Juu!
4: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi?
8: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
11: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hinta.

0: vaan kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin,
2: et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lippu

0: niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää halua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsun sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
0: Täällä.

0: täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
1: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi maanantaina.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tässä on ollut juttua paljon nyt kesän aikana ja viime aikoina ja koko aikana on ollut tästä peukusta.
2: Peukku, mystinen peukku.
1: Joo, mystinen peukku, eli erittäin siis vaaralliseksi luokiteltu muuntohuume alfa-PVP.
2: Kuulostaa kyllä viimeisen päälle sotkulta.
1: Joo, siis alfa-PVP, mulla ei niinku hajukaan, mitä toi on. Onko toi, niin vedetäänkö tota niinku suoneen, nenään, syödäänkö sitä, haistellaanko sitä, poltetaanko sitä?
2: Miten se peukku muuten edes liittyy siihen? Käytetäänkö peukkua peukun niin kuin nauttimiseen jotenkin? Vai onko se sillä että sä vedät sitä ja sitten sä näytät niin kuin peukkua?
1: Niin, hyvä kysymys. Sä olet kuulemma joskus käyttänyt peukkukaasua, pitääkö paikkaansa, tai antanut.
2: Täytyy sanoa näin, että tässä kun on tähän ikään elänyt, niin välillä on täytynyt sitäkin tehdä. Ja sieltä kätellään pois. No.
1: Mutta tähänhän liittyy muun muassa siis ABC. Hän oli niin kuin otsikoissa sen takia, että ihmiset olivat pahastuneet nyt sen myötä, kun heillä on tämä peukkulogo.
2: Yes.
1: Ja sitten siinä heidän sloganinsa on ilmeisesti ollut nyt, että peukkuenergiaa.
2: Aivan, oliko siis peukun käyttäjät loukkaantunut, kun sitten tulee sinne peukkuhimoissaan ja sitten siellä onkin vain noutopöytä?
1: Ei ollut peukun käyttäjät, ei ollut ilmeisesti pahastuneet, vaan ihmiset ylipäätään sitten te tässä nyt niin kuin olette brändäytyneet tämmöiseksi huumetaloksi.
2: Just.
1: Jotenkin näin, mikä on mun mielestä aika kaukaa haettua.
2: No on.
1: Ja me tiedetään, kuinka kauan kestää pyörättää kaikki tuommoiset brändiuudistukset ja tämmöiset sloganit ja logot ja kaikki muut. Niin on se vähän kurja, että olette vuosikausia miettineet, mikä tämä meidän slogani on ja mikä tämä meidän logo on. Ja sitten on peukku ja tuommoinen peukkuenergia-slogan ja yhtäkkiä sitten joku tuo tämmöinen.

0: semmoisen huumeen, ja joku keksi Anta, sille niin. lempinimen, joo, Peukku, just ja yhtäkkiä näin. Kaikki syyttää ABC:tä, että hei.
1: Eihän se helppoa, ja siis okei, sit voi syyttää muakin, koska kyllähän mäkin käytän, niin kuin, onks mä sitten, että jos mä näytän esimerkiksi, mä näytän usein fudispelissä, jos joku tekee jotain hyvin siellä, niin mä saatan huutaa sitä, Tuukka, jos sä olisit se poika, joka pelaa siinä, Tuukka! Peukku tulee täältä suoraan. Mä näytän peukkuun. Mm. Hyvä syöttö. Mm. Niin onks mä nyt tämmönen niinku huumevalmentaja sitten vai?
0: Niin.
1: Niinku täällä samalla logiikalla.
0: Niin.
1: Ei sit noin voi mennä.
0: No tossa, tästähän on ollut tästä peukun käytöstä. Niin kuin aikaisemminkin juttu ennen kuin peukku edes tuli Suomeen. Silloin se oli nimetön. Ei, mä tarkoitan sitä, että...
1: Koko illan tulee.
0: Tässähän on,
1: koko illan tulee.
0: Tässähän on puhuttu siitä, kun tämmöiset vanhemmat ihmiset käyttää niin kuin viestinnässä vaan tätä peukkuhymiötä.
1: Joo. Onko siinä joku ongelma
0: taas,
1: vai?
0: Sitten taas nuoriso pahastuu siitä, että se on, toi on jotenkin tosi tyly. Onko se tyly? Että tänään lounas illallinen syödään täällä, koko perhe on tulossa tänne, niin tutku mukaan, ja sitten vastaan vaan peukulla, niin se ei ole ok.
1: Ai joo.
0: Se on sama kuin käyttää pistettä tekstissä. Niin kuin aina, että laittaa pisteen lauseen perään, mikä on siis äidinkielessä tietysti oikein. Niin se on tämän nuorison mielestä, niin tämä on niin tyly kuin voi vaan olla.
1: Eli mä on siis törkeä, kun mä käytän sitä, koska mä käytän tosi paljon peukkua erilaisiin kuittauksiin. Ja
0: niin,
1: semmoiseen, niin
0: mutta se on tyly. Ja itse asiassa mäkin olen alkanut käyttää, koska höpötepä sitä viljeli niin kuin aikanaan silleen joka paikkaan, niin kuin mun kaveri siis, ihan joka ikisen paikkaan, niin sitten se on vaan jäänyt päälle sit meille kaikille sitä, että se on pelkkää peukuttelua siinä.
1: Joo, mä haluan kyllä tässä vaiheessa sanoa sitten taas nuorisolle, mikä taas tämmöistä vanhaa boomeria niin ärsyttää, on tämä esimerkiksi eilinen keskustelu tosta, niin siis tyttäreni kanssa, niin nuorilla on taas tämä tapa, että mä oon laittanut kello 13.42 viestin, tarvitsetko kyydin, koulusta siis kotia, kello 14, niin siellä on päästy minuuttia vaille, on tullut vastaus, joo, ja siihen siis 30 sekuntia perään, tuutko, huutomerkki, kysymysmerkki, seuraava viesti, missä oot, neljäs viesti, ootko tulossa? Ja nämä on kaikki kahden minuutin sisään. Niin tämä ärsyttää, että te nuoret tollaan, te niinku tykitätte. Mm. Ja teillä ei ole minkäännäköistä niinku hermokontrollia tuossa niinku kärsivällisyyttä.
0: Joo, mutta täällä Iltalehden uutisessa nyt sitten Helsingin poliisista Kimmo Sainio sanoi, että on vaikea arvioida, mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Että pelko on, että tilanne vaan pahenee tästä.
1: Ei boomeri siitä peukusta, kun se on se oppinut kerran, niin ei vanha koira enää.
0: Kyllä. Kimmo sanoi, että jopa on enenevissä määrin niin nähty tämmöistä peukkua alaspäin emojin käyttämistä negatiivisessa valossa, ja se totta kai niin kuin huolestuttaa. Ja täällä sanotaan, että peukun pitkäaikaiskäyttö niin näkyy yleensä myös ulkoisesti, että usein on, käyttäjät on pikkusen rähjäisen olosia ja näköisiä, ja sitten tämä itsestä huolehtiminen niin jää usein tämän peukun käytön varjoon.
1: No sehän
0: sitä viljellään niin paljon.
1: Tämmöisenä boomerina, keskikäisenä miehenä, niin kyllähän se, kun sitä peukkua tuonne survoon menemään, niin kyllä mä huomaan, että en mä esimerkiksi partaa jaksa enää niin usein ajaa. Niin johtuuko se siitä, että mä vaan niin kuin, että toi peukku on vienyt tavallaan mun huomioon sitten tässä hommassa. Näin se saattaa olla.
0: Joo, ja jos sä tämmöisen peukuttajan nyt sitten kohtaat, niin täällä poliisi sanoi, että siinä on ihan hyvä nyrkkisääntö, että heti kun alkaa tämmöistä peukutusta tapahtumaan, niin kannattaa tarkkailla tilannetta. Ja ainakin toisella silmällä niin katso vähän sitä, että mistä tästä pääsee karkuun. Ja ikinä, Juuso, jos joku sua peukuttaa, niin sä et ikinä saa kääntää selkäänsä. Ja joukkoliikenteessä niin seiso ovien vieressä, että jos jäät jumiin, niin et jää ainakaan sinne perälle.
1: Asia kunnossa.
0: Ja eilen näin muuten Maikkari uutisten sivulla oli tämmöinen uutinen. Nyt tää on mennyt rumaksi, nimittäin täältä tuli. Espoosta löytyy ensimmäistä kertaa peukkua alaikäiseltä. Oli hänellä toki ollut myös matseteveitsi ja nyrkkirauta, mutta oli
1: joo,
0: myöskin
1: joo,
0: sit löydetty.
1: Oli WhatsApp-keskustelusta.
0: Oli isälle lähetetty peukku alaspäin.
1: Kyllä, ai. Hirveä tilanne.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo

0: vauhtia sairastu.
1: Okei.
0: Niin, että lähtisitkö tuurajaksi?
1: En mä nyt.
2: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
3: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
6: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
5: Eiku, mä yritin vaan.
6: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
5: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
6: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Oho.
2: No,
1: älä nyt ihan.
3: Siitä lähtee pyssyt paukkumaan. Kyllä vaan, tänään 20. päivä elokuuta ja vesilintujen metsästyskausi muun muassa starttaa tänään. Tästä kertoo Suomen riistakeskus ja mulla on itse siltä semmoinen juttu tässä auki. Muun muassa sinisorsan tavin ja telkän metsästys starttailee puolilta päivin, joten siellä kannattaa nyt vielä hetki aikaa kiillottaa siinä sitten pumpattavaansa ja sen jälkeen ei muuta kuin räiskitä.
1: Ja Juuso, millä muulla nimellä tunnetaan sinisorsa?
3: Se oli sinisorsa, oli sama kuin...
1: Eli?
3: Ootas.
1: Jaa.
3: Ei vitsi. Mä olen ihan tyhjä tähän. Sinisorsa, eli heinäsorsa.
1: Hyvä Juuso.
4: No, come on.
1: Hienosti kaivettu.
3: Kyllä mustakin vielä metsästä ehkä joku päivä tulee.
1: Tulee.
3: Ei ole ainoastaan siis nämä tämmöiset vesilinnut, joita tänään lähdetään metsästämään. Nimittäin tuolla Lapissa starttaa myöskin sitten tuo karhunmetsästys. Ja jos mä nyt ihan en väärin tässä katsonut, niin karhunmetsästyksen lisäksi, niin majavan metsästys alkaa tänään keskiviikkona. Tarvitseeko majavaa todella metsästä? Vai on?
1: Nehän on semmosia
3: onhan ne vähän
1: tekee tuhotöitä.
3: Mutta onko se syy? Vai onko se vaan se, että niitäkin sitten niin sanotusti kantaa hoidetaan?
1: Mä en tiedä oikein majavan lihasta, niin mä en oikein tiedä esimerkiksi.
3: Joo. Ja hatunhan siitä saa.
1: Majavan reseptejä. Metsästäjän lehti tarjoaa majavan reseptejä. Prässättyä majavaa. Kyllä tätä näköjään syö.
3: Ja saahan niistä hampaista, niin nehän on kuuluisat ne hampaat, niin vaikka joku tämmöinen kaulakoru. Joku.
1: Majava carbonara.
3: Oho.
1: Täällä. Onkohan nyt vaan niin kuin ensin päätetty, että nyt kun me halutaan näitä majavia metsästää, niin tämä täytyy hyväksyttää jollain. Sitten on soitettu Akseli Herleville, joka itse asiassa on kertonut nämä ohjeet täällä näin ja sanottu, että pystytkö keksiä mitään tuohon taustalle, että me haluttaisiin joku syy ampua näitä torahampaita täältä pois, niin onko mitään matskua.
3: Kyllä
1: mä voin yhden karbonaaran sulle pyörättää tästä. Kertokaas joku, jos joku on syönyt majavaa, niin maistuuko mitään? Jotenkin mulla on semmoinen muistikuva, että se ei ole hirveän niin kuin, että se olisi jotenkin, siinä on joku häikkä siinä.
4: Joo. Mulla on yksi tuttu, joka kertoi, joku oli tuonut metsästään hänelle, hän on siis kokkiammatiltaan toi majava, ja sitten oli ollut silleen, että mitä perkuletta mä tästä teen. Ja sitten oli tehnytkin just tyyppisesti joku burgeri, niin oli vaikeahko liha.
1: Okay. Joo, just näin tänne tuli viesti, että majava on tosi hankala ruokala, ja täytyy olla tarkka nylkemisessä, ettei rasvaa jää yhtään. Se maistuu ihan hirveelle.
4: Joo, juurikin jotenkin näin. Joo.
1: Ja sitten taas Tapio sanoi, että palvattu majavan liha on todella maukasta.
3: Okei. Okay. No, mä uskon tämän, ja kun kerran niitä metsästä tämä metsästyskausi starttaa, niin kai se on sitten, voi ampua. Siis tänään voi ampua puolilta päivin, voi ampua ylös, voi ampua alas, voi ampua vähän niin kuin vesirajaan, voi ampua sinne mättään taakse, luolaan sisälle. Eikö se karhu siellä luolassa?
1: Joo, niin ja ihkun eteen tielle varoituslaukauksia, jos siltä tuntuu.
3: Come on, tämä on hieno päivä.
4: Jos tuntet uhatuksi, niin siihen vaan pam pam.
1: Okei, tämmöinen tuli tänne, tämä varmaan ammattilaiset. Sasha laittaa tänne, että syksyllä liha on hyvää, koska syö vesikasveja, keväällä maistuu puulta. Joo.
3: Mutta toi on tärkeä muuten, Tuukka, kun sä kävit sen silloin sen metsästyskokeen.
1: Rasse sanoi, että on jonkun verran lipittänyt majavaa, menee ihan raakana parhaiten.
3: Niin varmasti, joo, kiitos Rasse.
4: Tuukalla
3: oli se tunnistustesti,
4: joo.
3: Niin se on tosi tärkeä, koska täällä sanotaan, että tänä vuonna punasotkan ja nokikanan metsästys sekä haahkan syysmetsästys on kielletty. Niin kyllä ne on pakko tunnistaa ne lajit tuossa noin. Oh.
4: Ja ennen kaikkea ne Ylellä, kun mä ajelin aamulla töihin, niin ne painottaa sitä tuolla, olisiko se ollut uutinen vai joku, että siellä joku keskustellaan aiheesta, no miten nyt ikinä olikin, eli sen nimenomaan, että Tuukka sinäkin, kun sulla ikää nyt tässä pikkuhiljaa tulee.
1: Ouch.
4: Ja toi hämärän näkö menee koko ajan vähän ohkaisemmaksi.
1: Ei
4: sit yhtään silleen, että on niinku hämärtää edes vähän se, vaan kirkkaalla päivänvalolla.
3: Siksi mä metsästäisin
4: jos on pilvinen
3: karhuun,
4: keli.
3: Se on niin iso.
4: Jos on pilvinen keli, niin Tuukka ei mielellään.
1: Mulle Timppa just eilen laittoi viestiä, mun asetoveri.
4: Mitä Timppa?
1: Aseveli Timppa laittoi viestiä. Ensin laittoi kuvan otsikolla, ja siitä ruuvimeisseliä, oli käynyt jätkien kanssa ruodossa vähän kattoon, niin laittoi kuva, että siitä ruuvimeisseliä.
3: Oho, no siellä on nyt.
4: Siis susta tulee oikeasti sellainen pyssysotahullu oikeasti.
1: On tässä on kyllä,
4: yksikään
3: majava ei perustele tota aseläjää.
1: Ei, tässä on tämmöisiä automaattikiväärejä jonkun verran, että näillä lähdetään ihan sotaan kyllä. Et mä en tiedä, onko pojilla lähtenyt snadisti kirjoittaa siellä.
4: No on, susta tulee tommonen samanlainen.
3: Miten Tuukka toi karhunmetsästys sulle, niin sähän nyt, eikö niitä lähditte jotain sorsia vai mitä?
1: Mun yksi kaveri on itse asiassa kaatanut karhun kerran metsään.
3: Ai jaa.
1: Sanoi, että oli aikamoinen rumba raudassa sieltä Skugesta veke, koska niin sehän just on ihan hirveä mötkö. Niin ne oli koiran kanssa sitten siellä ajanut metsässä. Mutta joo, ei me karhu meidän lähteä kaataa. Mm. Karhusta tosin tuli mieleen, muistatko, onko mä kertonut tätä tarinaa aikaisemmin?
4: Anna
1: en mä ehkä ole kertonut, niin, mutta siis tuolla Kuhmassa, siellähän niitä karhuja pyörii paljon.
3: Joo. Mm.
1: Niin siellä oli tämmöinen isäntä, ja sitten siinä oli, mikä se on sen bubin? Mä laitan tänne Kuhmo bub.
3: Varmaan et joku mesikämmenhän niin se täytyy olla.
1: No joku tommoinen se varmaan on. Mm. Mikä on Kuhmon? Olisiko se sitten, aatan nyt, että menee niinku faktat oikein.
3: Bub hunajatassu.
1: Baarit
4: ja
1: yöelämä.
4: Tai sitten se on bub viina.
1: Olisiko se ollut toi kuule, olisiko se ollut toi Kanteletar?
3: Aha.
1: Ravintola Kanteletar.
3: Joo.
1: Mm. Niin olisiko se ollut se? No en ole varma, ei, silloin, ei se ole niin oleellista tässä näin. Mutta siellä oli oli käynyt jätkät monta vuotta mehtällä siellä.
3: Mm. Mm.
1: Ja sitten tämä yksi kaveri, se oli sieltä niinku lähtöisin ja siellä sitten palannut myöhemmällä jäällä sinne asumaan ja halusi tästä paikallisen. Hän oli niinku tämän paikallisen bubin niinku ihan kantiksia.
3: Joo.
1: Niin hän oli jo vuosia yrittänyt päästä siihen toimintaan mukaan, niin kuin, että saisi jotkut pikkupinnat siitä, koska sillä bubilla meni hyvin siellä ja hän tiesi, niin kuin hän halusi viedä sitä toimintaa eteenpäin, niin hän tosissaan halusi niin kuin pienet pinnat siinä. Ja taas niin kuin, oltiin iltaa istumassa ja kysyi sitten omistajalta taas, että miten mä saisin tästä snadit niin kuin osuudet tästä bubista, että halusin niin kuin mukaan tähän yritystoimintaan. Ja tämä omistaja sitten mietti taas siinä hetken ja oli sillä tavalla, että okei, no mä annan hei sulle, että sä oot nyt vuosi tässä jankannut, mä en enää jaksa kuunnella tätä jankkaamista, tässä on sulle kolme juttua. Eli kun sä tiedät, että meillä on tätä talonpontikkaa, tätä hyvin hyvin väkevää,
3: yes,
1: niin mä laitan sulle tohon ison tuopin sitä pontikkaa, juot sen ykkösellä huiviin. Joo. Se on kohta yksi. Ja. Kohta kaksi, niin sä lähet tonne noin, etsit täältä karhun, tapat sen paljain käsin.
3: Oho, oho.
4: Aika kova
3: haaste.
1: Se on kohta kaksi. Laitat painiksi, tapat sen paljain käsin, yes, no se on siinä. Joo. Ja kolmas kohta, niin etsit täältä bubista, niin kun, nyt tulee ruma sana, mutta kun siellä, tästä nyt on aika, mutta siellä pyöri aika paljon semmoisia ilotyttöjä siellä bubissa myöskin.
4: Mm.
1: Niin sano, että valitset täältä, tai itse asiassa me valitaan sulle bubin niin kun, rumin hutsu.
3: Aha.
1: Niin häntä sun jäit pitää sitten vielä rakastella oikein
3: oho,
1: kunnolla.
3: Tässä järjestyksessä
1: ilmeisesti. Tässä järjestyksessä, joo. Ja mies oli silleen, että okei, vuosia mä oon tässä jankuttanut, niin nyt on ehkä sitten se paikka niin kuin lunastaa. Ja aloitti sillä tuopilla, veti sen ykkösellä huiviin. Ja, sehän on aika, oli studia, niin pikkusen se meni irvistelyksiin. Sen verran se oli tiukkaa.
3: Varmasti.
1: Ja lähti siitä sitten hoippumaan ulos ovesta ja etti tätä karhua ja huikkasit mennessään tälle bubin pitäjälle, että pidä pulju auki, että mä tuun takaisin täältä ja pidä huoli, että se hutsu on valmiina sitten siellä. Ja.
4: Niin.
1: Ja monta tuntia odotettiin nyt sitten tätä isäntää takaisin sieltä metsältä, milloinhan hän oikein sitten saapui ja alkoi vähän siellä porukka jo huolestua ja sitten olisiko kello ollut siinä 3-4 välissä yöllä, niin tämä kaveri horjus jäätä sitten sisään aivan yltäpäältä, siis veressä ja raatelun jälkeen. Ja aivan niinku hirveä näky.
3: Mutta oli hengissä.
1: Aivan karmea, no nippa nappa hengissä, mutta aivan niin karmea näky, niin tuli sieltä sisään ja istahti sitten uupuneena siinä, mutta edelleen tarmoa täynnä.
3: Mm.
1: Ja siihen tiskille hetkeksi huilaamaan ja oli silleen, huh, no niin, missä se on se hutsu, mikä piti tappaa?
4: Mä kuuntelin taas. Mulla tuli siis joku tauti.
3: Sitä on ihottuma.
4: Joku sairaskohta.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
9: Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
11: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
12: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
11: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
12: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
11: Chiquita, super duper, Ferdinando.
13: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
11: Dinner takes it all.
13: Oh.
14: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: Hoitus.
1: Helin automotive.fi.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Jahas, mitä nyt taas?
6: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja jakkalaatikoita sun pihassa.
5: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
6: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nopeasti vähän tämmöisiä sairaskertomuksia, koska mä oon siinä iässä, että kaikenlaista kremppaa alkaa olemaan. Ja totesin, eli mä en tiedä, mikä Ilkka, sä pidät itsestäsi hyvää huolta ja näin, mutta mä en tiedä, onko sulla jo niin kuin oman ikäisesi kavereiden kanssa semmoista, että jos näkee ja juttelee, niin aika usein alkaa eksymään puheaiheisiin joku semmoinen pieni vaiva. Varsinkin jos menee vaikka niin kuin urheilemaan jotain, niin hyvin nopeasti jossain kohtaa tulee se joku semmoinen maininta. Jos ei itseltä, niin joltain muulta kaverilta sillä, että ai ja vitsi, toi mulla on ollut toi polvi, on vähän tämmöinen, ei se oikein näe. Tämmöistä pientä muminaa ja mutinaa.
2: Joo, jos jollekin sähly- tai sulkapallovuorolle menee, niin kyllä siellä sitten alkaa näkee kaikki erilaisia teippauksia ja erilaisia tuommoisia tukisysteemejä.
1: Et vielä mennään, mutta et näkee, että kyllä se, niinku, et se kroppa, niin se ei enää oikein pysy siinä vauhdissa mukana.
2: Joo, mutta ei ole vielä sellaista, mitä mä kuulin just faijalta, joka oli käynyt vanhoja tuttuja tapaamassa. Et se on, ne kahvitteluhetket on ihan pelkästään tätä diagnoosia ja sitten sote-alueiden toimivuuden purkamista.
1: No hei, tähän aiheeseen sen verran pitää palata, koska eilen mä kerroin olkapäästäni, joka piti ihan magneettikuvata tuossa, kun se on nyt tässä kesän vähän vihotellut. Ja mä olin siis aikaisemmin käynyt magneettikuvauksessa, mutta nyt kun tämä olkapään kanssa tämä operaatio oli tarkoitus suorittaa, niin mulle kerrottiin, että tuu aikaisemmin, koska laitetaan tämmöistä varjoainetta. Mä menin se eilen mainitsemaan ja siihen tuli siis 100 viestiä, että ei ole paha, että neulalla sinne vähän laitetaan näin. Ja sitten 100 viestiä, jossa sanottiin, että sattuu aivan niin kuin todella reippaasti. Ja Tinni, varsinkin sä otit ilo irti totta kai tästä, koska sä olit sillä ajatuksella, että se sattuu niin kuin tosi paljon.
3: Yes.
1: Ja kyllähän se vaikutti sillä tavalla se aamun nosto. Joo. Että sitten kun mä pääsin sinne tuossa puolen päivän aikaan eilen ja siinä sitten mentiin Mäkilähde ja sitten lähdettiin siitä. Ja
3: oliko mun hypetys mennyt perille sun aivoihin?
1: Oli se mennyt, koska sitten kun mut laitettiin siihen pötköttämään siihen pedille ja otettiin vähän sitä olkapäätä esille ja sitten mä vielä niin kuin huomasin, että mä vähän vielä niin kuin kysyin, kun hän sanoi jotenkin, että tämmöisellä, oliko se nyt sitten jollain ultralla, infra, jollain millä, jollain, että
3: sukkapuikolla,
1: infrapuna, jollain tämä laitetaan tähän näin, niin mä olin heti se, ei siis mitään piikkiä. Ei kun kyllä tässä on piikki, mutta se vaan tähdätään tällä. Ja sitten huomasin, että kun mä ottelin sitä lääkäriä, joka sen operaation tuli tekemään, niin käsi oli hikin. Käsi oli vähän hikin mulla siinä, koska se pääsi vähän tonne, se pääsi pikkasen mulla uimaan tonne pääkoppaan.
3: Ole hyvä.
1: No sitten tää lääkäri tuli siihen ja kertoi, että no niin ei mitään, sinullakin hyvässä on se, tohonhan me se laitetaan. Ja sitten se vähän niin kuin putsottiin tosta se kohta ja sitten hän otti se laitteen. Sen verran, mä en ole mikään meganeulakamma, mutta en mä halunnut sitä katsoa, mitä siinä tapahtuu. Mutta sen jälkeen sitä alettiin sitä piikkiä sinne laittamaan ja mun kokemus nyt tämän jälkeen, hengissähän mä olen, sattuko se vai ei, niin täytyy sanoa, että ei kyllä sattunut yhtään. Ei yhtään mun tapauksessa. Jos joku jäi ton eilisen jälkeen jännittämään sitä, kun tässä niin kuin meikäläistä kurmoitettiin näillä tämmöisillä hirviötarinoilla, niin ottakaa sillä lailla iisisti, mutta nyt tulee iso mutta. Mä keskustelin sen jälkeen, kun se lääkäri oli tehnyt tämän operaation, mä sanoin, että mä en vittinyt sanoa sulle, että mä tuun huomenna sitten kertoon aika monelle ihmiselle, että miten tämä, niin sattuuko tämä vai ei, ettei sulle tule paineita tästä, mutta että nyt täytyy sanoa, että tämä ei sattunut. Ja sitten hän kertoi mulle, että se on kato semmoinen, että jos siinä on just tuore vamma, että se olkapää on vaikka on tullut joku tämmöinen urheiluaksidentti ja se on niin kuin käytännössä jotenkin räsähtänyt siinä, niin ei välttämättä edes tehdä sitä varjoaineen lisäystä, koska siellä on jo valmiiksi nestettä ja sanoi, että silloin se kyllä saattaa sattua. Eli ne kokemukset siitä, että jotkut laittoivat, että on sattunut paljon, voi johtua kipukynnyksestä ja muusta, mutta myöskin ihan siitä, että kuinka akuutti se vamma siellä olkapäässä on. Eli se oli mun tapauksessa, kun oli pieni vamma, mikä siinä on, niin se on pidempään tuossa juilinut, niin sen takia se ei sitten mulla tuntunut, kun vähän semmoisena joku pieni semmoinen paine siinä ehkä oli, mutta ei minkäännäköistä semmoista kipuefektiä.
2: Odotatko sä nyt sitten seuraavia tuloksia tai diagnooseja? Ei
1: tarvinnut kauhean pitkään odottaa. Sitten siinä 4-5 tuntia myöhemmin, niin sitten tämä lääkäri, jonka kanssa oli aikaisemmin asioitu, niin hän soitti mulle ja sanoi, että no kyllä sieltä pieni tommonen nyt näkyy näissä kuvissa sulla, pieni tommonen, että joku siellä on sulla ollut siinä golfswingissä, että olisiko siinä sitten kuitenkin, vaikka et ole itse huomannut, niin että se on ehkä rasittunut, tai sitten siinä on joku lyönti, sulla on ollut pikkasen. Olisiko sitten ollut käsi jotenkin huonossa asennossa? Tuukka, sä tiedät, että mulla saattaa mun swingissä olla se käsi.
2: Meinaatko, että se ei
1: käsi ollut
2: ihan täydellinen
1: huonossa asennossa? Mutta eipä siinä se pikkasen fysioterapia, ei tarvitse mitään leikkailla eikä muuta. Että toivotaan vaan, että se nyt siitä sitten lähtee pois. Mutta hienoa oli se, että kun tästä oli silloin aamulypsyssä puhuttu, niin tämä lääkäri soitti mulle sille iltapäivällä, että kertoi tämän tuloksen ja sen jälkeen hän sanoi, miten se varjoinen sattukse, että
3: kuuli vaan,
1: että tota aamulla, että vähän tätä siellä käytiin läpi, niin mikä oli sun kokemus?
4: Mutta se saattaa olla myös siitä lääkäristäkin ja niiden niin kuin osaamisesta, koska sen mä oon ymmärtänyt tuolla noissa hammaslääkäreissä juosseena, että

0: tähän tämä tuntuu edes pahalta, niin sanoit, että joo, no, tässä on tämmöinen juttu.
1: On se
0: kun
1: tekniikka.
0: Vetää sen niin kuin runttaa läpi, on, niin on. Se tuntuu tosi tyhmältä.
1: On varmasti tekniikkalajia näissä just, että jos on jotain sattunut, tosi paljon on sattunut jotain semmoista. Mä kysyin siltä piikittäjälääkäriltä myös tästä, että onko se, niin, onko se vähän tekniikasta kiinni myös. Sitten hän sanoi, että voi sinä jotain olla tietysti siinä laittajan sillä lailla, mutta hän oli hyvin vaatimattomasti siinä, että kai se voi sanoa siitäkin olla.
2: Itse osaan tänne
1: ihan siis moitteen.
3: Se on niin, varmasti kyllä tekniikkalajia eroja on, niin kuin Tuukka sanoi. Sullahan varmaan siis kuitenkin suurin pelko oli se, että sä oot kuin varjo itsestäsi tässä lähetyksessä sen jälkeen, kun sun on sellaista...
1: Suurin
3: niin
1: pelko on vasta tulossa,
2: kun mä saan... Huomaa, on lapsia Ilkalle tullut.
1: Suurin pelko on se, kun mä saan laskun tosta. Sitä mä sen eniten jännitän. Mutta soteesta sen verran puheella täytyy sanoa, kun aina liian vähän tulee nostettua ja kiitettyä ja kaikkea. Siellä on tuolla sairaanhoitopuolella, niin siellä on tiukat ajat ja on haastavaa ja näin, niin oli kyllä viimeisen päälle taas, siellä oli useampi hoitaja, jonka siinä tapasin tämän prosessin aikana, niin vitsi, että oli, niin kuin, oli hyvän tuulista ja hauskaa porukkaa ja semmoista ammattitaitoista, rauhallisesti kaikki kerrottiin ja niin kuin tosi sillä tuli niin kuin hyvä fiilis, hyvä te.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Eilen puhuttiin noista, että miten nuo robotit alkaa olla silleen niin ihmismäisiä, että se on aika tosi kuumottavaa. Ja sitten me päädyttiin siihen, että Juso on pitkään halunnut au pairiin, niin olisiko tämmöinen robotti au pair nyt sitten niin kuin ehkä tämmöinen mahdollinen auttaa kotitöissä ja näin. Ja puhuttiin siitä, että se inhimillisyys jotenkin niin on mun mielestä kuumottavaa. Me katsottiin semmoisia kuvia, kun tuollaiseen robotille, jolla oltiin laitettu lippalakki ja teepaitaa päälle. Ne alkaa olla tosi ihmismäisiä. Ja kun se kaatui maahan, niin se nousi niin kuin ihminen nousisi. Niin Ilta-Sanomissa on tämmöinen juttu tämmöisestä sotakoirasta, joka voi syrjäyttää ihmisen. Tämä sotakoira on esitelty siis tuolla maailman vahvin sotilaskisan lehdistötilaisuudessa Mikkelissä torstaina, viime viikon torstaina. Ja tämä on todella kuumottavan näköinen tämä koirulli, kun se on niin kuin ihan siis tämä robottikoira. Se liikkuu niin kuin oikea koira ja sille on opetettu jotain tämmöisiä temppuja, että se oppii nousee takajaloille ja näin.
2: Syrjäyttääkö se siis ihmisen vai tämmöisen sotakoiran, kun kyllä armeijassa on koiria?
1: Varmaan sekä että.
2: Niin, että se on niin tehokas. Niin. No kyllä, vetääkö se rööki? Koska mun mielestä kyllä tuolla intissä pitää vähän rööki.
1: Varmaan jos sen kouluttaa vetää rööki, niin se voi vetää rööki.
3: Ja miten siltä onnistuu tuommoinen sängyn petaaminen?
2: Hyvä tai kysymys.
4: Mutta tiesit sä, että pinkka ja punkka ei edes tehdä intissä näin.
2: Niin olikin muuten.
3: Joo, niin mä oon kuullut.
2: Tuommoiseksi se on mennyt. Tuommoiseksi on mennyt.
3: Ihan. Tupakaappi ja siisteystarkastuksen alkamisen 10 minuuttia. Toimikaa.
4: On mennyt pehmeäksi.
1: No on mennyt pehmeäksi, mutta tämä on vähän silleen kuumottavaa. Mä rupesin vaan miettimään sellaista. Tiedättekö te, kun jossain niinku tämmöisillä vähän niin kuin Huutonet-sivustoilla ja keltainen, mikä pörssi se on, niin siellähän myydään koiranpentuja. Mm-hmm. Sitten ihmiset ostaa niitä sieltä niin kuin tietämättä, mikä niiden historia on ja näin, ei ole ihan ok.
2: Teikö se kiva yllätys?
4: Kimo Veiviläinen kerran ostanut oman koiransa, niin suoraan jostain peräkontista.
3: Tiedättekö te, että semmoinen paikka on kuin keltainen ruusu, että sielläkin myydään semmoisia robottinukkeja
2: ja peräkonttia.
1: Niin siellä on jo peräkonttia.
4: Mutta joo, se oli ostanut ja sitten siitä tuli, että onko tämä niin kuin mitäköhän siinä kysyi? Siinä tuli hirveän hässäkkä lähetyks. Hän oli sillä aitoiskelmällä, niin sitten jotenkin tuli puheeksi, että onko se rekisteröity. Ja sitten sanoi, totta kai se on rekisteröity. Sitten selvisi, että mistä sä olet oikein ostanut, niin joku on laittanut Fases ilmoitukseen ja sitten vaan toisen himaa.
1: Just näin.
4: Niin kuin silleen ilman mitään kysymyksiä.
1: Tätä mä just tarkoitan. Heti, toi on vähän shady.
2: Heti kun joku vähän ostaa takaluukusta koira, niin jo siellä alkaa jengi niin kuin piipittää. Mikä tää nyt oli? Mikä
1: no mutta kun noissa koirissa on just se.
2: Miksi pitää tietää se historia, koska kyllähän esimerkiksi koira vasta ostetaan perheeseen. Lapset on siitä iloisia. Mistä lapset tykkää yllätyksistä? Suosittuja leluja on sellaiset munat, mistä ei tiedä mitään sieltä tulee.
4: No kun se tukee sitä pentutehtailua, se kiidari. Juuso.
2: Ai se, että mä en tiedä jonkun koiran taustaa.
1: Niin, koska siinä samalla emolla saattaa teettää 10 pennut ja pidetään jossain tyyliin häki, niin. Sit se vaan tekee
2: niitä pentuja, mutta se koirahan on jo olemassa, kun se on myynnissä.
1: Niin, koska ne ihmiset aina ostaa ääliöt niitä.
4: Aha. Et sä Juuso noin tyhmää.
3: Vähän sama, Juuso, mun käsittääkseni, kun sä takavuosikymmeninä kävit tuolla Tallinnan Mustamäen torilla ja ostit niitä piraatti CD-levyjä.
1: Niin, sä tuit sitä mustaa
2: edelleen. Ostan edelleen, koska ne on halpoja ja hyviä.
3: Niin on.
2: Kansitaide ei ole ihan siinä, mutta ja joku biisikin saattaa vähän pompata. Mutta.
1: No mutta tässä on just se, että
2: okei, selvä, että sopii aina. Eli ei osteta takaluukusta niin kuin Kimmo Veiviläinen.
1: Ei, kukaan ei osta niitä. Ja sehän siinä Kimmo Veiviläisellä kävi hyvä tuuri, että ne on sitten oikeasti sellaisia pikkukoiria. Että niistä ei kasvanut mitään, tiedät sä, jotain niin kuin susikoiria. Mm. Kun sähän et voisi sitten tietää, että vaikka se on pienenä, kaikki koirat on pieniä. Niin. Mutta niistä voi tulla sitten, että on usein luettu, että ostin tämmöisen shihun ja tämä onkin tämmöinen joku ihan niin kuin tyyppisesti sheferi.
2: Eikö lajia tunnista pennusta?
1: No kyllä tunnistaa, mutta niistä saattaa tulla, just kun sä takakontista ostat, niin niistä saattaa tulla jotain ihan muuta. Niin mä mietin, että jos sä ostat tällaisen sotakoiran tai tämmöisen koiran yllätyksen teidän lapsille, koska ne on halunnut sitä, mutta kun Juuso on niin paha kaikki mahdolliset allergiat, niin sitten tämmöinen koira on sitten hyvä. Niin. Mitä jos se onkin jotain ihan muuta, kun on luvat tämmöinen lempeä, tiedätkö, pieni pentukoira, näin? Mm. Mitä se onkin aluksi? Sitten aikaa kuluu.
4: Se olikin Shetlandin poni.
1: Niin, sit tulee poni, joka, tiedätkö, niin kuin triggeröityessään, esimerkiksi jos sä laitat vaikka valot päälle, niin sit se alkaa vaan, tiedätkö, ammuskelee pitkin poikin. Tai kadulla, jos se näkee muita tämmöisiä oikeita koiria, niin sit siinä on joku asetus, joka triggeröi silleen, että sitten kaikilla vaan lähtee niin kuin päät irti. Että se muuttuukin tolleen hyvin ajan saatus tolliseksi niin kuin ihan totaaliseksi sotakoiraksi siviilissä, eli se suorittaa sitä sen DNAhan ja sinne kovalevylle
2: ohjelmoituu. Mä ymmärrän pelon ja mä ymmärrän riskin, mutta elämähän menee sillä tavalla, että se on ihan myös meidän ihmisten niin kuin paris,

0: suhteissa, niin siellä nyt ihan oikeasti voi jokainen nostaa käden pystyyn. Onko joskus parisuhteessa nykyisessä tai edellisessä käynyt sillä tavalla, että sä oot ajatellut, että hei, mä ostan nyt oikein tämmöisen niin sanotusti valioyksilön tässä ja näin. Ja sitten osoittautukin, että kyseessä olikin nimenomaan.
1: Mustamäen torin tuote.
0: Ei, ei edes Shetlandin poni, vaan nimenomaan piraattikopio.
2: Herran Jumala.
1: Ei,
0: mutta näin se on. Ei voi tietää. Maailma on sikaa säkissä.
2: Niinhän se on. Sitä se on, mutta siis puolisoa, toisin kuin tuollaista robottikoiraa, niin ei varmaan voi kukaan etäohjata. Sähän et tiedä tuollaisen robottikoiran, kun ostat. Että
1: niin, kuka sitä ohjailee? Niin, tämä juuri.
0: Kyllä aika moni nainen on yrittänyt miestä etäohjata. Ihan, että se on kyllä rakennettu teidän DNA.
3: Juuso, pitääkö paikkaansa, että Tallinnassa kerran ostit yhden rouvan yhdeksi illaksi sitten? Siinä selvisikin myöhemmin, että tätä kyllä vähän niin kuin etäohjaillaan niin sanotusti jostain korkeammalta tasolta. Pitääkö paikkansa? En mä muista.
2: Ja oliko niin, että joo, ne oli sellaisia, itse asiassa ne jäi siihen huoneen ulkopuolelle pari semmoista nahkapusakkamiestä, niin niillä oli aika vahvakin etäohjaus tähän sun yhden yön avoliiton.
0: Niin kuin sanoin, pari. Mä käyn Tallinnassa, mä käyn Mustamäen torilla, mä ostan CD-tä, mä ostan mitä mä ostan.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
5: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
6: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
5: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
6: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
5: Chiquita, super duper, Ferdinando.
7: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
5: Juu, dinner takes it all.
7: Oh.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
12: Ajaa.
11: Ei, lopeta, tulee lommoja.
12: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
11: Mikä?
12: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
11: Mikä?
12: No, se on tyyppi vika.
11: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
12: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
13: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
14: Motonet.
8: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensi Launea.
8: Launea.fi.
16: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
17: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
16: B-lytä? Siis mitä?
17: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
16: Ai siinä kaikki?
17: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
0: B-lytä. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
18: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit.
19: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyllä
0: soittaa Radio Suomi.

Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Heinä Lypsy, Heinä Lypsy. Sohvalla vuoroviikoin Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Hei Juuso, tässä nyt sen Juuso näet. Saat itse reagoida, miten reagoit, mutta tämä on tämä, mihin ainakin meikäläinen Tinnikin näkee tämän aamulla työmatkallaan. Mutta joka aamu mä katson tätä janaria silmiä ja on silleen, että en varmasti myy.
2: Joo, just sama
1: jätkä. En pommin varmasti myy sulle yhtään mitään.
3: Se on mä oon nyt bongannut hänet myös tämän hessun tuolla noin pyörimässä, kun sä tästä puhuit, ja mä ymmärrän täysin nyt, ja silloin kun mä näin sen ensimmäisen kerran, kiinnitin huomiota, että tommosella virneellä.
1: Niin, mua ei katsota tolleen. Ensinnäkin lähdetään siitä liikkeelle, että mua ei katsota tommosella ilmeellä.
3: Joo.
1: Siitä niin kuin lähdetään liikkeelle.
3: Toi on ihan sama itse asiassa, mitä tossahan sanotaan nyt, haluan ostaa kultasi.
1: Niin.
3: Näin, ja virnistellään päälle. Niin ihan, jos siinä lukisi, haluan pestä autosi, niin mä sanoin, että sä siis saat varastaa mun auton, tiedäksä? Ihan
1: niin.
3: Sama, mikä, niin. Haluan auttaa sinua, voisi lukea tossa, mutta toi virne tekee siitä, eli sä varmaan nukutat mut ja viet mun sisäelimet ja myyt ne johonkin.
1: No käytännössä.
3: Joo, ei ole hyvä.
1: Kyse on siis Helsingin Sanomien etusivun Gold Adam -mainoksesta, ja mehän nyt ei tietenkään voida niinku dumata tätä firmaa niinku täysin, mutta mä sanon vaan, että kun tää kaveri kattelee mua, että neillä on siis iso vastaava mainos, mikä on tässä lehden kannessa, niin on tuossa Mannerheimin tiellä Helsingissä. Just silleen, että mä pysähdyn valoihin joka aamu silleen, että se katsoo mua suoraan silmiin tää kaveri. Niin tää on tämmönen viiksivallu, tämmönen norjalaisen hipsterin näköinen. Tää ei näytä suomalaista.
3: Ei näytäkään.
2: Tää on tämmönen Silver Fox.
3: Niin on.
1: Niin, ja hän huomasi, että hän on vielä kultahammas tuolla.
3: Onko?
1: On.
3: No niinpä tietenkin. Sinne
1: ja
3: se päätyy se munkin
1: kulta. Nimenomaan lukee, haluan ostaa kultasi. Ja vielä tolleen, kun se on tolleen niin kuin minä muodossa, että minä haluan ostaa kultasi. Kaikki tämä niin kuin dunkkaa mun. Että niin kuin, että jos tossa, mitähän siinä pitäisi lukea? Siinä voisi vaikka lukea, että myy tarpeettomat kullat meille.
3: Joo, heti parempi. Heti
1: vesi
3: parempi.
1: Äidin ja isä.
2: Siis
1: no, mun kultia. Ei vaan, jos lukisi, että myy tarpeettomat kullat meille, se olisi paljon paremmin, mutta tolleen haluan ostaa kultasi, niin siitä tulee semmoinen fiilis, että salaa kusettaa mua.
2: Niin jo.
1: Ihan salaa kusettaa mua.
3: Mä sanon, viekää mun naapurille, hän nimittäin myös vaihtaa kultaa rahaksi, hän ei virnistele. Ei.
1: Mutta mä katsoin tämän, että mä löysin myös uutisen, siis minkälaisia tilejä nämä tekee nämä kultaa ostavat firmat.
3: Kerro nyt vielä.
2: Ruvetaanko mekin ostaa ja myymään?
1: Kerro
3: saman tien, kerro vaan. Ei, kyllä tässä nyt biisejä ehtii soittaa.
1: Siis
3: kerro nyt, mitä tilejä.
1: Kultaa ja kultaesineitä, kuten sormuksia ostavat yritykset, teki viime vuonna hyvää tulosta. Esimerkiksi 3 ostopalveluautoa, siis 3 autoa, jotka kiertää Turuja ja Toreja. Niin lahtelainen Suomen arvoostot Oy niin kirjasi viime vuoden tulokseksi 1,75 miljoonaa euroa.
3: Onko se liikevaihto vai ihan niin kuin tavallaan
2: tulos?
3: Joo. Kyllä,
1: tulos parani edellisvuodesta.
2: Meillä on 3 autoa.
1: Siis tulos parani edellisvuodesta 1268%. Verojen jälkeen tulos oli 256,000 euroa 3 autolla.
3: Se on, kato, ajathan on myös ollut tässä kovat, ja kullan hinta sitten tuommoisessa epävakaisessa maailmantilanteessa on pitänyt hienosti pintansa, että se on aika arvokasta se kulta.
1: No kuuntelepa siis. No. Ennätys korkealla on kullan hinta. Kulta maksaa nyt 94 euroa grammalta, kun vuonna 2005 grammahinta oli 10 euroa.
2: Mm-hmm.
1: Että jos tämä on vähän sama kuin se niin kuin osasto, Bitcoin-osasto.
3: Mm-hmm. Niin. No melkein.
1: No ei ihan, mutta kuitenkin. Tietenkään. No mutta on tuo ihan megapaukku, että jos 10 euroa on ollut 2005, nyt se on 94 euroa.
3: Itse kun itsellä on niin vähän jäänyt niin kultaharkkoja matkaparalla sitten.
2: Joo, sama.
3: Mulla on yksi kultaketju. Semmoinen mulla on. Ei mikään kauhean, mä oon saanut sen mun äidiltä lahjaksi.
2: Eli paljon se grammalta? Mulla on tää mun mummo ostama mulle aikoinaan.
3: Siis joo, toi on tämmöinen tosi
2: on
3: ohut ketju.
2: Harmi, kun täällä on niin iso tämmöinen tunnemerkitys, niin tätä ei kyllä viitti vaihtaa. Niin kuin.
3: Olisiko toi painaa joku 10 grammaa?
2: Ja paljon se oli grammalta?
3: Oliko se mitä, satku? Mitä se oli?
1: 94 euroa satku
3: niin.
1: Grammalta.
3: On tontun. Ja, mutta
1: se
3: eihän
1: on Tinnille tonnin koro kaulassa.
2: No ei, kun
3: nykyhinnoilla.
2: Mä kysyin just.
3: Nykyhinnoilla.
2: Tämä mummo on ostanut tämän mulle, niin. Kun mä olin ihan pieni.
3: Silloin se maksaa.
1: Ihan, niin kuin, ihan siis 100% kultaa.
2: On, mutta täällä on liian iso tunnearvo. No kun täällä on just tässä mennyt punnitse.
3: Hei, haluan kultasi.
2: Sydän vai käteiset?
1: Mutta siis tässä on lehden toimittaja kysynyt tältä firman toimitusjohtaja, että eikö kullasta maksettu asiakkaalle oikeaa hintaa, kun yrityksen voitto on noin suuri. Niin vastaus on.
2: Ei tietenkään.
1: Olemme suomalainen yritys.
2: Kiitos. Hyvin Hyvin vastattu. Hyvin vastattu.
3: Näin se on, mutta ei.
1: No, mutta se jatkuu sitten, että toimimme kohtuullisella noin 10% katteella.
3: Joo, joo, joo.
1: Siitä pitää maksaa työntekijöiden palkat ja bla bla polttoaineet.
3: Pitää sinä käteen
1: jäädä. Okei, joo.
2: Meidän autot lähtee huomenna.
1: Pysäköintimaksut pitää maksaa. Jos se menee noin pieneen hiusten halkomiseen, niin tietää, että on teillä ihan jees kate siinä.
3: Vastas toimittajan puhelun venekaupasta.

0: húzok, lypsämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Jahas, mitä nyt taas?
7: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja jäkkälaatikoita sun pihassa.
6: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
7: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Biltema.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: automotive.fi.
1: Tulosyy: lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
2: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Iso pääsoitto.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
8: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tumppukaan!
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop. Tokmanin nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
2: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Andersen liten menhan dansar bra.
4: Mitä sä nyt oikein höpötät?
3: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
4: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
3: Ja vist. Saanko mä tilata?
4: Et saa. Nei.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Tuti tässä moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä. Tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Halo?
5: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Läräsin uutisia ja mä tuossa eilen illalla Yle Uutista kuulinkin, että Donald Trump olisi halunnut tähän hänen syntymäpäiväjuhliensa yhteyteen, joita juhlittiin siis nyt eilen illalla tai yöllä Suomen aikaan, niin siinä sitten tämmöisiä iloisia uutisia tuosta Iranin tilanteesta kertoa ja muuta. Ja kyllä niitä nyt sitten loppujen lopuksi on saatu, nimittäin tässä aamun aikana on uutisoitu siitä, että kyllä siellä on nyt jonkinnäköiseen sopuun päästy, myös Iran on tämän vahvistanut, tämän tilanteen. Siellä nyt sitten on molemmat osapuolet vähän eri mieltä siitä, että kuka pakotti ja kenet mihin tilanteeseen, mutta että nyt on niin kuin tunnelin päässä lohtua ja tämä on näkynyt ainakin sillä tavalla, että öljyhinta tipahti tuossa dunkkas oikein kunnolla. Aasiassa on pörssit lähtenyt nousuun ja tilanne on tämä, että nyt enteillään tämmöistä näin niin kuin tämän eskalaation jonkinnäköistä päätöstä.
1: Mutta tiedätkö, miten tuossa voi käydä?
0: Miten siinä voi käydä? Mm.
1: Siinä voi käydä sillä lailla, että Iran ja jenkit futiskisoissa, jos molemmat jää lohkonsa kakkoseksi, niin arvaa, ketkä pelaa vastakkain.
0: Onko toi oikeasti mahdollista?
1: Se on mahdollista. Se on mahdollista.
0: Siis
1: se,
0: siellä on
1: ja
0: kuitenkin
1: vaikka me oltaisiin kuinka lähellä rauhaa, niin kun toi peli saapuu, niin siellä

0: on tapahtunut semmoisia asioita, että rauha pyyhitään pois pöydältä.
1: FIFA on säätänyt niin paljon kaikkea ja suhmuroinut tässä vuosien aikana, niin eikö tätä todella ole voitu suhmuroida sillä tavalla, että tämmöinen ei niinku periaatteessa ole ennen siis tyyliä sit vaikka niinku finaalia mahdollista? Et eikö ne lohkot olisi voinut pelata sillä, että se ei ole edes tämmöistä todennäköisyyttä, ei ole tuommoinen jatkopeli. Ja vielä jatkopeli.
0: 3. heinäkuuta, eli päivä ennen Yhdysvaltain itsenäisyyden 250-vuotisjuhlaa, niin saattaa toteutua jalkapallon MM-historian poliittisesti latautuneen ottelu. Ja se on aika paljon sanottu, koska onhan noita latauksia ollut aikaisemminkin. Mutta tosissaan, jos Iran ja jos jenkit molemmat jää lohkonsa kakkosiksi, niin, niin silloin ne kohtaa.
2: En tosta tuu mitään.
1: Eli periaatteessa Tuukka, nyt me lähdetään tästä, kun me lähdetään. Nyt me mennään puuilon kautta, me ostetaan semmoisia kanistereita ja isoja. Me käydään tässä nyt viikon verran tankkailemassa bensaa, varastoidaan ne paloturvallisesti sun siihen terassille, koska siihen mahtuu.
0: Katsotaan nyt, jenkit voitti se eka ottelunsa Paraguayt vastaan 4-1. Ne on niinku keulilla tossa, tossa lohkossa. Ja Turkki hävisi Ausseille miten?
1: Joo, niin siinä kävi 2-0 muuten vielä.
0: Harre, good. Eli toi jenkit on kuitenkin niinku aika kovasti kiitossa ja lohkon voitossakin.
1: Joo, mitä siellä Iranin lohkossa sitten taas löytyy?
0: No, niin kun nyt, kun näitä on 48 näitä lohkoja.
1: Mä tiedän, niitä on aika reippaasti siinä, mutta mitä sieltä?
0: Tuolla on Iran, ei ole pelannut peliäkään vielä, koko lohkoja ei ole aloittanut vielä. Siellä on, kato, Belgia, Egypti, Iran ja Uusi-Seelanti, ja niin kuin oletusarvo on, että Iran olisi tuossa tappelissa tuosta kolmospaikasta ja ehkä niin kuin parhaana lohkokolmosin sitten jakoo, mutta eli kaikki ennusmerkit nyt viittaisi ehkä siihen, että tätä ei kuitenkaan nähdä tätä peliä, mutta kaikki on mahdollista.
1: Peleistä puheen ollen, Tinni, mikä kisa meillä on täällä Suomi-popilla käynnissä? Ihan vaan, kun jengi soittaa tänne ihan villinä, niin minkälainen kisa meillä? Halo?
3: Joo, tässä on Houtovinaakin, moikka.
1: Kuka oli?
3: Houtovinaakin, moikka.
1: Moro, mitä soittelet?
3: Mä soittelen tämmöistä asiaa, että tytär väsi viikonloppuun kummallakin kädellä Euroopan mestaruuden omassa sarjassaan Somalia.
1: Come on.
3: Mä toivoisin, että soittaisitte sen.
0: Nyt joudut vielä kerran, eli käden väännössä voitti vai?
3: Joo, omassa sarjassaan. Euroopan mestaruuden.
0: Aivan mahtavaa. Ja minkä halusit, että soitetaan siis?
3: Ihan vaan soitatte ja onnittelette.
0: No pistäksä numero?
1: Niin, ja sä oot suorassa lähetyksessä, että jos hän on kuulolla, niin tästähän lähtee onnittelut.
3: En usko, että on.
0: Kädenvääntö. Oliko se Euroopan mestaruus?
3: Euroopan mestaruus.
1: No mutta onks hän pitkäuninen? Kato, kun meillähän loppuu kohta hommat. Että
3: Ei se väliin. Kyllä tähän aikaan ihmistä kuuluu elää. Onne, missä vaan.
1: Niin just.
0: Mä
1: niin
0: kato,
1: just.
0: Oliko se tää Zeus Open?
3: Nyt oli vissiin, juu.
0: Se on ollut jo kuukausi sitten, että aika pitkään on isäkin juhlinut näitä.
3: Mä en sanonut mitään, mutta se on nyt viikonloppuna oli kisatilanne.
0: Me selvitetään, ja mä lupaan, että me onnitellaan nimellä.
1: Just näin, ja jos hänen jotkut ystävät kuulee, niin sit voi ainakin vinkata, että näin on tapahtunut. Mutta hei, kiva kun soittelit, ja onnittelut vielä isälle tästä. Tää oli hieno saavutus.
0: Kaikkea hyvää.
1: Moro. Okei, on se kesä on käynnissä.
2: On se käynnistynyt.
1: Ei nyt loppu täältä, mä en tiedä, kaikki vissiin soitti koko suku sama asia. 5-6 linjaa samasta hommasta.
0: Eikö ota nyt?
1: Akato, niin onkin.
0: Kysy, mikä on.
1: Täällä nyt tuli joku seuraava. Halo, kuka siellä?
4: Sami, terve.
1: Terve, no, Sami. Terve. Onko sullakin ollut joku kädenvääntöhomma?
4: Kädenvääntöhomma?
1: Niin.
4: On, juu. Mä soitin siihen satasen biisiin.
0: Onko meidän semmonen?
1: Niin.
4: On.
1: Ei kun nyt, Sami, nyt väännetään kättä.
2: Nyt
1: väännetään kättä. Pistä kyynärpää pöydän. Nyt me väännetään kättä meinaa. Se
0: Sami,
1: on ihan semmonen.
0: Kerro säännöt.
2: Niin, Sami, mikä tää peli on?
4: Mikä tämä peli? Tämä oli se, että kun kuullaan Dr. Albani, It's My Life.
1: Niin just. No niin.
2: Hyvä, että kirkastit meidän muistiin. Dr. Albanhan tuossa tosiaan soikin muutama otteeseen.
1: Pistetään rahat tulee, kai sinä auta mun tähän. Kiitos tästä.
0: Stappabilitis. It's My Life. Stappabilitis.

0: Kyllä satasta palkintona, mutta on palkintona.
1: On siinä.
0: Ai se on semmonenkin palkinto.
1: On,
0: joo, kyllä. Eli nyt kaikki Dr. Alban fanit soittamaan. Jos pääset linjoilta läpi, niin vastaat yhteen kysymykseen oikein,
1: kolme.
0: Niin sillä tulee. Vai kolme?
1: Joo, ja prosentit päästä linjoilta läpi on valtavat.

0: Ensimmäinen kysymys kuuluu, mistä ammatista Dr. Alban sai artistinimensä Doktor?
1: Ei jumalaa. No, olisiko se sitten lääkäri?
0: Mene läpi. Joo, hammaslääkäri on oikea vastaus, mutta hyväksytään lääkäri. Seuraava kysymys. Oot jo lähellä. Satu-Pekkaa kuuluu näin. Missä maassa syntynyt? Anteeksi, mä referoin itseäni uudestaan.
2: Mitä?
3: No niin. Tiivistäpä uusi paketti.
0: Mistä maasta Dr. Alban muutti 23-vuotiaana opiskelemaan hammaslääketiedettä Ruotsiin?
3: Mistä maasta?
1: Nigeriasta.
0: Ja se on aivan oikein.
3: No näin. Ja näin.
0: Ja viimeinen kysymys.
3: Jatka laulun sanoja. It's my.
0: Kyllä. Mitä lauletaan Dr. Albanin It's My Life-kappaleessa ennen kuin sanotaan ensimmäisen kerran It's My Life? Niin mitä tuossa sanotaan tuossa biisissä, kun siinä lauletaan silleen stappability, stappability, stappability, stappability, it's my life. Niin mitä siinä oikeasti lauletaan siinä stappability-kohdassa?
1: No nyt on kyllä, nyt on liian vaikea. Kysy helpompi.
0: Mä voin soittaa sen sulle. It's my

0: fighting me, stop yelling me.
1: Stop fighting me.
2: Mikä? Mikä?
3: Mitä se muu?
1: Mitä? Stop booking me. Stop.
2: Nyt Google, Dr. Alban, It's My Life lyrics.
4: Ei kukaan sanonut jotenkin oikein. Ei kukaan sanonut niitä oikein.
2: Sä oot ihan oikein, Toni. Se on stop bugging me, stop fighting me. Sä oot voittanut just 100 € hitmixin voita biisikisassa.
3: Just näin. Ja Mikalle laitetaan kuitenkin voitto. Mika.
2: Hyvä, laita meille yhteistyötä WhatsAppiin, niin soitellaan vaikka yli huomenna.
1: Joo, laittakaa maatukilille.
3: Näin me tehdään, Mika. Palataan.
2: Palataan, Joni.
1: Mä pitäisin WhatsAppista yhteyttä.
3: No niin, niin ei muuta Tero, kun mukavaa kesää.
1: It's my
5: life. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
6: Halo?
7: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
6: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesä ale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
13: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
14: Karhu. Pehmeä peto.
15: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
16: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla. Kärkkäiseltä
18: löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
19: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
20: Käyttöauto.
19: Arkeen ja unelmiin. Elisalta.

0: sään kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
2: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
1: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
2: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
1: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
5: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
5: Ja suurimmat hitit.
7: Haihtuu ilmaan vuosiaan, niin kuin kyynelet sateessa.
5: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
2: Mikä teki Tuukan päivän eilen?
3: No, funtsippa vähän.
2: No, mä vähän tosta tajusin, kun mä hain tän kahvi, että mihin se voisi niinku liittyä. Joo. Niin
3: kävin Vantaalla Kyttikselle.
2: Mm. Katsottiinko siellä mitään vanhoja sotkuja pois vai oliko ihan uusi agenda nyt vaan tapetilla?
3: Ei, kun mulle itse asiassa sanottiin siinä, että se et ole mitään hölmöily, ainakaan isommin. Mm. Tällä tavalla sanottiin.
2: Okay.
3: Itse asiassa taidettiin sanoa, että se et ole hölmöily isommin. Mm. Mulla jäi kysymättä, että näkyykö se mitään? Koska nyt jonkunnäköisiä juttuja tietysti on ollut uraan varrella, kaikenlaisia juttuja. Mm. Niin mun teki mieli kysyä, että mitä se niin kuin näkyy siellä papereissa, mutta en mä sitten kysynyt sitä.
2: Näkyyköhän siellä enää mitään niin kuin sitten oikeasti, vaikka se, oliko se vaan tommonen heitto, kun mä mietin, että eikö niistä ole aika paljon aikaa niistä sunkin jutuista.
3: Mihin sä viittaat?
2: No kun eikö se ollut jotain, joku teillä oli joku skootterihomma.
3: Niin, meillä olisi yksi skootterin purku silloin, mutta sehän sovittiin.
2: Niin.
3: Silloin me oltiin nuoria ja hurjia.
2: Joo, just tää siitä,
3: ja siitäkin tarkistettiin, että tästä ei tullut mitään rikosrekisteriä. Joo. Silloin. Kun mä nyt selvennän kaikille, että mä en ole mikään niin kuin ihan hirveä vandaali. Niin. Vähän oli vandaali silloin kavereiden kanssa, mutta siis me luultiin, että me löydettiin tuommoinen niin kuin hylätty skootteri.
2: Niin.
3: Mutta sitten totuus olikin, että se ei ollutkaan hylätty skootteri. Mikä meille indikoi sitä, että se on hylätty skootteri, siitä oli penkki vähän irti.
2: Niin,
3: sitten me haluttiin varaosia meidän mopoihin, mikä on ihan järjetöntä, koska kellään meillä ei ollut skootteri.
2: No joo, mutta
3: vaan meillä oli tämmöiset crossimopot. Mm. Mutta siinä yksi ruuvas sitten rekkaria irti ja yksi imi bensoja samaa. Ja sitten mä sanoin vielä sen klassisen, että mitä jätkät teki sitten nyt? Meitä oli kolme jätkää, siis mä en sano mitään nimiä tässä.
2: Joo.
3: Meitä oli kolme jätkää, niin mä sanoin, että mitä teki sitten nyt, jos tähän tulisi pakettiauto tuohon. Niin me siis tehtiin se niin, me löydettiin sen tämmöisen, niin kuin, minkälainen alue, sulan alue, minkälainen se
2: on. En mä osaa sanoa yhtä, mä en tiedä mikä on. Onko se tämmöinen teollisuusalue?
3: Teollisuusalueen kulmalta löydettiin se parkkipaikan kulmalta se, ja sitten työnnettiin se niin kuin semmoiseen skuugeen.
2: Ja
3: sitten mä kysyin jätkiltä vähän ennen kuin alkoi tapahtua, että mitä teki sitten, jos tänne tulisi nyt joku ihminen pakettiautolla tuohon, tai tulisi vaan niin kuin niin. Tänne näin. Ja sitten oli, että älä nyt viitti väriä. Ja sitten meni rehellisesti kaksi minsaa.
2: Ja sitten
3: tuli pakettiauto, ja siitä aukesi ovi. Ja sitten oli vähän aikaa hiljasta, ja sen jälkeen kuului varmaan semmoinen lapsuuden klassikko.
2: Mm.
3: Pörkele, pojat. Sitten olikin kiire polkee mopoa käyntiin ja lähdettiin haneen. Mutta yksi meistä unohti sitten sekä kypäränsä että puhelimensa siihen
2: siitä se
3: rikospaikalle ratkeen. Ja se lähti siitä jo ratkea sitten. Mutta tosissaan se hoidettiin, se oli tosi kiva se skootteriomistaja sitten, kun tämä juttu selvisi, niin tyyliin se halusi siitä jotain ihan höpö rahaa. Me vielä maksettiin enemmän, meidän vanhemmat.
2: Niin.
3: Piti huolen siitä, että ne sai kyllä niin kuin omansa plus vahingonkorvaukset takaisin.
2: Joo, joo.
3: Siitä ei tullut mitään, he ei halunnut meille mitään seurauksia.
2: Niin aivan, eli se sovittiin ihan tuollaan niin kuin omistajan kesken se homma. No
3: kyllä
2: sitten
3: me poliisiasemalla käytiin sen jälkeen, kyllä sen mä muistan.
2: Ai ja, että kuitenkin sen verran selvittämässä. Joo, kun sitten mä mietin toinen, mihin mä en sano, että sä oot tehnyt mitään,
3: niin.
2: Mutta mulla on semmoinen käsitys, että sua yhdistetään tämmöisiin tämmöisiin sanotaan niin kuin fanittamiseen liittyviin asioihin, eli nytkin on noin jalkapallon MM-kisat käynnissä ja siellä on monenlaista hässäkkää ja monella fanilla niin lähtee niin kuin laukalle.
3: Niin.
2: Niin mulla on jotenkin semmoinen ajatus, että keskustelupalstoilla, keskusteluissa, jodeleissa ja muissa voitais, ei yhdistetä välttämättä, mutta voitais yhdistää niin kuin siihen, että on ollut paikalla semmoisissa tilanteissa, missä jalkapallosta huomio on kiinnittynyt johonkin muihin asioihin siinä ympärillä.
3: Mua ei identifioitu mielestäni vielä tämmöiseen.
2: Ei.
3: Ja sä nyt kovasti oot itse yhdistämässä mua. Mutta joo, yksi tommonenkin harha-askel mahtuu yhdeltä Tampereen reissulta.
2: Ja kun tätä mä mietin, että jos joku semmonen, että jos sanotaan, että et ole juurikaan hölmöillyt, niin sitten mä mietin, että voisiko joku tommonen olla se semmonen, mistä sitten joku
3: ja se
2: pieni.
3: Ja se ei siis ollut mitään, nyt mä haluan vielä alleviivaa, että se ei ollut mitään myllyttämistä kenenkään kanssa, vaan se oli enemmän tämmöistä, menee ehkä termillä räjähderikos.
2: Melkein olisi toi mylly ollut ehkä parempi.
3: No joo, mutta ei me tämmöisistä asioista teille puhuttu, vaan mä olin poliisilaitoksella siis aselupahakemuksen merkeissä. Ja musta tuli ihan starstruck siinä nimittäin oli TV:stä tuttu Skoude, joka otti mut vastaan. Mä en tiedä muistaksä, ehkä muistat, jos mä näyttäisin sulle kasvot, mutta poliisit ja sitten poliisit kotihälytys TV-sarjasta tuttu tämmönen Jakke.
2: Kuulostaa tutulta. Siis eikö Jakke ollut Turusta? Ei se välttämättä
3: Turusta
2: ollut. Mulla tulee vaan heti mieleen,
3: ei
2: että Jakke olisi
3: ollut. Turusta. Mutta hänellä oli semmoinen, ei Saksan paimenkoira, vaan semmoinen vähän samannäköinen, onko se Belgian paimenkoira, Severi.
2: Aha.
3: Ja hänellä oli siellä ohjelmassakin aina mukana. Niin oli hyvä äijä, kun siinähän on aina kyllä...
2: Vantaalla työskennellyt ylikonstaapeli Jakke,
3: juu.
2: Turusen Jarkko.
3: Juu.
2: Joo, se lukee ihan netissä nimittäin.
3: Juu. Niin tota noin, niin oli hyvä äijä, kun siinähän on aina vähän, ja hyvä niin, että Suomessa, mä uskon, että meillä monella on semmoinen niin kuin pelon ja kunnioituksen välinen suhde poliisiin, eikö niin? Mm. Ja hyvä, että on, näinhän se pitää ollakin. Niin siinä kävi kuitenkin hyvin nopeasti selväksi, että hän on hyvä äijä. Siinä juteltiin niitä näitä ja kysyi esimerkiksi, miten mun päivä on mennyt. Eihän hänen tarvitsisi kysyä tuommoisen, että miten mun päivä on mennyt.
2: Eihän hän tarvitsisi olla semmoista kiinnostunut ollenkaan, mutta kai se on asiakaspalvelua, että toi on.
3: Joo, ja sitten niin puhuttiin siitä vähän näistä mun metsästysreissuista ja mä jouduin siinä vähän nolona kertomaan, että en mä asu edes niin kuin veneestä järveen.
2: Sanoiko hän, että no katsotaan sulla oikein kunnon lupa, niin aika alkaa osua.
3: No en mä ihan noilla sanoisi, että no, toihan ei ole totuus, koska ton jälkeen mä en olisi varmaan mitään lupia saanut.
2: Niin.
3: Mutta hän sanoi, että se on vaikeeta, että hän on itse 30 vuotta metsästänyt.
2: Niin just.
3: Se tulee niin nopeasti.
2: Joo.
3: Ja sitten just käytiin läpi, että radalle vaan, tunteja alle. Mutta niin lupa tuli.
2: Yes.
3: Ja nyt sitten se on seuraavaksi niin zoomailema, että minkälaisella.
2: Saiko se luvan, niin kun, miten se menee toi aselupaprosessi, että saako se nyt johonkin tiettyyn aseeseen tai aseluokkaan vai onko niin kuin laajempi skaala? Että voiko se nyt ostaa sekä hirvikiväärin että metsästyshaulikon?
3: Mulla on nyt lupa siihen haulikkoon, niin. Siihen kiväärin haetaan sitten erikseen, jos siltä tuntuu.
2: Eli se on erillinen setti. Joo. Sitten se.
3: Joo. Joo.
2: Onko siinä mitään semmoisia rajoituksia jotenkin vai?
3: No se oli se niin kuin patruuna lajiluokka. Mihin mä saan nyt 12.
2: Joo.
3: Se oli 12.7.6, mitä mä olin hakenut. Sitten hän oli vielä ystävällisesti muuttanut sitä mun hakemusta.
2: Aha.
3: Mä laitan sulle nyt tämän pelkän 12 tähän, koska silloin saa sitten hakea 76 ja 70 ja 78.
2: Ai niin se kuuluu. Joo. Kaikki siihen. No niin, toi oli tämmöinen kädenojennus metsästäjältä toiselle tossa.
3: Joo.
2: Meinaatko hankkia?
3: Ja haluan alleviivaa nyt, että hän ei antanut mulle sitä lupaa siihen aseeseen siitä syystä, että hän oli hyvä äijä.
2: Mm.
3: Kyllä sillä käytiin ihan kohtakohdat kaikki läpi.
2: Proseduurin mukaisesti.
3: Kyllä.
2: Proseduurin mukaisesti.
3: Kyllä.
2: Mites nyt sitten, niin meinaatko, eikö noita saako niitä ihan netin kautta tilattua?
3: Aseita?
2: Niin.
3: Ei kai se.
2: Ainakin, mä en tiedä siis, onko siellä, mutta netistä mä oon niitä itse katsellut. Siis semmoiselta, niin kuin noita just noita metsästyshaulikoita jossain vaiheessa kattelin, mitä kaikkea niitä oli, mutta en mä kyllä itse asiassa kattonut eteenpäin, että jos mä olisin klikannut siitä, onko siinä joku tämmöinen tilaa vai pitääkö se ihan liikkeestä hakee. Liikkeestä mä siis itse hakisin, mutta on sitä kiva vähän siinä hiplailla ja fiilistä.
3: Joo, ja kyllä se olisi kiva ottaa niitä pari nostoa, että sä saat tuntumaan
2: niin
3: siihen, että tuntuuko tämä hyvältä tämä jutska sulle.
2: Pitäisikö sun teetättää ihan se, kun senhän voi katoa, jos alkaa neppailla, niin sähän voit teetättää niin kuin sulle just sopivan sen perään siihen tavallaan. Tiedätkö sun, niin kuin, mikä sulle sopii tuohon vähän niin kuin kasvumuotoon ja olkapäähän.
3: Suojiakin siihen niin päähän. Joo, ja tänne tulee heti korjauksiin, ne tukene koot on 70, 76 ja 86,
2: no,
3: ja kaliberista puhutaan.
2: Just näin, mutta kuitenkin. Joo. All right, hei, onnittelut tästä nyt sitten, tai en tiedä kuuluuko sitä onnitella, mutta onhan se, koska ei Suomessa, ja ihan syystäkin mun mielestä ihan hyvä, että tuossa on järjestelmää, että ei niitä pyssyjä voi ihan tuossa niinku, samalla kun käy hakemassa litran maitoa, niin sillai, niinku ihan omaksi ilokseen perjantai-iltana sillä, että hei, mä otan muuten tuosta, voisin ottaa tuommoisen käsiaseen tuosta kanssa, että se ei toimi Suomessa tolla tavalla, että siinä on
3: hän antoi paljon mulle vinkkejä niin kuin metsästäjälle, hän antoi mulle paljon vinkkejä, niin kuin, että suosittelen hakea ensimmäisen niin liikkeestä ja sitten kaikkea niin kuin asekaappimatskuun ja kaikkea. Me brainstormattiin siinä.
2: Niin. Miten sitten tuon säilytyshomman, niin tarvitsetko se... Saako tuommoisen yksittäisen niin kuin osissa säilyttää erikseen, että ei tarvitse välttämättä sitä niin kuin ihan aseasekaan?
3: Se ei ole ihan välttämätön, mutta mä en nyt ala puhumaan tässä sen enempää, ettei mene faktat väärin,
2: niin
3: joku ota niitä totena. Mutta siis se ei lain mukaan vaadi asekaappia välttämättä.
2: Tämmöinen yksittäinen. Joo, niin. Näin mäkin mielestäni sitä googlettelin.
3: Mutta sitten ei saa yhdessä osassa pitää.
2: Joo, sitten se pitää olla.
3: Budit ei voi olla samassa paikassa. Ja sitten olisiko siinä ollut silleen, että joku osa siitä aseesta, joku tärkeä osa se pitää olla sitten vielä niin kuin vähän eri paikassa.
2: Olisiko se iskuri, mikä
3: siinä? Vaikka ne, niin kuin ei. kun ne oli sille, kun se on silleen, että vaikka sulla olisi se ase miljoonasosas, niin jos ne on yhdessä bussissa siellä,
2: niin,
3: niin tota no, sehän ei sitten kuitenkaan
2: voittaa. Ei, sitähän se, joo, sehän
3: mutta
2: on
3: me yhdessä sovittiin, valmiin, että mä hommaan se asekaappi.
2: Niin, se menee sillä sitten asia kunnossa. Loistava juttu, no niin, se meni läpi ja mitkään tämmöiset pienet nuoruuden selkeästi tämmöiset ihan niin kuin minimaaliset harha-askeleet ei selvästi niin kuin vaikuta
3: hänkin
2: siihen.
3: Hänkin sen mulle sanoi, että me tehdään kaikki ihmiset tekee tyhmyksiä, että jos joku muuta väittää, niin puhuu bullshittia.
2: Niin.
3: Ja sit mä sanoin, niin kuin mun äiti mulle aina sanoo, että vahinkoja sattuu kaikille. Mutta sit jos sä teet sen kahdesti, niin se on tyhmyyttä. Ja hän sanoi, näin se on.
2: Meillä oli
3: suorastaan niin kuin hedelmällinen keskustelu eilen.
2: Suora leikkaus muutaman vuoden päähän. Jakke on piirittämässä mökkiä. Tuukka, muistatko mitä puhuttiin silloin? Kaikki tekee virheitä, mutta tunny helvettisiä.
3: Mulla on soidut molemmissa käsissä ja poljen tulpat on tämän posipiassa.

Seksibussista öljyt laukeaa. Hei! Susannan bussi on kaupunginässä. Mainoskampanja tehdään tässä. Kyydissä keksitään ideoita. Kuvataan videoita. Taas syntyy faneille katsottavaa. Suski kun takaluukkunsa avaa. Kontissa tilaa on. Siltä näyttää kun hän polvisuojia käyttää.

0: on kaupunginässä. Poliisillakin on mietinnässä, löytyykö jotain laitonta siitä. Ei sakkoihin syitä riitä. Seuraava paikka jo matkaa suski. Märlin peitossa on jopa kuski. Hienosti kannattaa bang bang bussi. Paksu on tilipussi. Joku taas siellä nuoruuttaan vietti.
1: Hei! Hyvää kesää!
2: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
3: Q-auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
7: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
9: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
8: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
9: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
8: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
12: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium! Premium! Niin mikä se on?
5: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
3: Radio Suomi.
4: Radio Suomi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Me ollaan kuitenkin niin kuin vuoden golfmedia. Totta. Sulla on siinä sun edessä ihan palkintopokaali siitä muistuttamassa.
2: Se on muuten tässä pöydässä.
1: Niin golfmedia jäseneltä toiselle, niin semmoinen pieni pyyntö, että jos sä sanot mulle perjantaina, että sä oot menossa pelaan golfia, niin mee pelaan sitä golfia, tai jos oot ollut mennyt pelaan sitä golfia, niin muista laittaa gamebookiin se peli, koska mä viihdytän kato itteeni sillä, että mä seuraan, että miten mun kavereilla menee golfkierroksella, ja mulla ei ole kauhean montaa kaveria siellä, niin sit mä kävin kattoo monta kertaa perjantaina, että jokohan on Tuukan kierros alkanut, kun mä olin itsekin pelaamassa, niin sit mä ajattelin, että sen kiva katella samalla, mutta mä joudun pettymään, nimittäin ei näkynyt miehen nimeä lähtölistoilla.
2: Tiedätkö miksi?
1: Mitä sinä
2: mä olin kyllä pelaamassa, mutta se oli yksityinen peli. Syystä, että lähdössä oli ihmisiä, joiden pitäisi olla töissä.
1: Ja.
2: Niin siellä vältellään vastuuta.
1: Just.
2: Ja blokataan tällä tavalla se, kun on sanottu, että on asiakas tapaamisessa.
1: Joo, just.
2: Niin, siinä oli semmoinen.
1: No tämähän selittää.
2: Nyt, saaks mä kertoa teille? Mä järkytyin. Siis mä oon järkyttynyt.
3: No.
2: Perjantaina tällä nimenomaisella golfkierroksella.
3: No.
2: Niin mä näin jotain niin järkyttävää, Tinne, että sä olisit alkanut itkeä. Mä vannon ja lupaan.
3: Tää liittyy johonkin eläimiin, niin, on ihan hirveet. No.
2: Me ollaan siinä golf-talman laakso kymppiväylällä. Painettu avaukset sinne baanalle ja sitten lähdetään kävelemään ja katsotaan, että mitä noin varikset tuossa noin oikein pyörii. Heittää semmosia iskulaukauksia, syöksyjä.
1: Syöksyjä, joo.
2: No kenen päälle? Siinä on sorsa ja sorsan poikana. Ja tiedätte varmaan jo, mihin tämä on menossa. Se, siinä varsinkin toinen näistä variksista oli aika äkäne. Ja sitten siinä jollain tapaa, eihän luonnon kulkuun saisi puuttua millään tavalla, mutta kun se on se poikainen, se sorsan, pieni sorsan poikainen on siinä.
1: Ja sulla on rauta
2: ysikädessä. Se on niin häsessä se sorsa emo siinä. Niin siinä sitten vähän hätyy.

0: yteltiin niitä variksia, että ei, että menkääs nyt matkoisin, niin että noin ei saa tehdä. No hetken aikaa siinä ne sit ottikin etäisyyttä, kun niitä jahdattiin golfmaalat kädessä, mutta sitten meidän kaikkien piti mennä lyömään, koska niin pelin pitää jatkuu.
1: Pidään peli jatkuu.
0: Ja sitten mä menen siihen bunkkeriin ja sitten mä kuulen vaan tämmöisen voihkaisun, voi ei, nyt se otti sen. Sitten mä katon, niin siellä menee varis ja sorsanpoikane komeessa kaaressa.
1: Voi. Ja ihan hauska tollain. Mä en ottanut sitä Talman tätä kymppiväylää, Laakson kymppiväylää pelata, kun sanoit, että siinä on siis baanan keskellä bunkkeri ilmeisesti. Kun
0: joo, se on, se on laitettu siihen.
1: Avauksin siihen.
0: Joo, mutta se nappasi sen ja sitten lähti maisemaan ja sitten se sorsakin lähti maisemaan. Ja sitten me vielä jatkettiin sit vähän matkaa, niin me nähtiin, että se emo tuli takasettiin sitä poikasta sinne.
2: Ja sitten
0: se varis hyökkäsi vielä sen emon kimppuun.
1: Ai mikä
0: siis
1: ei riitä.
0: Samankokoisen, se sorsa oli samankokoinen kuin se varis, niin se yritti senkin syödä. Ja sitten mennään tuosta ehkä 5 väylää eteenpäin. Me nähtiin taas se yksinäinen sorsa. Meistä tuntui, että se ehkä yritti hukuttaa itseään.
2: Niin kuin se oli niin surullinen. Niin.
1: Ai, onhan toi luonto on sillain niin kuin, se on rujo. Mutta
0: jotenkin mun täytyy myöntää, että mä en edes tajunnut, että noi varikset syö noit niinku linnun poikasiikin. Mä luulin, että ne on niinku haaskalla ja marjoja ja näitä, mutta nehän on ihan siis elukoita.
1: Siis varis söi vuorella Joonakseen eväsleivä
0: niin,
1: viime viikolla.
0: Niin senkin teki. Mutta se oli,
2: oikeesti.
0: Se oli kerta kaikkiaan, se oli traaginen näky.
1: Oli se leipäkin, mutta on tää tietysti vähän traagisempi tää. Mutta tommosta se on. Siellä luonnossa, joo. Luonto ei anna armoa.
0: Mutta Juuso, säkin oot tuleva. Mä oon muuten menossa huomenna poliisiasemalle keskustelemaan siitä, että saaks mä aseluvat.
1: Ah, niin, sulla on tämmönen
0: edessä. Mistä tuli mieleen, että näitä haittalintuja, eli esimerkiksi näitä variksia, niin niitähän saisi ampua ihan vaan mennen tulleen palates, kun siltä tuntuu. Vaikka kotipihassa.
1: Ai, se menee sillä.
0: Niin, nyt tän jälkeen, niin mä oon antivaris isosti, kun mä näin tän näy.
1: Minkä mailan pägissä aiot korvata tussarilla? Jatkoa ajatellen.
0: No mulla on se utility 3.
1: Sä et ole sitä kauheasti kyllä käyttänyt.
0: Mä en oikein sitä osaa käskyttää. Niin mä otan siihen 2 piippusen tilalle siihen, niin loppuu se ihmettely ja sorsanpoikasten varastelu.
1: No just näin.
0: Täällä just sanotaan, että siksi niitä haittalintuja pitäisi ampua. Monella se unohtuu kokonaan, että kannosta pitäisi pitää huoli, eikä vaan ampua niitä riistaeläimiä. Niin tommosia haittalintuja pitää laittaa kylmään.
1: Siinä on duunia metsästäjillä sitten tossakin mielessä.
0: Tänne laittaa viestiä muun muassa Jaakko, että täällä tukka puhuu paskaa. Sanoi, että liittyy noihin variksiin, niin ilmeisesti tuossa tuli sanottua, että niitä saa ampua milloin vaan, missä vaan ja millä vaan.
1: Kotipihalla ja kaikkea tämmöistä. Terveisiä muuten sinne kissalanpojille, jotka huomenna pääsee sunkaan juttelemaan. Tää on tämmöinen humoriohjelma ja tässä tulee tämmöisiä kaikenlaisia tämmöisiä linjanvetoja, jotka on totta.
2: Onko sun korjattavaa siis tää?
0: Hän sanoi vaan, että rauhoitusajat niilläkin on, mutta Suomessa saisi olla lyhyemmät ajat. Aivan turhaan on pitkitelty, mutta onneksi on poikkeuslupa takataskussa. Niin joo, varmaan nyt varmaan pesimärauhan aikana saa ampua yhtään mitään. Kai se nyt on selvää meille kaikille. Mutta myöskin tänne niin laitto viestiä Oskari. Oskari Eräkanava kutsuu Tuukan mukaan varisjahtiin. Järkkää mestat ja ammutaan kaikki sorsansyöjät. Mä meninkin katsoa YouTubesta just.
1: Oskari Eräkarva.
0: Eräkanava.
1: Aa.
0: Niin katoin, täällä on just variskevät 2026 Grow Hunting. Metsästys.
2: Niin.
0: Täältähän niitä tippuu, hei kuule, komeesti. Niin, eipä mitään. Sovitaan päivä ja otetaan linnut pois kuleksimasta.
1: Niin. Ritokoski ja Eräkarva vauhdissa sitten niin ihan netissä saakka jossain vaiheessa. Kuulostaa siltä, että mikään ei voi mennä pieleen. Nyt, hei, Alisa syrjää seuraavaksi. Sen jälkeen niin kesäistä musiikkia on kyllä.
0: Ja kato tänne, no niin, tänne laittaa Jaakko
2: just
0: Joensuun suuntaan, jos nokka vie, niin lähdetään kurmuttaa niitä variksi. Niin mulla menee muuten kesä menee tuolla noin niin pyssyn varressa.
1: No niin, selkeä peli.
2: Meneekö?
1: Tsemppi hei sinne huomiselle.
0: Mä muuten löytänyt, kato, ne pyysi ne skoudet, niin tommosia sotilaspasseja. Mä löydän mun sotilaspassia mistään.
2: No jännä nyt taas yllätti.
0: Niin, nyt kysymys teille metsästäjille, että onko se ehdoton se sotilaspassi vai saisiko se jostain tietsikalta ne koppalakit tarkastettu?
1: Ei varmaan sitä sotilaspassia, mutta sä voit viedä jonkun reseptin sinne.
0: Mitä?
2: Vies se sunkin, mitä ne on kertonut, miten sä toimit hyvin ja esimerkiksi siellä eikö viet sinne sen, missä ne on kirjoittanut, miksi kaikki, kun sä et suostunut pleikkarin pelaamista lopettamaan ja näitä niitä muita lauseita.
0: No niin.
2: Viet sen sinne. Minäkin olen nähnyt sen monta kertaa.
1: No, katsotaan, varmasti kuullaan, miten
2: eli
1: keskustelut on
2: mennyt. Eli koska tämä
1: mennyt.
2: Kohtaaminen on siis? Huomenna.
0: Mikä kohtaaminen?
2: No niiden karvalakkien kanssa.
1: Ei se eräkarva nyt sinne tuu. Eihän sä nyt voi mitään. Terve, tarvitsis pyssyä. Mulla eräkarvalla auto käynnissä tuossa pihassa. No, ei se nyt niin me.
2: No, ei se nyt kaukana
1: sieltä kuuluu latausääniä jostain Talbotista jo siellä. No, eihän se nyt noin voi
2: onko
1: mennä.
2: Onko sun mielestä kaukana siitä totuudesta, kun toi menee sinne?
0: Ei ne donitsipurjat karvalakkeja pidä päässä sontiin, niin se on eri keikki se.
2: No milloin se on se tapa?
0: Huomenna.
2: No niin, kiitos.
0: Vantaalla. No niin. Sano, että terve.
2: No terve.
0: Nyt tarvis kunnon tussari. Mennään papan kanssa mettälle.
1: Katso, mulla on karvalakkikin päässä.
0: No niin. Silloin Skoda Fabia käynnissä tuossa pias. Me lähdetään just Joensuun huampumaan variksi ja nyt tarvis äkäseen jonkun tussari käteen.
1: Kyllä.
2: Ei tuu mitään.
0: No nyt täällä jengi vittuilee, että mä en mukaan osaa ampua.
1: No niin.
0: Toi ei ole kiva.
1: No ei, se oli se metso, se, siihen se ei osunut.
0: Onko vie Tupperwaren katalogi niille poliiseille? No ei ole kiva. Ei ole kiva.
1: Et voi noin. Tähän
0: tää niinku sotilaskeittejen niinku aliarvostaminen on niinku kerta kaikkiaan kansakuntaa repivä aihe.
1: Onko kansakuntaa repivä aihe?
0: On. Ja on. Tahditonta.
1: Niin on varmasti. Niin on.
0: Koska se loppuu se naureskelu sen rintamaan, kun te kuolette nälkään.
1: Niin on.
0: Te kuolette nälkään. On. Se on ihan sama, minkälaista vihollista siellä kömpii syliin, kun teistä ei ole kuin luut jäljellä.
1: No kyllä mä vähän on se, just kun se, jos esimerkiksi pitäisi niinku sieltä luonnosta sitä ruokaa sitten saada, niin on se, että sinä et sitä voi ainakaan ampua, jos joku tuonne metso tai muu pitäisi riistäksi saada sieltä. Mutta ehkä se siitä.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Onks sulla purkkaa?
11: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
10: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
11: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
12: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
14: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
13: Eiku, mä yritin vaan...
14: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
13: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
14: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
15: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
16: Lumokodit, hyvää päivää.
17: Klik klak.
16: Oletko sinä näppäimistö?
17: Klik klik.
16: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
17: Klik klik klak.
16: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
17: Klik klik klik klik.
16: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
17: Klik klik klik.
18: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
19: Koti sinulle.
20: Tulosyy: lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
21: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
22: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
23: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
22: Rahalaitos.fi.
0: Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: motive.fi.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026. Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Huomenta vaan lypsäjät. Kello minuutti oli 6 ja se on maanantai 22. päivä kesäkuuta. Aamulypsy täällä valmiina viimeiseen työviikkoon. Onko hanskat jo tipahtanut? Luultavasti. Mutta sitä ei myönnetä ennen ehkä perjantaita, mutta täällä ollaan nyt sitten vielä koko tämä viikko. Ja iso kesäinen viikko tulossa, se on Tuukan kesäteatterin debyytti tällä viikolla, joten vähän reissun päällekin päästään tänään sitten tuossa puolivälissä viikko. Tällä viikolla.
1: Joo.
0: Joo, tällä viikolla sitten. Jännittääkö sua yhtään?
1: Kyllä mua pikkusen se jännittää.
0: No mä ymmärrän. Mutta ei hätää Tuukka, nimittäin mä tossa vielä ehdin just ennen juhannusta Jussia painella siinä muutaman semmosen konsultoivan puhelun. Ja mä voin tässä vaiheessa sanoa, että huomenna Tuukka, niin okei, menee vähän tiukille, mä myönnän, mutta huomenna niin saadaan vähän apuvoimia tänne, niin saadaan varmaan runtattua se paketti kasaan, että älä ota ressiä.
1: Okei, ihan älä ota hyvä, ressiä. Koska mulla piti olla tänään niin kuitenkin ton järjestävän tahon kanssa niin pienet reenit niin kuin netin välityksellä.
0: Joo.
1: Mutta en mä pääsikään, mä tajunnut, mä olin tehnyt tripla päivälle. Niin
0: mitä sulla on sitten siinä?
1: Toisessa palaverissa silloin.
0: Aha.
1: Siihen aikaan.
0: Ja tietysti sulla on varmaan siinä padelit samaan aikaan vielä. Että sulla on padelit.
1: Mulla
0: on
1: ensin kato golfi ja sitten se jatkuu niinku bisnespalaverilla sen jälkeen.
0: niin just.
2: Mutta onhan tässä vielä, siis on meillä aikaa Tuukka, koska meidän tarkka päivähän on.
1: Eikö jos keskiviikkona ole?
0: Joo, 24. päivä. Kyllä, 24. päivä silloin kello 19 siellä Jyrkän kesäteatterissa. Sinne ei siis valitettavasti, nyt mä voin ja joudun sanoa näin, että valitettavasti, niin lippujahan sinne ei ole enää saanut viikko. Se on ollut sold out jo pidempään, mutta ne te onnekkaat, jotka lipun silloin homma sitten, niin pääsitte tätä todistamaan. Oletko sä miettinyt sitä biisiasiaa, mistä on puhuttu? Koska mä mietin sitä, että se on varmaan, niin kuin, mä uskon, että me saadaan kyllä niin kuin se virallinen teksti haltuun, mutta oletko sä miettinyt sitä, että pitäisikö sun loppu pikkasen joku.
1: Mä veikkaan, että mä oon niin jäissä ja jännittyneenä, että ei paljon biisit lähde, mutta ehkä katsotaan sitten sillä hetkellä.
0: Niin, että aivan, että jos se vie se hetki mennessänsä sillä joo tavalla. Itse mä mietin, että joku säästäjä pitänyt katsoa hommaa. Siinä on pakko laulaa, jos joku tietysti kitaralla soittaa ensimmäisen soinnun, niin sehän lähtee sulla siitä heti.
2: Tuukka, onko sä käynyt niinku puvustamon kanssa tätä asioita kans läpi vai miten tää
1: koot antanut.
2: No niin. Eli meillä on kaikki tavallaan ok. Äläkä Juuso pushaa nyt tuohon lauluun, tietysti, kun tässä on muutenkin paljon niinku
0: Lattiselle en mä pushaa,
2: kyllä sä aina yrität saada, vetot koko ajan siihen, että ei kukaan voi Tuukkaan pysäyttää mikään ihan
0: Tuukkaan totta. Itsekin, me ollaan puhuttu vaan tämmöistä vaihtoehdosta, että onko siinä mahdollisuus ottaa niinku, kuinka paljon tämmöisiä niinku vapauksia. Niin yksi olisi mun mielestä.
1: Juuri joo.
2: Niin.
0: Niin. No selvä. Mennään sillä. Onko sitä puvustuksesta, niin onko sulla siis, sä oot antanut vaan koot? Siis
1: joo, en tiedä yhtään mikä on.
0: Okei.
1: Minkälainen asuste siinä
0: mikä
1: on.
0: Mikä sillä sitten.
2: Ja se
1: varmaan selvii keskiviikkona meille.
0: Silloin me nähdään se selvä ja vähän päästään reenaamaan, niin kuin sanotaan, ihan ammattilaisten opeissa vielä ennen sitä, joten hätä ei ole minkään näköinen itse asiassa tässä vaiheessa. Kello 4:06. Pikku juhannuskuulemista voitaisiin ottaa tuohon noin. Mulla ainakin oli enemmän tai vähemmän henkilökohtaisessa elämässäni hyvin dramaattinen juhannus sitten siinä loppujen lopuksi. En hukkunut, niin kuin hyvin näette, että mä oon täällä näin, mutta muuten niin vähän sattu. Aika paljonkin sattu. Mä kupin kahvia, lähdetään rakentelemaan tuosta viiviä.
3: Toiset

0: Viivin aamun kuiskaus soi siinä ja täällä kyllä me jäätiin kiinni, vaikka mitä ei myönnetty. Ellu laittoi heti viestiä, oli hököllä siellä, että kyllä nyt on hanskat tippunut, kun missä Matti Esko oikein luuraa, niin on ihan oikeassa, Ellu, että ei se viikko ala kunnolla.
1: No Mirokin on täällä.
0: Joo, hyvä, että jengi on hereillä. Tämä oli testi. Ei tämä ollut testi, mutta hyvä, kun olitte hereillä siellä. Totta kai me tuututaan. Mä ymmärrän, että nyt lähti vähän niin kuin tahmeesta, mutta eiköhän me sitten olla korjata tuossa kohta. Mutta mites juhannukset, hei jengillä? Tiina, ainakin ilmeisesti sain Hankasalmelta terveisiä, että sä oot ollut siellä
1: oli
0: juhannusta viettämässä.
1: Joo, me oltiin siinä, kato meidän mökillä, ja me mentiin vähän revontuleen, ja siellä, siis siellä oli äärimmäisen kivaa. Ei tapahtunut niin kuin mitään se ihmeempää. Mua harmittaa, että niin kauan, kun mä oon elämässä juhannuksia tuolla Hankasalmella viettänyt, niin siinähän on semmoinen kuin Hangalava myös vieressä.
0: Joo, mä...
1: Ja siellä on aina kaikki jotain tansseja. Näin mä jotenkin kuvittelen, että nyt tänä vuonna mä sinne pääsen. Tänä vuonna mä siellä ainakin käyn. Mm. Mulla on kerran ajettu siitä ohi, mutta se parkkipaikka oli niin täynnä. Sitä oli joskus ehkä 10 vuotta sitten. Et silloin oltiin jo niin kuin tavallaan tanssikenkä jalassa menossa sinne mekot päällä, mutta sitten siellä oli niin paljon porukkaa, että sitten me ei mentykään.
0: Oliko tänäkin vuonna tuommoinen kesämekko laukussa mukana?
1: Se oli, mutta kun sitten me parkeerattiin sinne ystävien pihaan Tiialle vaan lämpimästi terveisiä, niin sitten siinä alkaa tietysti sauna uima show, niin ei sitä ihan turha sitä mekkoa missään kohtaa laittaa päälle.
0: Minkälainen kesämekko sulla olisi ollut?
1: Sellainen farkkuinen.
0: Aivan, se mä tiedänkin ehkä. Sen. Joo, selvä. Joo.
1: Mutta siis siellä oli kyllä mukavaa. Ja...
0: Oliko siellä Hangalavalla, siis olisiko siellä ollut jotain?
1: Mm-hmm.
0: Okei. Okay.
1: Oli, en nyt muista kuka oli, mutta siis sillain niin kuin joku tämmöinen klassikko, ei nyt yölintu, mutta siis vastaavanlainen. Ja kyllä Hankasalmen puskaradiossa, kato sinne, oli porukkaa menollakin ja näin, mutta sitten kun siellä kuitenkin, vaikka ne tuntuu, että se on siinä lähellä, niin kuitenkin ei ne välimatkat ole mitään semmoisia kävelymatkoja. Mm. Et puhutaan kuitenkin silleen kilometreistä. Niin ei siitä sitten lähdetty.
0: No ei, mutta... tietysti kun aika päissään varmaan, niin sitä ei sitten, kun ei auto
1: joo,
0: enää
1: ei
0: siitä.
1: Joo, ei sieltä kukaan niin kuin pysty. Joo. Kukaan ei siitä
0: ei
1: porukasta.
0: Ei pysty taksia tilaamaan.
1: Ei se, puhelinton näkynyt siis pitkään aikaa.
0: Joo, joo.
1: Mutta siis on tuolla on vaan kylläkin. Mä elän tätä mun elämää kryptisintä aikaa tällä hetkellä, koska nythän mulla on tää harmitus päällä, että kun tuo juhannus on ohi, niin tavallaan keskikesä on ohi, eli tavallaan me käännetään sen syksyyn ja vuoden pimeämpää aikaa.
0: Niin, sä oot jo tossa kohtaa menossa.
1: Mulla menee tässä.
0: Sulla on synkempi tapa ajatella enemmän elämää kuin Tuukka Ritokoskella. Miten sun juhannus tossa? Me tietysti vietettiinkin siinä pieni hetki juhannusta yhden päivän verran niin kuin yhdessä, mutta miten muuta? Mitä jäi juhannuksesta käteen?
2: No ei oikein mitään ihmeellistä.
0: Ne oli hauskoja ne videot, mitä sä, nehän oli tämmöisiä, mä näin tämmöisiä, Tuukka oli laittanut muutaman tämmöisen yksityisen videojaan. Mä en ensimmäistä videosta tajunnut heti, että se on mun jälkikasvu tosissaan.
2: Niin, no
0: se
2: joo.
0: Oli niin raju filtteri lyönyt poika siihen, että se kyllä, se oli ihan, että kun monestihan aina selitellään, jos on golfi mennyt huonosti, niin musta sulla oli kyllä niin kuin ehkä parhaat ja niin kuin toimivat selitykset, mitä niin kuin, koska kyllä toi niin kuin, on siinä ollut sen verran hässäkkää siinä teikäläisen golfautossa.
2: Joo, Juuso on sun ja perheen perinteinen juhannusgolf. Mun juhannusperinne jo olisiko 4. vuotta.
0: Ainakin 4. vuotta, joo, kyllä se on pitkään mennyt.
2: Joo, ja niin sain sitten, mulla kävi niin kova jägä, että mä sain molemmat sun lapset, niin tähän mun golfautoon vielä mukaan.
0: Tuukka ei ollut arvonnassa mukana, mutta noin se meni.
2: Ja jossain vaiheessa multa kysyttiin, että mikäs tää on, Tuukka, tää koodi tähän sun kännykkään.
0: Mm.
2: Ja mä se totta kai paha aavistamattomana heille annoin.
0: Joo, mä en kato huomannut tuommoista, mä en tajunnut ollenkaan, että tämmönen tilanne oli käynyt. Mä olisin osannut sulle vinkata, että älä missään nimessä niin anna avata kännykkää. Se yksi varsinkin, niin se ei kunnioita kyllä yksityisyyttä. Se on, jos sulla tulee jotain erikoisia viestejä esimerkiksi vai joltain naisilta, niin se voi olla, että siellä meikäläisen jälkikasvu käynnistellyt sitä tämmöisellä emoji-showlla.
2: Joo, mutta niin heideitä on ilmeisesti pelattu, koska semmoinenkin screenshotti täältä kuvista löytyy ja jotain muitakin pelejä, mutta sitten ne on myöskin löydetty, tämä kamera on myöskin löydetty, niin sä voit, sä,

0: näitä kaikki on nähnyt.
1: En mä kaikki nähnyt,
0: eikä mäkään ollut nähnyt ennen eilistä. Mutta tota, no,
1: katsoin, siellä on vaan kivoja kuvia.
0: Täällä on, mulla on aika hyviä kuvia tästä. Mä en tiedä, onko sulla itsellesi tämmöisiä?
1: Ei mulla noin hyviä kuvia. Se niin. On he oikein niin kuin, oikein niin kuin ottaa elämästä.
0: Joo.
1: Elämästä irti.

0: kuvaa
1: okay. vaikka. Okei. Okei.
0: Okay. On joo. Ja totta noin, niin sitten joo. Jossain vaiheessa löydetty myös nämä filterit.
2: Joo, toi, siis toi meno sen jälkeen. Mistä noin Tuukka löytynyt noin filterit, koska mun mielestä iPhonein niin kuin puhelimen... Ei silloin itsellään mitään tuommoista hamsteria, jos sä avaat
0: varmaan
2: sen.
0: Tietysti Snapchatista.
1: Joo, niin joo, joo, toi on nimenomaan Snap-osastoa.
2: Joo. Ja noita ei ole silleen yhtä kaatukolmaa.
0: Toi on mun suosikkivideo, mistä ilmeisesti niin tyttärässä ei tiedä, että häntä kuvataan. Oli poikas kuvaa tytärtään syömässä sipsiä tuommoisen hauskan filterin kanssa.
1: Kyllä.
0: Niin.
1: Poikani pienimestari Smith on hänen sukunimensä. Nimensä nykyään erikoistunut salakuvaamiseen. Tuosta täytyykin keskumaan. Me ollaan puhuttu kyllä tästä, että ei sit kuvata sillä, että kukaan ei tiedä eikä saa toista kuvia, mutta tässä nyt hän siskoa vähän ehkä sitten kuitenkin kurmoottanut tämän kautta.
0: Joo, no, joo. Mutta siinä se meni ja sitten itse asiassa lauantaina, ootapa nyt, toi on ollut perjantai.
1: Se on ollut perjantaita, joo.
0: Niin, joo, lauantaina tuli sitä futista, joo niin olikin. Niin, no ensin oltiin vielä tuolla Espoossa pelaamassa golfia ja sitten Atso teki sitten veljen Stanen kanssa. Atson kautta pelaa ja Maken ja Arska ja sitten Atson porukat, jotka on reissussa, asuu siinä ihan siinä Mastergolfin vieressä, niin mentiin heille. Ja sitten siellä oli, mä söin elämäni parasta kanaa.
1: Aha.
0: Siis tämä Atson veli Tane oli tehnyt niin kuin jotain semmoista niin kuin nyhtökanaa, mitä hän oli hauduttanut uunissa silleen vuoden.
1: Mm.
0: Ja sitten siinä oli joku barbecue ja tämmöinen kastike.
1: Mä saan kiinni, mä oon syönyt saman tyyppistä.
0: Se oli aivan sairasta. Se oli aivan sairasta. Ja sitten Atso teki vielä burgerit. Siinä oli niin veljesten tämmöinen kaksintaistelu ruokapöydässä ja siitä nautti kaikki muut. Kaikki muut pääs nauttimaan, siitä oli ihan sairaan hyvä.
1: Siinä oli siis pelkästään voittajia loppujen lopuksi.
0: Kyllä, siinä oli pelkästään voittajia. Sitten mun vanhemmat oli kun olikin siellä mökillä, joten mentiin sitten vielä Perä ja Peltsin kanssa niin meidän vanhemmille katsoa futista.
1: Noniin.
0: Ja saunomaan ja grillattiin vielä sielläkin. Niin kyllä mä sitten pääsin kuitenkin tämmöiseen niin kuin juhannusruokageimiin myös messiin, koska sitten me grillattiin myös noita tommosia, mitä nämä on nämä... sieniä, täytettyjä sieniä.
1: Pekonihomma vai?
0: Juu, ja sitten kaikkea tuommoista.
1: Aika kiva.
0: Oikein jees.
1: No niin, kyllä sullekin sitten, kun se tavallaan, että musta tuntuu, että sulla on näiden viime vuosina, kun on ollut nämä golfijutut, niin ei ole sillä hirveästi mitään tätä juhannushommaa ollut. Ja
0: nyt se tuli vähän tolleen vahingossa. Että Peltsi soitti mulle niin kuin silloin lauantaina, että onko tänään mitään, että voisin tulla katsoa jalista. Ja sanoin, että tuu vaan. Ja itse asiassa mennään vanhemmille, kun siellä on enemmän tilaa ja sille ketään, niin sitten sinne mentiin.
2: Onko tämä kaupunki niinku hiljainen? Onko kerran vaan hiljainen juhannuksena?
0: Onko siellä niinku mitään toria tai lauantaita, mitään? Kun ajelin sinne Espooseen ja siellä ei, niinku, maanteille ei ollut ketään. Joo. Siellä golfissa ei ollut ketään ja Keravalla ei varsinkaan ollut ketään missään. Joo. Ja oli kuitenkin Alepakin oli auki 247 joka päivän pari vuodesta.
1: Mm.
0: Niin sekin oli ihan tyhjä. Missään ei ollut niinku ketään.
2: Joo.
0: Niin tästä mä niinkin dikkaan. Mä sanon nyt Suomeen. Mä sanon sen Suomeen.
1: Joo.
0: Yhden lapsen politiikka.
1: Okei.
0: Okay. Ja sitten rajat kiinni. Rajat kiinni niin kuin sisäänpäin, ulospäin auki vielä. Jos haluaa lähteä, saa lähteä. Mutta yhden lapsen politiikka.
2: Joo.
0: Ja sitten rajat kiinni. Niin aletaan pikkuhiljaa niin kutistaa tätä meidän väestöä täällä. Niin tästä mä... Toi niin kuin, mä oikein siinä, kun mä ajelin lauantain kehä kolmosta, niin mä mietin, että tämmöstä tämän pitäisi olla.
2: Äänestetäänkö me tästä vai päätäksä, mitä
0: täällä
2: sä haluat?
0: Täällä ei niin ristin sieluun missään, niin mä dikkaan. Ei tästä tarvitse mitään äänestellä, kun mä nuijin ton itse läpi.
1: WhatsAppiin laittoi nimimerkki Riikka, laittoi viestiä. Tervetuloa Tuukka talkoisiin. Ensi kevään on vaalit.
0: Mitä?
1: Joo.
0: Jaha, kiitos.
1: Siellä tuli. Oltiin hereillä.
2: Kova on linjaus, mutta okay.
1: No niin, mutta hyviä juonnussettejä. Oh. Mulla taas sitten puolestani, niin no just tää golfihomma oli siinä perjantaina. Sitten mä tein vähän siinä viikonloppuna siihen se juhannus enemmän tai vähemmän. Se oli se niin kuin perjantai, milloin juhlittiin sillä sitten pidemmän kaavan kautta. Niin mulla tapahtui siinä sitten, kun me lähdettiin, kato siitä golfkentältä, siihen sukulaisten luokse syömään ja jatkaan sitä touhua. Kävin siinä ihan uimassa ja kaikki tämmöiset perussaunassa ja söin ja näin. Ja sitten viriteltiin siinä pikkasen pihapelejä käynti. Niin, jalkapalloa siinä sitten alettiin pelaamaan ja en tiedä johtuiko siitä, että olin mä nyt muutaman lonkeron siinä juonut, vaan mä sen sanon. Että juhannuksena voi muutaman lonkeron juoda, niin siinä oli sen verran sitten kiihkeä se pelin tuiske ja tunnelma, niin mä pääsin hyvin niin sanotusti läpi, että mä annan tuosta niin kuin vasurin laulattaa ja annoinkin vasurin laulattaa, mutta sen verran mulla oli suuntaus sitten. Sanotaan näin, että mun potku vähän duffas, eli osui pikkasen maahan siinä, niin mulla on nyt toi vasemman jalan pottu varmasti, että se on murtunut.
0: Okay.
1: Mitä todennäköisemmin, se on aika sininen.

0: sininen.
1: Onko kuvia?
0: Väris. Ei ole kuvia, mä voin sulle kohta näyttää tuosta noin, miltä se näyttää. Siinä on, se on sinertää sillä lailla aika kivasti. Se on nyt sillä lailla. Mä tossa jo pakko oli oikein testailla viikonloppuna, kun meillähän on, me aloitetaan golfreissulla meidän kesä tuossa perjantaina sitten Tuuka ja poikien kanssa, niin ihan piti oikein kokeilla sillä vähän, että ei pitäisi häiritä kuitenkaan, kun mä saan sillä niin kuin, pystyn varmaan sitä golfpalloa lyömään, mutta että on tietty suunta siinä varpaassa, joka nyt vihlasee aika kivasti. Mutta sä pitää lastuttaa,
2: ootko sä teipannut sen siihen viereen?
0: Ei mä vielä, mutta sitä mä
2: haluan,
0: mä mietin just sitä, että ehkä se pitää sitten ainakin noita pelejä ajatellen laittaa, mutta tota, semmoinen aksidentti. Kyllä se tota...
2: Se on noin pieni, se on kiiperkule. Kestämätön tilanne.
0: Joo, kyllä se niinku... Sitten totta kai siinä tilanteessa ei vielä sit vaan sillä vähän pikkasen puhaltele ja muuta. Sitten jatko vielä sitä pelaamista, mikä ei varmasti ollut niinku järkevää sille. Mutta tota, lauantai-aamu näytti sitten sen, että...
1: Mutta siis miten sä duffaat?
0: Mä osuin jotenkin maahan siis ihan suoraan sanottuna vaan sillä jalalla. Joku tämmönen
1: näin. Se vähän kertoo kans.
0: Motorikka asiahan siinä
1: niin.
0: On. Joo.
1: Se kertoo vähän, että sä oot ehkä vähän niin kuin...
0: Minkälainen?
2: Päissä ollut.
1: Ootas nyt, kun mä mietin erilaisia termejä.
0: Mietin vaan, mä laitan Mattias, kun ihan just soin.
1: Se kertoo, että sä oot...
0: Älä tarkkaan, älä vie fiilistä liikaa.
1: Sanotaan, sä oot...
0: Älä vie liikaa.
2: Sano vaan.
1: Motorillisesti niin haasteellinen. Sano noin. Challenged.
0: Joo.
2: Motorillisesti.
0: Siinä oli joku kyllä semmonen. Mut mä väitän, että se ehkä se oli se. Mä en ole niin paljon lonkerosta tuota jalkapalloa nyt tämän pelannut, niin... Mä tuommoista oon ennen tehnyt, mutta nyt tein. Nyt ei, ja siitä maksetaan pieni hinta.
1: Mä haluan sanoa sitä R-sanaa. Mä sanoin, että sä oot...
0: Ei kai se mitään rasistista.
1: Mä sanoin, että sä oot behind stayed. Mä sanoin sulle, että näin.
0: Behind stayed?
1: Joo.
0: Okei, okay. No mä jään tota pohtimaan tossa. Ja nyt tartataan tää viikko niin kuin se kuuluu. Annas mennä Matti Esko.

0: Ja näin se starttasi uusi viikko perinteisellä tyylillä vihdoin. Vähän meinas jäädä tonne niinku jäädä lipaston laatikkoon, mutta kyllä vain Matti Esko, hyvää huomenta Suomi siinä. Hei, ihan just niin ajankohtainen töötti, katsellaan muun muassa vähän murheellisia lukuja, minkälaisia hengenmenetyksiä on juhannuksen aikana sattunut. Sitä nimittäin täällä Suomessa aina seurataan ja uutisoidaan, niin katsotaan kohta, mikä se saldo oli. Eli ajankohtainen töötti ja sportit.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Premium! Niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: kasaan.
1: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Jokisen maku.
1: Ei kun morjesta pöytään!
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puhilaan.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
11: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
12: Nautita, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
11: Ja suurimmat hitit.

Aisa Kelliot, ai että soi tässä, 6:30 kello. Lähdetään rummuttaa vähän ajankohtaisia tossa. Ja aloitetaan juhannuksen synkällä saldolla. Joo. Suomessahan perinne on saa aina selvittää ja seurata sitä, että kuinka moni on esimerkiksi hukkunut tai

0: mitä muuta tämmöisiä kuolemantapauksia on tapahtunut. Ja tämä juhannus ei ole poikkeus. Ilta-Sanomat on paiskanut ihan tähän aikaiseen aamuun nyt semmoisen niin kuin koko juhannuksista, siis torstaista sunnuntaihin lukuja. Ja he on saanut laskettua, näähän vielä saattaa sitten muuttua ja tarkentua tästä näin, mutta heidän laskukaavansa mukaan 5 kuoli onnettomuuksissa, 4 hukkui ja 2 sitten kuoli rikoksen uhrina. Mutta he on ottanut aika tommosen niin kuin pitkän laskukaavan tossa. Yle sen sijaan on tehnyt tällaisen jutun jo lauantaina, eli se juhannusaatto, se niin kuin ehkä se pääpäivä, niin juhannusaattona ainakin 7 ihmistä kuoli silloin. Että tää on tää luku. Ja mun mielestä hukkuneita on ollut nyt tähän mennessä niin todettu 4 kappaletta, mikä on tietysti 4 liikaa. Viime vuonna taisi olla vaan 1, mutta löytyy sieltä hurjempiakin vuosia. Vuonna 2021 niin 14 ihmistä hukkui. Se oli synkkä juhannusvuosi se. Mä vähän jotenkin nyt muistan sitä tossa, kun kaivoin vaan noin luvut tuolta tiskiin. Että tämmönen ihan järkyttävän iso määrä. Mutta että tämmönen varjopuoli tällä keskikesän juhlalla. Mitä muuta, Tiina, tähän päivään?
1: No esimerkiksi semmoinen, että kun katselin, mullakin oli kamuja, ketkä vietti juhannusta tuolla Hailuodossa, mikä on siis äärimmäisen hieno paikka. En tiedä, että täältä ootteko käyneet?
0: En ole käynyt, mutta on jotain kuvia nähnyt ja sitten on tarvittu joskus puhuakin. Että
1: silloin,
0: joo.
1: Niin tosta nyt sitten se, että siellä oli mullakin tuttuja, ketkä oli ihan klassisesti, on katsottu väärin se sitten se lauttareitin tai lautan lähtöaika, niin se on missattu, mutta sinne on nyt rakennettu sitä kiinteitä tieyhteyttä, mistä ollaan ollut tavallaan montaa mieltä niin kuin paikalliset siellä, että onko se hyvä juttu vai huono juttu.
0: Joo.
1: Katsotaan, sinne tulee se silta, niin se avataan nyt sitten virallisesti 29. kesäkuuta kello 11.45.
0: Onko se seuraava maanantai sitten, niin kuin laskenko mä oikein?
1: Joo, viikon päästä maanantain kello 11.45 aukeaa. Mutta siinä oli kyllä fiilistä just sinne, kun piti mennä siinä lautalla ja ootella sitä ja tälleen näin. Mutta mä ymmärrän, että toi hirveästi helpottaa, mutta se on kyllä...
0: On. Lossi on aina lossi.
1: Lossi on aina lossi.
0: Jos ei sitä tarvitse päivittäin käyttää, kato sehän sinne sitten on.
1: Niin, sehän oli tälleen lomalaisenahan. Se oli vaan semmoinen kiva fiilis.
0: Ohjelman juttu, numero suorastaan.
1: Niin. En mä tiedä, onko se nyt... Tai hirveästihän se helpottaa varsinkin kaikkien turisteista käymistä siellä. Mutta että... Me, turpoako? On kysymys. Turpoako?
0: Varmasti
1: turpoa. Niin,
0: kyllä se sitä yleensä tekee.
1: On, mutta se on kiva paikka ja sinne tsemppiä sitten tulevaan, kun täältä me etelälöysit tullaan ja sotketaan ja
0: tukitaan
1: näin.
0: Tukitaan se silta ensin.
1: Niin, ihan me tukitaan se ihan heti kättä. Jos me ei osataisi sillalla mennä, jep.
0: Okei, yksi vielä ennen sportteja. Mennään vähän nyt juhannusaiheesta muuhun. Nimittäin tässä jäädään nyt tänään maanantaina sitten odottelee. Ei varmaan vielä, se on kuitenkin pari tuntia perässäkin, että kellohan on tuolla vasta jotain 4:30 aamuilla tuolla Brittein saarilla, mutta siellä odotellaan nyt sitten pääministerin eroa, eli Keir Starmerin odotetaan ilmoittavan erostaan tänään maanantaina pitkään jatkuneen kannatusromahduksen jälkeen, ja siellä povataan uudeksi pääministeriksi Suur-Manchesterin pormestaria Andy Burnhamia, joka näillä näkymiä on nousemassa nyt sitten Britannian seuraavaksi pääministeriksi. Katsotaan, tuleeko lypsylähetyksen aikana jo eroilmoitusta vai meneekö se tonne afternoon tea jälkeen sitten. Voi hyvinkin olla niin.
2: Joo, aloitetaan Sportit Jalitsulla. Siellä eilen pelattiin illalla iltapelinä. No, Espanja-Saudi-Arabia tuli, alkoi jo siinä 7-4 0. Espanja pöllytti siinä mennen tulee palatessa. Ja sitten toi kympin peli oli Belgia-Iran, se päättyi loppujen lopuksi sitten 0-0. Ja yöllä pelattiin myöskin, siellä oli tämmöisiä otteluja kuin Uruguay Cap Verde 2-2 ja Uusi-Seelanti Egypti 1-3.
0: Cap Verdellä ihan kovaa suorittamista, oliko tämä toinen tasuri nyt tähän
2: joo,
0: sitten
2: otti heiltä? Espanja vastaa tasuri ja nyt otti vielä Uruguay vastaa tasuri ja ne niinku tappelee ihan tosissaan tuosta jatkopaikasta kyllä. Heillä on toi viimeinen matsi sitten Saudeja vastaan, mikä on kyllä ihan nyt näillä statseillä, niin ihan voitettavissa heille. Mm. No, Cap Verde on FIFA-rankingin 6-7 ja Saudit 6-1, niin ihan tekemistä vaille valmis.
0: On.
2: Ja kun 8 parasta lohko kolmosta menee jatkoon, niin Cap Verde on jopa lähellä jatkopaikkaa näillä tuloksilla. Ja kuka hieroo käsiään yhteen, niin SJK-seurajohto. Nimittäin Cap Verdessähän pelaa ainut veikkausliiga pelaaja koko kisoissa. siellä pelaa tää Pires, oli sukunimi, ja mikähän perkele se oli se etunimi.
0: No mut Pires on ihan hyvä.
2: Miksi niin kuin... Kelvin? K, Pires K. Pires K, Pires K. Kelvin Pires, joo.
0: Kato,
2: kyllä.
0: Muista.
2: SJK:n äijä. Ja miksi SJK sitten, eli Seinäjoen jalkapalloklubi, hieroo käsiään yhteen, niin syy on se, että FIFA maksaa jokaisesta pelaajasta niin tämän pelaajan seuralle niin tämmöistä pientä korvausrahaa, että saadaan lainata tätä teidän pelaajan näiden kisojaan.
0: Se on hyssyttelyraha.
2: Se on ollut Qatarin kisoissa noin 10 tonni per päivä. Aha. Ja ilmeisesti niin kuin euroissa. Mm. Ja ilmeisesti näissä kisoissa ilmeisesti vielä ehkä jopa suurempi. Niin jos Kapverri tuosta köpöttelee vielä niin kuin jatkopeleihin, tarkoittaa lisäpäiviä väkisinkin useampi, niin no, se on jo pelkästään näillä alkusarjan peleillä, se on, menee jo ihan pitkälle yli 100 tonnia, joo, ja sitten siitä jatkopeleihin. Kolmatta. Sanotaan, että jos ne olisi kolmatta viikkoa siellä, niin se olisi, kato sitten 200 tonnia, se on aika iso raha Suomen putiksessa.
0: No ehdottomasti näin, okei. Okay. Mielenkiintoinen niin, tietotoive. Mainitsen sitä Espanjan-pelistä, vaan Lamin Jamalhan teki MM-historiaa niin kuin ensimmäisen maalin siis henkilökohtaisesti. Niin nyt sitten paukahti tässä toisessa pelissä, pääsi alusta kentälle. Niin hän teki, en tiedä, tekikö se jotain historiaa 18-vuotiaana siis Espanjan suhteen, että onko tyyliin nuorin maalintekijä MM-kisoissa. En tiedä tätä faktaa, mutta ei tiennyt selostajakaan, joka siinä pelin tuoksinnassa sitä mietti.
2: Tänään sitten illalla yksi peli vaan 8:00, siellä Argentiina kohtaa Itävallan. Ja paljonhan tässä on ollut porua siitä, että Lionel Messi tosiaan heitti hatullisen siihen ensimmäiseen, mutta ei olisi pitänyt heittää kuin yhden, koska hänet olisi pitänyt ajaa sieltä kentältä, näettekö?
0: Joo, mä oon nähnyt sen.
2: Aivan törkeä.
1: No. Mitä kävi?
2: Siis maailman selvin, ton selvempää punaista korttia ei ole olemassakaan, siis nappulat edellä pohkeeseen.
1: Joo.
2: Ja jos sä tulet nappulat edellä nilka yläpuolelle, niin se on aina punainen. Siis säännössä lukee, että se on aina punainen. Aivan törkeä taklaus. Hirveä takli.
0: Mennyt ohi. Siellä on videota kuitenkin otetaan joka kulmasta
2: siis
0: nykyään.
2: Tässä oli hyvä siinä Ylen, onko se Koppi, kun se on missä ne vetää tätä podcast-henkistä juttua. No. Niin siinä oli hyvin, mä en muista kuka se oli, oliko se Erkka V. Lehtola, joka siinä puhui, vai kuka sanoi sitä, että kun se numarihan ei nähnyt sitä siinä kentällä. Ja silloin se on näiden videotuomareiden, eli VARin tehtävä on silloin kutsua tämän videotuomarin, tuppa kattoa, siellä tapahtui. Siitä ei tullut siis edes keltaista.
0: Mm.
2: Niin siellä ei ole uskallettu. Siellä on nähty se, mutta ei olla haluttu, koska sit jos sä kutsut tuomarin katsoa sitä videolta, niin sit se päätuomari on kyllä ihan niin kuin kädet sidottuna, että sit hänen on pakko antaa se pulle. Siellä ei ole vaan uskallettu siellä videokopissa niin tehdä sitä ratkaisua, että nyt näiden kisojen suurin starba otettaisiin tuosta pelikielon kautta veke pariksi peliksi.
0: Mm.
2: Ei vaan riittänyt bolssit. Mutta aivan törkeä taklaus ja olisi pitänyt tulla ihan suora punainen. Ihan niin punainen kuin on punainen, voi olla punainen.
0: Onko tämä lainaus siitä Koppi-podcastista vai tämän meidän kuulijan omaa, mutta täällä lukee tällä tavalla. Messi on Fifan poika, vittu mikä rotta, tämmöinen näin. Onko se Kopissa
2: luulen,
0: huudettua?
2: Se on hänen ihan oma.
0: Okei, ettei ole Kopista.
2: Joo.
0: Kopista toi, joo.
2: Joo, no mutta Messi tänään iskussa 20, Itävalta siis vastassa siellä. Mitä muuta urheilusta, niin Harri Heliövaara ja Henri Pätten valitettavasti niin kärsi finaalitappion Lontoon ATP-turnauksessa. Hävisi El Salvadorin Marcelo Arevalolle ja Kroatian Mate Pavicicille luvun 6-2-6-4. Ei ollut palan palaa siinä. Pelasi kovalla tasolla, niin kuin täällä Harri itsekin sanoi, niin pakko sanoa, että vastustaja oli hurjassa vedossa. Että vaikka oltaisiin mitä tehty, niin en tiedä, olisiko ollut palan palaa.
0: Hmm.
2: Mutta finaalipaikka on aina finaalipaikka ja seuraavaksi sitten Wimbledon. Eli Wimbledon.
0: No niin.
2: Heinäkuun ensimmäinen päivä alkaa siellä miesten nelurin ensimmäinen kierros.
0: Kiva pelata tennistä.
2: Lentopallosta sen verran Suomi hoiteli tuossa viikonloppuun parikin peliä. Sunnuntaina kaatui Islanti 3-0 ja tämä tarkoittaa sitä, että Suomi varmasti samalla paikkaansa 2028 EM-kisoihin. Ja tämän vuoden EM-kisat pelataan syyskuussa ja nehän on, Suomi on yksi kisa isännistä, pelaa alkulohkonsa C-alkulohkonsa Tampereella. Ja frisbee-golfista sen verran Eveliina Salonen European Openin voittoon. Eli siis Tallinnassa käytiin kisat ja suomalainen vei Euroopan ainoan major-turnauksen voiton tuloksella 21 alle paarin.
0: No niin.
2: 21 alle paarin. Se on aika törky tulos. Ja Major-voitto oli Evelinalle sitten uran viides. Hän on voittanut kaikki PDGA-kiertojen Major-turnaukset.
0: Kova nakka on kiekko.
2: Siis todella kova. Ja seuraavaksi paras suomalainen oli Iida Lehtomäki jaettulla 9. sijalla. Mutta hienoa Evelina, tänään sitten mitallikaffet. Ja sanotaan nyt vielä sen verran, että... Joo, nyt tuli aika monen hirveä töitti tuolta jääkiekon maailmasta, nimittäin siirtouutinen NHL:stä oikein niinku jytkyjen jytkypaukku.
1: No.
2: Oikein niinku tööttien tööttirulla.
1: No,
0: no Floridan suuntaan, eikö näin?
2: Kyllä. Elikkä siis jääkiekon NHL-seura Florida Panthers, jossa Alexander Barkov siellä kapteenina muun muassa toimii, niin on hankkinut riveihinsä hyökkäjä Brady Tkachukin. Ja tässähän on semmoinen tilanne, että siellä hänen veljensä Matthew Tkachuk pelaa jo Floridassa. Ja nyt sinne tulee vielä toinen osapuoli näistä veljeksistä. Jos on kattonut vaikka olympialaisia tai katsoi sitä Four Nationsia silloin, niin tämähän oli vähän tämmöinen niin kuin oikein tämmöinen riiviä kaksi.
0: Mm.
2: Että Matthew heistä on parempi vielä pelaamaan ja Brady on enemmän semmoinen, sanotaan voimahyökkäjä, jolla kyllä on tassuja hänelläkin, kun sille päälle sattuu. Mutta jännä, hauska nähdä, mitä tosta tulee, kun molemmat nyt sitten on samassa jengissä. Ja mitä meni vaihdossa, niin 3 ykköskierroksen varausvuoroa.
0: Sillä sen saa.
2: 2 tälle kesälle ja 1 vuodelle 29. Ja 1 toinen kierroksen varausvuoro vuodelle 27. Semmonen uutinen NHL:stä.
0: Noniin.
2: Kyllä mä sanon, Florida pelaa ensi kaudella finaaleissa.
0: Joo, siis on se välivuoden jälkeen, niin
2: joo,
0: ainakin vaikuttaa suunnit.
2: Joo, pojat on saanut hetken nyt levätä ja Sassa palaa askiin, niin ei, niitä ei pysytä mikään.
0: Huhujakka. Hyvä, kiitos sporteista.
2: Ja sanotaan vielä sen verran, mä puhuin äsken klubista, mutta sehän on totta kai Seinäjoen jalkapallo kerho.
0: Joo.
2: Eikä mikään, no niin kuin tänne Jani laittokin, niin ei mikään, no joo, en mä sitä vittiä lukea.
0: Noniin, mutta se on korjattu. Joo. Kiitos sporteista.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Heinälypsy. Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on 2 tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi-popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi-popilla.
4: Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo, kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuhiloon.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
15: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
16: Onks sulla purkkaa?
17: Ai onko?
16: testaa. Tää on tosi hyvä.
17: Mmm, tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää ole vadelma?
16: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
18: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
19: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
20: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
21: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
22: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
23: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
24: VR. Yhteisellä matkalla.
25: Kuules poika.
26: Niin?
25: Se on ilmoja pidellyt.
26: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
25: Näin on. Tilaatko norsun?
26: Eli hinausautokeskuksen.
25: Niin.
26: Tilaan.
27: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
28: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
29: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Heinäkuun hauskimmat tarinat. Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Ensi maanantaina. Radio
2: Hei. Ei tuossa sporteissa. Mulla oli itse asiassa tämä välilehti auki, mutta mä unohdin ottaa tämän, kun tuli tuosta Fribasta puhetta, niin, niin tosissaan Evelina Salanen nappasi sen voiton siellä, mutta miehissä niin Lampaisen Teemu.
3: Mitä Teemu?
2: Täyden suomalaisjuhlat miesten sarjan jaetulla kolmossijalla.
3: Okei, eli ronssia sitten.
2: Joo, taistelu kolmen parhaan joukkoon pääsystä oli kaatuu kahteen tublabogiin, mutta kampesi itsensä sitten vielä takaisin. Nuori jätkä 22V heitti finaalikierroksella 8 pirkkuun.
3: Noni.
2: Eli yhtä paljon kuin voittaja Gannon Buhr. Newson Dur soitti levyjä.
3: eikä se siellä kyllä, levyjä. Soittiko se levyjä?
2: Soitti.
3: Hauskaa toi Fripa.
2: Mikko Sattila oli 9 ja Suomisen Eetu oli 8.
3: Noni.

0: vähän rohkeampi hetki.
1: Robi Pakkoleen ja Tupe Häitä pidellys soi siinä. Huomenta vaan Lypsyä, 7 minuuttia vaille 7 on jo kello. Et jos hyvää fiilistä juhannuksena jengillä ollut ja semmoista rentoa kesästä meininkin, kun kelitkin oli hyvät, niin kyllä sitten osalla vähän korpes. Nopeasti kerron, tuossa oltiin lauantaina käymässä kaupassa vähän täydentämässä varastoja. Sä Tuukka sanoit, että kun oli ihana hiljasta juhannuksena, niin tässä isommassa Rismassa, jossa mä olin käymässä sitten lauantaina siinä myöhemmin iltapäivällä, niin siellä oli semmoinen rouva siinä kassalla ja siinä oli yksi asiakas oli siinä jo maksamassa ja sitten yksi oli siellä jo kerännyt niin kamojansa, niin tämä rouva havaitsi siis siinä, tämä kassarouva havaitsi siinä, että tältä ukolta niin kurkku oli jäänyt siihen niin kuin just sillain, niin kuin ihan siihen päätylaudan tavallaan viereen, että kun hän on sitten tällä kattonut vähän kauempaa, niin ei ole varmaan havainnut tätä kurkkua ja oli kerännyt vaan kamat siis jännästi, ei ollut laittanut kasseihin, vaan laittanut siihen kärryyn vaan ne niin kuin takaisin. Ja sitten hän sanoi tälle herralle siinä, että kurkku, sillä aika suht niin kuin reippaasti, ytimekkäästi. Ei ollut lämpöä äänessä siinä kohtaa.
0: Niin.
1: Mutta sitten tämä ukko teki siinä virheen, kun hän ei joko kuullut tai jotenkin ei osannut niin kuin rekisteröidä tätä tilannetta. Hänelle sanottiin, että kurkku, vaan hän lähti vähän niin kuin kävelemään. Niin siinä vaiheessa tämä kassarouva siinä, niin hän sanoi sen jälkeen näin, kurkku!
0: No hän yritti auttaa.
1: Mä olin mun tyttären kanssa siinä. Mä sanoin, kuiskasin hänelle, nyt on semmoinen juttu, että kun mennään noiden omien ostosten kanssa, niin sitten katsotaan, että siihen ei jää yhtään mitään. Että niin kuin tää täti tässä näin on nyt, niin
0: hänellä on ollut
1: pitkä juhannus nyt. Ja nyt me ei sitä yhtään niin kuin raskauteta sillä tavalla, että me jätetään tuonne, kurkataan oikein.
0: Uskalsiko tämä mies reagoida vai jatkoko vaan matkaansa?
1: Kyllä se sitten tuli siihen kiltisti takaisin ja otti sen kurkun ja olisiko jopa vähän niin kuin tavallaan kumartanut siinä sitten me paniikissa mennessänsä.
0: Mutta mä ymmärrän, mä oon nähnyt ne kaikki sympatiat tälle, joka siinä kommentti.
2: Mä dikkaan, mä kävin kyllä, olisiko tää nyt sitten torstaista lauantai, se varmaan se akseli, ehkä se torstaikin siihen meni jo mukaan, mutta kun kävi noissa kaupoissa tai näki puolituttuja tai jotain muuta, niin tää kaupan kassallakin hyvien juhannusten toivottelu, musta siinä on fiilistä.
1: Mm.
2: Koska siis sehän ei, niin kuin mun elämässä esimerkiksi juhannus ei vaikuta yhtään mihinkään. Mm. Eikä ilmeisesti sen kaupan kassankaan elämään se on vaikuttanut mitenkään, koska täällä me nyt ollaan kerran vaikka anyway. Mutta silti hyvät juhannukset toivotus. Mm. Se on päivä, missä muutkin se on meillä, mutta silti siinä on niin kuin jotain semmoista, niin kuin, että hyvää juhannusta, kiitos samaan, kaikkea hyvää nähdä.
1: Ja se juhannus on parempi kuin joulu tossa, koska juhannus se on niin kuin selkeä se, että siitä nimenomaan torstaista eteenpäin sä 1-2 päivää siinä toivottelet hyvää juhannusta.
2: Joo, mä sitten kyllä eilen toivottelin hyvää juhannuksen jälkeistä aikaa. Ai mitä mieltä tästä?
1: No toi on
0: hankala. Mä keksin enää mitään muuta sanottavaa siinä tilanteessa, se on hyvä eksy.
1: Hyvää juhannuksen jälkeistä aikaa.
2: Ei kun itse asiassa mä toivottelin hyvää mennyttä juhannusta.
1: Ai jaa, no toi on sitten taas vähän niinku hausken, tai tuossa yrityshauskasta.
2: Saatoin lipsattaa tuon juhannuksen jälkeen.
1: Joo, no paniikki on paniikki, en mä sitä sano, että siinä voi just päästä suusta jotain tämmöisiä, mutta ei missään nimessä, kun joulussa on kato se, että
0: ihan
1: kun
0: se on niinku kolme kuukautta
1: pitää, hei, hyvää joulun aikaa, voiko nyt vielä joulun aikaa?
0: Ei, meillä on voittaja ehdottomasti tammikuussa vielä 15 päivä jengi näin. Hei, hyvää uutta vuotta, kun ei ole vielä nähty. Me pois mun elämästä silmistä.
2: Se kaupan kassalle toivottelu, niin sehän on jämptimpi. Ei siinä toivoteta hyvää joulun aikaa, vaan se on hyvää joulua, hyvää uutta vuotta. Silloin kun ne on hyvää juhannusta tuo 3 päivää, niin eihän kaupan kassalle toivotella.
1: No ei ehkä joulun aikaa, mutta kyllä se semmoinen, että jos sä oot jossain, tämmönen kaupan kassa, mutta sitten joku liike, missä enemmän. Sanotaan nyt, että mä kävisin vaikka ostamassa nappiksia urheilukaupasta 20. päivä joulukuuta, sillä että se on tulossa sieltä. Niin siinä käy se Jaakobin paini, että onko se, toivotetaanko jo hyvää joulua sit siinä kohtaa. Siihen on kuitenkin vielä vähän aikaa. Siinä, tai sanotaan vaikka, että olisi 2 viikkoa ennen sitä joulua, niin siinä saattaa multa kyllä lipsahtaa se semmoinen, varsinkin jos se myyjä yhtään lähtee, niin kun näyttää siltä, että hän voisi olla jouluihmisiä, niin saattaisin todeta siinä, että ei muuta kuin hyvät joulut sitten 2 viikkoa.

0: tuli, mulla tuli niin kuin mun lähikaupassa tuli vielä, se oli sitten varmaan perjantai, niin mun jälkeen kassalle tuli sit joku, oli aika äkkäinen, mä en tiedä oliko hän niin kuin hirveästi krapulapäissään vai mitä, mutta se oli niin kuin kaikesta, mä aistin hänestä, että hänellä on niin kuin huono päivä tai tiukka olo vaan. Ja sitten tämä kassa sitten kuitti ja ei kiitos, ja sitten, no ei itse asiassa tule edes ei kiitosta, vaan ei taisi tulla mitään. Ja sitten hän sanoi, että no niin hyvät juhannukset, ei tullut mitään takaisin.
1: Oho.
0: Ei tullut okay, mitään, mutta tuli niin paha mieli, että mä meinasin sanoa hänelle, että hei hei, mitä unohtuu, mitä unohtuu, mutta ei tullut mitään. Hän ei sanonut, ei sano edes kiitos, eikä puhumattakaan siitä, että samoin, ei tullut mitään. Mulla tuli hirveellisen surullinen mieli. Ja sitten mä kävin itse kaupassa sitten taas lauantaina, ja sitten mä en ihan kuullut, mitä se sanoi se myyjä mulle. Niin musta tuntui, että mä sanoin vaan kiitos, kun hän sanoi hyvää juhannusta. Mä en sanonut takas. Ja mua kalvaa se vieläkin, että mä en sanonut takas. Ja mä vaan toivon, että hänellä oli hyvä juhannus, vaikka mä en sanonut sille takas.
1: Hän saattoi myös sanoa, että tällä kortilla ei ole katetta. Ja ei, sä sanoit, että kiitos.
0: Se saattoi olla myös.
1: Se saattoi olla se myös, koska sitä ei välttämättä sä et niin rekisteröi tuommoista. Hei, nyt kaikki, jotka kuulette siellä, niin uutisia tulossa Ilta-Sanomien aamu ensimmäistä. Katsotaan myös säät tähän päivään ja jatketaan aamulypsyä siitä sitten.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule puu-iloon.
3: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. IKEA-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
11: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
10: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
11: Aioli.
10: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
11: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
10: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
11: Ihanaa.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: Tokmannin nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille Lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla.

0: olla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Iranin ja Yhdysvaltain välisissä rauhanneuvotteluissa on päästy varhain maanantaina yhteisymmärrykseen askelmerkeistä lopulliseen rauhansopimukseen pyrkimiseksi. Lisäksi neuvottelijat ovat Pakistanin ja Katarin yhteisen lausuman mukaan sopineet keinoista sotatoimien lopettamiseksi Libanonissa. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi väitti, että Iran olisi varmistanut vapautukset öljyn ja petrokemiallisten tuotteiden viennille, saanut osan jäädytetyistä varoistaan vapautettua ja saanut käynnistettyä jälleenrakennus- ja kehityssuunnitelman Iranin hyväksi. Yhdysvaltain ja Iranin välisten rauhanneuvottelujen on määrä jatkua tällä viikolla Sveitsissä. Katarin ja Pakistanin välittämät keskustelut alkoivat Birkenstockin vuoristolomakohteessa sunnuntaina. Suomea odottaa uusi helleputki. Näillä näkymin helteet alkavat lauantaina. Päivälämpötilat voivat kohota jopa 28 asteen lukemiin maan etelä-, keski- ja länsiosissa. Forecan päivistävän meteorologin Joonas Koskelan mukaan 25 asteen helleraja ylittyy ensi viikon loppuna Kuopion eteläpuolisella alueella. Juhannuksen vietossa torstain ja eilisen välillä Suomessa kuoli ainakin 12 ihmistä. 4 ihmistä hukkui ja 2 ihmistä kuoli rikoksen uhrina. Erinäisissä onnettomuuksissa henkensä menetti 5 ihmistä. Lisäksi 1 ihminen löytyi kuolleena vedestä. Nyt kuolleita on selvästi enemmän kuin viime juhannuksena, jolloin hukkui 1 ihminen ja 5 kuoli liikenteessä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
4: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Miltä se näyttää sää tänään?
5: Se on ihan jees. Suuressa osassa maata on selkeä ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sadekuura, joihin liittyy mahdollisesti ukkosta. Päivällä on melko tuulista. Lämpötilat aivan jees. Etelä- ja keskiosassa maata 18 ja 24 asteen välillä. Ja sitten maan pohjoisosassa ollaan siellä 11 ja 17 asteen välillä. Okei. Valmista.
4: Joo, näin mä ymmärsin, että etelässä on vielä ainakin vähän tämmöiset helteiset, lämpimämmät kelit jatkuu.
5: Joo.
3: Sään tarjosi Muumimaailma. Vähän pilviä, ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo.

Huomenta vaan Lypsiä. Tänään siis 22. päivä kesäkuuta justiin, niin Tuukka täällä Aamulypsyn viimeinen viikko käynnissä. Palaan ihan nopeasti tuohon ennen seiskaa käytyy keskusteluun näistä kassatyöntekijöistä. Ja mä siis vaan törmäsin tuossa juhannuksena rouvaan, joka oli aika lailla niin kuin selkeästi kaikkeensa antanut. Aika voimakkaalla äänellä kurkusta muistutteli miestä, joka se unohti kassalle. Niin Kusti vaan nosti tämmöisen kulman, minkä mä tunnistan hyvin. Hän laittoi, että mitkä fiilikset teille tulee, kun nuoriso on pakotettu kassalla toivottamaan teennäisesti hyvää päivän jatkoa. Itellä menee tunteisiin, kun sen kuulee äänestä, että se on pakotettu sanomaan. Tuskin heitä

0: pakotettu teennäisesti sitä sanomaan, mutta semmoiselta niin kuin opetellulta rimpsulta se kieltämättä välillä kuulostaa. Ja mun mielipide...
1: Siis viitataanko tässä nyt kassatyöntekijää?
0: Kassatyöntekijää ja varmaan just nimenomaan tämmöiseen niin kuin nuorempiin vähän kesätyöntekijöihin ja tämmöisiin nuorempiin tyyppeihin, joita siellä on. Ja mä tunnistan tänne, että ainakin mulla on se tilanne, että mun mielestä ekaksi oli toisessa kaupassa niin kuin omilla kylillä. Ja sitten mä huomasin, että toisessakin alkoi tuleen sitä, että sieltä tulee joku semmoinen niin kuin... No nyt oli tietysti tätä juhannuksen toivottelua, mutta nimenomaan semmoinen niin kuin joku tämmöinen hyvää päivän jatkoa tai sen tyyppinen juttu. Niin joo, mäkin kusti huomaan siinä sen semmoisen, että tää on selvästi käyty niin kuin perehdytyksessä tai jossain palaverissa läpi, että tää tältä pitää laittaa. Mutta kyllä mulla on semmoinen, että tommoset niin kuin nuorisolta, jos mä saan, vaikka se olisi vähän teennäistä, niin mä otan sen vastaan. Mulle tulee siitä ihan hyvä fiilis. Siinä tulee semmoinen.
2: Mutta tavallaan odotatko sitä siltä henkilökunnalta, joka siinä kassalla on töissä? Koska mun mielestä mä oon sitä mieltä, että sen kassatyöntekijä voi niin kun kohdata ja kohdella sitä ihmistä niin kuin se asiakas kohtelee häntä. Tiedättekö? Että ei ole pakko sanoa, että kivaa päivää, että jos se ihminen ei vaikka tervehdy sua edes, kun se tulee siihen.
0: Aa, vähän niin, jos olisi tämmöinen, joo.
2: Kauppias Tiina olisi niin kuin tätä mieltä.
0: Ai jaa, okei, selvä. Mä kyllä tervehdin kassaa ja sit kun sieltä tulee se semmonen, niin kuin, mä edelleen siitä tavallaan vähän niin kuin yllätyn, vaikka se kyllä tulee joka kerta, niin sit kun sieltä tulee, sillä iloisesti yllätyn, että tulee sillä lailla, että vaikka, ja mukavaa torstain jatkoa, niin sitten mä yleensä sit huikkaan siihen, että
2: miten
0: sitä
2: muu
0: samaa.
2: Henkilökunta, jos sä menet tuukka sinne teidän lähikauppaan, se ei kassaneiti, vaan sieltä tätä muuta henkilökuntaa siellä kaupassa, niin morotat sä ne kaikki läpi?
1: Kyllä. Ne tutut, se on nimenomaan se lähikauppa juttu. Ei kyllä sittarissa tai tolleen, jos menee isompaa kauppaa, niin eipä siellä tule hirveästi moroteltu, mutta lähikaupan tyypit kyllä morottaa aina niin kuin joka tyyppi, joka tulee.
2: Joo.
1: Mikä siinä?
0: Jutusteletko
1: muuta? Mä myös näin mun lähikaupan myyjän toisessa Keravan kaupassa. Mä morjastin häntä, siis se oli niin jotenkin nolotilanne, kun mä morjastin häntä, kun musta tuntui, että hän on mulle tuttu, mutta eihän hän ole sen enempää tuttu, kun hän on siinä mun lähikaupassa, mutta sitten mulla meni niinku aivot solmuun, mulla jäi niinku, mä olin silleen, mulla nousi käsi ja sitten mä huomasin, että hänen katseensa vaan meni mun silmien ohi siinä. Sitten mä niinku jäin siinä niinku verekseltään,
0: niin.
1: Morottelee itselleni siihen.
0: Aivan, haust kintuissa.
1: Sitten mä yritin löytää hänet uudestaan, että mä olisin voinut kysyä häntä, että hei, senkin Juudas. Miksi et sä omassa kaupassa nyt?
0: No mutta...
1: mä en nähnyt häntä enää.
0: Olikohan hän katoska, oliko pomo piilossa, oliko tekoviikset? Siitä saa tietää, että on pomo piilossa.
1: Hän ei ollut käsittääkseni kyllä kauppias siinä.
0: Aha, okei.
1: Kaupassa.
0: Että tullut sitten vaan ehkä ostoksille.
1: Joo.
0: Ajattelin, että ehkä tämmöistä niin kuin vakoilua, yritysvakoiluakin saatetaan harrastaa.
2: Mutta sä oot juuri semmoinen hypermarkettijutustelija niille kaikille, ketä siellä sattuu töissä olemaan, tulee jossain vastaan. Joo,
0: mutta
2: oikein mukavaa päivää teille.
0: Meidän lähikaupassa, niin siinä on sen verran tutut ne kassahenkilöt pari kappaletta siinä, että heidän kanssa kyllä usein niin joku semmoinen pikku, sieltä tulee joku pieni anekdootti esimerkiksi sillä, että no se on jo hiihtokelit tyyppisesti talvella voitu. Joo. En
2: niin,
0: kyllä
2: ne
0: vielä
2: on tullut niin läheisiksi jo siinä.
0: Niin, tuommoista noin, mutta ei mitään, ei ton enempää kuitenkaan. Joo. Mutta kiitos Kusti viestistä. Viestejä meille voi laittaa WhatsApp 040 356 4556. Tämä on Kaija K. ja onnellinen loppu.

0: Sitten Kaija K, vetääkö festari yleisöt täyteen tänä kesänä?
1: Miksei vetää?
2: Eikö se aina? On vetänyt ja tulee aina vetämään.
0: Tätä mäkin ajattelin, että näin sanottu, että teiltä kysyä vaan nuoremmilta ihmisiltä, että miten se Kaija, niin kyllähän Kaija toimittelee. Siinä onnellinen loppu. Kello vartti yli 7, huomenta vaan lypsäjät.
1: Se on Hesaris juttu. Roskien keruu merestä ei sujunut hyvin. Täällä on ollut toimittaja Joakim Westrendol. On ollut ilmeisesti niin kuvaajan kanssa sitten tuolla Helsingin Mustikkamaan edustalla.
0: Nimestä päätellä hän on ollut valkoisessa pellavapuvussa siellä katsomassa, kun köyhät kerää roskia.
1: Ei, kyllä hän on ollut itse tämän magneetin varressa. Hän siis tällä kesänä helsinkiläisten käytössä on maksuttomia siivoussoutuveneitä. Ja hän on lähtenyt testaamaan nyt niitä. Ja veneiden varustukseen kuuluu tämmöinen magneetti, joka on tämmöisen nartsan niin kuin päässä. Ja sitä vedetään sitten vesistön pohjaa pitkin ja sieltähän voi sitten nousta vaikka mitä. Yleensä kyllä varmaan roskaa ja tämmöistä romumetallia, mutta tavoite on tässä näin niin kuin saada ihmisille tietoiseksi, niin kuin, että kuinka paljon siellä oikein on niin kuin tuommoista niin kuin nästiä matskua.
2: Ja varmasti onkin.
1: Arviolta 70% kaikista meriroskasta päätyy meren pohjaan. No mihin muualle ne voi päätyä, jos on meriroska?
0: Niin,
1: ne menee muualle kuin meren pohjaan.
0: Ehkä rantaa osa huuhtoutuu, mutta toihan on selkeästi semmoinen niin kuin syötti tämmöisille oma-elämänsä aarteetsijöille.
1: Niin on, siksi mä tästä innostuinkin. Joo. Eli näitä veneitä voi vuokrata Mustikkamaalta, Lauttasaarasta ja Töölöstä. Mm. Ja lisäksi on tarjolla siivouskajakkeja, joiden keskelle on mahdotettu suuri roskapönttö. Tämähän on loistava idea. Joo. Suorastaan.
0: Sen mä kysyn Tuukka nyt tähän ihan alkuun nopeasti. No. Miten siihen soutuveneeseen sitten mennään sillä, että se viitta ei kastu sinne?
2: Hei!
0: Sinne mentään.
1: Miten viitta liittyy roskaamisen estämiseen ja siivoamiseen?
0: Eikö,
2: mä mulla oli ihan oikea kysymys.
0: Seikkailija asuu. Mä mietin vaan, että käydäänkö huispauksen jälkeen, niin käydäänkö eka kotona ja sitten lähdetään etsiä aarteita
1: meren pohjasta. Kyllä se vähän, Juuso, silleen, että tämä maapallon niin kuin siisteydestä huolehtiminen on muidenkin kuin larppaajien vastuulla.
0: Niin just.
1: Mä oon vähän sitä mieltä.
0: Joo.
1: Tässä näistä soutuveneistä vastaa siis Itämeri Blogging ry ja Helsingin kaupungin. Blogging kuulostaa siis joltain, mikä tehdään niin kuin makuuhuoneessa. Blogging. Niin lähdetäänkö tänään vähän tänään katsotaanko hyvä leffa, syödään hyvää ruokaa ja sitten voitaisiin vähän niin harrastaa bloggingia.
0: Kuulostaa tältä semmoista, mihin mulla ei enää selkä taivu, mutta on kiinnostunut silti.
1: Joo, mutta niin täällä on nyt tosissaan toimittaja Joakim Westrendol, niin on ollut. Ja tässä on käynyt niin heille, että heille jäi tuo magneetti pohjaan kiinni.
2: Näin.
1: Ja sitten he joutu luovuttamaan ja he nakkaa sen sitten sinne.
0: No niin, lisää.
1: Siinä on vähän lisää roskaa teille.
0: Eli roskaa sinne. Tähän meni.
1: Ne on aikansa tapellut sen kanssa, mutta pitkän taiston jälkeen tappio on myönnettävä. Magneetti jää meren pohjaan.
0: Näin.
1: He siis sai joltain vinkin täällä, että niin ohikulkevalta veneilijältä, mehevä vinkki. Kaiku luotaimen perusteella viereisen sillan alla meren pohjassa piilee sähköpotkulauta. Sinne he menee ja kuinka ollakaan pian magneetti tarttuu kiinni. Yritämme kiskoa saalista ylös, mutta magneetti onkin jumissa. Ei nouse millään ja sinne se sitten jää.
0: Ehkä ne ei jaksanut nostaa sitä. Se voi olla aika painava nostella sieltä tuollaisella. Niin kuin, onko se siiman päässä vai minkä päässä?
1: Tämmöisen nartsan.
0: Okei.
2: Okay. Mutta mikä tuu, kun sanoit, että sä innostuit tästä, niin mikä sulla on sellainen mielikuva, että mitä sieltä nousee?
1: No aarteita, kun täällä on niin, täällä Itämeri Blogging ry puheenjohtaja Juuso Tilaeus. Joo. Niin hänkin sanoo, että magneettikalastus tuo mukanaan leikin elementin. Tilauksen oma 6-vuotias poika haluaa nyt yhtenään etsiä aarteita merenpohjasta. Niin varmaan mulla on vähän tommonen sama niin kuin lähestymiskulma tähän. Mutta mikä siis ainoa, mikä tässä mun jutussa, miksi mä tämän otin, niin älä Hesari oikeasti, älkää nyt viittikö oikeasti. Jos te katsotte tätä kuvaa Helsingin Sanomien sivuilta, niin tässä on tämä toimittaja veneessä. Hänellä on toi naru kiinni kädessä ja puhelin toisella korvalla. Ilmeisesti tässä ollaan nyt soittamassa tonne jonnekin viranomaisille, että mitäs tehdään tämän kanssa, kun tämä jymähti tänne pohjaan. Niin hänellä ei ole liivei päällä tässä veneessä. Ja kuvatekstissä lukee, pelastusliivit olivat vain hetken poissa päältä. Shut the fuck up! Jos te otatte yhden kuvan siltä reissulta, ja siinä on isäntä, jolla on toi magneetti kädessä,

0: ja puhelin toisessa kädessä. Yes. Te otatte yhden kuvan sitä juttuun varten, niin toi on se paikka, jos te kerran laitatte ne liivit päälle, niin te laitatte ne siihen kuvaan päälle, kyllä, ettei tule sanomista. Yep. Nyt ne on ollut siellä, he unohti liivit, no yep, tehdään juttu kuitenkin, joku kuva tarvitaan, no nyt tässä tapahtui tämmönen, pakko ottaa tilannekuva, miten me ratkaistaan tää, että meillä ei ole liivejä päällä. Mm. Laitetaan kuvatekstiin, toimittaja pinteessä, magneetti on jumissa. Pelastusliivit olivat vain hetken poissa päällä. Miksi ne pelastusliivit olisi otettu pois päälle tuossa vaiheessa? Niin. Ei se ole mitään syytä ottaa pelastusliivejä pois.
1: Ei enää tuossa vaiheessa nimenomaan.
0: Älä tuu mulle väriä oikeasti, Joakim Westerdahl. Niin. Sä oot ollut vaarallisesti vesillä. Sä oot näyttänyt huono esimerkkiä meidän nuorille.
1: Nimenomaan. Ja miten, tehdäänkö jatkojuttu sit siitä, kun se kuutti ajautuu rantaan tämä magneettinaru kaulassa, niin tuleeko niin siitä sitten se jatkojuttu?
2: Niin kuka se ei ole se?
1: Ihan pieleen.
0: Mä en tiedä paljonko mustikkamaa edustalla pyörii kuutteen, mutta tehdään.
1: Ei enää kai, kun sinne viritellään näitä magneettinartsoja, niin siellä ne on kuutit pohjassa kaikki. Joo. Ja näin se maailma
0: pelastuu. Täällä tuli mulle väriä, että pelastusliivit olivat vain hetken pois päältä. Ei, poissa päältä. Toi ei suomen kieli. Miten pelastusliivi voi laittaa poissa päältä?
1: Ei sopinut kesäasuun.
0: Rikollinen.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
7: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
7: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
7: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
7: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-iloon.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Mulla menee hermo!
1: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
0: Mikä Jobi?
1: J-O-B-I, Jobi.
2: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
3: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
4: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.

0: hallitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
7: Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäänkö laivalle?
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
5: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
7: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
6: Ja suurimmat hitit.
8: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
6: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: 567, thank you.
1: Kärjä vantaalainen siinä. Hei, 7:30 ihan just kello. Huomenta vaan lypset justi, niin tuukka täällä.
2: Hei, vähän ikävä tunnelma ollut tuolla Kalajoella siellä hiekkasärkiltä. Nyt sieltä muitakin uutisia kuin jotain nakuilu-uutisia. Eikö ne ole niitä, mitä sieltä enemmän tulee?
1: Eikö se ole toi Yyteri?
2: Ai, onko se eri mesto?
1: Siellä on. Mä just täällä itse miettiin tässä omassa päässäni sitä, kun sanoit, että on Kalajoen hetkinen. Mutta
2: Kalajoen
1: eikö se ole se Yyteri, missä oli?

0: niitä junahommia niitä siellä hiekkasärkkien katveessa. Mun mielestä siellä oli joku tällainen keissi.
1: Jommas kummas siellä. No kuitenkin niin tuolla, sieltä on nyt tullut tämmöisiä uutisia tänne eteläänpäin. Me kaikki täällä isoissa kaupungeissa asuvat tietää, miten pirun vaikea on pysäköidä. Jos sä löydät sen parkkipaikan niin jostain täältä pääkaupunkiseudulta, okei, nyt kesällä on ehkä vähän helpompaa, koska ihmiset on lomilla ja ne on jossain mökeillä ja muualla reissussa. Mutta lähtökohtaisesti täällä on silleen maailman vaikea löytää parkkipaikkaa, ja sitten jos sä löydät sen, niin sulla pitää olla 6 erilaista kiekkoa ja sun pitää maksaa siitä noin 40 euroa tunti. Mm. Ehkä silleen aika lailla kiteytettynä. Niin siellä nytten hiekkasärkkien alueella, tosiaan Kalajoella, on voimassa aluepysäköintikielto. Ja se tarkoittaa sitä, että pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintialueilla ja paikoilla. Metsiin pysäköinti kiellettiin ja virhepysäköinnistä alettiin sitten määrätä sakkoja 2 vuotta sitten.
2: Niin nythän... Jos onko tämä biisi se Sperminators?
0: Totta, tämä on se pohja. Se olisikin ollut, tähän näin, se olisi ollut törkeä tähän.
1: Apua. Tämä voi tapahtua ihan mitä tahansa.
2: Tämähän on nimittäin Kalajoen.

0: apua! Tuukka, ihan tosissaan!
1: Ei, en mä kuulu mitään.
0: Niin? Niin kerro.
1: Niin kerro vaan, mikä se olisi pysäköinti. Esileikit
0: naisen kuulemalla. Ehkä parempi puhuu, saada jotain, tehdä ihan mitä tahansa päälle. Niin siellä on nyt jengi alkanut tekemään, siis näkee niin isoa vaivaa, että kun ne vie ne siellä Kalajoella.
1: Sano, mä kuuntelen koko ajan.
0: Niin ne näkee niin hirveä vaivaa siihen, että ne alkaa, kun ne on vienyt ne autot sinne parkkiin. Siellä mennään ihan nelinkontin, mutta ei mitään tähän liittyvää, vaan ne alkaa siis ruuvaamaan noita rekisterikilpiään autoista irti.
2: Mä luin tämän saman uutisen eilen, mutta mä en ollut tajunnut koskaan tämmöstä, että rekisterikilven irtiruuvaamisella selvii niin kuin noista parkkisakoista.
0: En
2: mäkään. Mutta totta kai siinä selvii, koska niin ethän sä voi antaa sakkoa, jos et sä tiedä kenelle sä annat. Et sä voi antaa BMW M3:lle vaan sakkoa, ei se silleen toimi.
0: Nimenomaan.
2: Eikä ne nyt varmaan jää yöksi passiin, jos ne on 3 päivää viettää Jussia. Ei nyt jää, jäädä 3 päiväksi passiin, kukakohan tähän
0: kun
2: tulee.
0: Kun tätä mä just
1: kahdella ruuvilla kiinni? No niin.
0: Tätä mä just mietin, että eikö se kannattaisi kuitenkin, koska jos sinne jätetään silleen, okei, jos niistä autoja ei ole satoja, niin se ei tietenkään ole kannattavaa. Mutta jos niitä on yli 10, niin sittenhän se alkaa jo kannattavaa. Mä en tiedä, mikä on Kalajoella tuolla suunnilla siis pysäköintivirhemaksu. Se on täällä, mitä, satku vai 80 euroa?
2: Vai 60.
1: Joku semmoinen.
0: No jotain 60, semmoista 60, kuitenkin, niin silleen, että tavallaan se voisi olla ihan silleen kannattavaa. Niin sit siinä, kun kuitenkin sä tiedät, että sunnuntai-aamuna ne rupeaa sieltä keräilemään niitä kimpsoja ja kampsuja, tulee sieltä jostain mettästä ja ne puhaltelee ja niillä on ne kilvet sit on siellä autosta jossain laukus, whatever. Niin kuitenkin, eikö siellä kannattaisi jonkun olla passi silloin sunnuntai-aamusta sanotaan 9 eteenpäin vahtimassa niitä. Mutta sitten taas toisaalta, niin kuin sit se ihminen, se pysäköinnin valvoja joutuu varmaan odottaa, että se ihminen laittaa sen kiinni sen rekisterikilven siihen ja seistä siinä passissa ja sitten vasta laittaa sen. Niin toihan luo myös ihania konfliktitilanteita varmasti, että mä en ainakaan uskaltaisi seistä siellä niin kuin itekseni olla laittamassa, tiedätkö, joku
1: mä ajaisin sen vähän kauemmas, mä ruuvaisin ne, kato. Mä tekisin, mä lähtisin kilvettömällä autolla siitä ja seuraavalla bussipysäkillä vasta.
0: Aa niin, no, sä tekisit sen noin.
2: Tämähän voi ratkaista, niin kuin toi ei enää sitten niin kuin pysäköintivirheasia, toi on poliisiasia sen jälkeen, kun ne kilvet rullataan irti siitä.
0: Niin,
2: ja koska liikennekäytössä, niin kuin tässä Ylenkin jutussa lukee, liikennekäytössä olevissa ajoneuvossa on oltava rekisterikilpi, joka on vaikeudetta luettavissa.
0: Niin.
2: Jos se on todistettu, että se auto on siihen ajanut, se auto sitten lähtee,
0: niin
2: koskeeko laki sitten sitä pysäköintiaikaa siinä? Onko se niinku poliisi asia se, että se on rullattu siinä välissä pois? En tiedä.
1: Mm.
0: Mutta on kyllä aikamoista, mä näen niinku Juuso koko teidän perhe, teillä on se ihan hirveä meno ja meininki siinä, kun teillä lapset ja kaikki huutaa. Mm. Ja sitten on vielä silleen, että ota ihan pieni hetki puolisoni, että mä äkkiä vielä rullaan nämä kilvet nyt tästä irti. Että ei nyt kiirehditä tästä sen enempää.
1: Niin, jotenkin, sä luulet, että se menisi noin, mutta siis mä oon kuitenkin niin lasten kengissä kuin rekisterikilvissä, niin tarra erittäin kätevä. Krups. Pois. Krups. Siihen kato.
0: Vai tarrasysteemillä kilvetkin? Tarrasysteemi. Eikö sulla on se paha, että sun selkähän ei kestä niitä sitä kilpien rullaamista, niin sä laitat sen pienen semmoisen retkijakkaraan siis siihen.
2: Ei tarraa, vaan ne magneettilla monet käyttää. Siis, tännekin tuli viesti, että mulla on magneetilla kiinni se rekkari. Herppo nappaa.
1: Väitäksä, että mulla menee niinku selkä siitä, että mä kyyristyn ruuvaamaan?
0: Miksi sä laitat magneetilla sun kilvet kiinni? Sitten sä teet jotain muutakin pahaa kyllä, kun pysäköit kerran vuodessa Kalajoen hiekkasärkille, niin eiks vaan?
1: No, jos tukaa ja esimerkiksi
2: pakoautoa. Vaikka.
1: Niin.
2: Jos sulla on joku tuontiauto, missä on tuontikilvet, niin. Sitten sä vähän vaihtelet niitä kilpiä siihen. Sitten sulla on tulossa erikoiskilvet kohta postissa.
0: Uh-huh.
2: Ihan hyvä systeemi. Sittenhän niihin saa semmoista spreijettua sellaista ainetta, mikä heijastaa. Mm. Sitten kun sä ajat tolppaa, kameratolppaa, niin se on vaan niinku ihan plankkovalkoinen. Tämmöisiä.
1: Ai ja just tää. Ja jos mietitään, että jos vaikka Mikko ja Höpö ja ne ajattelee, niin kuin, että nyt putsataan oikein kunnolla tommonen jalokiviliike. Niin, ja sitten soittaa Tuukalle, että tuu ajan pakoautoa, niin on se pikkasen kätevämpi, että kaverilla on magneettiset siinä vaiheessa.
0: Joo, toi se on kyllä todennäköinen vaihtoehto.
1: Kyllä se niin, mä ymmärrän täysin, että tuommoista niin löytyy
0: semmoinenkin on
1: tarpeen vaatiessa.
0: Mutta joo, toi siis vaan silleen, en ole ajatellut tosiaan, että tuommoinen mahdollista ja se, että siitä ei saa. Että jos mä nyt jätän tänne Mannerheimintielle autoparkkiin. Mutta hitto, kun nehän hinaa sen täällä varmaan aika
2: nopeasti. Mitä?
0: Poliisit, ne varmaan, ei poliisit, mutta joku.
2: Mä kuuntelen teille sua.
0: Tulee hinaa, jos mä nyt jätän tuohon Mannerheimintielle ja voi sitä maksaa.
2: Niin.
0: Jos mä otan kilvet iteltäni siitä veksi, niin se on varmaan paristumishinattu pois. Mieti ennen takaa, vaiko kesä.
2: Koska jotenkinhan toi poliisihan voisi ton pysäyttää ton Kalajoen touhun niinku heti.
0: Niin kyllä. Mutta siellä on 6 poliisia sillä alueella, niin niillä on varmaan resurssit.
2: Hei,
0: menee muualle sitten
2: syönnuksena. Hei, no nythän mä tajusin tämän. Miksei me tehdä, no niin tässä tää nyt on. Miksei me tehdä niin kuin britti tekee.
1: Mitä
2: me heittää siihen renkaaseen kiinni se oranssi jutskan.
1: Ai
2: kun
1: niin.
2: Kun on takavarikoimassa niitä autoja.
1: Niin se ei niinku mihinkään sieltä sitten.
2: Niin se rengaslukku juttu. Vai käytetäänkö niitä jopa siinä pysäköön, niin että jos on pysäköity väärin, niin heittää rengaslukkoa sitten kun sä oot maksanut, niin tulee poistaa se. Aika vaivalloiset kuulostaa.
0: Miksei
2: niin.
0: Niitä käytetä Suomessa on muutenkaan siihen hyvä kysymys.
1: Tolla se auto ei ainakaan liiku
2: niin.
1: Siitä sitten.
2: Sitten sen jälkeen sit tulee, kaikki
1: sitä,
2: tulee, joo, kaikki tulee jonossa maksaa
1: saappi
2: sen jälkeen.
1: Tavallaan. Kuka joo. Pelaa sen pelin loppuun saakka eikä hae sitä autoa ikin. Se on se vaihtoehto, että
0: niin,
1: selvitä
0: totta,
1: niistä sakoista.
0: Totta.
1: Ei vaan ikinä hae sitä. Toki sekin vähän kalliiksi tulee pidemmän päälle, jos vaikka 3-4 kertaa käy Kalajoella.
0: Mutta sitten sanot, että se on varastettu, että se vakuutuksesta rahat ja homma etenee ihan tosta kevyesti.
1: No niin, tässä oikea oppinen tahti.
2: Kun tulee ensi juhannus niin. Ja Kalajoelle,
0: niin.
2: Ei kun joo, ei. Mä vaan mietin niitä, että jos sulla on magneettikilvet,
1: niin
2: mä otan nyt harrastuksessa käydä nappailemaan niitä vaan irti, jos se on kerta noin helppoa. Mä alan keräilemään rekisterikilvet. Hei,
1: toi on
2: Juus,
1: vähän...
2: sä olet semmoinen rekisterikirppi bongaaja.
1: Niinhän mä oon.
2: Niin mä aloitan rekisterikirppi keräyksen.
1: Niin, eli sulla...
2: Tällainen mies mä oon.
0: Siellä on pelipaidat ja rekisterikirppi.
1: Aloitat sä ykkösestä, teet sä numerojärjestyksessä?
2: En mä, siinä menee ikä ja terveys. Ai, otan kaikki, mitkä lähtee irti,
1: no niin,
2: helposti.
1: No toi on paha, koska mä ajattelin just, että ne, joilla olisi ollut ykkönen siellä, niin pitäisi nyt varoa, mutta eli kaikki on nyt, kaikki on vaakalaudalla tässä näin. Varokaa rekisterikirppien kanssa.

0: Veemin, hei rakas, soi tässä. Kello ihan just 20 minuuttia vaille 8. Hei, nyt jos siellä on ihminen, joka on töissä McDonald'sissa tai tuntee jonkun, joka on töissä McDonald'sissa, niin pysykääs kuulolla. Mulla on teille kohta tärkeää kysyttävää, että miten se homma oikein siellä menee nimittäin. Musta tuntuu, että apinaa koijattiin nyt. Tai sit voi olla, että mulla on vaan niinku hahmotuksessa vikaa, jommin kummin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
4: Kaikkea on. Kärkkäiseltä löytyy.
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi on punkki!
7: Älä huoli. Ota off punkki.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 €. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
1: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaari, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lempparit.
2: Kaikki kesän lempparit.
3: Sittari hoitaa.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
10: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.

0: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
4: Mä oon Ruben Vaara.
3: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
5: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
3: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
6: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Halo se Oltsu. Vähän rahaa, paljon rakkautta. No, kai se niinkin menee sitten. Kello 12 minuuttia vaille 8. Huomenta vaan lypsäjät. Hei, nyt tosissaan, jos siellä on joku mäkkärityöntekijä, se olisi kaikista paras, tai ainakin joku, joka tuntee sellaisen. Haluan kysyä tämmöisen kysymyksen, kun mä kävin lauantaina siinä, piti käydä jätskillä, mutta jätskikiska oli kiinni, niin sitten mä sanoin, että hei, käydäs tossa niin kaistan kautta, niin otetaan siitä jätskit messiin, ja mä oon Dime McFarin ystävä. Niin mä oikein sitten maistoin se jo suussani siinä, ja sitten sen tilasin siitä, ja sitten siihen parkkikselle syömään sitä jätskiä, niin musta se oli pienempi kuin se on joskus ollut. Esimerkiksi viikko sitten, kun mä oon viimeksi syönyt semmoisen, niin kysymys kuuluu, onko siinä joku, onko se joku semmoinen, että painetaan tavallaan yhdestä napista ja sitä tulee niin kuin tietty annos aina, vai onko tässä se, että se on siitä työntekijästä kiinni, että kuinka hövelillä ranteella sitä kahvaa siinä vääntää. Että onko mahdollista, että mä oon saanut joskus isomman satsin sitä Dime McFlurrya siihen mun kuppiin?
1: Jos jäätelö laitetaan ehkä kenties manuaalisesti siihen ja sitten se härveli hoitaa ne loput. Sitten ne laittaa kaksi sitä semmoista, koska mä tiedän ton Dime McFlurry,
0: se on paras tulee tuote.
1: Niin se tulee siitä semmoisesti jostain, että niillä on vähän semmoinen niinku, miten
0: no,
1: se on,
0: semmoinen
1: putkilo, mistä ne kääntää tälle ees taas, se tiputtaa sen määränsä sinne. Niin, ja sen jälkeen se kone, se laittaa semmoiseen koneeseen ja sotkee tämän. En ole siis siellä töissä, ole vaan nähnyt.
0: Kun tämä on nimittäin, tämä jäätelöhomma on aika hyvä esimerkki siitä, että ainakin me ihmiset halutaan uskoa siihen, että jostain saa isompia palloja. Ja sehän on totta kai niin, että jos on eri jäätelökiska, niin sitähän niin kuin siitä puhuu, mä muistan, että lapsena oli aina tarkka, että mistä käytiin jätski ostaa, että mistä saa ison pallon.
1: Joo, todellakin oli, on tänä päivänäkin.
2: Hei, Kuopion Mäkkäri kuuntelee.
1: Hei. No,
2: heippa! Kuunnellaan teitä Mäkkärissä aamuvuorossa ja vastataan ilomielin kyssäriin.
1: Yes.
2: Jäätelöt annostellaan itse eikä automaationa. Annoskoko tulisi olla aina kaikille sama, mutta toki on pieniä vaihteluita.
0: No just näin.
2: Hauskaa päivänjatkoa toivottelee Jansku, Silja ja Alisa Kuopiosta. Terveisiä Kuopioon.
0: Terveisiä sinne.
2: Hyvälle ryhmälle sinne. Mulla on jatkokysymys nyt Jansku. Niin aikaisemmin ennen vanhaan pysty tilaamaan Mäkäräisessä, kun osas tilata listan ohi, siis ei listalla olevan tuotteen, jäätelökaffen. Niin ainakin Keravan Mäkkärissä ja kyllä muuallakin, niin ne laittoi sitten sundae-jätskiä ja sitten kahvia sinne.
0: Niin
2: ja se maksoi, oli joku ihan puolilmainen 2 euroa varmaan.
0: Oho.
2: Sitä ei ollut listassa.
0: Joo.
2: Niin mä kysyn nyt Jansku sulta ja Alisalta ja Siljalta. Niin vieläkö saa, jos osaa tilata jäätelökahvi? Se on ehkä mun kyllä kaatunut siihen, että mun mielestä Mäkkärinkin on tullut jo semmoinen niin kuin ihan tuotetuote, joku jäätelökahvin tapainen ainakin.
0: Mutta tämä on ollut ennen sitä.
2: Se oli ennen, se on ollut silloin, kun mä oon ollut alaikäinen.
0: Ahaa, sit on niin paljon aikaa.
2: Ja joku kertoi mulle tästä, että kokeilepa Tuukka tilaa joskus jäätelökahvi ja kato miten käy. Niin hyvin kävi, kahvi ja jäätelö, koska se oli varmaan sitä aikaa, että kahvi oli Egen, jäätelö oli Egen Sunday. Yhteensä 2 euroa, mamma mia.
0: Mutta mä veikkaan, että tossakin on ollut se, että tässä on ollut joku työntekijä siellä Keravan Mäkkärissä, joka on se on vaan niin kuin ollut sillä, että no voihan mä sulle tämmöisen tehdä, koska tähän mä olin tulossa tässä jäätelöpallohommassa, että kioskien värillä totta kai voi olla eroja, se on niin kuin ymmärrettävää. Siellä on annettu erilaiset ehkä normit, minkä kokoinen se jäätelöpallo on. Mutta mä väitän, että myös kun niitä palloja pyöritellään, niin samassa kiskassa oli silloin ainakin lapsena, muistan, että oli yksi semmoinen lyhythiuksinen nainen, joka pyöritti isommat pallot kuin ne 2 muuta, jotka siellä möi. Niin sitä aina käytiin kyttäämässä, että milloin se on siellä vuorossa, koska me oltiin sitä mieltä, että sieltä sai isommat pallot. Mä en tiedä, miten ravintolamaailmassa, kun Suomessa on niin tarkkaa ton viinan kanssa, mutta kyllä mä väitän, että ainakin nuoruudessa niin oli yökerhoissa myös työntekijöitä, jotka saatto vetää vähän vapaammalla kaadolla sulle siihen Long Island Aistiihin ne erilaiset komponentit. Mä väitän näin.
1: No ei se ollut ehkä niin tarkkaakaan myöskään, mutta kyllä mä ravintolamaailmasta voin sanoa sen verran, että mä en nyt sano mitään nimiä enkä mitään paikkoja muuta kuin, että Juuso, sinuun liittyen. Sinä olet katsonut täällä Helsingin keskustassa aina välillä, että onko siellä yksi tietty työntekijä töissä erässä paikassa, niin sä sait isommat annokset, sehän me tiedät.
0: Juuson salaatti oli isompi.
1: Juuson salaatti oli tosi paljon
0: ja
1: isompi.
0: Ja
1: se oli oikeasti, se oli Tuukka huomattavasti isompi kuin Tiinan salaatti. Että tämä naishenkilö kyllä sillä niin kuin äänesti tällä tekemisellä, että kumpi meistä hänen mielestään mukavampi.
2: Mitä sä oot tommonen äkkäinen ämmä?
1: No niin.
0: Ja sieltä oikein hyvä anekdootti.
1: Mä oon 100 kertaa mukavampi meistä kahdesta ollut aina näille työntekijöille.
2: Ei, mutta susta tekee, että sä oot feikki.
1: Niin.
2: Janita sanoo tänne, että voi tähän jäätelökahviasiaan. Niin. Että voi olla, että heillä on joku oma juttu jossain, ainakaan itse en muista 7 vuoteen myyneeni tämmöisiä. Toki niitä varmaan pystyy jotenkin joskus toteuttamaan kassaan, vaan vaikea lyödä ja sen takia harvemmin kukaan myy.
0: Ja tuosta on enemmän aikaa kuin se 7 vuotta, kun sulla on ollut tämä jäätelökahvikeissi.
2: Reilusti on joo, mutta se oli hyvä. Kerta, se on niin, kun sä saat jonkun tuommoiset tilaa ohi listan, kyllä ne myy, niin se on niin kuin mamma mia.
0: Onks mä en tiedä, mä en tunne yhtäkään tämmöistä huimausainekauppiasta, mutta onko niillä tuommoisia, että voiko olla sillä, että ohi listan löytyykin, että jos sä oot sillä lailla, että aha, täällä ei ole nyt peukkuu listalla, mutta sitten tavallaan, että, tai joku tämmöinen koktaili, niin saako semmoisen? Tai onko semmoista reilua diileriä, joka on vähän semmoinen hövelimpi, että vai onko se noissa huimausaineissa tosi tarkkaa, että jos sä ostat 2 grammaa jotain, vai voiko se olla sillä lailla, no tähän 2.
1: No mä oon ymmärtänyt tavallaan, että se bisnes vähän perustuu sitten siihen.
0: Niin, että se on tosi tarkkaa laskentaa.
1: Aika nimenomaan sitä ärsyttävää niin kuin grammapeliä.
0: Joo. Joo, et enemmän se toimii ehkä jäätelökiskolla. En tiedä, miten lääkärit, onko lääkäreitä meillä kuulolla, onko joku, tunnustautuiko tämmöisessä höveliksi lääkäriksi, että esimerkiksi jos sinne tulee potilas, joka kertoo vaikkapa nyt sitten peräaukon haavaumista, niin onko semmoinen lääkäri, joka sanoo, että siinä samalla, vaikka sillä että no joo, hei, mä voin katsoa tämän haavaumaan, hei, mä samaa rahaa, niin mä kurkkaan ton eturauhasen tossa. Niin kuin, että onko tämmöistä?
1: Sehän on siellä lavetilla
0: kuolla. Nimenomaan, kun kerran on matkaa jo lähdetty, niin periaatteessa miksi ei? Mutta sehän on niinku eri, se olisi niinku eri vaiva ja eri asia, mutta meneekö samaan rahaan sitten joku tämmöinen toinen
2: siis pikku? Mitä sä tarkoitat, niinku, että kurkkaan ton niinku eturauhasen? Millä tavalla kurkkaat?
0: En mä tiedä, miten sitä ehkä enemmänkin kokeile. Mut kattoohan se.
2: Huhuu, olen täällä. Tulkaa etsimään.
0: Niin. Mutta en mä tiedä, miten se kurkataan tai sillä lailla, mutta kai sitä pitää, ei kai sitä voi vaan sormikopelolla niitä haavaumia katsoa.
1: Kai se nyt se tsekkaa ja sitten vaan kirjaa.
2: Itse asiassa ei sitä kielelläkään, Juuso,
0: katota. Ei, mutta kai se katto sinne myös ihan silmällä.
1: Katto se, eikä se silmätkään kiinni.
2: Ei, kyllä se katto, Vesa meidän terveisiä, vaan meidän työterveyslääkäri, katto mua syvälle silmiin samaan.
0: Niin se katto, niin.
2: Hei, olta nyt, kun mulla on täällä chatti auki, no, mitä tämä Kuopion Mäkkärin kanssa. Mä kysyin häneltä, että onko se jäätelökone oikeasti aina rikki silloin, kun sanotaan, koska tämähän on tämä klassikko, että ne ei vaan jaksa duunasta.
0: Niin.
2: Sitä aina sanoo, että tämä on rikki tämä kone, ja se on aina rikki se kone.
1: Se on aina rikki.
2: Niin vastaus on, ainakin meille lähtökohtaisesti aina on rikki, jos niin sanotaan, noille koneille ei ole hirveän monia korjaajia, varausia joudutaan tilailemaan muualta, niin ei ole meistä aina kiinni valitettavasti.
0: Vähän kuulostaa opetellut
2: vastauksen. Myös jäätelöpiirtelökone pästöröi aina tiettyyn aikaan päivästä, niin silloin ei pysty myymään myöskään. Mä uskon, että mä itse asiassa kuullut tuon aikaisemmin, että ne varaosat on niin kuin kiven alla, ja sitten niitä huoltajia on justiinsa niin kuin tässä maassa 2. Niin,
1: Mäkkölä on kuitenkin sen verran pieni kanssa firma, niin sieltä tuskin ei löydy oikein ylimääräistä.
0: Jos niitä huoltajia on 2, niin nehän voi olla puolet vuodesta etelässä, kun ne
2: onko koirille jotain omia pop-cup-jätskejä, niin vastaus oli, ei ole meillä virallisesti, mutta ainakin meidän Mäkkärillä annetaan koirille herkkuja autokaistalla aina, kun joku käynyt ostamassa. Aika
0: hyviä
2: hyvä.
0: Kysymyksiä. Ja kiva, kun
2: kiitos Kuopion kirjeenvaihtoon.
0: Nyt saatte jatkaa töitä ihan

0: Apulana Armo soi tässä muutama minuutti välillä 8 kello. Ihan kohta 8 uutisia, säätietoja. Hei, se on muuten, eikö siinä käynyt nyt päiviksi niin, että meillä on nyt siis ratkaisuviikko. Siis oikeasti viikkokisat on tasaan ja Tinni, me kohdataan toisemme tällä viikolla nyt sitten viimeistä kertaa ennen kesälomia. Ja tällä viikolla ratkee näiden valtavan viikkokisapaukun voittaja sitten
1: tilanne
0: perjantaina.
1: Tilanne on ahdistava, mutta minä lähden voittamaan tämän visailun.
0: No niin, päiviksi siis tuossa 8 tunnilla nekin tulossa.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puhiloon.
5: Ei itketä maanantaina. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Ai. Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
7: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
8: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
7: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
9: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
10: Felix, Felix, Felix.
9: Majoneesit. Eli
10: herkkuja ruokapöytä.
11: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
12: Määränpäänä rengas Center.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
15: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
14: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
16: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
14: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Iranin ja Yhdysvaltain välisissä rauhanneuvotteluissa on päästy varhain tänään yhteisymmärrykseen askelmerkeistä lopulliseen rauhansopimukseen pyrkimiseksi.

0: Lisäksi neuvottelijat ovat Pakistanin ja Qatarin yhteisen lausuman mukaan sopineet keinoista sotatoimien lopettamiseksi Libanonissa. Yhdysvaltain ja Iranin välisten rauhanneuvottelujen on määrä jatkua tällä viikolla Sveitsissä. Qatarin ja Pakistanin välittämät keskustelut alkoivat Birkenstockin vuoristolomakohteessa sunnuntaina. Ukrainan lennokki-iskut sulkivat varhain aamulla lentokenttiä Venäjän pääkaupungissa Moskovassa. Lennokki-iskujen vuoksi 4 lentokenttää suljettiin. Lennot ovat sittemmin jatkuneet. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan tänä aamuna pudotettiin lähes 60 lennokkia. Suomea odottaa uusi helleputki. Näillä näkymin helteet alkavat lauantaina. Päivälämpötilat voivat viikonloppuna kohota jopa 28 asteen lukemiin maan etelä-, keski- ja länsiosissa. Juhannuksen vietossa torstain ja sunnuntain välillä Suomessa kuoli ainakin 12 ihmistä. 4 ihmistä hukkui ja 2 ihmistä kuoli rikoksen uhrina. Erinäisissä onnettomuuksissa henkensä menetti 5 ihmistä. Lisäksi 1 ihminen löytyi kuolleena verestä. Nyt kuolleita on selvästi enemmän kuin viime juhannuksena, jolloin hukkui 1 ihminen ja 5 kuoli liikenteessä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Iltasanomien uutisia siinä, miten säät?
4: 5 vuorokautta sää on. Maan etelä- ja keskiössä verrattain poutaista ja selkeä. Maan pohjoisessa on yleisesti pilvisempää ja epävakaista. Sadekuuroja voi tulla päivittäin. Aluksi sadekuurat on siellä maan pohjoisessa, mutta jakson puolivässä niin todennäköisesti kasvaa maan etelä- ja keskiössäkin. Päivän ylimmät lämpötilat 12-21 asteen välillä. Yöllä 5-13.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisena.

0: Huomenta vaan lypsäät 6 minuuttia yli 8 kello ja juhannuksen jälkiliukkaalla tässä mennään. Kattelin tuossa noin, että juhannusviikolla myydään noin 1/3 kesäkuun alkoholin myynnistä. Et se on sillä tavalla hauska piikki siinä ja myöskin grillimakkaraa menee siis ihan mieletön määrä. Että ylipäätään toi kesäkausi taitaa olla sillä tavalla, että noin 50% niin vuoden grillimakkarasta myydään touko-elokuun siihen väliin, että kyllä tässäkin tämmöistä piikkiä on, että sitä on niinku ihan, siis ihan mielettömästi menossa tuolla.
1: Ja mites sun närästys jaksele, Juuso Mäkilähde?
0: Kiitos ihan hyvin, mulla oli aika sillä lailla, mä itse asiassa en syönyt, kun mä söin ihan pari grillimakkaraa tuossa juhannuksen aikana, mutta sitten meilläkin oli aika semmoiset, niin kuin vedin kyllä aika tööttiin silloin juhannusaattona itteni, kato, kun meillä oli, mä sain ensimmäistä kertaa uusia perunoita, oli savustettua kalaa, sitten oli sille ja sitten oli semmoista yön yli haudutettua possun kasleria. Ai vitsi, se olikin muuten, oli hyvä. Sitten oli vähän grillattua tuommoista niinku kanaa. Tuli muuten hyvä semmoista paistileikkeestä semmoista marinaadissa, siis anoppi oli tehnyt siihen marinaadin viimeisen päälle. Niin kyllä mä tööttäilin vähän sieltä sun täältä ja vedin itteni niinku jäppi.
1: Hyvä.
0: Että sillä tavalla. Mutta eilen otin yhden renniin. Jos sitä halusit tietää.
1: No, niin. Aika vähän lailla päästä, mutta tsemppiä niille kaikille muille, kyllä tämä maanantai-aamu on semmoinen pienen kurnutuksen värittämä.
0: Vähän se tuolla pyöräyttää, mutta ei se mitään. Hei, Robini tuohon seuraavaksi, sitten sen jälkeen me tässä pikkasen alettiin jo riitellä, nimittäin Tinni on väärässä, mutta sä nyt halusit kuitenkin saada ihmisiä puolelle. Katsotaan, mä väitän, että toi taktiikka, mitä suhun on hyödynnetty, niin toimii.
1: Mä saan ihmiset puolelle.
2: Suomen parhaat biisit. Sun

0: Robin Pakkaleen ja Jannan alkuperäinen. Sä et ole hullu. Robin otti eket sulun tuohon messiin. Vetäsivät vain elämää talossa sen. Kello 10:10, huomenta vaan lypsijät.
1: Joo, ei Juuso, ei meidän tarvitse striidellä, mutta tämä on vaan mun mielestä silleen hämmentävä ilmiö. Sä et tukka äsken kuullut, kun me tuossa edellisen laulun aikana puhuttiin siitä, koska tämä on semmoinen ilmiö, mihin mä en ole kiinnittänyt vuosikausiin huomiota johtuen siitä, että mä oon matkustanut niin kuin itekseen. Kaikki lähdöt on mä tehnyt mökiltä tai johonkin, mihinkin nyt pitääkään lähteä, niin mä oon tehnyt ne lähdöt niin kuin itekseen. Ja kavereitten kanssa on eri, koska se autossa lähdön odottaja on vähän stressaava tapaus. Tiedätkö sä, Tuukka, mitä mä tarkoitan? Mm. Siinä kun te olette vaikka lähdössä teidän mökiltä, teillä on ollut oikein kivaa siinä, niin tuskin teistä kukaan menee niin kuin kamuista sinne autoon odottamaan sitä lähtöä, vaan siinä touhutaan ja tehdään yhdessä ne, mitä pitää tehdä, ja sitten autoavet kiipaam ja sitten lähdetään, eikö niin?
2: Niin.
1: Mut sit, kun siinä
0: ei
1: on tämmönen,
0: parisuhteessa toimi noin.
1: No, se ei toimikaan. Ja tätä mä en ollut muistanut pitkään aikaa. Tämä on nyt ihan silleen kaikella rakkaudella, mutta siinä eilen kun tehtiin mökiltä lähtöä, niin siinä on aika paljon kaikkia sellaisia asioita, mitkä pitää ottaa huomioon. Ja varsinkin kun on siellä mökillä sen, mitä 30 plus vuotta toiminut, niin se on silleen aika rutiininomainen se lähtötarkastus. Niin se ei auta, että mennään sinne autoon istumaan ja odottamaan, että se toinen saapuu sinne autoon. Se luo siihen
0: se sellaista tietynlaista painetta,
1: mutta se ei auta sitä lähdön tilannetta.
2: Mutta siis mennäänkö sinne autoon istumaan, vaikka on tämä loppusiivous kautta mökin
0: kuntoon
2: laittaminen, niin ei. On vielä vaiheessa.
1: Otan
2: hän kertoa.
1: Yes, kun tästä ollaan ilmeisesti nimenomaan sit eri mieltä, että toisen mielestä siellä on kaikki niinku valmista. Ja, tai oikeastaan mua kiinnostaa myös tietää nyt tässä Juusolta, että miksi sinne autoon mennään istumaan. Onko siinä ajatuksena se, niin, että tämä
2: mitä,
1: kaikki
2: mitä
1: sisällä...
2: Mitä on tehtävää vielä siinä vaiheessa, kun hän menee autoon?
1: Siellä pitää käydä katsoa, että se on kaikki niinku hanat kiinni ja perussiistit ja kaikki on laitettu silleen, niinku, silleen kivasti.
0: Eli viimeinen tsekki.
1: Se viimeinen tsekki.
2: No kauan siihen menee siihen vähän... viimeiseen.
0: Tosi kauan.
1: Ei siihen mene kauan.
2: No sano se... mulle joku aikamäärä.
1: No mä sanon sulle ehkä sellainen 5 minuuttia, vähän reilu. Niin tavallaan, miksi sinne autoon mennään istumaan, on tässä nyt mun kysymys sitten.
2: No, mutta jos hänelle ei ole enää mitään tehtävää siellä, jos tää on sun tää loppucheck, jos on sun mökki.
1: Mutta siinä on joku, mikä silti silleen triggeröi, että miksi sinä autoon nyt pitää mennä nämä ovet.
2: No mihin se pitäisi mennä, istua sun syliin vai?
1: Ei mun syliin missään nimessä, vaikka vaan oottelee siinä minun kanssa. Eikä silleen, että auto ovi.
0: Pitää yhdessä käsi kädessä
1: käydä läpi. Mä en sanoiks mä niin. Mä en sanon missään nimessä silleen.
0: Et sano niin.
1: Vaan että sit se auto ovi menee kiinni, auto on päällä ja siellä ollaan näin.
0: Niin. Ja sit
1: se luo

0: Niin?
1: Mm. Tuommoinen espanjalainen.
2: No joku tuommoinen.
1: No, mutta jos sanotaan, jos ei olisi semmoinen vaan tämmöinen auto, mistä tulee normaali töötin ääni, niin se sulle, kato, kun sä oot nyt ihan jo hiilenä tässä näin, niin se nopeuttaa sitä sun tekemistä. Se nopeuttaa, ja sit mä haluan tämmöisen korjauksen tehdä, koska Tuukka ei kuullut tätä. Sä sanoit äsken, kaikella rakkaudella, kun me puhuttiin tästä biisin aikana, niin sä sanoit, että kurkku auki, niin oli sun. Niin siinä ei ole kyllä, se ei ollut kaikella rakkaudella.
2: Ei vaan sanoit, että sä painat tööttiä ja sä painat sitä kaasua, mutta ymmärrät sä, että jos sitä viimeisen, ja tää on myös nyt kaikella rakkaudella, koska tässä viestinvaihdossa näköjään nyt kaikki on kaikella rakkaudella. Jos ei sitä viimeistä 5 minuutin settiä tehdä, niin sulla on, teidän kohdalla nyt, niin sulla on kotona sun uikkarit, sun jotkut vaihtokamppeet, ei, sun se kassi, minkä sä halusit ottaa mukaan, joku tämmönen, otithan sen punaisen, niin nämä kaikki on siellä kotona, jos me ei tehdä sitä viimeistä 5 minuuttista.
1: No mitä sä löysit kun sä nyt, kun sulla kävi, niin mitä löytyi vielä, mitä löytyi sängyalta vielä sitten niin tärkeetä, että...
2: Ei siellä töytynyt, mutta se on vaan tärkeä tehdä ja mun mielestä se on kiva jättää seuraavalle, eli mun vanhemmille siihen kuntoon, että sinne on niin kuin mukava tulla. Ja mä en ota kontilleni sitä, että se onko se mun sähköhammasharjan laturi vielä siellä vessassa. Sitten mä oon näin, jes, ilmasta 5 minuuttista se on siellä. Eikö tämä pitäisi olla, niin kuin, eikö se pitäisi olla enemmänkin semmoinen, että kiitos kun teet tämän? Kysynpähän nyt vaan. Ja niin
1: ei,
2: kun...
1: vaan se on vaan voidaanko mennä jo? Että et voitaisiko ihan oikeasti mennä jo?
2: Siis pieni yksittäinen, mutta siis mut mukava rasauttava.
0: Puolisolle ei ollut enää mitään tehtävää siellä niinku sisällä. Tämä niin. Oli sun juttu, tämä loppotsekki.
2: Joo.
0: Ja hän meni auto istuun, ei antanut tööttiä eikä kaasutella.
2: Ei antanut.
1: Meni pois tieltä.
0: Sä oot pahastunut
2: tästä. En mä oon pahastunut tästä. Mä otin tämän puheeksi sen takia nimenomaan, että Juus oli heti näin, että hän tööttää. Ja mä sen takia mä halusin tuoda, tämä oli multa kysymys Juusolle, tunnistatko tämän piirteen, tämän autossa istujan, tämän prässäjän. Juuso sanoi, kaikki yllätykseksi, tunnistan, olen se henkilö.
0: Mutta kun sanoit, että se voi stressaa.
2: Niin se stressaa, kyllä se vähän stressaa joo.
1: Nyt se
0: sitten stressaa. Sä et ole pahastunut, mutta sä oot stressaa.
2: Mä oon stressantunut, joo.
1: Mikä noitte,
2: se tuo mulle semmoiseen, että mä vaan nyt vaan
0: jos hän istuu siinä konepellillä, nojailee konepeltiin?
2: Siis joo, sit se on jotenkin chillimpi.
0: Sä et varmaan kuitenkaan halua, että se on sun jaloissa siellä pyörimässä.
2: Ei, mutta sit se on heti silleen chillimpi. Se on heti jotenkin silleen, että se ei ole niin kuin nyt, että sä voit ihan rauhassa tehdä tämän.
0: Mä oon tosi onnellinen tiinnyt tästä sun parisuhteesta, koska ongelmat on ihan vitun pieniä.
2: Niin
0: on, todella
2: mut,
0: pieniä kato, teidän parisuhteessa.
2: Ei, ja toi ei ole, mä en sano, että se on ongelma. Ja toi on semmoinen asia, kato, mä en ole muistanut tämän piirteen miehissä, varsinkin tämmöisessä Juuson tyyppisessä olemassaoloa taas, kato, vuosikymmenen, kun mä oon ollut itsekseen. Niin muistin vaan, että tämäkin on se piirre, mikä teistä löytyy. Ei Juuso, se on vielä
1: Tiina laittaa viestiä.
2: Mutta ymmärrättekö te?
1: Tiina laittaa viestiä, Tinni, sulle, että meillä mies tekee samaa. Miehet ei vaan tajua, että on vielä jotain tekemistä lähtötilanteessa, jos ei sano suoraan.
0: Ai niin, ja nyt mä unohdin tärkein. Metatyöt.
2: Tuukka, onneksi sä tuot tähän pöytään. Tohon, tässä koska... on tehty sitä metatyötä nimenomaan.
0: Totta kai, siinä kun ollaan mökiltä lähes, niin pitää vielä tehdä
1: suunnitella seuraavaa lomaa sinne suunnitellaan ja muuta.
2: Niin.
1: Ja
2: ensi kerralla kun tullaan tälle, niin täällä on kaikki.
0: Eli isänä tiedoksi teille, niin älkää mennä työ sinne auton sisään istumaan, vaan istukaa siinä 800-asteisen konepellin päällä 35 asteen kuumuudessa. Älkää menkö sinne ilmastoitua autoon venä, koska se stressaa.
2: Se on stressaavaa, kyllä.
1: Älkää missään nimessä soittako tööttiä.
2: No niin, ei ymmärrätte pointin, ei tarvitse tuota tööttiä nyt tässä. Kiitos keskustelusta teidän kaikille, mutta se on stressaavaa.
1: Tulitko ripeästi sieltä, sen mä kysyn.
2: En sen ripeämmin. Mä hoidan ne, mitä mun pitää hoitaa ja avot. Kaikki on valmista.
0: Niin eikä tää sun, jos mä nyt ymmärrän oikein, ei tää sun puolisos mitenkään niinku ollut pahoillaan
2: ei
0: siitä.
2: Ei ollutkaan.
0: Eli ei ollut oikeasti mitään ongelmaa.
2: Mutta se luo sen stressin. Luodaan stressitilanne.
0: Mä ymmärrän, että se luo
1: luodaan ongelma, luodaan stressi.
0: Mä ymmärrän kaikki osapuolia tässä.
1: Ah, okei. Okay. Sähän se sovittelija oot.
0: Mä oon sovittelija.
1: Oikeesti. Me tonne Iraniin siellä tarvitsis.
0: Hei, messa oikeesti kaasuttelee sun sähkömopolla siihen pihaan. Katsotaan, ketä se stressaa.
1: Aha.
0: Musta ottaa on... töpseli irti seinästä.
1: Just aika liian. Oho.
0: Siitä lähti. Fööni.
1: Ai
0: fööni. Niin. Mikä toi fööni, mikä huutaa tuon pihalla? Eikö Juuso on vähän äkäinen, kun hän halusi lähteä ja lapset on jo autossa.
2: Juuso kiihdyttelee tuossa pihalla. Näyttää vähän kaapin paikkaa.
1: Tuukka tulee sullekin vähän tuosta tööttiä tuohon noin. B-mie Olavi Uusivirtaa sit päiviksi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Mitä?
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: No mikä sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
11: Onks sulla purkkaa?
12: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
11: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
12: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
13: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
14: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
15: Määränpäänä rengas, Senter.
16: Kärkkäiseltä löytyy.
17: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
18: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
19: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
0: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
11: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vain 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
11: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä aientaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
7: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: BM ja Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi soi tässä. Let's play!
1: Noni, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka, Tuke Ritokoski ja Päivikset.
2: Joo, tänään on 22. päivä kesäkuuta ja vuodesta jäljestä 92 päivää. Nimipäivä onnittelut Paula, Pauliina ja Liina nimisille neideille ja rouville. Ja kertaasti, niin mikä meillä on tilanne tässä Päiviksissä nyt sitten?
3: Meillä on nyt finaaliviikko tältä kevätkaudelta ja onko meillä tilanne, taitaa olla voitois 11-11.
2: Kyllä, ja joo, tämä viikko sen ratkaisee, yes, sitten, että kuka on päätökäinen.
3: Juurikin näin. Perjantaina on tuomipäivä.
2: Joo, näin se on. Että noin, niin tällä päivämäärällä, mitä on tapahtunut vuosien saatossa, niin mennään vuoteen 1846. Silloin on patentoitu joku soitin. Ja nyt sitten tehdään näin.
3: Noniin.
2: Että omalla nimellä vastausvuoro. Mikä soitin tässä soi? Ja jos vastaat väärin, niin toisella on sitten vapaa lippu seuraavaan vastaukseen. Sä oot penkillä sen aikaa, että toinen vastaa. Eli mikä soitin on patentoitu tällä päivämäärällä 18 ja 46? Se soitin kuulostaa tältä. Omalla nimellä.
0: Juuso.
2: No.
0: Saksofoni.
2: Se on saksofoni.
0: Musiikki olisi opistossa turhaan istuttu.
3: Sä oot ollut siellä puhallin.
0: Leirillä. Puhallimusiikkileiri.
2: Adolf Sax. Se oli kyllä cool. Patentoi saksofonin.
0: Otti omiin nimiin niin
2: otti
0: sanotusti soittaa.
2: Otti omiin nimiin ja ihan oikein, joo.
0: Vähän seksikäs soittaa.
3: No. Osaatko sä niinku soittaa tätä, kun sä aina niin puhut näistä niin, tästä leiristä, Juuso?
0: En mä osaa puhallinsoittimia soittaa, paitsi vähän nokkahuilua. Sitä nyt osaa kaikki vähän soittaa.
2: Paljon muuta.
3: Mitäs teit siellä eilen?
2: Kummipoikani synttäreillä eilen, niin siellä oli joku, niin oli kaivannut esiin nokkahuilun. Ja kun siellä oli pieniä lapsia paljon, niin se äänimaailma oli raaka.
0: On se kaattinen.
2: Lisäksi mummi sai aika kovaa palautetta. Ei vaan, sai aika kovaa palautetta sitten kummipoikani isältä, eli Veskulta, siitä, että mummi oli puolestaan sitten hankkinut tämmöset kannettavat karaokevehkeet.
0: Ai ja sitä kaikumikillä, niin kiva herätä sunnuntai-aamu.
2: Joo, se kerta kaikkiaan se äänimaailma, kun yksi puhaltelee siellä nokkahuiluun, toisella on tämmönen huuliharppu, ja sitten kaksi muuta niin joikaa siihen kannettavaan karaoke-settiin, niin siinä oli ihan siinä oli tunnelma.
0: Se onko ihkussa kotona ihkussa.
2: Mitä muuta tällä päivämäärällä on tapahtunut vuosien saatossa? Niin 41 sota-aikaan mennään ja silloin Saksa hyökkäs operaatio Barbarossan alettua Neuvostoliittoon, mikä oli toisen maailmansodan käännekohta. Ja samaan aikaan sitten Suomi miehitti Ahvenanmaan. Niin mikä oli tämän Ahvenanmaan miehityksen, tämän operaation nimi? Ja mä sanon näin, se on operaatio ja sitten joku urheilulaji.
0: Okei. Okay.
2: Ja liittyy ehkä siihen, että nyt oli kiire päästä sinne ensimmäisenä, koska muutkin sinne halusi mennä. Ja nyt halutaan sitten täydellinen vastaus.
0: Ai niin, onko se täydellinen urheilulajin nimi siis? Vai vähän?
2: Joo, on. Okay, on. On.
0: No mä silti kokeilen kampoissa. Saa kokeilla. Juuso, sprintti, operaatio sprintti.
3: Ei. Mä olisin kanssa sanonut, että operaatio pikajuoksu.
2: Ei, kun eihän Ahvenanmaalle voi juosta.
0: Ei voikaan.
2: Vaan sinne pitää.
0: Operaatio, Juuso. Joo. Operaatio soutu.
2: Ei.
3: Operaatio melonta.
2: Ei.
0: Juuso.
3: Tiina.
2: Juuso ensin.
0: Operaatio purjehdus.
3: Ei. Operaatio kilpapurjehdus.
2: Kuka kysyy, kuka vastaa?
3: Tiina. Joo. Operaatio kilpapurjehdus.
0: Ai se on kilpapurjehdus.
3: Kiitos, kun korjasit.
0: Tyhmä operaatio.
2: Eli 41, niin Suomi suoritti operaatio kilpapurjehduksen ja miehitti Ahvenanmaan. Mistakes were made. Ei olisi tarvinnut. Ei olisi välttämättä tarvinnut. Sitten mennään syntymäpäivä sankareihin ja täältähän löytyy sitten aikamoinen jengi. Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviä muun muassa 53 syntynyt yhdysvaltalainen laulaja, joka laulaa muun muassa siten, että...
3: Juuso hiljaa nyt sitten.
2: Laulaa muun muassa niin, että...
0: Mikä on se tarina siinä niin kuin biisin taustalla?
2: Puhelin soi keskellä yötä. Omalla nimellä vastaus.
3: Tiina, Cyndi Lauper.
0: Oho.
2: Hieno haku.
3: Mä kuulin tämän ollut just eilen.
0: Okei. Okay. Siis totta kai iso biisi, että tämän tiesi, mutta että pystyy tosta nappaa ihan alusta
3: just
0: kiinni.
3: Just
0: niin aika huikeasti. Kyllä, ansaittu piste tästä. 2-1 Tiinalle.
2: Tällä päivänä miettelee syntymäpäiviä myöskin. Tämä onkin ihan hauska juttu, koska 64 viettelee syntymäpäiviään. 64 on syntynyt syntymäpäiviään tänään viettelevä Amy Brenneman. Ja hän on yhdysvaltalainen näyttelijä, mutta mistä sarjasta hänet muistetaan? Mä voin antaa teille ensin tunnarin, mutta tää on nyt todella siis niin kuin penee pienen haaloon, mutta mä muistan, että kun katsoi TV-opasta silloin nuorempana, niin tää tuli, muistaakseni ehkä Subilta tai Maikkarilta, niin kuin aika tuelta. Mikä ohjelma alkoi tämmöisellä tunnarilla?

0: 看八都动过了，对。
1: Saa näitä jotain tämmösiä höpö-höpö-sarjoja.
0: Mitäs näitä on näitä muita kuin kauniita ja rohkeita? Onko se sitä osastoa?
2: Mä sanon näin, että hän näyttelee tässä sarjassa niin saman henkistä, saman nimistä hahmoa kuin hän itse on.
0: Okei.
1: Mikä se nimi oli?
0: Juuso kokeilee joku Aimin elämä.
2: Ei. Tässä on, mä tajusin, tässä on tämmönen... nimikikkailu tässä nimellä, koska, no se selvii teille, kun te keksitte, mutta siis toi Aimi on ihan oikein.
1: Joo.
2: Ja liittyy siis, tää oli tämmönen draamasarja, ja tää on juristi, tää päähenkilö.
1: Tiina.
2: No.
1: Ally McBeal.
2: Ei,
0: ei
2: mut, se Aimi on siinä nimessä.
0: Onko se suomeksi vai englanniksi?
2: No suomeksi, käy mulla englanniksi.
0: No niin Juuso.
2: Joo.
0: Lakimies Aimi.
2: Ei.
1: Tiina, onko tää joku sitten Love and Order?
2: Ei. Ettekö te muista tätä? Kyllä se tuosta Aimista tulisi. Aimin lailla.
0: Aimin lailla, okei. Okay, no joo, en mä kyllä muista tätä sarjaa.
2: Nyt mä vasta tajusin tuossa sanaleikin tuossa. Niin, Aimin lailla, eli laki, nainen, Aimi. Mutta se tekee sen omalla tyylinä, eli Aimin lailla.
0: Aimin lailla.
2: Kun mä huomasin, nyt vasta mä sen tajusin, kun mä katsoin englannin kielestä nimessä, on Judging Aimi. Nyt mä sen niin kuin ymmärsin tämän jutun tuossa.
1: Onneksi tuli puheet.
2: Siis teille.
0: Okei, 2-1 edelleen Tiina johto.
2: Tinni, jos tiedät, niin voitat.
1: Yes!
2: Tällä päivämäärä on syntynyt 71 Marilyn Ricegub.
1: Niinpä.
2: Yhdysvaltainen näyttelijä, stand-up-koomikko ja laulaja. En tiennyt näitä kahta, koska hänen naamansa mä yhdistän saman tien yhteen mun suosikkisarjaan nuoruudesta. Mutta mikä se sarja on, jos sen tunnari kuulostaa tältä omalla nimellä?
0: Juuso.
2: No?
0: ER.
2: Ei.
1: Tiina. 2-4.
2: Joo.
1: Yes!
0: Aivan, aivan. Sehän se oli sitten se.
1: Mulla oli ekana Dawson's Creek, koska Tuuka, tässä aina pitää
0: mä
1: käydä se hirveä.
0: Mä mietin ekana ennen kuin.
1: Joo.
0: Hyvä Tiina, 3-1 ja voitto kotiin. Ai, ei mennyt nyt mulla suunnitelmien mukaan.
2: Marilyn Ricegub oli siis tässä 2-4 se, joka auttoi sitä Jack Baueria. Se oli se niinku tietokonenörtti.
1: All right.
0: No niin, onnea hänelle ja onnea Tiinalle. Yes. Ensimmäinen piste tältä viikolta finaaliin plakkarissa.
3: Aamulypsy! Radio Suomipopin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Heinälypsy. Radio Suomipopin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomipop.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
2: Vaasan sähkö.fi.
4: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
5: Olkaa paikoillanne.
4: Mitä tarkoittaa?
5: Valmiit.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Hep.
4: Mitä?
5: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
6: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Sukeltakaa syvemmälle.
9: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
9: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen

0: Arttu Viskarin Suomen Finland Perkele soi tässä kello varttiin vaille ysiin, huomenta vaan lypsäjät. Jalkapallon MM-kisat on käynnissä ja siellä taisi tällä Belgialla ollakin viime yönä peli, mutta Sporteissa käytiin näitä läpi. Mä lueskelin eilen Yle juttu, joka kertoo Belgian tähtipelaaja Jeremy Dokusta. Hänellä on nimittäin vähän aikatauluhaasteita. Hänestä on tulossa isä tuossa heinäkuun puolivälissä. On laskettu aika. Ensimmäistä kertaa siis.
1: Ai se on vasta heinäkuun puolivälissä?
0: Joo. Mm. Ja tässä on nyt sitten hänellä semmoinen tilanne, että jos Belgia pääsee kisoissa alkusarjasta eteenpäin ja muuta, ja totta kai toi, eihän se vauvakaan ihan tarkalleen yleensä laskettuna päivänä tuu, että se on mahdollista, että se tapahtuu silloin, kun on vielä pelit käynnissä.
2: Joo.
0: Ja hän on ilmoittanut, että kyllä hän niin kuin haluaa paikalla olla tuolla synnytyksessä. Tämä ei kuitenkaan käynyt ranskalaiselle urheilutoimittaja Trelle, François Pierron, joka on kommentoinut tätä hommaa, että hei, elät lapsuuden unelmaasi, mutta aiot silti kävellä pois tästä kaikesta osallistuaksesi lapsesi syntymään. Inhottava hetki, jos saan sanoa noin, missä isä on täysin hyödytön. Tuommoisella kommentilla paiskas.
2: Kovalla statementilla.
1: Mutta siis miksi Doku ei sitten pelannut eilen? Onko se jo lähtenyt sinne? Kun mä näin kanssa noita uutisia tosta noin.
0: Ai jaa, eikö hän ollut eilen kentällä sitten? Olisiko se näin ennakkoon sitten? No sitten se on kyllä jo
1: se on
0: todella hyvissä.
1: Joo,
0: se on
1: kyllä
0: todellakin etupeltoa. No mutta oli miten oli, mutta tämä oli hänen kommenttinsa ja tästähän siis jengi voi, arvatkaa miten ne reagoi ihmiset no, tähän näin. Nehän raivostui tästä näin, tästä hänen kommentistaan. Ja sitten tämä urheilutoimittaja on sen jälkeen sanonut sitten, että vähän niin kuin pyydellyt tuolla sosiaalisessa mediassa anteeksi. Ilmaisin henkilökohtaista mielipidettäni kiistanalaisessa asiassa. Ymmärrän, että sanani ovat saattaneet järkyttää, loukata tai satuttaa joitakin teistä ja olen pahoillani siitä. Tarkoituksenani ei ole koskaan ollut vähätellä isien paikkaa tai roolia kumppaneensa ja lapsensa kanssa. Mikä sun tarkoitus sitten tuossa oli, jos sä sanot, sä oot kuitenkin sanonut sen, että et, no okei, inhottava hetki ei liity niinkään siihen isään, mutta että tämä synnytys on sun mielestä hetki, jossa isä on täysin hyödytön. Näin sä oot sanonut. Niin siinähän sä just vähättelit sitä.
1: Mä tarkistin, tämä doku on ollut siis sairaana.
0: Okei, se ei ole vielä. Selvä, selvä. No, katsotaan, miten hänelle käy. Mutta mä haluaisin nyt siellä kaikki te isät, te muut isät, jotka olette kuulolle, niin nyt on paikka kertoa, sitten laittakaa viestiä vaikka WhatsAppiin 0403564556, miten te olitte upeasti hyödyksi lapsenne syntymän tai syntymien kohdalla, jos niitä lapsia on siunaantunut enemmän, koska kyllähän isän rooli synnytyksessäkin on siis merkittävä.
1: Mikä äijän rooli?
2: Meinasin just.
0: No mä ensinnäkin, mä voin sanoa, että mä ainakin ajoin meidät sinne ja takas. Koska siis mä voin sanoa, että kyllä se sivusta katsoen, niin ei sen mahan kanssa ja siinä olotilassa, niin en mä usko, että olisi niinku itse pystynyt välttämättä ainakaan kovin hyvin ajamaan. Siinä olisi ottanut vatta rattiin kiinni.
1: Mm. Niin, no kuljetuspalvelujahan on erilaisia, että periaatteessa sut voi siitäkin ulkoistaa sitten.
0: On. Ja sitten mä olen ollut semmoisessa huoneessa, missä oli kaikennäköisiä piipittäviä juttuja. Ja sitten mä varmistin, vaikka niistä piipittävistä jutuista ilmeisesti menee tieto, mulle selvisi, että niistä menee tieto kyllä sitten jonnekin sinne toiseen huoneeseen, mutta mä yleensä reagoin heti ensimmäiseen piipitykseen ja kävin sanomassa, että nyt nämä laitteet piippaa tällä, mikä tämä on tämä homman nimi tässä näin.
2: Joo.
0: Mä vähän niin kuin katsoin.
2: Saitko sä kiitosta tästä
0: vai
2: miten?
0: Vähän niin kuin rakennusvalvojana siinä, voisiko näin sanoa. Että siinä oli niin kuin, mä niin kuin mielestäni hallinnoin sitä projektia sillä
2: no,
0: tavalla,
2: mikälainen
0: katsoin päältä.
2: Mikälainen on ollut palaute tältä ihmiseltä, joka sen vauvan sitten synnytti, niin tästä sun toiminnasta?
0: Me ei olla keskusteltu niin kuin tästä, mutta ei sitten ole tullut myöskään, niin kuin, ei ole tullut palautetta, mutta ei ole siis myöskään tullut huonoa palautetta.
2: Niin.
0: Esimerkiksi yksi mun kaveri, niin hän oli tehnyt vielä sillä, että kun tämä tämmöinen synnytys, niin kuin sairaalalaukku, se on se, mikä pakataan sitä varten, että kun tulee lähtö, niin mennään. Niin hän oli vielä tarjoutunut sen sitten niin kuin pakkaamaan, että hän oli niin kuin itse pakannut sitä ja ohjeiden mukaan täyttänyt sitä laukkua.
2: Mm.
0: Ja siis laittanut sen viimeisen päälle siihen eteiseen ja valmiiksi kaikkea. Sitten tuli se synnytyksen hetki ja sitten lähdettiin sinne sairaalaan. No hän unohti sen laukun siihen.
2: No niin.
0: Mutta siis se oli pakannut kuitenkin siis ihan viimeisen. Siellä oli kaikki ihan viimeisen päälle mietitty. Kaikki asiat oli siellä. Mutta se nyt jäi siihen eteiseen sitten. Että pieni tuommoinen stiplu. Sitten yhdellä tuttavalla kävi sillä tavalla, että hän oli niin messissä siinä synnytyksessä oikeasti. Ihan siinä niin kuin siellä, missä tapahtuu.
2: Mm.
0: Niin ensimmäisen ponnistuksen aikana niin lähti tajuun.
2: Niin,
0: häneltä
2: niin
0: itseltään siis.
2: Mutta tavallaan tuosta ei itsehän en tietysti ole ollut tuossa tilanteessa, enkä tiedä ikinä tunko olemaan, mutta se, että jos lähtee taju siinä ulkopuolisena seurallessa, niin se, siitä mun mielestä ei välttämättä voi ihan hirveästi syyttää, koska onhan se varmasti todella siis niinku raju on show täällä, on täällä kaiken kaikkiaan.
1: Isännät kyllä selkeästi osallistunut. Täällä muun muassa Pasi on testannut ilokaasun toiminnan.
0: Näin.
1: Se on ollut hänen roolinsa.
2: Merkittävä.
1: Ja sitten täällä laittoi viestiä Janne, että keisarileikkaus ja epiduraalipuudutus, niin eihän se vaimo olisi tiennyt, koska ne otettiin ulos ennen olisi ollut kertomassa, että NYT nyt. Mm. Niin se on ollut sitten Janne rooli.
0: Joo, ja mä veikkaan, että moni on esimerkiksi kädestä pitänyt puristanut tai teidän kättä on puristettu aika kovaa, niin kuin tämmöisessä toiminut. Sitten toi, mitäs tää Olli kirjoittaa täällä, korona-aikana sektiolla esikoinen syntyi, niin oma osuus oli tunti istua tyhjässä huoneessa ja lähteä himaan 3 päiväksi, kun kerkesi 10 minuutin morot heittämään muksulle. Tärkeä rooli siis. Tämä oli sitä aikaa.
1: Ja Nikke sanoi, että aivan sama tunne on ollut jo 3 kertaa. Ei mitään hyötyä. Tuntuu, että haittana vaan ollut siellä. Vaimo on kovasti eri mieltä. Eli vaimo on kuitenkin sitä mieltä, että kivää on se, että se mieskin on siinä niin kuin tykönä.
0: Nyt teillä on rouvat mahdollisuus myös laittaa viestiä ja kertoa siitä, että miten teidän miehellä on ollut merkittävä rooli, jos osa ajattelee tällä tavalla, niin kuin tämä ranskalaistoimittaja Tar, että tämä ei ole niin kuin, että miehistä ei olisi mitään hyötyä sinne.
1: Antti sanoi täällä, että päivitin verkkosivuja suluissa aikainen FB:tä YMS synnytyssalin tietokoneelta ja peukku.
2: Tuosta on varmaan jonkunnäköistä palautetta tullut, mutta sitten taas toisaalta niin, että pitääkö siinä istua koko ajan sitten vaan jotenkin olla niinku, on se hyvä olla läsnä, mutta että se mitä sä sitten teet.
0: Ja kyllä mä voin sanoa, että vielä omalta kohdalta ei liity nyt ihan suoraan siihen synnytykseen, mutta kyllä mä sanon näin, että kyllä siinä oli, kyllä mä, mun niinku, se tavallaan mun havainto oli se, että rouva oli aika tööt. Mm. Niin mä en sillä tavalla, että mä sanoin, että jos sä ihan vaan soitat nopeasti ja varaat ja meille se varpajaispaika, niin kyllä mä pidän ne varpajaiset.
2: Niin,
0: mutta hän soitti sen verran, että niinku teki sen kun ne varaussysteemit on semmosia ärsyttäviä, niin se. Mutta mä ihan itse ne pidin ja siellä niinku sitten hoidin ne proseduurit ja tämmöiset näin.
2: Hyvä.
1: Musta täällä on loistava viesti. Tää nyt kysyttiin mieheltä, mutta isäkin osallistuu tässä keskusteluun. Mun mielestä paketo aika nätisti tämän, että isän tehtävä synnytyksessä nukkua kaikki mahdolliset ajat ja hereillä ollessa valittaa olosuhteista. Kuinka on kova tuoli, lattia tai jopa patja, missä nukkua. Milloin on nälkä ja aika ei kulu. Synnyttävä äiti kokee suunnatonta vitutusta isän touhusta, joka vie kärkeä äidin kivusta.
0: Eli, aivan!
1: Eli niitä äitejä alkaa ärsyttää se miehen touhu, mikä sitten vie huomiota siitä, että tosissaan mulla on nyt aika kova tilanne tässä päällä.
0: Mut se
1: niin
0: on
1: iseen siis tilanne ja tehtävän hämmentää tilanne.
2: Kyllä, siinäkin.
1: Harhauttaa. Silmänkääntötemppu.
0: Kyllä. Ja se on helppoa, koska välillähän synnytys voi tapahtua nopeasti, mutta ainakin oma kokemus on myös semmoinen, että siinä menee yllättävän paljon aikaa sillä tavalla, että mullakin niin kuin et siis oikeasti mä joudun niinku parkkimittariin lisään siis aikaa varmaan kuin 4 kertaa. Siis 4 kertaa. 1 synnytys ja 4 kertaa lisään siihen aikaa, että se vaan niinku suostuisi sieltä tulemaan se vauva.
1: Mimi laittoi mun mielestä vähän ikävän niinku hänen puolensa. No hän laittoi, että jos vielä pitäisi mennä synnyttämään, niin miesten kyllä mukaan ottaisi vaan jonkun hyvän ystävän, joka on läsnä, tukee ja tietää mitä tapahtuu. Niin toi on pikkupiikkihän toi on sitten lasten isää kohtaan.
0: Mutta on se outo konsepti, mä sanon vaan, että vaikea siinä on niinku, että sillä tavalla niin kuin tietää siitä sen enempää. Sekaa kertaa varsinkin on siinä. En mä tokalla kerrankaan oikein muistanut, mikä se olisi juttu.
2: On se,
1: nimimerkki
2: se on.
1: Top Daddy laittoi tänne, että isänä katsoi synnytyssalissa Netflixiä vielä 10 minuuttia ennen H-hetkeä. Tilanne kesti 29 tuntia, joten ei paljon pitänyt puristaa. Nimimerkillä Top Daddy.
0: Näin. Mä sanoisin, I proved my point.
2: Kyllä.
0: Eli kyllä se on, ei muuta kuin Doku, sinne vaan olemaan täysin hyödytön.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Yötä tässä hän tanssi kanssa enkeleiden ja Niina laittaa viestiä tänne. Tässä on kyllä, että isät, sit jos ne pääsee hommiin, niin kyllä ne sitten niinku, sit tekee, jos vaan näin tapahtuu. Nimittäin hän kertoo, että meidän nuorimmaisen syntymän hetkellä oli kätilöitä synnärillä liian vähän ja ei ehditty saada toista avuksi, niin mies joutui siinä auttamaan kätilön ohjeiden mukaan. Piti toiselta puolta kiinni jne. Jälkeenpäin on toki tehnyt suurimman työn tuossa synnytyksessä, ellei jopa itse synnyttänyt. Eli ilmeisesti tarina on saanut vielä sitten hyviä lisäkieppejä, mutta noihan se ylpeänä pitää kertoa. Totta sitten, kai. Jos toiminut käytännössä siis synnytyslääkärinä. Niin on miehelle lämpimiä terveisiä täältä näin ja hatun nosto.
1: Hieno suoritus, kerta
0: se on kyllä. Hänellä on kuitenkin omatkin hommat siinä, mutta hoitaa tuosta noin vasemmalla kädellä vähän sitten pikkasen kätilönä. Pieni koppia ja sitten varpajaisiin.
1: Just.
0: Kiitos viesteistä, niitä tuli reilusti teiltä tähän aiheeseen, mutta jatketaan muilla jutuilla ysin jälkeen, kun nyt ysin uutisia kohti.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, amparit, bluetooth, kajarit, huahari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lempparit.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa.
7: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
6: Isopää soittaa.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
14: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
15: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
16: Tilaamalla tarjoilijalta.
17: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Nonni, lähetäänkö laivalle?
18: Mulla menee hermo!
19: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
18: Mikä Jobi?
19: J-O-B-I, Jobi.
20: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
21: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
22: Helsinki, Espoo, Turku.
23: Tampere, Lahti, Kouvola.
24: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
23: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
24: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
23: Ja sitten lauletaan.
25: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
26: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
27: Ei olla koskaan nähty.
26: Eikö? No keitä te sitten ootte?
27: Me ollaan uutuusjuomia.
26: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
27: No S-Marketista tietysti.
28: Elämä on ruokaa. S-Market.
29: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
30: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
29: Parhaat kotimaiset elokuvat.
31: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
32: Siinä oli pari muuttujia.
29: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
33: Ilta-Sanomien uutiset.
34: Iranin ja Yhdysvaltain välisissä rauhanneuvotteluissa on päästy varhain tänään yhteisymmärrykseen askelmerkeistä lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi. Lisäksi neuvottelijat ovat Pakistanin ja Katarin yhteisen lausuman mukaan sopineet keinoista sotatoimien lopettamiseksi Libanonissa. Iran on kertonut useista myönnytyksistä, joiden lisäksi Hormuzin salmen hallinnointiin on perustettu yhteinen viestintäkanava. Neuvottelujen on määrä jatkua tällä viikolla Sveitsissä. Katarin ja Pakistanin välittämät keskustelut alkoivat Birkenstockin vuoristolomakohteessa sunnuntaina. Poliisi ei ole löytänyt tahkolla lauantaina veden alle vajonnutta nuorta miestä. Itä-Suomen poliisin mukaan etsintöjä jatkettiin viime yönä koirapartioiden ja kaikuluotaimilla varustettujen etsintäveneiden avulla. Poliisin mukaan etsintöjä jatketaan myöhemmin, mutta tarkka aikataulu ei ole vielä tiedossa. Juhannuksen vietossa torstain ja sunnuntain välillä Suomessa kuoli ainakin 12 ihmistä. 4 hukkui, 2 kuoli rikoksen uhrina ja erinäisissä onnettomuuksissa henkensä menetti 5 ihmistä. Lisäksi 1 löydettiin kuolleena vedestä. Ukrainan lennokki-iskut sulkivat varhain aamulla lentokenttiä Venäjän pääkaupungissa Moskovassa. Lennokki-iskujen vuoksi suljettiin 4 lentokenttää. Lennot ovat sittemmin jatkuneet. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan Moskovassa pudotettiin lähes 60 lentokenttää.

0: Nokia.
1: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Jaa, kiitoksia iltasanomat uutisista. 4:09 on kello, otaks vähän säitä vielä? Se on
4: 5 vuorokautta verrattain poutaista ja selkeä. Maan pohjoisessa on yleisesti pilvisempää ja epävakaista. Sadekuuroja tulee päivittäin. Lämpötilat 12-21 asteen välillä. Ihan jees. Joo.
3: Okei. Okay.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä Naantalissa. Sukella satuun.

0: Joo, huomenta vaan, eli lypsäjät. Kello 8:05, justiin niin Tuukkakin täällä, miten mihin vessaan meni. Hei, mä tietin, niin sulla on se, mä sanoinkin, että otetaan toi kohta. Mm. Mä ihan nopeen otan tähän näin.
1: Ota vaan, ei tässä ole kiire yhtään mihinkään.
0: Tää on ihan, täytyy sanoa, että mä en tiedä, kuinka tarkoituksenhakusta tää oikein oli, mutta kyllä mä tää, niin kuin, tää itketti ja huvitti samaan aikaan, nimittäin lueskelin tuossa uusinta golflehteä, missä muuten sisäkansilta löytyy myös Juuso Mäkiläinen. No niin, 3 tietysti. Tapaa pelata.
1: Aivan.
0: Niin sitten siellä oli tämmönen juttu, joka kertoo siitä, että miten voisi saada niinku lyöntiin vähän niinku lisää vauhtia.
1: Joo.
0: Niin täällä on tämmönen sitaatti tässä jutussa, että kaiken ikäiset pelaajat voivat parantaa lyöntiensä mittaa liikkuvuus, voima ja nopeusharjoittelun avulla, mutta sitten... Sitten se jutun jälkeen seuraavalla sivulla on tässä mainos, jossa lukee niin, että koko vartalon magneettikuvaus. Niin on toi.
1: On.
0: On se jotenkin, kun mä luen noin jutun, tai katon ton jutun sillä lailla, että tässäkin iässä vielä voi. Mutta sitten tavallaan se mainos paljastaa sen.
1: Muistutetaan,
0: että koko vartalon magneettikuvaus on sitten mahdollisuus. Mahdollisuus kuitenkin kaiken tämän jälkeen.
1: Niin kuin kolottaa, niin sitten. Mutta siinä on löydetty markkinointipaikka tietysti.
0: Joo, en tiedä oliko sattumaa vai ei. Porttareita seuraavaksi, elämä ABC. Ja sulla oli siinä jonkinnäköinen niin kuin oikein toisten unelma, toisten helvetti. Voisiko näin sanoa?
1: No ehkäpä joo. Ja riippuu minkälaisessa ympäristössä haluaa asua. Että olisiko tämmöinen 14 miljardin asuinympäristö semmoinen, mikä ehkä viettäisi.
0: No niin, palataan tähän just.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Portti on pois, elämän ABC. Kello 11 minuuttia yli 9, huomattavaa lypsit justin tuk täällä.
1: Hei, tuossa kesäsinkin, kun seurailee jotain kamuja ja tuttuja suomalaisia ylipäätänsä, niin mehän ollaan tämmöistä niinku risteilykansaa.
0: Todellakin.
1: Me ollaan oltu sellaisia silleen aikoja alusta asti ja minkäköhän takia, no sen takia, että se on ollut niin helppoa ja mukavaa matkustamista meille ja tuonne Tallinnaan ollut niin kiva mennä. Ja sitten jos on oikein hurjaa oltu, niin ollaan lähdetty ihan Tukholmaan asti. Mutta Iltalehdessä edes nyt otsikolla, että haluaisitko asua laivakaupungissa? Freedom Ship nimellä kulkevaan jättilaivaan mahtuisi 80 000 matkustajaa, mutta uivakaupunki olisi liian suuri satamiin. On siis nyt tämmöinen yhdysvaltainen insinööri. On joskus 1990-luvulla esitellyt tämmöisen niin kuin ajatuksen tämmöisestä laivasta. Hän on kuollut kuitenkin 2012, mutta edelleen tämä niin kuin unelma elää siitä, että rakennettaisiin tämmöinen laiva, missä tosiaan voisi sitten jengi asua ihan ympärivuotisesti. Se olisi noin mailin, eli 1,6 kilometrin mittainen, ja otetaan nyt tähän tällä hetkellä se isoin laiva, mikä
0: Legend
1: on.
0: Legend of the Seas, on, vai mikä on, se oli?
2: Niin,
0: se
2: just valmistu. Niin. Se oli joku 2 millia pidempi.
0: Niin oli, se edellinen sai historiankirjoja.
1: Yes, niin se on niinku 365 ja risat metriä pitkä.
0: Niin aivan, se on noin paljon olisi sitten pidempi.
1: Joo. Niin, ja tämä uusi, mitä nämä nyt suunnittelee, jos tämä toteutuisi, niin se olisi sitten 230 metriä leveä myöskin. Ja se tosiaan voisi kantaa mukanaan 80 000 ihmistä, heistä noin 50 000 olisi laivakaupungin pysyviä asukkaita, 10 000 väliaikaisia vieraita, eli matkustajia. Ja sitten tietysti mitä tämä vaatii, niin on se, että sitä joku pyörittää tuota koko sirkusta ja noin 20 000 henkilön miehistön. Siis tämä sitten vaatisi, ja tämä on tämä 14 miljardin hanke, mitä funtsitaan, ja täällä on kerrottu Siltalehden jutus, että siellä olisi just kouluja näille pysyville asukkaille, kongressikeskusta, kaupat, kahvilat, vesipuistot, museot.
0: Kaikki koko hela.
1: Koko hela hoito, joo.
0: Tässä on vähän semmoista tämmöistä Noan arkki niin kuin tyyppistä, että tavallaan että voisi seilata omassa maassa ja näitä. Mutta eikö Noan arkissa oli, että kaksi kutakin aina? Tuukka, sä muistat
2: kyllä,
0: paremmin.
2: Kyllä, että pääsee lisääntyy.
0: Just näin. Miten Tuukka, jos sä olisit, sulla olisi Noan arkki, niin totta kai niitä elukoitahan sinne tulee kaiken, niin kuin aina. Mm. Niin, mutta mikä olisi tämä sitten niin kuin, kenet sä ottaisit sinne omaksi vastinpariksi?
2: No sanotaan näin, kahta turkulaista sinne ei lähtisi siihen botskiin. Okay. Sen verran mä linjaan tähän heti kärkeen.
1: Miten Ahvenanmaa, otetaanko me sieltä ketään kyytiin?
3: Ei me oteta.
2: Siis, ai, kenet mä ottaisin vastinpariksi?
0: Sulla, niin, kun jos sä oot Noa, niin tarvithan sä jonkun, jonka kanssa...
2: Ei kai Noalla ollut siellä yhtään vastinpari, kun se otti vaan niitä elukoita.
0: Oli siis se rouva mukaan.
1: Niin, oliko?
0: Oli siellä oma rouva mun mielestä.
2: Oliko?
0: Sä saat olla joku toisen, en tiedä mitä.
2: Kuka oli Noan rouva?
0: Kyllä mun mielestä sillä joku rouva, koska eihän siinä mitään ideaa, että sä saat sen täyteen eläimiä, jotka lisääntyy siellä, että sä vaan kuolet pois.
1: Ja jos sulla on tommonen mahis lähtee, että se maailmanlopun karku, niin otatko se oman rouvan siitä sitten?
2: Raamattu ei kerro Noan vaimon nimeä.
1: Eli oli kuitenkin Noan vaimo.
2: Mainitaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa usean otteeseen. Vaimo. Mutta vain nimettömästi Noan rinnalla kulkevana puolisona, joka astui hänen poikiensa ja miniöidensä kanssa arkki.
0: Ai jaa, että siellä oli vähän muutakin, että hänen ei, kun sitä mä mietin, että jos tarvii niin kuin tuota lisääntymistä, niin sitten ei välttämättä, jos on pidempi parisuhde, niin ei välttämättä, se vaatii kuitenkin meinaa, että
1: Mutta siis mietin vaan itse tämmöisessä asumismuodossa, esimerkiksi Juuso, tämähän ei välttämättä sulle sopisi, ei sit niinku tavallaan ollenkaan.
0: Ai meri-ilma, mulla rohtuu huulet.
1: Ei ole.

0: Onko joku parvekelasit, vaan kaikki tehdään Tiina, täysin. Ctrl-C, Ctrl-V, jolloin sulle tulee se harmitus siihen, että sä et pääse vaikuttaa näihin asioihin. Sä turhaudut ja muutot poistuu.
1: Ei ole asiaa, johon ei taloyhtiön, tässä tapauksessa laivayhtiön hallituksen puheenjohtaja lakeijoineen pystyisi.
0: Musta tuntuu, että sulle ei natsaisi sinne riittäisi, vaan se on joku just noista rakennuttajista valitettavasti.
1: Siis taloyhtiön hallituksessa on se, siinä kun istuu, niin siinä tulee, siis sanotaan, mä veikkaan, että se yksi kaveri aikoinaan, joka ei ollut kummonen taidemaalari, ja sitten alkoi vähän niin kuin, hänelle tuli tämmöisiä niin kuin laajoja ajatuksia, niin mä veikkaan, että hän on ollut taloyhtiön hallituksessa aikoinaan, koska siellä se, niin kuin se valta, se huumaa, voin sanoa kaikille sen, että se on, kun sä tajuut sen, että oikeasti minä pystyn niin kuin vaikuttamaan ihan jokaisen elämään täällä, positiivisesti tai negatiivisesti.
2: Tämähän on ihan huikea juttu, kun tässä lukee tässä, että tämä on niin iso tämä laiva olisi. Että sillä ei ole mitään asiaa mihinkään satamaan, että sä et niinku pääse maihin sieltä ollenkaan, kyllä, vaan se pysyy vaan siellä kansainvälisellä vesillä, mikä mahdollistaa monenlaista, kenties kyseenalaistakin toimintaa. Ja mihin tällä viitataan, niin lääketieteelliset tutkimuslaitokset ovat ottaneet meihin yhteyttä, koska olisimme säätelyelinten ulottumattomissa. Ai eli siellä päästään niinku paiskaseen kaikkien aikojen ihmiskokeilla.
0: Nimenomaan. Mä ajattelin,
1: että siellä jotain kappeluita järjestetään, mutta et joo, en mä tuommoista miettinyt.
0: Ei vaan, että kloonaamiset, you name it, kaikki mitä noi on ikinä halunnut missään mitkään lääketieteen ihmiset, että on asianosaajat kokeilla, ne voi mennä tonne, koska se ei ole minkään alla.
1: Toki siellä sitten, kun se lähtee se joku pöpö siellä leviämään sitten, pääsee sieltä jostain irti, niin se on sitten menoa, koska tuonne ei. Toki voihan sinne apua toimittaa paikan päälle, se on niin iso, että sinne laskeutuu varmaan jumbojetille.
0: Joo, mutta siis toihan ei kuule kuin 13 kilsaa tunnissa on se nopeus, mitä se menee. Siinä jos maailman ympäri haluat mennä, niin kyllä siinä menee. Mitä Tuukka naureskelit?
2: Naureskelin vaan tätä, että tämä, joka tätä potskia olisi niin kuin rakentamassa, niin se voisi ulkoistaa tätä liiketoimintaa niin kuin esimerkiksi nämä kaupat ja ravintolat, niin ne voisi olla joidenkin yrittäjien niin kuin holsterissa. Mutta kasinoa laivanomistajayhtiöisiä haluaisi sen sijaan tämän kaverin mukaan varmasti pyörittää itse.
1: Jännä.
0: Ja on kyllä todella tosi jännä. Kaikista
1: talohan ei voita kuin aina.
0: Niin.
2: Joo, kyllä mä sen sanon, että jos tuonne niin kuin lähtee asustelemaan, niin jos sä oot ajatellut siellä 5 vuotta olla, niin nipistä se 1,5, koska se, jos se kassu on siinä koko ajan 24/7 pilisee pörisee, ei sieltä tule kukaan rahojen kanssa.
1: Mutta sinne pitää laittaa nyt varmaan, jos ne alkaisi tuota puuhaa, niin pitää nyt laittaa se koirapeli, koska mä en ole sen Marokon jälkeen siihen törmännyt siihen koirapeliin missään. En mä nyt hirveästi...
2: Taululle.
1: Mä en ole hirveästi taululle. Vitsi. Se on niin kuin, täytyy sanoa, että siitä mä sain kyllä semmoisen huuma itsekin.
0: Koirapeli ilmeisesti joku peli, mitä te olette pelannut jossain markkulaisella kasinolla, mikä oli täysin tuottoso teille. Oliko tuottoso?
1: No oli siinä hyvin hetki.
2: Siinä oli aihioita.
1: Niin.
2: Mä sanoin, että mä oltiin ihan yhden kahden päivän päässä kunnon jytkys.
0: Joo. Niin.
1: Se on meillä vähän reissu. Ja rahat loppu kesken.
0: Aivan.
1: Joo, siinä kävi semmoinen, mutta se on niin kuin se koirapeli. Se on hieno. Hieno, en ole mistään netistä käytetty.
0: No, mutta selvitellään, tuleeko tänne tämä koirapeli. Jos tulee, niin sittenhän se on vihreätä valoa pakkaa, että kimpistä kampusta lähtee tuonne.
1: Tiina, voinko mä tehdä kaupallisen yhteistyön koirapelin kanssa?
0: Kysy Suomen valtiolta tällä hetkellä et ilmeisesti. Siitä saat joku
1: vuosi.
0: Ihan pikku rapsun, sä saat siitä ilmeisesti tällä hetkellä.
1: Tämä vuosi odotella, että se vapautuu. Sit voin...
0: Kyllä, mitä on lukenut tuolla, mitä noi on tehneet striimaajat, niin sun hassusti sun käy.
1: Niin siis saattaa käydä, selvä. No, mutta katsotaan, tämä siis edelleen taitaa olla suunnitelma-asteella tämä Noonarkki tässä.
0: On suunnitelma-asteella.
1: Kunhan se tehdään Turun telakalla, niin mulle kaikki
2: eiköhän
1: on ihan,
2: se,
1: ihan ok.
2: Ei tehdä, kun tässä lukee, että tämä on ihan
0: ikinä.
3: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on 2 tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi-popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi-popilla.
4: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman.
7: Parkman.

0: Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Kaikkea on. Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fi. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
8: buu,
7: mutta kaikki maistaneet, että möö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Hei, kuka ajaa?
12: Mä oon juonut vaan 4.
13: No, mä oon itse asiassa poltellut.
14: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
11: No totta kai, obviously näin.
14: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
15: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, soi tässä. Kello ihan just 9:30, huomenta vaan lypsäjät. Hei, meidän erityisvelho Kuopiosta Juuso Muikku. Hänetkin on päästetty häkistä sen verran ulos, että pääsee suosittelemaan teille musiikkia. Ja nyt olisikin tarjolla sitten jotain kesäistä ala Muikku.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack, 25 vuotta.
2: Toddiin. Minun valinta tälle päivälle niin vie meidät viime kesää, eli itse asiassa aika lailla tasan vuosi sitten, tälleen juhannuksen jälkeen, niin me oltiin meidän bändin kanssa, niin me oltiin kesähäissä vähän soittelemassa, ja tämä biisi oli sellainen, mitä ei oltu ikinä ennen mihinkään jouduttu treenaamaan, otettiin tämä settiin sillä idealla, että no tämän kaikki tietää. Kaikki tämän tietää, kaikki laulaa mukana ja tässä on niin kuin hyvä buugi. Ja muistan, että tämä oli vaikea, kun me tätä treenattiin. Tämä oli vaikea saada niin kuin hyvän kuuloseksi ja se ei johdu biisistä, se johtui meistä. Mutta muistan, kun tämä oli siellä meidän setin ehkä vähän loppupuolella ja me oltiin, ne häät oli tämmöisessä vähän niin kuin vanhassa maatilaa. Rakennuksessa ja siellä oli ovet auki, kun oli lämmin ja ilta-aurinko paistoi sinne häätilaan ja sitten me tätä veivattiin ja muistan, kun ihmiset pomppi ja tanssi ja hyppi ja tämä jäi siitä itselle niin kuin erittäin vahvasti mieleen ja aina kun tämän kuulen, niin tämä vie minut siihen kesäiltaan sinne häihin ja

0: Viki Rosti ja Sata Salamaa, tässä Juuso Muikun kesäinen suositus suomalaisuuden soundtrackilta. Mietin tuossa, kun hän kertoi, että oli hääkeikalla olivat vetäneet, niin onkohan Muikku malttanut olla ottamatta tuplapedaalia tuohon loppuun, kun hänellä luultavasti se on ollut kuitenkin viritettynä siellä, niin olisiko se takonut tuohon, tiedätkö, niin kuin vikaan kertsiin sitten kuitenkin, niin vähän vauhtia sieltä. Ei pääse koira karvoista eikä muikku tuplapedaalista, vanha jämsäläinen sanoo.
1: No toivotaan, että on ihan näyttävä.
0: Joo. Huomenta vaan Lypsä, että Justini Tuukka täällä.
2: Täällä on päivää Hesarissa niin kuin osastoa niin kuin uusi pelko avattu. New fear unlocked.
1: No mitä nyt taas?
2: Saukko puri 7-vuotiaista tyttöä jalasta rantavedessä.
1: Oh. En mä jaksa.
2: Joo, isä, täällä on Hesari on haastatellut isää Kimmo Bisteriä. Mm. Hän kertoo, että Linnanjärven rannalla Parkanossa juhannusta perheeneen viettänyt Bisteri Kimmo kertoo, että tyttärensä oli vilvoitellut jalkoja rantavedessä. Sitten on tullut tämmöinen isompi aalto ja sitten on ajatellut, että nyt tyttö kastuu kunnolla, mutta sitten tämä tytär Ronja niin alkoi hysteerisesti itkemään. Mm. Ja tytär, tosissaan 7V, oli heti sanonut, että saukko oli purru häntä.
0: Ja oli tunnistanut saukoksi.
2: Niin. Mä vähän epäilin tätä ensin, mutta sitten tässä on, että kulmahampaiden jäljet näkyvät jalkapöydässä, jalkapohjassa, oikeassa jalassa. Jalka vuoti ihan kunnolla verta. Ja siitä sitten päivystykseen. Päivystyksessäkään ei oikein tiedetty, että mitä tästä täytyy tehdä, koska tämä on niin harvinainen töötti. Mm. Mutta sitten lähdettiin tytärtä käyttää päivystyksessä ja sieltä tuli sitten antibioottikuuri. Pari päivää tapahtuneen jälkeen Bister kertoi, että tytär konkkaa jalkaansa ja haavan päällä on pidetty laastaria. Kyllä sitä vielä verta vuotaa, kun sen vaihtaa. Vähän on vaikea umpeutumaan. Mutta Hesarissa on tosissaan kuva, niin ihan tuommoinen
1: miehengäs.
0: Joo, tuommoinen kulmahampaalonen. Joo, oikein kunnon reikä tullut tuohon noin. Mä en tiedä, miten tämä saukko, onko se niinku ollut aggressiivinen vai onkohan tässä käynyt sillä, että nämä on nämä jalat, varpaat sitten näyttäytynyt saukon näkövinkkelistä jonkinnäköisenä herkkupalana.
2: Niin, varmaan on, mutta se tuommoisia pieniä lapsia, kun on vaikka sitten näkee ison hauven joskus tai jonkun kuvan, niin sittenhän esimerkiksi heille siellä syntymäpäivän juhlilla katseltiin isojen haukien kuvia, kun jotkut oli saanut semmoisia. Mm. Niin sitten heille tulee vähän semmoinen pelotus siitä, niin uskaltaako mennä enää uimaan. Niin anna se olla, kun kerrotaan, että tuolla saukko käy purilla pikkulasten varpaita.
0: Ei ole hyvä tuossa. Mä tiedän, että aikuisetkin ihmiset jotkut pelkää sitä, niin kuin, että hauki nappaa uidessa. Niin just. Sulle ei ole edes mitään semmoista uloketta niin kuin mulle ja Tuukalla, mikä on kuitenkin semmoinen, ei nyt mikään sanota, ei se mikään merimerkki ole, mutta niin kuin kuitenkin, mihin, niin kuin, että jos ollaan juhannuksena ja dippailee siellä ihan tuosta noin niin kuin Aatamin asussa, niin sehän on oikeasti niin kuin ajaa oikein vihlaseen, kun mietit.
1: No kun toikin sekin meidän kesäpaikka siitä, kun lähdet uimaan, niin siinä järvessä, missä meillä on mökki, niin sieltä nousee ihan hirveän kokosta ahventa, ihan hirveän kokosta. Okei, en minä ole nostanut, mutta mä oon nähnyt, että sieltä on semmoisia saatu. Ja se on oikein se meidän paikka siinä on tämmöinen haukirouvan kesäparatiisi. Mm-hmm. Siinä on kato kaislikkoa, semmoista matalaa, sitten niitä pikkukaloja tulee siinä paljon, niin se on kyllä, se on aivan silleen, se on kuin tehty tuollaiselle haukirouvalle. Minä en siellä yksin ui, nyttenkin kun oltiin, niin pyydän, että puolisoni voisi sieltä rannalta koko ajan katsoa, ettei minulle satu mitään.
0: Miten monta kertaa sulla on tässä vuosien saatossa niin ei, haukirouva
1: se,
0: purassu?
1: Ei, se on ihan siinä käynyt varmasti lähettyvillä, mutta se on ollut ystävällinen ja se on mua purassu. Mutta niin kuin Tuukka aloitti ton koko jutun. Tuommoinen uusi pelko on niin kuin avattu taas, niin mä en kestä, kun sieltä tulee kaikkea.
0: Luontoa ei ole niin ystävä tuossa.
1: Suomen järvet on vielä sellaisia, se on siis just sitä sellaista pikimustaa vettä kaikessa kauneudessaan, niin sehän on kuitenkin sellaista pikimustaa, vähän mutasta aina, mutapohja aina kuuluu kuvioon. Niin sitten se, että nyt me varataan sitten totakin, että tässä, sieltä tulee joku saukko, joka käy mun kimppuun. Niin
0: tässä Sörkin nyt varmaan
1: on
0: vähän
1: vaikea, ja mä, niin.
0: Haluan vaan sen verran kysyä. Tämä on varmaan virhe kysyä, mutta kysyn kuitenkin, että
1: onko meidän petoeläinpolulla saukko?
0: Ei, vaan siellä varmasti on petoeläinpolun karhut, on jongloirannut näillä ahvenilla ja näillä, mutta se sun puoliso, joka sitten katsoo siitä rannasta, kun sä uit, niin mikä se niin kuin
1: se, että jos jotain sattuu, niin hän on siinä ottamassa, koska mä oon tämmönen pusi.
2: Mutta onhan ei toi mitään puseilua, koska eihän yksin saa mennä muutenkaan uimaan. Aina voi tulla suonenveto ja sä voit hukkua siinä.
0: Ai yksin ei saa mennä uimaan?
2: Ei missään tapauksessa.
0: No mitä, eli jos sä menet yksi asuva ihminen, niin et sä voi mennä mökille mukaan uimaan.
2: No kai sä nyt voit. Kaikki saa tehdä mitä haluaa, mutta kyllä mulle on ainakin lapsuudesta asti opetettu, että jos ollaan mökillä, niin ei mennä yksin. No samalla kun me ollaan, jos mä oon oltu jätkien kanssa mökillä, niin kyllä mä sanon jätkien, että kukaan ei mene yksin uimaan.
1: Hyvä Tuukka.
2: sinne just pimeeseen. Näin.
1: Siinä oli sulle vastaus.
2: Se on yksi
1: välittävältä ihmiseltä.
0: Se on kyllä totta, toi suonenveto on muuten itse asiassa. Pari vuotta sitten mulla tuli juhannuksena suonenveto, siis uima-altaassa. Mm. Se on kyllä aika, se jotenkin tuli vielä, mä musta tuliko se jotenkin niin kuin molemmista jaloista alkoi vetää samaan aikaan suonta, niin se oli kyllä aika kuumottava siinä, koska ne jalathan ei niin kuin, ne veti ihan sillä niin kuin jäykäksi tavallaan, että ne ei niin kuin totellut ollenkaan siinä, niin onneksi oli uima-altaassa, niin mulla ylti varvas pohjaa siinä, mutta et sieltä ei ihan niin vaan tultukaan ylös sitten.
1: Niin, kun mä en tiedä, miten onko se järvessä ikinä uinut, se on semmoinen, missä me tavalliset ihmiset uidaan, kun meillä on tosiaan uima-alta.
0: Siellä on kuulemma
1: kylmää vettä. Kun sä isket jalat sinne maahan, niin, se, on, niin se menee läpi siitä, se on semmoista.
0: Aha, selvä.
1: Semmoista mutta mutasta, niin kuin, mutta siellä on kaikki hyvin nyt kuitenkin.
2: Tämä on psykologisesti niin kuin valtava juttu tämä nyt, koska nimenomaan. Ei kukaan ajatellut, että saukku tulee purasemaan mua, kun mä lillutan mun varpaita tämä. Laiturilta. Mutta nyt kun se on kerran tehty ja se lukee Hesarissa.
0: Niin, ja kuvat ja kaikki.
2: Niin, koska mäkin muistan, että meidän mökillä oli naapurin verkkoihin jäänyt joskus saukku, eli mä tiedän, että siellä niitä on.
0: Okei, okay, mietit,
2: nyt
0: kuinka
2: alan pelkäämään näitä.
1: Juu, niin on.
2: Tai en mä pelkää, mutta joku voi alkaa pelkäämään.
0: Vähän suokin.
2: Mutta tämähän on vähän silleen, nyt on karhut ja sudet on semmoisia, mitä me pelätään. Sitten on lokit ja hanet, ne on vaan niinku veemäisiä. Saukko, kuutti, ne on tommosia söpöjä. Niin nyt tää saukko niinku vaihtoo omaa kategoriaan tälleen ilman mitään ennakkovaroituksia.
0: Se on totta,
2: se on yhtäkkiä tuo niinku, petoeläinhän se on, kyllähän me se tiedetään. Mutta se niinku, hänen ulkonäkönsä ei vastaa tätä niinku petoeläimen raameja millään
0: se on,
2: tavalla.
0: Se on ihan totta. Se on ihan totta. Siis oravahan on jo aikoja sitten mennyt sieltä semmosesta niinku leikkisästä lastensatujen niin kuin hahmosta tavallaan tämmöiseksi niin kuin raatelijaksi. Siihen ei tarvittu kuin muutamia lastenvaunuja ilman verkkoa.
2: Niin on joo.
1: Niin,
2: muuta petoelämistä puheenjohtaja, mä näin tommosen videon, kaveri näytti, niin ihan tässä sanotaan lähes PK-seudulla, niin kaksi sutta keskellä kirkasta päivää, niin laittokena on semmoisen ihan semmoisen täyskokoisen hirven.

0: Toinen oli pillissä kiinni ja toinen takajalassa kiinni.
1: Siis joku metsästäjä oli kuvannut tai joku eräänkävijä tämmöisen videon.
0: Sitten, okay. sitten kun oli kuvat tästä hirvestä, niin sitten me ihmeteltiin silleen muut, jotka katsottiin, sitten, että eikö ne ole niinku syönyt tota hirveä sitten ollenkaan. Niin sitten mulle selitettiin, että ne metsästäjät meni sitten, ne ei voinut tietenkään tähän niinku kaatoon puuttua, mutta sitten kun se oli kaatanut, niin sitten ne meni sinne, koska ne hätisteli ne sudet siitä sillä tavalla, että ne antaa niinku merkin siitä, että ei täällä voi... Tai että älkää täällä, että nyt ollaan liian lähellä niin kuin asutusta. Ettei niille tule semmoinen idea ja ajatus siitä, että täällä on hyvät mestat metsästä ja tätä voi jatkaa. Niin. Okay, siinä oli pillissä kunnon semmoinen pekki ja toinen jalassa.
1: Niin mä ymmärrän, että se on ollut siellä niin kuin jotenkin lähellä asutus, koska muutenhan toi on tietysti varmaan heille ihan niin kuin luota sitä toimintaa. Totta musta se on aika tärkeä, että susi niin kuin oppii tämmöisen
0: metsätaktiikan.
1: Joo, just tämä sijainti on ollut siinä se setti. Okei, eli pitääkö, niin kuin, että varotaan heikkoja jäitä ja varotaan saukkoja jatkossa sitten?
2: Kaikkea mahdollista, joo.
1: Tää on sieltä ne haukkaa. Ei pääse Tiina taas uimaan rauhassa ollenkaan.
2: Ei, kyllä tuo luoto alkaa laittaa meitä, että sä uomiin saat, lopettakoon.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
2: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Mutsi, onks me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eikö ole mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
7: Felix, herkkuja ruokapöytään.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium! Premium! Niin mikä se on?
9: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
11: Kuka on Keijo?
12: Meidän koira.
11: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
12: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
11: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
12: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
11: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
14: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
15: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
16: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
5: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: JVG rehellisesti soi tässä näin, kello onkin jo hei 10 minuuttia vaille 10, joten meidän on aika tästä siirtyä kohta takavasemmalle. Mutta Tuuli Mattila on saapunut studioon, hyvää huomenta, tervetuloa töihin. Sä oot siis nyt ton Kotosen Satun tilalla tuossa Suomipopin päivässä.
1: Kyllä, näin olisi tarkoitus. Joo.
2: Selvä. Sulta puuttuu toi Tuuli sua johonkin.
1: Niin, kato, mä oon Tuuli.
0: Se on, niin se on, ei tarvitse.
1: Eikö täällä on näitä vitsejä tarvitsisi kertoa?
0: Täällä on, tää on just se ohjelma, ja voit toki jatkaa. Tolla, jos toi on taso, niin mä suosittelen jatkuvasti jatkamaan kympistä eteenpäin.
1: Pomon sanoi, että pidä mikki kiinni, niin hyvin se menee. Noniin.
0: Tiedätkö sä, mitä sä teet siellä?
1: Ai missä?
0: Siellä kympistä eteenpäin.
1: Höngin tähän mikkiin.
2: Niin, ota toi.
3: Tuukka pelastaa.
0: No niin.
1: Mä kuulin, Tuukka, että sä oot menossa näyttelee.
2: Mä menen näyttelee, joo, keskiviikko.

0: kun mulla on tää mun, no ei se periaatteessa on mun näyttelijä debyytti, koska mähän on kuitenkin näytellyt jo niin luokkakokous kolmosessa. Ai niin totta. Toisaalta mulla ei ollut siinä kyllä yhtään replaa, koska mulla oli näyttelijä. tämmönen BDSM, tämmönen nahkapallo suussa. Mm. Niin siinä oli vaikea puhua, mutta nyt tämmönen teatteridebyytti, niin tuolla Ylistarossa.
1: Ja sulla on paljon tekstiä. Ja...
0: No paljon ja paljon.
2: Tärkeitä tekstiä, painavaa tekstiä.
0: Mut mä sanon useampi vuorosana.
1: Tärkeintä. Sä oot sanonut, että sä opettelet metodinäyttelemisen tekniikalla tätä hommaa. Ja mä oon siis käynyt koulun, mikä on perehtynyt pelkästään metodinäyttelemiseen. Niin tiedätkö sä, mitä sun pitäisi tehdä?
0: No.
1: Sun pitäisi olla siinä hahmos viikko.
0: Viikko?
1: Putkeen.
2: Sitä me ehditään.
0: Nyt se kestää se mun tosissaan niin. Se roolisuoritus kestää ehkä minuutin. Niin. Voidaanko me tosta viikosta pikkusen nipistää? Mä pystyn olemaan siinä, kauas sinne ajaa, Juuso.
2: No sinä jää sen 4,5.
0: 4,5 tuntia mä pystyn olemaan roolissa.
1: Joo. Koska se olisi tärkeää, että sä oot roolissa niin, että on muita ihmisiä, joiden kanssa sä voit vuorovaikuttaa.
0: Aivan niin just.
1: Että jos sä vaikka vedät lähetyksessä 1,5 tuntia roolissa, tai sit meet jonnekin kauppaan siinä roolissa.
0: No mä ymmärsin, Juuso, että huomenna.
2: Joo, huomenna tuut saamaan ihan ammattilaisen, lisää ammattilaisten ohjeita hyvä tähän hommaan, mutta toihan voisikin olla, hei sitten, ehkä silloin keskiviikkona voisi olla hyvä, kun me tehdään aamulla kuitenkin lähetys, niin ehkä sun kannattaa siinä mennä vähän roolissa. Tästähän tulee hauska tämmöinen roolileikki.
0: Niin.
2: Sitten, että me saadaan tänne ihan uusi herra tänne studioon siinä vaiheessa.
0: Jartsa.
1: Niin, multa ei kannata kuunnella näyttelijöitä, mä oon työtön näyttelijä.
0: No, mutta kaikkihan
2: te
0: olette.
2: Kaikkihan te olette tällä hetkellä, että ei se sinänsä sen kummosempaa. Mutta hei, Tuukan kesäteatterin debyytti siis keskiviikkona siellä Ylistarossa. Tuuli Mattila jatkaa teidän kanssa 10:stä eteenpäin. Sanon taas hei hei ja lähdetään me tästä näin maanantai jatkoa. Huomenna palataan siis ihan normaalisti 6:00. Moro!
3: Moi!

0: ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
4: Sukeltakaa syvemmälle.
5: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
15: Olkaa paikoillanne.
14: Mitä tarkoittaa?
15: Valmiit.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Hep.
14: Mitä?
15: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puila, mitä voin auttaa?
18: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
17: Kuka on Keijo?
18: Meidän koira.
17: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
18: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
17: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
18: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
17: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99€. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puhilaan.
4: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
0: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelis, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 02:03.
0: No, soitan ehkä itsekin.

0: Merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Junaliikenteessä on myöhästymisiä pääradalla ratajärjestelmävian vuoksi. VR:n mukaan vika on Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat 1,5 tunnista yli tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä. Tämänhetkisen arvion mukaan vika on korjattu arviolta 3 iltapäivällä. Iranin ja Yhdysvaltain välisissä rauhanneuvotteluissa on päästy varhain tänään yhteisymmärrykseen askelmerkeistä lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi. Lisäksi neuvottelijat ovat Pakistanin ja Katarin yhteisen lausunnon mukaan sopineet keinoista sotatoimien lopettamiseksi Libanonissa. Iran on kertonut useista myönnytyksistä, joiden lisäksi Hormuzin salmen hallinnointiin on perustettu yhteinen viestintäkanava. Neuvottelujen on määrä jatkua tällä viikolla Sveitsissä. Britannian pääministeri Keir Starmer kertoo tänään jatkoaikeistaan. Starmerin työväenpuolueen kannatus on ollut pohjalukemissa tänä keväänä, ja taustalla on rökäletappio kevään paikallisvaaleissa. Brittimedian mukaan useat puolueen sisäpiiriläiset odottavat, että Starmer ilmoittaa erostaan. IS näyttää suoran lähetyksen Starmerin virka-asunnolta osoitteessa is.fi. Juhannuksen vietossa torstain ja sunnuntain välillä Suomessa kuoli ainakin 12 ihmistä. 4 hukkui, 2 kuoli rikoksen uhrina ja erinäisissä onnettomuuksissa henkensä menetti 5. Lisäksi 1 löydettiin kuolleena vedestä.
3: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
6: Tänään maanantaina maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja laajalti selkeää ja maan pohjoisosassa esiintyy ajoittain sadekuuroja. Päivällä länsituuli voimistuu etenkin lännessä ja maan keskivaiheilla. Lämpötilat etelässä 19-15 astetta, Keski-Suomessa 15-14 asteen välillä ja pohjoisessa 10-13, mutta toki toi lämpötila tuosta vielä lämpenee lisää, eli päästään tuonne 20 asteen tienoille.
5: Sään tarjosi Muumimaailma. Päivän Aantalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaailmaan.
3: Radio Suomi-pop ja Tuuli Mattila.
6: Oikein loistavaa maanantaita. Se on Tuuli Mattila täällä 1. päivää sun kanssa ihan näin keskipäivässä. Satu Kotosta, Satu Kotonen on heitetty kesälaitumille nauttimaan kesästä. Elli Noora ja Juha Tapio heti alkuun hiljaisiin herroksiin ja siihen perään Mirellalta timantteja. Missä sä meet? Onko sulla loma jo alkanut vai ootko vielä työn touhussa? Laita ihmeessä viestiä WhatsAppiin 0403564556. Puhutaan kohta juhannuksesta. Mä tein yhden aika ison oivalluksen juhannuksena, joka on aika nolo, mutta mä ajattelin, että mä kannan sen ylpeydellä. Nyt Elli-Noora ja Juha Tapio, hiljaisiin herroksi.
3: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

0: ja timantteja Suomi Popin keskipäivässä. 9:50 on kello, Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Miten sun juhannus meni? Oliko hyvät meidingit? Olitko mökillä vai kenties kotona? Mä olin mökillä, mä oon ollut saman porukan kanssa varmaan 10 vuotta aina mökkeilemässä. Mä tein yhden aika nolon havainnon, pakko myöntää. Siis itsestäni nimittäin. Me oltiin saunomassa siellä, pikkuväki oli jo nukkumassa, toki siellä oli teini-ikäisiä sit paikalla ja kun osa on jo vähän kasvanut ja sit ne oli siinä fiiliksissä, että pääsee valvoa aikuisten kanssa ja mä olin sillä lailla, että kiva olla tää cool aikuinen ja siinähän sitten saunasta oltiin jäähyllä siinä naiset ringissä ja sitten nuoret siinä kattelee ja sitten, no mistä me sitten puhutaan? No me alettiin puhumaan kaikista vaivoista, mitä on niinku, yhdellä ei polvet toimia, yhdellä on nilkoissa joku ongelma ja mulla on vähän selkä kipeä ja sitten mä rupesin avautumaan myös, että kun karvoja kasvaa nykyään vähän joka paikasta ja kaikkea tällaisia mahdollisia niinku vaivoja, mitä on. Ja sit mä tajusin, että ei Herran Jumala, me ollaan nyt tämmönen naisporukka, jotka puhuu niiden vaivoista. Ja nyt nämä nuoret katsoo, että joo, että tässä ne mammat nyt sit vaan puhuu noista vaivoista ja näytti siltä, että heitä ei kyllä voisi vähempää kiinnostaa. Ja mä tajusin, että tämä on nyt ehkä se mun pahin pelko, että musta tulee tämmönen mamma, joka valittaa näistä kolotuksista. Mut sit mä mietin, että hei, kannetaan ylpeydellä tää, koska mitä sitten? Tällaista tämä on nyt tämä elämä, että mitä sitä sitten siinä sen kummempaa miettimään.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Et silleen se nuoruus vaan johonkin on hävinnyt. Sen kunniaksi laitan sulle soimaan Alisa Syrjä ja Sydän on rikki.

vaan. Ihana Alisa Syrjä. Sydän on rikki. 10.14 on kello. Studioon tuli viesti. Mä niin ymmärrän, Tuuli. Aika menee niin nopeasti. Munkin lapset jo aikuisia. Mutta silti ikä on vain numero. Olin juhannuksena pitkästä aikaa festareilla, himosjuhannuksella. Oli ihana viikonloppu. No toi on oikea asia.

asenne. Toi on Jenni oikea asenne, koska mitä sitä jäädä murehtimaan? Niin se aika vaan menee nopeasti, mutta ei se mitään. Laitetaan erinomaista musiikkia kohta soimaan. Elias Kaskista meidän tässä kuuluisi Rakastuu ja siihen perään Stellalta. Klassikko Aamun kuiskaus.

0: Radio Suomi Pop. Kaupan kautta, kaupan kautta.
1: Eväät hyvän kesän mä saan. K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
6: Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäänkö laivalle?
8: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
5: Ai, miksi?
8: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
5: Anteeksi, mitä?
8: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Ei kun morjasta pöytään!
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
11: Kuka on Keijo?
12: Meidän koira.
11: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
12: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
11: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
12: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
11: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu-iloon.
14: Ei itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
17: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
20: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.

0: rakastuu.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
1: Ja suurimmat hitit.

0: mun kuiskaus Suomi-popilla. 10.27 on kello. Tuuli Mattila täällä sun kanssa kesäpäivän vietossa. Ja pakko lukee Jonna laitto viesti 040. Keski-ikä on paras ikä. Ei tarvi enää vaihtaa kenenkään vaippoja. Eikä itse vielä niitä tarvii. Tämä oli mun mielestä jotenkin hyvin sanottu. Tasatunnin taistelu, se alkaa kello 11 ja siihen liittyen onkin tullut 5 ehdotuksia. Esimerkiksi, kuuntele tarkkaa, tällainen 5 ehdotus. Tällainen 5 ehdotus oli tullut ja sit katsotaan, täällä oli tullut ääniviesti. Että minkälaista biisiä täällä toivotaan?
1: Katja tässä, moi.
0: Moi Katja.
1: Eiköhän mennä sellaisella kappaleella kuin Voiko enkelitkin eksyy ja Haloo Helsinki. Siinä on paljon tunnetta.
0: Tällaista Kiitti. Toivotaan. Mikä olisi sun mielestä hyvä biisi tasatunnin taisteluun? Sitten olisi vielä tuli Robinin Lapin kesää, Toivo Helena. Laita, et oisko näistä joku sun mielestä sellainen, minkä sä haluat siihen, tai onko sulla joku oma ehdotus?
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Apulanta sun kohdalla lähti soimaan Suomi Popin keskipäivässä. Tuuli täällä sun kanssa. Musiikkia kohta tulossa myös Robin Pakkaleenilta Tuut, tuut, tuut, ja Neon kakkoselta ihana pieninä palasina.

0: Apulanta ja sun kohdalla keskipäivässä, Tuuli täällä sun kanssa. Apulanta, joka nähdään myös Suomi Pop-festareilla ihan pian heinäkuun alkupuolella. Soitan sulle kohta Robin Pakkaleenilta tuut. Robin laittoi Instagramissa, että ekaa kertaa pitkän aikaan ollut juhannusfestareilla. Suomen juhannus näytti parastaan ja jengi tuuletti niin, että sormet päis ei varmaan enää edes kierrä veri. Tahko juhannusjuhlilta kuvia on kyllä, näyttää olleen aikamoinen meininki siellä. Missä sä olit juhannuksena? Olitko jossain festareilla vai mökillä? Laita ihmeessä viestiä. Nyt kuunnellaan nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Mulla menee hermo!
4: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
3: Mikä Jobi?
4: J-O-B-I, Jobi.
5: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
6: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: Tampere?
10: Myös...
11: Tampere?
10: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
11: Siis Oulussakin...
10: On, on! Ja osoite on...
9: Vaasan sähkö.fi.
12: Ai!
13: Älä huido! Ota off!
14: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Jahas! Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
16: Pilssipumppu vaan veneeseen.
15: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
16: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
15: Ai joku laitti.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet. Motonet.
19: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
12: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Tästä kesä voi alkaa.
0: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: On muu.
20: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026. Radio Suomi.
21: Robin Pakkaleenin tuut lähti soimaan. Tuuli Mattila täällä keskipäivässä sun kanssa. Ihan kohta tulossa Neon kakkonen ja pieninä palasina.

Ne on kaksi ja pieninä palasina. Suomi-popin päivää kuuntelet, 10.45 on kello. Tasatunnin taistelu, se lähenee. Mut mitkä biisit siihen tulee, niin se on sun valinta. Sä voit laittaa sun oman biisitoiveen mulle tulemaan ihan 0403564556 numeroon. Täällä on muun muassa Stigin kesäbiisiä, suvibiisiä toivottu ja Robinin Lapin kesää. Eli varmaankin toi Loirin biisi.

0: biisistä tehty versio. Beemin syntymäpäivän laitan sulle soimaan ja sen jälkeen mä paljastan, mikä on mun ehdokas tohon tasatunnin taisteluun.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja teemana on siis kesä, eli kesäbiisi, jos haluat vielä laittaa oman biisin siis. Tää on Beemia syntymäpäivä.

0: kanssa ja nyt on aika paljastaa.
1: Kohta se alkaa. Tasatunnin taistelu.
0: Niin, just näin. Eli 0403564556 numero. Voi edelleen ehdottaa biisejä, mutta nyt mä kerron ja paljastan, että mikä on mun biisi tähän lomabiisi skabaan ja se on tämä. Lomalla viimeinkin voin ottaa isimmin. Ja sehän on Gran Turismo. Tällaista biisiä myös ehdotettiin. Tää on kyllä hieno. Tulee ihan semmonen juhannusfiilis. Ja paljon on ääniä saanut myös tämä versio. Eli Stigin Vituiks Man. Minkä biisin sä haluat kuulla? Laita viestiin 0403564556 numero.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Sannia 80, 2080-luvulla. Nyt Suomi Popilla.

0: Sannia 2080-luvulla Suomi-popilla. Nyt on tullut todella paljon hyviä ehdotuksia tasatunnin taisteluun. Mikä biisi sinne valitaan? Sä voit vielä valita. Tässä on sulle muutama vaihtoehto. Eli tää on yksi mun mielestä aivan ihana kappale. Kuunnellaan näistä pienet pätkät, mitä tänne ehdotettiin. Ja mun biisi siis Gran Turismo, eli kesäaiheisia biisejä. Niin sen tyyppisiä vaihtoehtoja. Tää on siis mun vaihtoehto. Ja mitä täältä vastaan tulee, niin oisko tää? Tää on siis Kesäkatu Daniltä.
1: Polttaa kesäkatu miestä kosteaa hyr...
0: Sitten olis maailman sinisin taivas. Maailman puhtaimmat. Tai sitten Elastisen Souda kesämies. Jukkapoika feat Elastinen. Näistä sun pitäisi nyt valita. Laita mulle viestiä, minkä sä haluat noista kuulla. Vastassa on Gran Turismo. Ihan kohta kello tulee 11, se tarkoittaa myös 11 uutisia ja säätietoja. Ja siellähän sitten kuullaan, minkälaista säätä on luvassa.
2: Radio Suomi-popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Älä huido.
7: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
3: Olkaa paikoillanne.
2: Mitä tarkoittaa?
3: Valmiit.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Hep!
2: Mitä?
3: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
9: Kuka on Keijo?
10: Meidän koira.
9: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
10: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
9: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
10: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
9: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
12: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
11: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
13: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
11: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
14: Hei, kuka ajaa?
15: Mä oon juonut vain 4.
16: No, mä oon itse asiassa poltellut.
17: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
14: No totta kai, obviously näin.
17: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Pääradan junaliikenteessä on pahoja myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä on ratajärjestelmävika Jokelan ja Puralan välillä. Myöhästymiset ovat 1,5 tunnista yli tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä. Tämänhetkisen arvion mukaan vika on korjattu noin 3 iltapäivällä. Britannian pääministeri Keir Starmer kertoo tänään jatkoaikeistaan. Starmerin työväenpuolueen kannatus on ollut pohjalukemissa tänä keväänä ja taustalla on rökäletappio kevään paikallisvaaleissa. Brittimerian mukaan useat puolueen sisäpiiriläiset odottavat, että Starmer ilmoittaa erostaan. IS

0: näyttää suoran lähetyksen Starmerin virka-asunnolta osoitteessa is.fi. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE aloittaa koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut. Ne voivat alustavan arvion mukaan johtaa jopa 29 työsuhteen päättymiseen. SOSTEssa on 31 työntekijää. Taustalla on STEA-avustusten kriteerien tiukentuminen, joka voi SOSTEn mukaan lopettaa tai vähentää sen avustusta olennaisesti ensi vuoden alusta. SOSTE saa tällä hetkellä avustusta 2,8 miljoonan euron edestä. Pääministeri Petteri Orpon mukaan avustuskriteereistä on tarkoitus keskustella hallituksessa vielä ennen kesälomia.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Kyllähän toi hyvältä toi sää näyttää tänäänkin. Maanantai on maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja laajalti selkeä. Toki pohjoisosassa maata esiintyy ajoittain sadekuuroja. Päivällä myös länsituuli voimistuu etenkin lännessä ja maan keskivaiheilla. Lämpötilat tällä hetkellä 20-15 astetta koko maassa, paitsi ehkä tuolla ihan Lapissa saattaa olla 11 astetta paikotellen.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän.
4: Nyt se alkaa.
2: Tasatunnin taistelu.
4: Kumpi voittaa? Laita viesti studion WhatsAppiin 040 356 4556.
2: Avustajat kehästä. Ensimmäinen erä.
3: Kyllä se näin on. Nyt se alkaa. Tasatunnin taistelu. Mutta mitkä biisit siellä on? Käydään, mä oon nyt tehnyt päätöksen, koska studioon on tullut viestejä siitä, että mikä näistä kesäisistä biiseistä, mitä täällä laitettiin. Ja tuli myös yksi ääniviesti, kuunnellaan tää.
5: Moikkulis moi.
3: Moi.
5: Dannin kappale olisi niin nostalginen ja hikinen. Sen tahtoisin kuunnella täällä toimiston viileydessä. Terkuin Kati.
3: Katilta tuli tommonen. Kuunnellaan, mikä tää on tää? Oho, se tulee aika hiljaa. Kesäkatu. Tämmönen. Oisko se tää? Vai oisko se tää? Joo, mulla on vähän näissä äänen korkeudessa, voimakkuudessa vielä vähän tekemistä. Kumpi näistä siis? JVG, Fiit Raappana, Gran Turismo vai sit Kesäkatu? Siinä sulle valinta. Siinä vielä pieni kertaus. 0403564556 numeroa voit laittaa.
6: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
7: ja Suomen parhaat biisit.
3: Kumman biisin haluat kuulla? Dannin Kesäkadun vai Gran Turismon? 0403564556. Nyt sulla on tunti aikaa äänestää. Voit laittaa ääniviestiä tai miten haluat. Nyt Arttu Viskari, Suomen muotoisen pilven alla.
8: Entä jos Rasle ei olisi kuollut ja Hanoi olisi breikannut?

0: onkin tullut. Täällä on vietetty mökkijuhannusta ja festarijuhannusta ja vaikka mitä. Itse olin mökkijuhannusta viettämässä. Mun mielestä se on jotenkin ihana, vaikka festareita joskus nuorempana tuli koluttua, mutta kyllä siinä mökkeilyssä on oma taikansa. Ja kyllä se taitaa niin olla, että valtaosa suomalaisista kyllä sen mökkeilyn valitsee. Tasatunnin taistelu, se on käynnissä. Kumman biisin haluat kuulla? Haluatko kuulla? Mä laitankin sulle tästä ihan kohta soimaan noin vaihtoehdot. Gran Turismon biisi vai sitten Danin Kesäkatu? Eli tämmöiset vähän todella erilaiset valinnat keskenänsä, niin niistä voisit valita.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Eli tää. Tai sitten mennään hyvin paljon ajassa taaksepäin ja nostalgisoidaan. Ja tätä oli, eli Danny. Näistä sun pitää nyt valita, että kumman sä haluat kuulla. Olli ja Halosta laitoin sulle soimaan Suomen kesä.

0: Jere Parkkonen ja Liekin heitin. Onhan se hieno kappale. Ai ai. Kyllä kelpaa. Kello on 11.17 ja Suomi Popin studioon on tullut paljon hienoja viestejä siitä, että mikä biisi oikeastaan pitäisi nyt kuulla. Koska meillä on täällä kaksi biisiä vastakkain. Meillä on JVG feat. Raappana Gran Turismo ja sitten meillä on Dannyn Kesäkatu, koska kyllähän ne on ihan samasta puusta veistettyjä, ei vain eskaan. Ne on todella erilaiset biisit, mutta sä voit valita. Haluatko kuulla tän? Vai haluatko kuulla Dannyn Kesäkadun?
1: Polttaa kesäkatu miestä, kosteaa höyryä nousee tiestä. Polttaa asfalttia tiili henki.
0: 0403564556 numeroa voit laittaa, että kumman näistä sä haluat kuulla tuossa 12 jälkeen. Sitä ennen kuitenkin nyt kohta Kuumaalta ylivoimainen ja ihana biisi Tuure Kilpeläiseltä ja Kaihon Karavaanilta. Laitan sulle soimaan Ystävän päivä.
2: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Tokmannin nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Target.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhamaa.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ai jaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
6: Mikä?
7: On se tyyppivika.
6: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli? Se on

0: 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi tallinksilja.fi.
1: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puuhilloon.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
6: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Voimaa ja ylivoimainen. Suomi-popin keskipäivää kuuntelet. 11.26 on kello. Kysyin, että miten on juhannus mennyt ja Satu laittoi, että rauhallisesti meni juhannus lapsen kanssa kotona. Terassipohja tehtiin ja pystytettiin siihen paviljonkin. Vitsi, miten hienon näköinen toi paviljonkin. Kiitos, että laitoit myös kuvan. Siellä näkyy olevan tommonen. Toihan olisi täydellinen, jos sataa. Ja sen takia ehkä ei satanut, koska Satu näki vaivaa ja teki paviljongin, niin sit saatiinkin sateeton juhannus. Se oli muuten aika nättiä, kun pystyi ulkona nauttimaan ruokaa ja ei tarvinnut miettiä, että tässä kastuu paikat, kun kerrankin ei satanut. Viime vuonna muistan ainakin, että sato. Jonna myös nautti siitä, että ei satanut, nimittäin hänen mies grillasi. Me vietettiin juhannus mökillä. Se oli parasta, varsinkin kun mies hoiti grillaamisen. Yleensä vähän laiska kokki, mutta nyt ei tarvinnut itse tehdä mitään, kun mies hoiti homman. Tuure Kilpeläistä ja Kaihon Karavaania laitan sulle soimaan. Laita säkin, miten sun juhannus meni. Vietitkö mökillä vai festareilla vai kenties ihan kotona?
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on yksi parhaista biiseistä. Mun mielestä niin kesäinen meininki sopii loistavasti tähän ihanaan kesäpäivään. Toivottavasti sä oot päässyt jo lomalle. Tää on ystävän päivä. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää oli? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullut ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä tää meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Heidi laittoi viesti, että juhannus meni festareilla kavereiden kanssa Mirable Festeillä. Upea tapahtuma ja artistikattaus. Kaikki artistit veti upeasti, varsinkin kuumaan lavashow jäi mieleen. Laita säkin, missä olit juhannuksena. Tää on PMMP ja Pikkuveli nyt Suomi Popilla.

0: Ihana PMMPn pikkuveli. Biisi, joka on varmaan yli 20 vuotta vanha, mutta toimii edelleen erittäin hyvin. Ja itselle tulee semmoinen olo, että on edelleen 20, kun muistaa tämän joskus festareilla kuulleensa. Monihan viettää myös juhannusta festareilla. Missä sä vietit juhannusta? Olitko festareilla vai ihan kotioloissa? Ainakin tänne on tullut viestejä, että oli mansikkakakkua ja grilliruokaa, kun kotona vietettiin juhannusta. Mutta toi kuulostaa jo niin herkulliselta, että ei siinä mitään mökkeilyä edes kaipaa, jos mansikkakakkua saa. Grillausta on myös moni harrastanut muukin. Siitä on tullut paljon viestejä, että on juhannuksena grillailtu. Kaikki te grillailijat, laittakaa hei jotain vinkkejä, koska nyt kun nämä kesäsäät tässä näyttäisi jatkuvan, niin kyllä kannattaa jaella noita hyviä grillausvinkkejä. Niitä koska tarvitaan. Tasatunnin taistelu, hei, se on käynnissä. Ja mä soitankin tästä, nyt tuli kaksi kipakkaa ääniviestiä, että tästä, eli näistä biiseistä kisataan. Eli kumman mä soitan, tän vai tän? Eli Gran Turismo vai Kesäkatu Daniltä? Gran Turismo JVG.
1: Tietenkin Dani, ihan ehdottomasti.
0: Joo.
2: Kyllä, ehdottomasti Gran Turismo JVG Raappanan biisi kuuluu kesään.
0: Tämmöisiä mielipiteitä. Mitä sä oot mieltä? Laita hei viestiä.
3: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
4: ja Suomen parhaat biisit.
0: Sulla on vielä parikymmentä minsa aikaa äänestää ja sit loppuu aika.

0: Juha Tapio, puoliksi sun, jossa Viivi fiittaamassa. Aivan mieletön biisi. Mielettömiä kesäbiisejä laitan sulle lisää soimaan. Kello on 11.39, eli ihan just 20.11. Voit myös äänestää edelleen tasatunnin taistelun biisiä. Tällaiset biisit luvassa ihan kohta. Hyvä päivä olla minä aion.
1: Mulla on tako, milloin kohan tuoda mulle viidettä. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Onko sulla purkkaa?
10: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
9: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
10: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
11: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market. Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
16: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
18: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
19: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
22: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
21: Nonni, lähetääks laivalle?
23: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa. Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
24: Kaikki kesän lempparit.
25: Sittari hoitaa.
26: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
27: Iso pää soittaa.
28: Halo?
0: Herra johtaja.
1: Moi Untamo, missä sä oot?
0: Autossa.
1: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
0: Puuilosta? En mä tiedä.
1: Ai, mitä et tiedä?
0: Niin, että viittiinko hakee.
1: Kuin niin?
0: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
1: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikkiin?
2: Yrittäjä! Avaa firma!

0: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.
1: Hyvä

0: tai että Suomipopin keskipäivää kuuntelet. Se on kesä nyt, 22.6. Kello on 9:12. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Se on tasatunnin taistelu. Vielä 9 minuuttia käynnissä, eli sä voit äänestää 0403564556 numeroon. Ja nää on ne biisit.
1: Suomipopin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Eli kesäkatu Daniltä. Vai?
2: Ja tiili, hengityksen täyttää pöly sekä hiili.
3: Lomalla viimeinkin, voin ottaa isimmin.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Eli vielä ehtii äänestää.
1: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Etta ja Million Dollar Smile nyt Suomipopin keskipäivässä. Ihanaa, kun oot kuulolla.

0: Etta ja Million Dollar Smile. Kello lähestyy 12 ja 12 uutisia säätietoja. Ja täytyy sanoa, että kyllä noi säätiedot on semmoset, että aika kiva. Musiikissa tulossa Benjaminin ja Bessin Paremmin kuin kukaan muu ja Beemin Kaiken arvoinen. Mutta näitä ennen tasatunnin taistelubiisin voittaja, onko se nyt sitten Dania vai onko se JVG:tä fiita raappanaa, niin sä voit vielä vaikuttaa. Tässä on 5 minuuttia aikaa laittaa 0403564556 viestiä, että kumman biisin haluat kuulla, Kesäkatu vai Gran Turismo? Jahas. Se on kuule 11:55 kello ja ihan kohta tulee uutiset. On se hullu, että juhannus oli jo näin aikaisin tänä vuonna. Tosiaan vasta 22. päivä tänään.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesä.

0: markkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
12: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
13: Kaikki kesän lempparit.
14: Sittari hoitaa.
15: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
16: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
17: Kadun varteen.
18: Parkkihalliin.
17: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sit lauletaan.
17: Parkman.
19: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
20: Kaupan kautta. Kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
21: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
22: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
23: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
22: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
23: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
22: Se on sitten jo toinen
23: ja
22: kysymys.
23: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
22: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
23: Eikä. Anna tulla.
22: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
24: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
25: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
26: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
27: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
28: Ei olla koskaan nähty.
27: Eikö? No keitä te sitten ootte?
28: Me ollaan uutuusjuomia.
27: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
28: No S-Marketista tietysti.
29: Elämä on ruokaa. S-Market.
30: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
31: Ilta-Sanomien uutiset.
32: Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa. Starmerin johtaman työväenpuolueen kannatus on ollut pohjalukemissa –

0: ja taustalla on Labourin rökäletappio kevään paikallisvaaleissa. Starmer jatkaa pääministerinä, kunnes Labourille on valittu uusi johtaja. Starmerin seuraajaksi on povattu Andy Burnhamia, joka valittiin perjantaina täydennysvaaleissa parlamenttiin. Starmer on kuudes Britannian pääministeri, joka on eronnut viimeisen 10 vuoden sisällä. Junaliikenteessä pääradalla on pahoja myöhästymisiä. DR:n mukaan syynä on ratajärjestelmä vika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat 1,5 tunnista 1,5 tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä. Tämänhetkisen arvion mukaan vika saadaan korjattua noin 10:30 iltapäivällä. Poikkeuksellinen kuumuus jatkuu Etelä- ja Länsi-Euroopassa tällä viikolla. Le Monden mukaan Ranskassa korkein kuumuusvaroitus koskee tänään alueita, joilla asuu 35 miljoonaa ihmistä. Lämpötila voi nousta Ranskan länsirannikolla jopa 43 asteeseen. Kuumuuden vuoksi lähes 850 koulua on suljettu ja yli 1500 koulussa opetus päättyy tavallista aiemmin. Ainakin 10 ihmistä hukkui Ranskassa sunnuntaina.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Jos oot just jäänyt lomalle, niin voit onnitella itseäsi, koska säät näyttää kyllä nyt erinomaisilta. Myöskin huomenna toki Lapissa saattaa huomenna vähän sadella ja tänäänkin saattaa ehkä jonkunlaista pientä kuuroa tulla, mutta etelä- ja keskiosassa maata sää on poutainen ja laajalti selkeä. Ja päivällä länsituuli voimistuu puuskaiseksi lännessä ja maan keskivaiheella. Ja tosiaan siellä pohjoisessa voi ajoittain tulla pieniä sadekuuroja. Lämpötilat siinä 20 asteen tienoilla etelässä, Keski-Suomessa 16-14 astetta ja Lapissa 12-14 astetta.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Kevyt tuuli tai lämmin pouta. Täydellinen päivä lähteä seikkailuun muumien kanssa. Radio Suomi-pop ja Tuuli Mattila.
3: Oikein loistavaa keskipäivää. Se on 12:03 kelloja täällä Tuuli sun kanssa. 2 saakka ja sen jälkeen Elina Kottonen hyppää kehiin. Eli ihan kesäaikataulussa ollaan. Tosi aamulypsy vielä tämän viikon täällä. Ensi viikolla sitten alkaa heinälypsy. Seuraavaksi onkin tasatunnin taistelun tulokset tulossa. Nimittäin tää on niin jännää. Mutta tänne on tullut siis ihan älyttömän loistavia viestejä ja on selkeä tilanne. Siis täytyy sanoa, että nyt on niinku toinen biisi on saanut huomattavasti enemmän viestejä. Tässä on siis kysymyksessä Danin kesäkatu ja JVG Gran Turismo -biisit, jotka on nyt kesäteemalla vastakkain. Kumpi on voittanut, niin se selvii ihan just nyt.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
4: ja Suomen parhaat biisit.
5: Kyllähän se Danny on jo niin aikansa elänyt vanha pappa, että annettaa Dannyn pitää äänensä kulissa ja Turismo tietysti.
6: Ensimmäisen lomapäivän kunniaksi JVG:tä, kiitos.
7: No onhan sen nyt Raappanalla ja JVG, eihän nyt kukaan enää tänä päivänä kuuntele mitään Dannyja.
3: Viesti vielä jatkuu, mutta siinä tuli semmoisia sanoja, jotka ei radioon sovi. Tämä oli niin selkeä. Tuli myös paljon kirjoitettuja viestejä, joissa kaikissa sanottiin JVG Raappana, JVG soimaan. Eli ei muuta kuin laitetaan se soimaan. Ja jos sulla on alkanut tänään loma, niin hei, laitahan volat kaakkoon. Ja jos ei, niin voit jo haaveilla. Saat silti laittaa volat kaappoon. Nautitaan. Tämä on Gran Turismo. JVG feat Raappana. Ihanaa kesää, nauti.

0: Pit Raappana, Gran Turismo. Se oli meidän päivän tasatunnin taistelun voittaja. Ja täytyy sanoa, että...
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Että huomenna uudestaan. Jos nyt tuntuu, että ei se oma suosikki voittanut, niin ei se mitään. Koska huomenna. Huomenna sama aika, sama paikka. Ja katsotaan sit huomenna. Saat sit keksiä jonkun hyvän biisin vastineeksi. Tää on Benjamin ja Bess, paremmin kuin kukaan muu nyt Suomi Popilla. Tän jälkeen tulossa Beemiltä kaiken arvoinen.

0: Suomi-pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Beem ja kaiken arvoinen lähti soimaan. Tämän jälkeen tulossa aivan ihana klassikkobiisi Jipulta ja Samuli Edelmanilta, jossa tahdot niin.

0: BM ja kaiken arvoinen Suomi-popin keskipäivässä. Ootko noita jalkapallon MM-kisoja seurannut? Mä oon vähän sillai Norjan kannalla, koska se on kuitenkin silleen kotimaa, mutta se ei ole mikään Ruotsi, että sitä voi silleen äänestää ilman, että tulee mitään kateusongelmia. Just sopivan mittaisessa päässä oleva naapurimaa. Mutta nyt Norjan MM-ottelu on vaarassa, koska Norjan ja Senegalin välisen ottelun yllä on tämmöinen sääuhka. Eli siis siellä saattaa ukkostaa. Se olisi ensi yönä tarkoitus se matsi pelata, mutta siellä tosiaan rankkasade, ukkoskuuret ja kuurot ja voimakkaat tuulenpuuskat saattaa estää ton pelin. Ja sehän se on kurja homma. Katsotaan, miten siinä käy. Mun mielestä noi jotenkin kiinnostavat noi MM-ottelut, vaikkakin kyllä miettii, että miksei se Suomi oo siellä. Mutta ehkä vielä enemmän mä ihmettelen, että Italia ei pelaa. Koska siis eks Italia nyt oo ihan siis kunnon jalkapallomaa? En tiedä, jos siellä on joku viisaampi, joka ymmärtää näistä, niin laittakaa ihmeessä viestiä 0403564556. Kuunnellaan Jippua ja Samuli Edelmania seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on ihana klassikkobiisi, jossa

jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Jos sä tahdot, niin Jippu ja Samuli Edelman. Tää biisi on alun perin vuodelta 88 Hectorin tekemä, mutta sitten tää versio on 2010 Jippu ja Samuli Edelman. Jos sä tahdot, niin Suomi popilla nyt. Ihan kohta tulossa muun muassa Olli Halosta, joka on ensi viikon loppuna kovasti, tai koko kesän ahkerasti keikkailee, mutta ensi viikon loppuna perjantaina Kouvola viinijuhlilla ja sitten lauantaina Kuusamossa talonpöytäfesteillä. Ja olihan myöskin nyt juhannuksena Kare Suvannossa keskiyön surinassa ja perjantaina oli Härmässä Powerparkin juhannukseksa. Olitko jossain, näitkö Ollin, tuliko siellä kenties biisi Vähän rahaa ja paljon rakkautta? Sen laitan sulle kohta soimaan ja siihen päälle Westerinen yhtyeineen tuoretta musiikkia Tvo on kolme.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädellä

0: Just joo. Tiedätkö, mä käytän Icepoweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Icepower. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Icepower. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
1: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: yleisenä maku.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
8: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
7: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
9: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
7: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
10: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: auttaa.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
3: Aivan ihana tuore biisi Westerinen yhtyeinen Vaughn 3, joka kertoo väärin ymmärtämisestä. Kohta tulossa myös upea duetto Elinora ja Samuli Putron Osuma.

0: tuore biisi ja suurkonsertti 20-vuotisen Taipaleen kunniaksi Westernen yhtyeineen elokuun lopussa Helsinki Train Factorylla. Alun perin piti olla Suvilahdessa noin, mutta ne siirtyi Vallilaan Train Factoryn uudelle tapahtuma-alueelle ja siellä esimerkiksi 29.8. lauantaina ja sitten myös perjantaina 28.8. on toi 20-vuotis suurkonsertti Westernen yhtyeineen. Ihan kohta laitan sulle Elinora ja Samuli Putron osuman soimaan ja puhuin äsken siitä, että harmi, ettei Suomi ole tuolla jalkapallon MM-kisoissa mukana. Myöskin sen takia, että eikö me suomalaiset olla aika hyviä kasvattaa nurmikkoa, koska siellähän pitäisi pelata siis ihan oikealla nurmella, mutta siellä on ollut nyt ongelmia sen nurmikon kanssa, että se ei sitten kuitenkaan ollut ihan toimiva, kun ne ei halua pitää siellä niinku jatkuvasti sellaista oikeaa nurmea, että se on tekonurmi. Ja sitten se on kun muovimaton päälle nyt laitettu se oikea nurmi, no eihän se nyt voi toimia ollenkaan. Suomalaiset sen sijaan, meillä on kaikilla nurmikkoa piha täynnä, niin me varmasti oltais oikein loistavia myös isännöimään noita kisoja. Vai mitä oot mieltä? Olisiko se näin? Meneekö se samalla tavalla se jääkiekko, jalkapallonurmikko?
1: Radio Suomi Popin kesäpäivä.
0: Se nurmi samalla tavalla kuin pihalla, en minä näistä tiedä. Tämä on Elinora ja Samuli Putron osuma, joka soi nyt Suomi Popin keskipäivässä täällä Tuuli Mattila sun kanssa.
2: Vei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Aivan ihana duetto. Samuli Putrolta ja Elli Nooralta Osuma soi nyt Suomi Popin keskipäivässä. Tuuli Mattila täällä sun kanssa päivänvietossa. Yleensä sanon illanvietossa, niin nyt sit sanon päivänvietossa. En mä tiedä, voiko niin edes sanoa. Ihan kohta tulossa erinomaista musiikkia ja myöskin Juuso Muikun päivän biisin valinta. Ja voin sen verran paljastaa, että toi artisti on semmonen, joka on esiintynyt myös Euroviisuissa. Ja toi biisi on sellainen, että siitä on tehty useita versioita, josta yksi muun muassa on syntynyt Vain elämää -ohjelmassa. Kuunnellaan seuraavaksi tällainen biisi.
1: Kohta tulossa.
2: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perdele, Jukeboxin kansan.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Heinälypsy, heinälypsy.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy, ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.

0: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
1: Olkaa paikoillanne.
0: Mitä tarkoittaa?
1: Valmiit.
0: Nyt en ymmärrä.
1: Hep!
0: Mitä?
1: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
9: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
15: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
16: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
17: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
18: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
20: Parkman.
21: Sukeltakaa syvemmälle.
22: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
23: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
24: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen designseilissä mahtavin etuhinnoin.
25: Hei, kuka ajaa?
26: Mä oon juonut vaan 4.
27: No, mä oon itse asiassa poltellut.
28: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
25: No totta kai, obviously näin.
28: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Hugo ja taulut Suomi Popilla. Tuuli Mattila täällä sun kanssa kesäpäivän vietossa. Juuso Muikulla on ollut tänään mahdollisuus valita päivälle kesäinen biisi. Minkä biisin Juuso on valinnut ja miksi, niin se kuullaan nyt.
1: Toddiin. Minun valinta tälle päivälle niin vie meidät viime kesää, eli itse asiassa aika lailla tasan vuosi sitten, tälleen juhannuksen jälkeen, niin me oltiin meidän bändin kanssa, niin me oltiin kesähäissä vähän soittelemassa, ja tämä biisi oli sellainen, mitä ei oltu ikinä ennen mihinkään jouduttu treenaamaan. Otettiin tämä settiin sillä idealla, että no tämän kaikki tietää. Kaikki tämän tietää, kaikki laulaa mukana ja tässä on niin kuin hyvä buugi. Ja muistan, että tämä oli vaikea, kun me tätä treenattiin. Tämä oli vaikea saada niin kuin hyvän kuuloseksi ja se ei johdu biisistä, se johtui meistä. Mutta muistan, kun tämä oli siellä meidän setin ehkä vähän loppupuolella ja me oltiin, ne häät oli tämmöisessä vähän niin kuin vanhassa maatilaa rakennuksessa ja siellä oli ovet auki, kun oli lämmin ja ilta-aurinko paistoi sinne häätilaan ja sitten me tätä veivattiin ja muistan, kun ihmiset pomppia, tanssia, hyppiä. Tämä jäi siitä itselle niin kuin erittäin vahvasti mieleen ja aina kun tämän kuulen, niin tämä vie minut siihen kesäiltaan sinne häihin ja kyseessä on Virve Rosti ja Sata Salamaa. Pistä pyörimään.

0: Aamaan Suomi-popilla. Juuso Muikun päivän biisin valinta, onhan toi on toi kyllä komea biisi, eihän siitä miksikään pääse. Ihan kohta kello tulee 1 ja se tarkoittaa uutisia ja säätietoja. Täytyy sanoa, että kyllä nyt on sellaiset säätiedot, että ainakin meikäläinen tykkää. Musiikissa tulossa Vesalan Paha ilman linnut ja Viiviltä Aamun kuiskaus.
1: Radio Suomi-popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin

0: helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Mottu-pit. Motonet.
2: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95, never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
5: 02:03:00.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
10: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
8: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Pääministeri Petteri Orpon mukaan sosiaali- ja terveysalan järjestäjän avustuskriteereistä ei ole sopua hallituksessa. Orpo vie asian valtioneuvoston istuntoon. Kiista avustuskriteereistä syntyi, kun sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman linjasi kriteerien tiukentamisesta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE ilmoitti aiemmin tänään aloittavansa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut Rydmanin päätöksen takia. 29 työntekijän työsuhde voi päättyä. Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa. Starmerin johtaman työväenpuolueen kannatus on ollut pohjalukemissa. Eron taustalla on Labourin rökäletappio kevään paikallisvaaleissa. Starmer jatkaa pääministerinä, kunnes Labourille on valittu uusi johtaja. Starmerin seuraajaksi on povattu Andy Burnhamia, joka valittiin perjantaina täydennysvaaleissa parlamenttiin. Starmer on kuudes Britannian pääministeri, joka on eronnut viimeisen 10 vuoden sisällä. Pääradan junaliikenteessä on pahoja myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä on ratajärjestelmävika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat 1,5 tunnista yli tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä. Tämänhetkisen arvion mukaan vika saadaan korjattua noin 1 iltapäivällä.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
10: Tänään sää on etelä- ja keskiosassa Suomea poutainen ja laajalti selkeä. Maan pohjoisosassa ajoittaisia sadekuuroja. Länsituuli puhaltaa päivällä ja voimistuu puuskaiseksi lännessä ja maan keskivaiheilla. Aurinkoa etelässä näyttää olevan ja kyllähän toi lämpötilakin ihan mukavalta näyttää. 20–16 astetta Keski-Suomessa ollaan siellä 15 asteen tienoilla ja sitten Lapissa 13. Huomenna lämpötilat näyttäisi olevan aika pitkälti samanlaisia. Ehkä aavistuksen viileämpää saattaa olla etelässä.
0: Sään tarjosi Muumimaailma. Vähän pilviä, ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
10: Ja kyllä toi sää huomennakin näyttää siltä, että jos vaikka jonnekin huvipuistoon haluaa lähteä, niin aika mukava, koska just tuommoista puolipilvistä, että aurinko paistaa, mutta ei saada vettä, paitsi sit Lapissa. Huvipuistot on kuitenkin yllättävän kalliita. Ilta-Sanomat tekikin tällaisen kattavan artikkelin siitä, että mikä on kaikista edullisin ja kaikista kallein huvipuisto, jos nyt ajattelee, että on vaikka 4-henkinen perhe, siellä pieniä tai isompia lapsia. käydään kohta läpi ihan yksinkertaisesti se, että mikä on se halvin huvipuisto, että pääsis sinne vuoristorataan ja syömään vähän hattaraa. Sitä ennen kuunnellaan Vesalaa.
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
10: Tää on Vesala ja Pahan ilman linnut, joka mahdollisesti kuullaan myös viikonloppuna Kokkolassa, jossa Mustakari Memories ja Hyvinkään vauhti kiihtyy festareilla. Vesala mukana.

0: Viivi aamun kuiskaus Suomi-popin keskipäivässä. Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Ootko jo ollut tänä kesänä huvipuistossa tai ootko ajatellut mennä? Nehän on aika, voisiko sanoa, tyyriitä, mutta yllättävää, todella yllättävää, mistä ainakin itse yllätyin kovasti Ilta-Sanomien artikkelissa, kun tutkittiin näitä eri huvipuistoja, että miten iso se haitari on, että oikeasti ei tarvikaan maksaa ehkä ihan niin paljon. Lähdetään kalleimmasta liikkeelle. Linnanmäki on siis selkeästi kallein kaikista näistä huvipuistoista koko Suomessa. Siellä siis yksi ranneke aikuisille maksaa 53 euroa. Ja sitten jos sinne menee koko perhe, niin se hinta on 212 euroa, jos nuo lapset on sen verran pitkiä, että pääsee kaikkiin laitteisiin. Jos on vähän lyhyemmät lapset, niin 192 euroa. Mutta on se silti siis 200 euroa. Siinä on pelkät laiteliput. Siinä ei ole mitään syömisiä eikä muita. Mutta se, mistä mun piti sulle kertoa, että missä on halvimmat hinnat, niin halvimmat on Oulun Vauhtipuistossa. Ja siellä toi ranneke maksaa vaan 25 euroa. Ja jos koko perheelle ottaa liput, niin se on 110 euroa. Että itse kyllä heti kiinnostuin tuosta Vauhtipuistosta. Ainoa vaan, kun täältä etelästä lähtee, niin kyllähän siihen bensoihin ja kaikkeen niin kuin majoituksiin saa kulumaan aika paljon rahaa, että sinänsä se voi olla halvempaa sitten, kun täällä etelässä asuu, niin mennä sinne Lintzille. Mutta kyllä mä ihmettelen, että miksi se on niin iso se ero ja miksi Lintzillä on niin kovat hinnat. Tiedä siitä sitten.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Kerran kesässä se on kuitenkin päästävä jonnekin huvipuistoon. Ja Särkänniemestä piti vielä sanoa, että ne hinnat oli lähes yhtä kovat kuin Lintzillä. Tää on Kaija K. Ajoin koko yön nyt Suomi Popilla.

0: Kaijako. Ajoin koko yön Suomipopin keskipäivässä. Ihan kohta tulossa musiikissa Halo Helsinkiä. Voiko enkelitkin eksyä? Ja portti on poissilta. Näihin hommiin ei synnytä. Ja näitä molempia biisejä on myös toivottu tänään, joten mahtava tuuri, että ne myös tulee. Viestejä on myös tullut, nimittäin puhuin äsken noista huvipuistoista, että aika kalliita on, ja, mutta halvimmat huvit saa Vauhtipuistossa Oulussa, kalleimmat Lintsillä. Palataan noihin viesteihin kohta. Mihin huvipuistoon jengi aikoo mennä ja vaikuttaako nämä hinnat niihin päätöksiin? Sä voit kans osallistua. Laita 0403564556 sun mielipide.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla. Kärkkäiseltä
3: löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut.

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta vaasansähkö.fi.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
7: Olkaa paikoillanne.
6: Mitä tarkoittaa?
7: Valmiit.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Hep!
6: Mitä?
7: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Mulla menee hermo!
10: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
9: Mikä Jobi?
10: J-O-B-I, Jobi.
11: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
12: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
13: Onks sulla purkkaa?
14: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
13: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
14: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
15: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
17: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
18: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
19: Radio Suomi Pop.
20: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, lähti soimaan. Tuuli täällä sun kanssa keskipäivässä. Tämän biisin jälkeen tulossa ihana Hectorin biisi.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Suomi Popin keskipäivässä, Tuuli Mattila täällä sun kanssa. 13.24 on kello. Se on kallista huvia mennä huvipuistoihin. Tuli yllättävä ääniviesti, jossa kerrottiin, että tässä Ilta-Sanomien jutussa on yksi aika oleellinen asia jäänyt sanomatta. Ja mikä se on, niin kuunnellaan kohta toi ääniviesti. On nimittäin mahdollista Etelä-Suomessa päästä huomattavasti halvemmalla huvipuistoon kuin mitä ton juttu antaa ymmärtää. Puhutaan siitä kohta. Ensin ihana biisi Hectorilta.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Hectorin Kuunnellaan vaan taivasta. Nyt Suomi Popin kesäpäivässä. Tuuli täällä sun kanssa. Ihanaa, kun oot kuulolla.

0: Portti on pois. Näihin hommiin ei synnytä. Suomi-popin keskipäivää kuuntele täällä Tuuli Mattila. Oikein mukavaa päivää. Se on juhannus nyt ohi. Ja huvipuistot on sellainen, mihin moni näin kesälomalla suuntaa. Siinä täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että ne voi olla yllättävän kalliita. Ilta-Sanomat oli tästä tehnyt selvityksen ja siellä...
1: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat...
0: Siellä oli huomattu, että kallein on Linnanmäki. 53 euroa. Särkäniemi kakkosena. 51 euroa. Etelä-Suomessa oikeastaan, jos haluaa huvipuistoon, niin kalliiksi tulee. Halvin oli nimittäin Oulussa Vauhtipuisto. Tässä oli kuitenkin yksi todella yllättävä asia, joka selvisi, kun tuli kuulijalta ääniviesti.
2: Jere, morjesta.
0: Moi Jere.
2: Semmoinen huomio tuli tänä kesänä, kun toi tytär meni käymään. Kavereittes kanssa sieltä ja pyysi ostaa liput, niin sieltä netistä pystyi valittamaan myös sen lipun niin, se tarjoaa heti sitä niin, että siinä on kaikki herkut mukana ja se on joku 50. Näin Särkänniemistä siis puhutaan.
0: 51 euroa,
2: mutta
0: joo.
2: Mutta sieltä pystyy nappaamaan pois niin, että siellä ei ole lainkaan noita, mitä nämä planetaariot ja koiramaa, mitä ikinä siinä olikaan. Ja sitten se jäikin jonnekin 32-37 euroa ennakkotilaa.
0: Joo, joo. Niin.
2: Ei se sitten enää niin paha ollutkaan.
0: Sittenhän se...
2: Tytär vaan tosiaan niihin laitteisiin halusi mennä.
0: Joo, joo. Ja niinhän moni
2: mukavaa
0: haluaa.
2: Päivää.
0: Mukavaa päivää, Jere. Sehän on niinku ihan totta, että monihan noihin laitteisiin just haluaa. Ja mun mielestä toi lintsiranneke sisältää just vaan noi laitteet 53 euroa, eli 37 sanoit. Sitten se menee jo niinku aika tonne heti Puuhamaa on sit vielä halvempi. Mutta Suomen Tivoli, Tykkimäki, Power Park, Lintsi, kaikki noi on sit kalliimpia. Eli ei se sitten olekaan ihan niin kallista. Tänne on tullut myös viestejä, että kerran kesässä on päästävä Lintsillä, kerran kesässä on päästävä Särkänniemeen. En aio mennä mihinkään, koska on noin kallista. Eli paljon puhuttaa tämä aihe. Palataan tähän vielä. Kohta kysytään Elina Kottoselta, koska hän on tulossa juontaa iltapäivää. Mihin huvipuistoon hän aikoo lapsensa viedä vai aikooko viedä mihinkään? Sitä ennen nämä biisit. Tai siis... Nyt kuunnellaan JVG:n Tuulisi, jossa Pete Parkkonen fiittaa. Ja sitten sen jälkeen kuunnellaan muun muassa Alisa Syrjää.

0: jossa Pete Parkkonen, koko Suomen Pete, fiittaamassa. Kyseltiin, että eikö Kouvolan toi Tykkimäki on mukana tässä tutkimuksessa, missä näitä hintoja rankattiin. On se siellä. Sehän oli semmoinen, että siellä on 44 euroa toi lippu, eli aika sillai kalliissa päässä. Ihan kohta Alisa Syrjää, Erika Wikman ja Chichi Oliina. Sen jälkeen otetaan Elina Kottonen tänne studioon, niin hän kertoo, että mihin huvipuistoon hän aikoo tänä kesänä mennä vai aikooko mennä mihinkään.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
2: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No eihän kai me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Moi, mä oon Untamo.
10: No moi Untamo.
11: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
10: Isopää sanoi?
11: Niin. Se on mun pomo.
10: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
10: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo. Kysyitkö vielä sen?
10: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
10: Aha. No, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule puuhilloon.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
16: Tilaamalla tarjoilijalta.
17: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Nonni, lähetääks laivalle?
18: Tuti tässä moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
19: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
2: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
17: No totta kai, obviously näin.
2: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu.
20: Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Erika Wiikman ja Chichi Oliino Suomi Popilla. Ja saatiin studioon myös aivan ihana, ihastuttava Elina Kottonen.
1: Terve, mä en kyllä elä yhtään niin kuin Chichi Oliina. Että, no voihan olla, että hänkin on niin kuin sitten tälleen nelikymppisenä rauhoittunut ja elää semmoista niin kuin tasasta perhe-elämää. Mutta ei kyllä, mä oon sen tyyppinen, joka menee illalla nukkumaan ajoissa.
0: Oot juhannuksesta selvinnyt.
1: Juhannuksenakin menin nukkumaan erittäin ajoissa ja joo, oon selvinnyt, mutta niin oli ihana juhannus, kun kerrankin oli sopivat säät. Eikö
0: niin
1: ollut mahtavaa?
0: Siis ei, joo, kun ei satanut, se oli niin loistavaa.
1: Niin, eikä ollut kuumakaan, paitsi eilen oli niin kuin ensimmäistä kertaa vähän semmoista helletuskaa ilmoilla, mutta muutenhan oli niin kuin, että kerrankin sopiva.
0: Aivan.
1: Niin kuin voi mennä ulos, eikä ole kylmä, eikä kuuma.
0: Ihan täydellistä. Mitä sä sitten teit? Sä sanoit, että sä menit aikaisin nukkuun, niin kehtaatko myöntää kuinka aikaisin?
1: No kyllä, mä voisin sanoa, että yleensä mä menen aina 10:00, niin kyllä mä nytkin menin 10:00.
0: Okay,
1: välillä mä menen kyllä jo 9:00, ja sitten joskus, jos on ihan villiä, niin luen kirjaa 11:00
0: asti.
1: Oi, et siitä, niin kuin siihen skaalaan se menee, että ihan hirveästi siitä ei niin kuin irrotella.
0: mä ymmärrän hyvin. Meillä oli siis, meillä on ollut 10 vuotta sama porukka, jonka kanssa vietetään juhannusta. Niin 10 vuotta sitten me ei oltu ehkä menty vielä nukkuun siinä vaiheessa, kun tänä juhannuksena herättiin.
1: Niin.
0: Ja sitten tosiaan niin villeen ilta oli se, kun 23:30 menee
1: nukkumaan. Okei, no hei, lähelle puolta yötä. Niin. Mutta niin meilläkin on se vakiintunut nimenomaan niin, että mä menen nukkumaan. Mä verhoon sen siihen, että just kun lapset herää aikaisin, niin mä haluan mennä nukkumaan. Mutta muut jäi vielä paljon jo saunaan ja ei se muiden iloa onneksi.
0: Varo vaan, Elina. Ne lapsetkin kasvaa, kohta sun pitää keksiä joku uusi tekosi.
1: No se on ihan totta, joo. Katsotaan, mitä keksitään.
0: Mitäs tänään iltapäivässä?
1: No jatketaan muun muassa tästä helle-tuska-asiasta tai helle-herkkyysasiasta. Sehän ei nimittäin ole ihmisen oma keksintö, vaikka tämmöistäkin huhua välillä liikkuu ilmoilla.
0: Tämmöistä siis iltapäivässä Elina Kottosen kanssa ihan kohta.
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
3: ja Suomen parhaat biisit.

0: tällainen Suomi-popila. Tuuli Mattila kiittää kovasti seurasta. Tämä biisi on mun lempparini. Tähän on hyvä lopettaa. Elina Kottonen jatkaa tästä uutisten ja säätietojen jälkeen. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
6: Ai että. Hei, mikä toi on?
7: Onks toi punkki?
8: Älä huoli. Ota off punkki.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
19: Ajaa.
18: Ei, lopeta, tulee lommoja.
19: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
18: Mikä?
19: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
18: Mikä?
19: On se tyyppi vika.
18: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
19: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
3: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mutsi, onks meillä mitään syötävää?
1: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
0: Eiks on mitään muuta?
1: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
0: Yes, eli on syötävää.
1: Kyllä, on siellä syötävää.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, herkkuja
3: ruokapöytään. Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Nordisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
7: Kyllä minä niin mieleni vahoti, kun ajat muuttuvat.
6: Parhaat kotimaiset elokuvat.
8: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
9: Siinä oli pari muuttujia.
6: Kokeile Nordisfin Plus. Nyt ruudussa.
10: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa. Eron taustalla on Starmerin johtaman työväenpuolueen rökäle tappio kevään paikallisvaaleissa. Starmer jatkaa pääministerinä, kunnes Labourille on valittu uusi johtaja. Starmerin seuraajaksi povattu Andy Burnham ilmoitti lähtevänsä puoluejohtajakisaan pian Starmerin eroilmoituksen jälkeen. Reformipuolueen Nigel Farage on vaatinut uusien vaalien järjestämistä. Pääministeri Petteri Orpon mukaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskriteereistä ei ole sopua hallituksessa. Orpo vie asian valtioneuvoston istuntoon. Kiista avustuskriteereistä syntyi, kun sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman linjasi kriteerien tiukentamisesta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE ilmoitti aiemmin tänään aloittavansa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut Rydmanin päätöksen takia. 29 työntekijän työsuhde voi päättyä. Pääradan junaliikenteessä on pahoja myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä on ratajärjestelmä vika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat puolesta tunnista yli tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä. Tämänhetkisen arvion mukaan vika saadaan korjattua noin 2:30. Myöhästymiset jatkuvat kuitenkin pitkälle alkuiltaan. Ukkoskuurot uhkaavat MM-jalkapallon otteluita. Yöllä 3:00 Suomen aikaan pelattava Norjan ja Senegalin ottelu saatetaan joutua perumaan. Myös 5:30 Suomen aikaan alkavaa Ranskan ja Irakin ottelua uhkaa peruminen tai keskeyttäminen.
6: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
13: Tänään satelee Lapissa ja niin satelee paikoin kyllä siellä Pohjois-Suomessa huomennakin, mutta pääosin huomispäivä näyttää pouta päivältä puolipilviseltä. Ihan ei ole niin aurinkoista kuin tänään, eikä ihan nyt lämmintäkään, vaikka katse toki toiveikkaasti kiinnittyy tuohon +19 lukemaan, joka sääkartoilla Etelä-Suomen tienoilla näkyy. Ja kyllä se 18 ihan mukavalta näyttää myös tuolla Itä-Suomessa, mutta Länsi-Suomessa esimerkiksi huomenna niin +14 astetta ja aika lailla nämä samat lukemat myös siellä pohjoisessa huomenna 10 ja 14 asteen välillä.
12: Sään tarjosi Muumimaailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisena.
6: Radio Suomi Pop.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Oikein hyvää juhannuksen jälkeistä elämää ja maanantaita uutta kesäistä viikkoa. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Eilen jo tuossa keskusteltiin viikonloppulähetyksessä, kun täällä oli kerta kaikkiaan oikein etelässä kuuma. Siis tuli ensimmäistä kertaa niin semmoista helletuskan oireet ja tuntemukset hetkeksi, mutta nythän ei sitä murhetta ole, kun tosiaan huomisellekin luvataan semmoista 14 astetta lämmintä, niin ei hätää. Ei tullutkaan niin kovin pitkät helteet toisin kuin esimerkiksi saamme otsikoista lukea ja uutisissa kuunnella noista Etelä-Euroopan luvuista ja esimerkiksi Ranskasta. Tietysti traagisinta on se, että siellä on viinin juontakin kielletty, mutta onneksi vain julkisilla paikoilla ja samaan aikaan toisaalta annettu se suositus, että ihmisten kannattaisi pysyä kotona, niin tietäähän sen, miten suomalaisturisti esimerkiksi ton tilanteen sitten ratkaisee ihan vanhaan tuttuun kotimaiseen tapaan todennäköisesti vaikkakin sitten ranskalaisilla viineillä ehkäpä. Mutta toi sääherkkyys ja tuommoinen helleherkkyys, niin sehän ei ole siis ihmisen oma keksintö. Tästä eilen jo keskustelua aloitettiin, mutta jatketaan kohta.
0: Radio Suomi Pop soittaa Suomen parhaat biisit.
1: Sain jo eilen nimittäin viesti, jossa ollaan ihan avoimen helpottuneita siitä, ettei helteet jatku, kun perheen naiset on kuulemma vähän helleherkkiä.
2: Jos mä

0: Ahtin ja Huukon väärään aikaan soi Suomi-popilla ja Elinoran dinosauruksia kuultiin ennen tätä. Oikein hyvää maanantai-iltapäivää, Elina Kottonen täällä, tervehdys. Tämähän on vähän erikoinen viikko tällä kertaa, tämä juhannuksen jälkeinen viikko, että aivan niin suuri massa ei ole jäänyt lomalle kuin yleensä juhannuksena, koska kesäkuuta on vielä aika rutkasti jäljellä ja moni vielä kärvistelee toimistolla tai sitten nauttii toimiston ilmastoinnista vielä tämän viikon. No eihän tämä nyt oikeasti, kun nythän näyttää siltä, että toi helle oli siis eilen Etelä-Suomessa, mutta se ehti tuoda jo niitä semmoisia ensimmäisiä helletuskan oireita semmoiselle, joka siitä kärsii. Sehän on voimakkaasti ihmisiä tietenkin kahteen ryhmään jakava ilmiö. Ja Esko laittoi viestiä eilen, kun tästä puhuttiin, että ai että mikä helpotus, että helle ei täällä kestä nyt kauan ja eikä olla esimerkiksi just nyt kalliilla etelälomalla vaikka Ranskassa tai Espanjassa. Perheen naiset on nimittäin hiukan helleherkkiä. Ja tällä vähän alle plus 20 asteen säällä on aika paljon mukavampaa lomailla. Ymmärrän Esko, oikein hyvää alkanutta lomaa perheelle ja terveisiä myös niille perheen naisille. Sehän ei sitten ole semmoinen niin kuin valintakysymys, että hei, nytpä alan kiukutella ja olla oikein hankala, kun sää lämpenee, vaan ihan oikeasti ihmiset saattavat olla siis sääherkkiä. Sille on oikein tämmöinen sanakin, meteopatia. Ja se tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi ilmanpaineen, lämpötilan tai kosteuden vaihtelut saattaa ihan aiheuttaa sekä fyysisiä että myös niitä usein perheelle niin riemukkaasti näkyviä psyykkisiä oireita. Esimerkiksi siis voi tulla ihan päänsärkyä, väsymystä, uupumusta, niveli- ja lihaskipuja ja ennen kaikkea mielialan vaihteluita. Esimerkiksi auringonvalon väheneminen voi aiheuttaa alakuloa, mutta niin, totta kai se käy myös niin, että sitten jos menee vähänkin liian kuumaksi. Jos on kylmä, niin on hankalaa, mutta jos on vähänkin liian kuuma, niin sitten vasta hankalaa onkin.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Et varo vaan, Esko, kyllä ne helteet todennäköisesti heinäkuussa taas iskee ja tämä sama ongelma on siis ihan meidänkin perheessä, että meillä nimenomaan me perheen naiset ollaan pikkusen herkempiä tuolle liian kuumalle säätilalle, joten aivan ihanaa nyt tämä just vähän alle plus 20. Huudan enemmän.

0: Marjaton.
1: Kisun polte soi Suomi-popille ja Robin Packalenin Tuut, tuut, tuut laitetaan seuraavaksi soimaan. Kuunnellaan myös Anssi Kelaa ja päästetään mies itse ääneen kertomaan tulevista erikoiskuvioistaan. Mutta sitä ennen vielä sananen poltteesta puheen ollen näistä sääherkkyyksistä. Täällä muun muassa Enni kirjoittaa WhatsAppiin numeroon 0403564556, kun tuossa puhuttiin perheiden naisista, joilla on tämmöistä helleherkkyyttä ja siitä seuraava lainausmerkeissä käytöshäiriötä ilmoilla, joka saattaa perheen lomailuun vaikuttaa, vaikka oikeasti tosiaan. Tämä on ihan tämmöinen termi meteopatia, joka kannattaa googlata, jos itse on tämmöinen sääherkkä ja vedota siihen. Niin Enni kirjoittaa, että meillä se, joka ei yhtään kestä kuumaa, on sitten mies, että tiedoksi vaan, että aina ei ole naisista kyse. Ja se on totta joo, että ei tämä sukupuolta katso. Mutta Aki myös kirjoittaa, että sama juttu täällä, että ajattelis, että kun talven perheen vilukissat valittaa kylmyyttä, niin että nyt oltaisiin lämmöstä tyytyväisiä, mutta ei.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.
2: Pekka.

0: kotimaisen katkarapuleivän. Tilaamalla tarjoilijalta.
1: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetääks laivalle?
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa. Kärkkäiseltä löytyy.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
10: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
11: Kaikki kesän lempparit.
12: Sittari hoitaa.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
15: Ai, miksi?
14: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
15: Anteeksi, mitä?
14: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
16: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
17: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: takaisin.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
1: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Anssi Kelan puistossa soi Suomi-popilla ja tämäkin kappale löytyy siltä legendaariselta jo 25 vuotta täyttävältä Nummela-albumilta, josta löytyy Mikan Faijan BMW, kaksi sisarta ja Nummela tietysti. Ja tosiaan Anssi Kela, joka täällä kävi muun muassa festari etkoilemassa, hän myös Suomi-popeilla Jyväskylässä tänä vuonna soittaa, niin Keskitalon Juhon kanssa puhui näistä juhlallisuuksista liittyen tähän erikoisohjelmaan ja 25-vuotiaaseen Nummelaan.
1: Tässä on semmoinen erikoisuus nyt myös siis loppuvuodelle, eli tämmöinen 25V-juhlakiertue, siis 25V. Anssi täyttää 25.
2: Kyllä, kyllä. Joo, Nummela-albumi täyttää samalla 25 kuin minäkin.
1: Niin, se on tosi jännä.
2: Jännä yhtälö, mutta tällä niin. Se vaan mennä.
1: Joo, eli Nummelan tällainen niin kuin, juhlakiertue. Eli siellä sitten Nummela-levyn kappaleita kuullaan. Onko jollain tavalla uuteen uskoon pistetty kappaleita vai semmoisia, niin kuin, että kummartavat alkuperäisyyttä vai minkälainen meininki
2: kyllä
1: siellä
2: ehkä,
1: on?
2: Ehkä näkisin, että kun nyökkää sinne alkuperäisversioihin, että et tosiaan 25 vuotta vietetään tänä vuonna, ja, tai se tuossa keväällä menikin jo, mutta nämä keikat tulee vasta sitten, että ensimmäinen on Huvilateltassa juhlaviikoilla ja sitten siitä lähtee sitten lokakuusta eteenpäin muistaakseni kiertue ympäri Suomea, ja siinä on tarkoituksena just, että soitetaan Nummela alusta loppuun ja ehkä vähän höystän sitä kappaleisiin liittyvillä tarinoilla ja soitetaan toki sitten muitakin kappaleita sitten tämän Nummela-spektaakkelin jälkeen, mutta siinä on tarkoitus silleen oikeasti vähän panostaa, että kun mulla kanssa tämmöisiä niin sanottuja visuja on niin hirveästi mun keikoilla ollut, niin nyt on ollut puhetta, että nyt rakennetaan ihan lavasteet tuota varten, että tavallaan, että siinä jotenkin se, mitä se lavakin tulee näyttämään, niin tulee viemään siihen Nummelan maisemiin ja tavallaan vähän tämmöinen huoltoasema-meininki, mikä siinä kansikuvassa silloin aikanaan oli, niin pyritään rakentamaan myös sinne lavalle, että siitä tulee aikamatka.
3: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin lupasi Anssi Kela Juho Keskitalon haastattelussa täällä Suomi Popilla. Tämä on Anin ja Sara B:n Tuhlaajapoika.

0: Näin hyvältä kuulostavat yhdessä Ani ja Sara B. Tämän uuden Anin sinkun nimi on Tuhla ja poika. Ja kuunnellaan kohta eräs toinenkin erinomainen duetto, jossa nimenomaan mies ja naisääni hienosti laulavat yksin. Mutta kuunnellaan sitä ennen myös muuan kappale, jossa miesääni ja viulu niin hienosti yhdessä laulavat, esiintyvät ja keskustelevat. Mutta ennen sitä kaukua. Tämä on 10 000 tuntia.
1: Radio Suomi Pop.
2: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit. Just a smile.

0: Kaukuan 10 000 tuntia on tämä kappale. Äsken kun kuultiin Anin ja Sara B:n hieno yhteistyö Tuhlaa ja poika, niin lupasin, että kuunnellaan kohta myös hieno duetto. Ja sitä ennen myös se Euroopankin valloittanut Liekin heitin, jossa Pete Parkkonen ja Linda Lampenius esiintyvät yhdessä. Joskaan Linda ei laula, niin kyllähän se viulu kuitenkin Peten lauluosuuksiin ihan selvästi tuossa biisissä vastaa. Mutta ei tarvitse kaukuaakaan kauaa meidän kuunnella enää vain yksistään. Kuullaan nimittäin perjantaina, miltä kuulostaa Ellimein ja Kaukuan yhteistyö. He julkaisevat perjantaina yhteisen sinkkunsa, jonka nimi on Voidaaks rikkoo hiljaisuus.
1: Kohta tulossa.

0: Halo?
1: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
4: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
5: Kaikki kesän lempparit.
6: Sittari hoitaa. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin...
0: On! Ja os...

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
1: buu.
0: Mutta kaikki maistaneet, että möö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.

0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
3: Radio Suomi Pop.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

Alina Voronkova ja vuoden isoimmat uutuusbiisit maanantaisin kello 19. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Levottomasta tuhkimosta Radio Suomi Popin maanantai-iltapäivässä. Oikein hyvää uutta alkanutta viikkoa ja juhannuksen jälkeistä elämää. Uutisia ja säätietoja kohta tällekin alkavalle viikolle Suomi Popilla, mutta ennen sitä Beemin ja Holaviusviran viimeinen tanssi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Jos oli tuo tuhkimo tuossa äsken levoton, niin onko tässä, vaikka tämä jäähyväiskappale onkin, niin myös rauhaa?
3: Lupasit

0: Beemini Olavi Uusivirran viimeinen tanssi soi Suomi-popilla ja sanoin ennen tämän kappaleen alkua, että tässä taitaa, vaikka tämä jäähyväisen erokappale onkin, niin kuulua myös semmoinen rauha. Niin tuli WhatsAppiin viestiä, että tässä erobiisissä on rauhaa siksi, että päätös on selvästi tehty. Terveisin nimimerkki kokemusta on. Niin kai se on joo, että sitten kun tietää, että no niin tämä on se tie, niin sitten se jollakin tasolla helpottaa. Uutisia ja säätietoja seuraavaksi Suomi-popilla ja Halo Helsingin Reiviluola sen jälkeen. Ja Nelli Matulan uusi ikuisuus. Ja sitten pelataan eka kerran häksää. Se on mun itse keksimä peli, joka ei ole edes peli, mutta koeajetaan se nyt kuitenkin.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puhilaan.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
12: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
13: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
14: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä puutavaraa, saat 15% alennusta. Vain keskiviikkoon asti.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompak MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Hallitus kiistelee sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin uusista sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustusten kriteereistä. Pääministeri Petteri Orpo linjasi tänään, ettei Rydman voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Orpo kertoi vievänsä asian valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Rydman sanoo ISL:lle, ettei tiedä, mitä Orpo on viemässä valtioneuvoston istuntoon. Rydmanin mukaan kriteerit on jo päätetty, ne ovat voimassa eivätkä muutu. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE ilmoitti aiemmin tänään aloittavansa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut Rydmanin päätöksen takia. 29 työntekijän työsuhde voi päättyä. Pääradan junaliikenteessä on pahoja myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä on ratajärjestelmä vika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset kestävät reilusta 1,5 tunnista 2 tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä ja ne jatkuvat pitkälle alkuiltaan. Britanniaan voidaan saada uusi pääministeri jo heinäkuussa. Keir Starmer ilmoitti tänään eroavansa pääministerin tehtävästä. Suur-Manchesterin pormestari Andy Burnham ilmoittautui työväenpuolueen puheenjohtajakisaan pian Starmerin ilmoituksen jälkeen. Hän on vahvoilla uudeksi pääministeriksi. Mikäli puolueessa käynnistyy johtajuustaistelu, pääministerin valinta venyy elokuulle. Starmer jatkaa pääministerinä, kunnes työväenpuolue on löytänyt uuden johtajan.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
5: Tänään maan pohjoisosassa esiintyy ajattain sadekuuroja, niin se lupaa, että huomennakin jonkun verran pohjoisessa ripsauttaa. Mutta kyllä siellä aurinkokin saattaa pilkahtaa. Oikeastaan koko maahan luvataan huomenna semmoista puolipilvistä, että välillä paistaa ja välillä on pilvistä, mutta poutaa siis huomenna kaikkialla muualla paitsi siellä Lapissa, jossa lämpötilat muutenkin jää melko vaatimattomaan semmoiseen 10-12 asteeseen, mutta eipä se nyt muuallakaan esimerkiksi Länsi-Suomessa huomenna mitään hellettä lupaa. Lämpöasteet huomiselle on ennustettu noin 14 asteen korville. Itä-Suomessa lämpötila nousee jonkin verran kesäiseen 18 ja etelässä peräti 19 asteeseen.
4: Sään tarjosi Muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä Naantalissa. Sukella satuun.
3: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Oikein hyvää maanantai-iltapäivää.

0: Hyvä. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Tälleen kun tätä kesäkautta elellään, niin kannattaa ainakin tapahtumajärjestäjän näkökulmasta aina hiukan kurkistaa myös, tai miksei tapahtumaosallistujankin näkökulmasta, niin tuonne loppuviikkoon, jos ei tässä viikolla ole ihan niin paljon mitään ulkoilmafestivaalia. Keskiviikkona esimerkiksi näyttää, että Etelä-Suomessakin plus 15, mutta loppuviikosta sitten mukavasti lämpiää niin, että perjantai-lauantai-akselilla nähdään jo sitten niitä hellelukemia ja täyttä aurinkoa. Kuunnellaan Halo Helsingin Reiviluola ja Nelli Matulan Uusi ikuisuus ja sitten pelataan häksää. Se on mun itse kehittämä peli, joka ei siis ole edes peli. Mutta se on semmoinen, että mietitään erilaisia sanoja. Se voi olla vaikka joku vanha sana tai vaikka joku murresana. Sen takia mä laitoin tähän nimeksi häksä, kun häksä tarkoittaa siis joissain murteissa jopparia. Siis tavaratelinettä, joka on pyörässä. Mutta katsotaan kohta, mikä sana tällä kertaa otetaan käsittelyyn ja mistä se oikein juontaa juurensa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Tai itse asiassa mä sanon sen sanan jo nyt, niin kuin huomaat, peli on hiukan kehittelyasteella vielä. Siis tämän päivän sana, mulla lapset kysyi siitä, minkä takia Suomessa elokuvaa sanotaan leffaksi? Että englanniksihan se on movie ja elokuvasta ei ihan niin kuin leffa taivu, että miksi se on näin? No se on aika monelle itsestäänselvyys, mutta kyllä mun piti ihan hetki funtsailla, että hetkone onko se näin ja vielä varmistaa Googlelta, että olenko oikeassa. WhatsApp-numero on 040 356 4556, jos haluat osallistua. Tämä on Halo Helsingin Reiviluola.

Saarisen sunnuntain. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Nelli Matalon uusi ikuisuus soi Suomi-popilla. Oikein hyvää uutta alkanutta viikkoa ja hyvää maanantai-iltapäivää. Elina Kottonen täällä seurannasi. Ja nyt pelataan siis ensimmäistä kertaa Häksää, joka on itse kehittämäni peli. Eikä tämä nyt ole siis edes mikään peli. Vaan otetaan vain joku sana, se voi olla vanha sana tai murresana esimerkiksi. Tai niin kuin tämä Häksä nyt tuli mieleen ja sen takia tämän pelin nimesin sen mukaan, kun sehän on hämmentävä tuo polkupyörän tavarateline, kun sillä on niin monta erilaista nimeä. Ja sitä sitten funtsitaan, että mistä se nimi oikein tulee tai mikä sana oikeastaan on edes kyseessä. Allu muun muassa laittoi WhatsAppiin viesti, että Häksähän on hyvä peli. Yes, hyvä Allu, kiitos. Ja Allu laittaa, että sekin olisi voinut olla ensimmäinen sana toi Häksä. Itse en ole istunut Häksällä ikinä, vaan Ritsillä. Niin totta, joo, sille tavaratelineille on monta sanaa. Itse on istunut Jopparilla, mutta myös esimerkiksi Tarakka, Pakkari, tosiaan Ritsi, Häksä. Tämän tyyppisiä valintoja on sille sanalle asuinalueesta riippuen. Mutta aina kirjoittaa, kun mä sanoin nyt, että ensimmäinen sana tällä kertaa tässä Häksä-pelissä olkoon leffa. Siis että miksi Suomessa sanotaan, että mennään leffaan? Mistä se oikein tulee, niin Taina muun muassa kirjoittaa, että hän apua, että tämä on hämmentävää. Ikinä oot tullut edes ajatelleeksi, miksi sanotaan, että mennään leffaan, kun englanniksi se on movie ja suomeksi se on elokuva. No Iikka tietää, että eikö se tule tietty Ruotsista vai tuleeko. Ja Aaron laittoi, että onko leffa vai joku slangisana, niin molemmat olette oikealla jäljellä. Itsekin piti tosiaan varmuuden vuoksi vielä googlata, vaikka mieleen tuli, että eiköhän se tule ruotsin kielen ilmauksesta Levande Bilder. Eli eläviä kuvia, mutta siinä mielessä toi on ihan totta myös toi Aaronin arvelu, että tämä ruotsinkielinen sanapari on lyhentynyt ja muuntunut aikoinaan Helsingin puhekielessä, eli stadin slangissa, Levande Bilder-muotoon leffa.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Okei, katsotaan mikä sana keksitään huomiselle, niin tällehän sitä tässä hei huomaamattamme. Huvin vuoksi samalla myös sivistytään. Tämä on Isaac Eliot. Ai

0: että...
1: Isaac Eliotin Ai että soi Suomipopilla ja Merja laittoi heti viestiä, että hei, selitäpä tämäkin, kun tässä sanoista puhuttiin, että mitä tämä CEO tarkoittaa, mistä tämä laulaa. Tämä Isaac Eliot tässä kappaleella, että mä oon CEO. No, se piti munkin kieltämättä googlata. Se on toimitusjohtaja. Siis tämä tulee niin kuin englanninkielen lyhenteistä Chief Executive Officer ja tarkoittaa yrityksen ylintä johtajaa ja kääntyy suomeksi yleensä siis toimitusjohtajaksi tai pääjohtajaksi. Ehkä paremminkin toimitusjohtaja ei ehkä ihan riitäkään määrittelemään sitä, kuinka iso pamppu Isaac Eliot tässä kappaleessa onkaan, tai ainakin kokee olevansa. Kuunnellaan JVG rehellisesti seuraavaksi Kimmeli Roviolla, ja sen jälkeen Aamulipsyn Kuopion vahvistus Juuso Muikku saa kertoa meille kesämuistoja, valita myös kappaleen, joka sen yhteydessä kuunnellaan.
2: Radio Suomipopin Heinälypsy, ensi maanantaina. Radio Suomipop.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin

0: Elektrius dementialis.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ois käynnissä.
0: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
4: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
3: Niin. Tilaatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen.
3: Niin.
4: Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: Halo?
8: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi eukonkantokisoihin.
7: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Puila, mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
0: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhilaan.
2: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi/liity.

0: Suomi Popin iltapäivässä soi Gimmelin Roviolla, mutta mikä kappale seuraavaksi soi, sen valitsee meille. Ja tarinan kerran kertoo myös perustelunsa, miksi juuri tämä biisi kuuluu meidän Kuopion vahvistuksen aamulypsyn Juuso Muikun kesän soundtrackille.
1: Radio Suomi Pop, suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Toddiin. Minun valinta tälle päivälle niin vie meidät viime kesää, eli itse asiassa aika lailla tasan vuosi sitten, tälleen juhannuksen jälkeen, niin me oltiin meidän bändin kanssa, niin me oltiin kesähäissä vähän soittelemassa, ja tämä biisi oli sellainen, mitä ei oltu ikinä ennen mihinkään jouduttu treenaamaan. Otettiin tämä settiin sillä idealla, että no tämän kaikki tietää. Kaikki tämän tietää, kaikki laulaa mukana ja tässä on niin kuin hyvä buugi. Ja muistan, että tämä oli vaikea, kun me tätä treenattiin. Tämä oli vaikea saada niin kuin hyvän kuuloseksi ja se ei johdu biisistä, se johtui meistä. Mutta muistan, kun tämä oli siellä meidän setin ehkä vähän loppupuolella ja me oltiin, ne häät oli tämmöisessä vähän niin kuin vanhassa maatilaa rakennuksessa ja siellä oli ovet auki, kun oli lämmin ja ilta-aurinko paistoi sinne häätilaan ja sitten me tätä veivattiin ja muistan, kun ihmiset pomppia, tanssia, hyppiä. Tämä jäi siitä itselle niin kuin erittäin vahvasti mieleen ja aina kun tämän kuulen, niin tämä vie minut siihen kesäiltaan sinne häihin ja kyseessä on Virverosti ja Sata Salamaa. Pistä pyörimään.

0: Ricky Rostin hienon tanssiklassikon Sata salamaa meille valitsi tälle päivälle. Meidän Kuopion vahvistus aamulypsyn oma Juuso Muikku ja hienosti maalaili myös kuvaa muistoa kesähäistä, johon on hienosti ilta-aurinko paistanut sisään ja väki tanssinut tätä kappaletta. Ja uskon, koska tämähän on nimenomaan just sen tyyppinen biisi, että vaikka tämä nyt siellä soittikin, ei Ricky Rosti yhtyeineen, vaan Juuso Muikku yhtyeineen, niin siitä huolimatta, kun joku tämmöinen oikein tarpeeksi tuttu leka lähtee soimaan niin tuommoisessa kesähäissä, niin kyllä tanssii kansa ihan saletisti, eikä se ole niinkään sitten tosiaan soittotaidosta kiinni. Enkä mä nyt yhtään epäile, mutta Juuso Muikku vaan itse tuossa sanoi, että kuulemma vaikea oli opetella tätä yhtyeen kanssa, mutta sitten kun siellä häisestä soitettiin, niin hyvin tuntui menevän.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Vaikka jos niin hyvin mennytkään, niin tuollaisessa häiden bileen vaiheessa, niin kukaan kuule mitään soittovirhettä. Eli täydestä meni ainakin, jos ei hyvin. Tämä on Ernin on elämälainen.

0: Karin laulaa On elämä laina. Jatketaan filosofian parissa. Vähän rahaa ja paljon rakkautta laulaa Olli Halonen seuraavaksi, kun on huomannut, että hetkonen niin, eihän se tarvitsikaan välttämättä mitään sen kummempaa reseptiä, että mä vähänkin riittään. Okei, he on kyllä sen verran satsannut kuitenkin, että raha on ollut pikkusen kouhuvaa ja keskiketteräänkin antaa Olli Halosen kohta sanailla lisää. Ja sitten Robin Pakkaleinen Tupe tilittää häitä pidellyt kappaleella oman tarinansa.
1: Kohta tulos.

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka evä.

0: parhaat reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi.fi netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: kipupiireissä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
4: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
5: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
6: Kaikki kesän lempparit.
7: Sittari hoitaa.
8: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäänkö laivalle?
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
13: Kuka on Keijo?
14: Meidän koira.
13: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
14: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
13: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
14: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
13: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
14: En. Tuun. Tule puhkiloon.
15: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 € kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 €, ja 69 € kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 €. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
16: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
17: Olkaa paikoillanne.
16: Mitä tarkoittaa?
17: Valmiit.
16: Nyt en ymmärrä.
17: Hep.
16: Mitä?
17: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
19: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
20: Hei, kuka ajaa?
21: Mä oon juonut vaan 4.
22: No, mä oon itse asiassa poltellut.
23: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
20: No totta kai, obviously näin.
23: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
24: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
20: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes.
25: Radio Suomi Pop.
26: Suomen parhaat biisit.

0: häistä. Ehkä kesähäistä tässä Robin laulaa jo Tupen mukana häitä pidellyt kappaleella. Ei tosin omista häistä, vaan just sen morsmaikun, joka menikin tosiaan väärän kanssa naimisiin. No onhan semmoistakin sattunut, mutta hei, eikös ne avioerotilastot ole aika semmoiset sen tyyppiset, että Robinillakin vielä toiveita voisi olla, että ne seuraavatkin häät voisi tulla. Nehän sitten perinteisesti järjestää vähän semmoiset pienemmät. Miksi muuten? Miksei nekin voisi olla aivan yhtä massiiviset, hienot ja isot kuin ne ensimmäisetkin? No, haloo Helsingin, kuule minua, kuunnellaan seuraavaksi. Ja sitten uutisten ja säätietojen jälkeen Suomipilla jatketaan aiheesta, mitä sitten häiden jälkeen, jos sitä eroa ei välttämättä tulekaan, mutta synnärille saatetaan lähteä.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Siellä yleensä naisen tehtävä on aika selkeä, mutta mikä on miehen jopi? Jatketaan siitäkin kohta.

0: Haloo Helsinki laulaa, kuule minua. Synnytyssalimuistoja luvassa kohta. Mulla ne on itse asiassa ajankohtaisia, kun liittyvät myös tähän. Siis en ole nyt lähdössä synnärille, mutta on ollut futiksen kisojen aikaa. Ei ollut MM-kisat silloin, vaan EM-kisat, mutta ne liittyi kyllä siihen synnytyssalin toimintaan. Jatketaan siitäkin kohta. Mutta ensin uutisia ja katsotaan säätietoja ihan suoraan. Vähän huomisellekin, mutta myös viikonlopulle. Joka se on ihan kanssa justiinsa tuossa nurkan takana.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
1: ota easy ja nauti edelleen. Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
5: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.

0: valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Lounea.
0: Lounea.fi.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat Kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D.

0: K3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium. D3. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: supermarket.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Yhdysvaltain keskuspankin Fedin pitkäaikainen pääjohtaja Alan Greenspan on kuollut. NBC News kertoo, että Greenspan kuoli 100-vuotiaana. Greenspan sairasti Parkinsonin tautia ja kuoli sen aiheuttamiin komplikaatioihin. Greenspan johti keskuspankkia 5 kautta vuosina 1987-2006. Vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen esittää epäluottamusta sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille. Taustalla on kiista uusista sosiaali- ja terveysalan järjestäjien avustusten kriteereistä. Pekosen mukaan leikkaukset on tarkoitus kohdistaa tiettyihin vähemmistöihin. Pääministeri Petteri Orpo linjasi tänään, ettei Rydman voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Orpo kertoi vievänsä asian valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Rydman sanoo ISL:lle, ettei tiedä, mitä Orpo on viemässä valtioneuvoston istuntoon. Rydmanin mukaan kriteerit on jo päätetty, ne ovat voimassa, eivätkä muutu. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance kertoo lähtevänsä Sveitsistä Iran-neuvottelujen jälkeen. CNN:n mukaan tekniset neuvottelut jatkuvat vielä tulevina päivinä ja viikkoina. Vancen mukaan Yhdysvallat saavutti neuvotteluissa 4 keskeistä tavoitetta. Tärkeimpänä hän piti sitä, että Iran on suostunut kutsumaan kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n tarkastajat maahan. Vance arvioi, että neuvottelut loivat hyvän perustan lopulliselle sopimukselle.
5: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
8: Huomenna on ihan ok kesäsää, semmoista plus 19 etelässä, plus 18 idässä, mutta kyllä tässä muuten kieltämättä ehkä hiukan viileähkö päivä on, jos helteitä kaipaisi, niin Etelä-Suomessa, ei kun tuossa Länsi-Suomessa semmoista 15 astetta ja pohjoisessa jäädään noin 10 ja 13 asteen välille, mutta huomenna ei siis sada oikeastaan muualla kuin siellä pohjoisessa, muuten on semmoista poutaa puolipilvistä. Keskiviikkona vielä viileämpi päivä esimerkiksi Etelä-Suomessakin, silloin vaan 15 astetta lämpöä, mutta hujautetaan suoraan tuonne loppuviikkoon, koska siellä sitten taas perjantaina näyttää plus 23 ja lauantaille aika monille paikkakunnille. Esimerkiksi tuohon Keski-Suomeen ja Länsi-Suomeen plus 25 ja aurinkoa.
7: Sään tarjosi Muumimaailma. Päivän Antalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaailmaan.
5: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
8: Ihan kohtahan se on taas viikonloppu. Oikein hyvää maanantaita nyt kuitenkin ensin. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Tänäänkin hei, jos haluaa jalkapalloa katsoa, niin Argentiina-Itävalta pelataan kello 20 alkaen ja Norja-Senegal sitten yöllä 3:00. Kyllä siellä. Ei, kun on siinä välissä Ranska-Irak, joo, vaikka siellä nyt tuota ukkosmyrskyjä povataan, että hankaloittaako se sitten, se alkaa puolilta yön se ottelu. Mutta kyllä joo, kaikkea aikaa vuorokaudesta, paitsi esimerkiksi iltapäivällä Suomen aikaa ei pelejä löydy, mutta esimerkiksi aamulla 6:00 pelataan Jordania, Algeria. Ja jos on sellainen tilanne, että vaikka supistelee, niin vinkkiä, että siitä pelikellosta voi mittailla supistusten välejä. Näin me tehtiin 2016, kun ensimmäistä lasta synnyteltiin maailmaan, niin katseltiin pelikello. Silloin pelattiin siis EM-kisoja ja siitä pelikellosta katsottiin vähän, että kuinka pitkä tauko tässä on ja lähdettiin sitten synnärille. Sinnekin hei, lapsen tuleva iskä, niin hoksas kyllä ottaa pädin mukaan niin, että siellä kun sitä välillä myös odoteltiin, niin hänellä sujui aika mukavasti irtokarkkeja syöden ja

0: EM-pelejä katsoen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Että esimerkiksi näin tärkeä tehtävä voi isällä synnärillä olla. Mitä muita tehtäviä jatketaan tästäkin kohta? Tämä on Kääriä. Rukopi.

0: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila, Radio Suomi-pop.
1: Mietitsä mua?

0: Ege Zulun ja Beemin Tunnista tuntiin soi Suomi-popilla. Oikein hyvää maanantai-iltapäivää ja juhannuksen jälkeistä viikkoa, joka nyt poikkeuksellisesti monessakin työpaikassa tarkoittaa tällä kertaa sitä, kun juhannus jotenkin niin aikaisin juhlittiin, että tällä viikolla vielä tehdään hommia ja jäädään sitten vasta vähän myöhemmin kesälomille. Näin myös meillä Aamulypsy on tänään ollut ihan normaalisti täällä duunissa aamulla ja ovat siis tämän viikon ensi viikolla sitten heinälypsy heitä tuurailee ja Aamulypsy lomailee. Erittäin tärkeä kysymys käsiteltiin tänään. Juuso Mäkilähde, isä, itsekin kysäisi, että mitäs itse asiassa isän kuuluisi synnytyslaitoksella tehdä. Ja sai niin 100-prosenttisen hyvän vastauksen, että tässä kuullaan siis totuus Aamulypsyssä tänään. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä haluaisin nyt siellä kaikki te isät, te muut isät, jotka olette kuulolle, niin nyt on paikka kertoa, sitten laittakaa viestiä vaikka WhatsAppiin 0403564556, miten te olitte upeasti hyödyksi lapsenne syntymän tai syntymien kohdalla, jos niitä lapsia on siunaantunut enemmän, koska kyllähän isän rooli synnytyksessäkin on siis merkittävä.
2: Mikä äijän rooli?
3: Mensin just.
1: No mä ensinnäkin, mä voin sanoa, että mä ainakin ajoin meidät sinne ja takas.
3: On täällä, show. On täällä kaiken kaikkiaan.
2: Isännät kyllä selkeästi osallistunut. Täällä muun muassa Pasi on testannut ilokaasun toiminnan.
1: Näin.
2: Se on ollut hänen roolinsa.
3: Merkittävä.
2: Ja sitten täällä laittoi viestiä Janne, että keisarileikkaus ja epiduraalipuudutus, niin eihän se vaimo olisi tiennyt, koska ne otettiin ulos ennen olisi ollut kertomassa, että NYT nyt. Mm. Antti sanoi täällä, että päivitin verkkosivuja suluissa aikainen FB:tä yömmäs synnytyssalin tietokoneelta ja peukku. Musta täällä on loistava viesti. Tää nyt kysyttiin miehiltä, mutta isäkin osallistuu tässä keskusteluun. Mun mielestä paketo on aika nätisti tänne. Isän
1: paketo?
2: Tehtävä synnytyksessä nukkua kaikki mahdolliset ajat ja hereillä ollessa valittaa olosuhteista. Kuinka on kova tuoli, lattia tai jopa patja, missä nukkua. Milloin on nälkä ja aika ei kulu. Synnyttävä äiti kokee suunnatonta vitutusta isän touhusta, joka vie kärkeä äidin kivusta.
1: Eli, aivan!
2: Eli niitä äitejä alkaa ärsyttää se miehen touhuulu, mikä sitten vie huomiota siitä, että tosissaan mulla on nyt aika kova tilanne tässä päällä.
1: Mut se
2: niin
1: on
2: iseen siis tilanne ja tehtävän hämmentää tilanne.
3: Kyllä, siinäkin.
2: Silmänkääntö tehty.
1: Kyllä.
0: Kiitos Juuso, Tinni ja Tuukka. Koko shitti tältäkin aamulta löytyy kuunneltavaksi osoitteesta supla.fi. Ja siis tottahan toi on. Toi on nimenomaan totta. Kyllä on isällä monta kertaa nälkä siellä ja kylmä oi. Ja koskahan ehtisi tässä, kun ei saa oikein hyvä asentua tässä sohvalla, ettei saa oikein nukuttuakaan. Niin kyllä siinä joo äitillä mieli harhautuu. Ei ole enää niin hirveä synnytyskipuiset kuitenkaan.

0: Näin laulaa Sanni. Kuunnellaan Arttu Viskaria seuraavaksi Zencafeen todella kaunis Suomi-opin iltapäivässä. Ja tämä kirvoittaa yllättävän paljon viestiä tietenkin tämä synnytyskeskustelu, kun tässä aamulypsystä kuultiin pätkä. Se löytyy Suplasta kokonaan kuunneltavaksi toi tänä aamun koko shitti, jossa muun muassa futsitaan sitä, että mitä mies tekee synnytyslaitoksella. Lähinnä on siis tiellä ja valittaa, kuinka hankalaa hänellä siellä on. Ja voi että, kun tästä joutuu äitikin siinä tuleva äiti synnyttäessä ja lohduttaa sitä miestä, kun sillä saattaa välillä olla nälkä ja kylmä ja väsy ja muutenkin hankala olla. Mutta ne tuli Ansilta viesti WhatsAppiin, että itse yritin kyllä aikoinaan kovasti auttaa ja osallistua, mutta alkoi niin heikottaa, että laittoivat käytävää odottamaan. Niin tämä on kuullut ennenkin, Anssi. Sulla on kohtalotoveri, että meilläkin on nimittäin yksi sellainen kaveripariskunta, jossa mies kyllä hirveästi yritti sohlata ja olla apuna, mutta kun hänelle tuli niin jotenkin heikko olo, kun hän joutui ihan vaan katsomaan sitä synnyttämisen tuskaa, niin hänelle sanottiin kanssa, että meissä käytävää odottaa hei, niin me pärjätään täällä ihan ilmankin iskää.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Senter.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
6: Mm.
7: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei. Okay.
7: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
8: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas. Tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark, jo

0: aikuin niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista. Oho. Yli yritin sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, että ei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varma. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro, tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristää. 95, never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02-02-30.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
8: Älä huoli. Ota off punkki.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
13: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
17: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: näkemään.
1: Sen kafeen todella kaunis on tämä. Todella hieno kappale. Ja tämänkin voi siis mahdollisesti kuulla. En nyt lupaa Samuli Putron puolesta, mutta kyllä kuulemma kuitenkin Samuli Putro keikoillaan soittelee myös näitä Sen kafeen hittejä. Niin että ehkä tämäkin saatettaisiin kuulla, jos me nyt laitetaan toive menemään Samuli Putron suuntaan. Hän nimittäin Suomi-popeilla esiintyy tänä kesänä ja nimenomaan Oulussa. Tässä pitää olla tarkkana, että kun se on se sama viikonloppu 9-11, kun Suomi-popit juhlitaan sekä Oulussa että Jyväskylässä samaan aikaan, niin että olet sitten oikealla paikkakunnalla silloin, kun haluat oman suosikkisi nähdä. Samuli Putro soittaa Oulussa ja samoin kohta laitetaan Mirellaa soimaan, niin hänkin soittaa Oulussa tänä vuonna. Ja äsken kun kuultiin Arttu Viskaria, niin hän soittaa sitten molemmilla festivaaleilla sekä Jyväskylässä että Oulussa, mutta silloinkin olisi ihan hyvä, että olisi oikeana päivänä oikean lavan edessä. Osoitteesta suomipopfestivaali.fi löytyy jo näitä aikatauluja niin, että tiedät minä päivänä milläkin paikkakunnalla olla. Ja

0: Tietysti jos lippuja vielä puuttuu, niin ne kannattaa hankkia samasta osoitteesta.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kuunnellaan ennen Mirallan Timanttei-kappaletta Ahtin, Sisko ja sen veli. Oikein hyvää uutta alkanutta viikkoa Suomi Popilta.

0: Mirellan Timantti soi Suomi-popin iltapäivässä ja Mirella soittaa siis tänä kesänä Suomi-popeilla Oulussa. Ja sekä Jyväskylässä että Oulussa samoilla Suomi-popeilla soittaa myös 50 vuotta kestäneen uransa tänä kesänä päättävä Eppu Normaali. Kuunnellaan kohta Epuilta Hipit rautaa ja kuullaan sitten Martti Syrjän laulutekniikasta. Asioita mä en ainakaan tajunnut ollenkaan ajatellut, mutta toinen laulaja tietää mistä puhuu.
1: Kohta tulossa.

0: Skandinavia.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
4: Nauttimaan kesästä kaiken irti saa Serena.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki käsikäyttöiset ruohonleikkurit ja trimmerit -15% keskiviikkoon asti.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Tästä kesä voi alkaa.
11: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA-family-jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: lasien hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
2: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
2: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu saudi.
9: Ota iisi ja nauti edelleen. Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin no.
10: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
9: No, Nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
10: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
14: Mä Ruben. Ruben Vaara.
13: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
15: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
13: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa. Radio.

0: sen.
1: Eppu Normaalin Hipit rautaa soi Suomi-popilla ja todennäköisesti tämäkin kappale kuullaan kaikista niistä suurista hiteistä myös Suomi-popeilla, kun Eppu Normaali soittaa 50 vuotta kestäneen uransa viimeisiä keikkoja tänä kesänä myös Suomi-popeilla Jyväskylässä ja Oulussa. Kun Martti Syrjä laulaa, niin miksi se kuulostaa niin jotenkin kerta kaikkiaan hyvältä? Ei sitä oikein ymmärrä tämmöinen amatööri, mutta toinen laulaja Olli Herman, joka Popedassakin tätä nykyään vaikuttaa, osaa kertoa. 50 tarinaa Epuista podcastista löytyy uusin jakso nyt kuunneltavana ja Satu Kotosen kanssa Olli Herman muun muassa keskusteli nimenomaan tuosta Martti Syrjän laulutekniikasta.
2: 50 tarinaa Epuista podcast.
3: Martti Syrjän tapa laulaa on ensinnäkin, no siis, tämä on tämmöinen tarinan kerronnallinen pehmeä. Toki Martti osaa myös käyttää raisusti ääntä, mutta siis harva tajuaa miettiä, kuinka korkealta Martti Syrjä pystyy laulamaan. Ja vielä niin helpon kuuloisesti. Ja sehän se on se osa kikkaa. Se ei kuulosta siltä, että vedetään korkealta. Jos nyt joku miettii, että miksi tämä on jotenkin niin kuin teknisesti ottaen mainitsemisen arvoinen juttu, niin miehelle mitä korkeammalta yrität laulaa, niin sen vaikeampaa se tavallaan on täydellä semmoisella niin kuin miesäänellä. Ja Martti tekee sen hämmentävän helposti.
2: 50 tarinaa Epuista podcast.
1: Näin kertoi Olli Herman, Popedan laulaja, ja koko jakso nyt kuunneltavana osoitteessa supla.fi. Tämä on Elias Kaskista.

0: Näin laulaa Elias Kaskinen ja Olli Halonen kohta ylistää tätä Suomi-neitoa. Vaikkakin säässä kuin säässä, niin kyllähän se nyt tietysti parasta puoltaan näin kesällä näyttää. No okei, on se kyllä tietysti semmoinen tammikuinen mielettömän hieno pakkaspäivä, kun lunta on kaikkialla. Niin se on kyllä kans aika kova kilpailija tälle kesäsäälle. Kurkataan tuossa totta kai uutisten jälkeen myös säätietoja, että millaisessa säässä se Suomi-neito meille huomenna keimailee.
1: Radio Suomi-popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
3: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.
4: Mulla menee hermo!
5: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
4: Mikä Jobi?
5: J-O-B-I, Jobi.
6: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
7: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
16: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
17: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
19: Kaikkea on. Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
20: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Mutsi, onks me mitään syötävää?
22: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
21: Eks on mitään muuta?
22: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
21: Yes, eli on syötävää.
22: Kyllä, on siellä syötävää.
23: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
24: Herkkuja ruokapöytään.
25: Kärkkäiseltä löytyy.
26: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
27: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
28: Ei hätää!
29: Nyt Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä puutavaraa, saat 15% alennusta. Vain keskiviikkoon asti.
30: Tää hyvältä näyttää!
31: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
32: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
33: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Junaliikenteessä on edelleen myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä on ratajärjestelmävika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset kestävät reilusta puolesta tunnista kahteen tuntiin. Myös muilla rataosuuksilla voi olla myöhästymisiä ja ne jatkuvat pitkälle alkuiltaan. Myöhästymiset alkoivat jo aamupäivällä. Viime vuoden toukokuussa tapahtuneen Hornet-onnettomuuden syy on selvinnyt. Ilmavoimien FA-18 Hornet-hävittäjä lensi Rovaniemen lentokentällä maahan 5 minuuttia lentonsa jälkeen. Ilmavoimien mukaan onnettomuuden syy oli esityslentoharjoittelussa virheellisesti suoritettu taitolentoliike. Lentäjä pelastautui heittoistuimella ja selvisi lievillä vammoilla. Ilmavoimat on muuttanut taitolentoihin liittyviä käytäntöjään onnettomuuden jälkeen. Yhdysvaltain keskuspankin Fedin pitkäaikainen pääjohtaja Alan Greenspan on kuollut. NBC News kertoo, että Greenspan kuoli 100-vuotiaana. Greenspan sairasti Parkinsonin tautia ja kuoli sen aiheuttamiin komplikaatioihin. Greenspan johti keskuspankkia 5 kautta vuosina 1987-2006. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance kertoo lähtevänsä Sveitsistä Iran-neuvottelujen jälkeen. CNN:n mukaan tekniset neuvottelut jatkuvat vielä tulevina päivinä ja viikkoina. Vancen mukaan Yhdysvallat saavutti neuvotteluissa 4 keskeistä tavoitetta. Tärkeimpänä hän piti sitä, että Iran on suostunut kutsumaan kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n tarkastajat maahan.
2: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
4: Tämän päivän sateinen sää jatkuu pohjoisessa huomenna. Ei nyt ihan niin, tänään vissiin vähän laajemmillakin alueilla siellä satelee, mutta huomenna ei sitten niinkään. Kyllä siellä aurinkokin saattaa ainakin Länsi-Lapissa pilkahtaa, kun oikeastaan koko maahan muuallakin luvataan sitten tuommoista puolipilvistä, että aurinko vähän pilkahtelee sieltä pilviverhon välistä huomenna. Mutta muualla on poutapäivä. Lapissa tosiaan jonkun verran satelee ja siellä lämpötilatkin jää siihen 10-14 asteen välille. Mutta Itä-Suomessa lämpötilat saattaa kyllä nousta 18, Keski-Suomessa noin 17 astetta, huomenna etelässä 19. Mutta Länsi-Suomessa huomenna myös aika vilpoinen päivä. Pilvistäkin saattaa olla ja lämpötilat noin 14 astetta.
3: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Okei, hyvää maanantaista iltapäivää Radio Suomi Popilta. Elina Kottonen täällä, morjes. Kuunnellaan kohta Levin The Livingsin Pohjois-Karjala, Beemin syntymäpäivä ennen sitä. Ja Olli Halonen laulaa Suomi-neidolle. Kyllä tuossa näyttää artistikin ihan hyvin varmaan syödäkseen ja miksei juodakseenkin halutessaan saavan. Katso Olli Halosenkin keikkakalenteria, niin Kouvolan viinijuhlille on lähdössä. Sen jälkeen Kuopion Wine-festivaaleille on menossa. Sitten täällä on Oluset Iisalmessa. Sielläkin hän on, totta kai hän on Suomi-popeilla myös, niin ikään Oulussa soittelee. Mutta on täällä Mommilan kyläpuoti on menossa soittelemaan ja asuntomessuille. Sitten mä en tiedä, että saako kämpään sieltä sitten. Mutta luulisin, että tämmöisessä saariston puotijuhlissa ja tosiaan näissä Wine- ja Olut-festivaaleilla niin artistillekin tarjotaan.
2: Suomen parhaat biisit.
5: Radio Suomi Pop.
4: Enkä nyt siis missään tapauksessa väitää, että Olli Halonenkaan ihan sen takia esimerkiksi olisi valinnut näitä keikkapaikkoja. Ei tietenkään, mutta voihan siis sitä nyt vähän maistaa.
6: Rakastan

0: viihteelliseen tyyliinsä. Ja Beemhän on itse asiassa, hän ei ole ihan hirveän aktiivisesti päivitellyt tuota Instagram-fiidiään. Tässä nyt kävin katsomassa, että mitäs hänelle viimeksi, niin viimeksi 18. huhtikuuta hän on laittanut matkakuvia. Mutta on hän sitä ennen myös 18. joulukuuta laittanut ihana kiertue, kiitos. Ja kertonut, että meen nyt tekemään levyä ja se on ihanaa myös. Tulee varmaan joku surkulevy taas, mutta jonnekin ne murheet pitää kaataa. Ja eikö se ole mahtavaa artistilla tämmöisessä maassa? Kun me otetaan avosylin surkumusiikki vastaan, vaan ehdottomasti. Sitähän on tässä maassa ennenkin tehty.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Koitapa jossain Miamissa tehdä surkumusiikkia, niin yleisön vastaanotto ei ole ihan niin lämmin, mutta Suomessa rakastetaan, on rakastettu vuodesta 78 lähtien esimerkiksi näitä Live and the Livingsin, joista Sundqvistin luomia hahmoja ja tarinoita, joissa on juuri sitä meille sopivaa melankoliaa. Et Beem, odottelemme levyä. Tämä on Pohjois-Karjala. Minä

0: Niin idylliseltä se Leventi Leaving saa kuulostamaan tämän Pohjois-Karjalaan lähdön. Ja tokihan on ihanaa mennä kotiseuduille, mutta oli ne sitten kotiseudut missä tahansa tätäkin maata. Ja itse asiassa muuallakin maailmassa, niin punkkejahan siellä silti on. Ja tuossahan viikonloppuna just sitä päiviteltiinkin, että oli oikein tämmöinen ihan hyvä keino keksitty siis, jos on vaatteet yllä. Ei silleen, että punkki on jo kiinni ihossa, mutta jos on vaatteet yllä, niin sillä semmoisella, millä yleensä jotain koiraa ja kissan karvoja sillä teippirullalla otetaan veksi niitä karvoja, niin voi sillä esimerkiksi koittaa, että jos siihen punkki tarttuisi jostakin mustista housuista, mistä et sitä havaitse, niin että se tarttuisikin siihen teippiharjaan eikä sinun ihoosi. Mutta nyt on siis Kanadassa asti kokeiltu tämmöistä keinoa, joka on siis oikeasti kuulemma ihan helppo keino. Vähentänyt punkkeja jopa 99%, joten täytyy tämä nyt jo tässäkin punkkien luvatussa valtakunnassa ottaa huomioon. Katsotaan, mistä on kyse ja toimisiko kotipihalla, mutta ennen sitä Aliisa Syrjää ja Portion Boys ja Kake Randelinin juhannusyö vielä vastajuhlitu juhannuksen kunniaksi.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
6: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
7: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
11: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
16: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
15: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
16: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
15: Se on sitten jo toinen
16: ja
15: kysymys.
16: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
15: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
16: Eikä. Anna tulla.

0: sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkäästi.

0: Sulla nyt on
1: saateri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Tokmanin nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix-makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: saa funnut.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Maanantai aamuna krapula ja vapina tuijotan vessan seinä.
1: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Portio Boys ja Kake Randeli vielä tuosta viikonlopun pitkästä juhlasta laulavat. Juhannusyö on tämä kappale ja tottahan se oli ihana viettää juhannusta, mutta kyllä sen huomaa, että nykyään on kuitenkin heti se semmoinen ajatus, että jos jotakin heinikkoista polkua pitkin haluaisi kävellä, niin ajattelee, että no punkkejahan sieltä tulee. Tai jos nurmikolle istut, niin punkkejahan siitäkin tulee, koska niin paljon on netti täynnä niitä videoita ja niitä myös hanakasti nettilehdet julkaisevat, joissa kotipihalla jotain valkoista lakanaa vedetään ja huomataan, että okei, tähän tuli 200 punkkia heti tästä ihan perusnurmikosta. Tai ettei tarvi edes heinikkoon mennä tai metsään lähteä, niin joo, on punkkeja ihmisessä kiinni. Mutta nyt on ehkä keksitty keino, nimittäin Verkkouutiset otsikoi, että helppo keino vähensi punkkeja kävelyreitillä jopa 99%. Tämähän on siis merkittävä prosenttiluku. Tämä on siis tehty tämä testi Kanadassa. Että tämä ei ole Suomen punkeilla kokeiltu, ja ne on todennäköisesti sitten sinnikkäämpää lajia nämä Suomen punkit. Mutta tämä on ollut aika yksinkertainen keino. Tuossa nimittäin puuhaketta laitettu siis ulkoilureittien reunoille. Ja tässä on kokeiltu kahta eri, siis semmoista, missä on hyönteismyrkkyä ja semmoista, missä ei ole. Niin se hyönteismyrkyllä käsitelty teki tämän 99% muutosta, mutta myös se käsittelemätön puuhake niin pienensi punkkikantaa merkittävästi, melkein 50%, siis 48% tarkalleen ottaen, niin onhan sekin paljon. Mutta tämähän on siis ihan mielenkiintoista, koska hyvin yksinkertaista. Nyt ei nopealla googlauksella tuommoista hyönteismyrkky käsiteltyä välttämättä suositella kotipihoille. Se saattaa olla semmoinen myrkky, joka sitten muutenkin tappaa muitakin hyönteisiä ja pölyttäjiä ja niin edelleen. Mutta ihan tolleen ilman sitä myrkkyäkin, ihan tavallista puuhaketta, kun laittaisi pihan ja esimerkiksi polkujen reunalle, niin se siis katkaisee punkkien kulkureitit. Kun ne haluaa mennä kosteessa ja varjoisessa ja pitkässä heinikossa, mutta ne ei halua mennä kuivassa hakkeessa. Ne ei muuta kuin hakea kaupoille ja sitten semmoisen roopeankan ressirinki siihen nurmikolle sitä puuhaketta ja sinne sitten ihanasti joku viltti ja luonnosta nauttimaan.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: biisi. Oikein hyvää maanantaita Suomi-popilta. Joo, siis Kanadassa on tehty tämmöinen tutkimus oikein yliopistotasolla, että puuhaketta kun laittaa johonkin polkujen reunalle, niin sitten ei tule punkit sen yli, kun ne tykkää mennä kosteessa ja se puuhake on kuiva, niin ne ei sen takia ylitä välttämättä sitä rajaa ollenkaan. Laittoi Aksu viestiä WhatsAppiin, että me ollaan laitettu suluissa rouvan luvalla puuhake. Hyvä, se on muuten hyvä kysyä rouvalta lupa, kun alkaa pihaa somistaa. Niin. Mutta rouvalta on saatu lupa, niin on laitettu puuhaketta pihan reunoille ja nyt aion loman ajan tarkkailla, ylittääkö punkit sitä rajaa. Se on hyvä, ota kiikarit. Siinä saa aika tarkasti muuten seurata ja eikä sitten mitään muuta ehdi tehdäkään kuin seurailla sitä. Muistat eväät ja sitten alat vahtimaan puuhakerajaa.
1: Radio Suomi Pop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Toihan menee melkein kesätyöstä. Maksa itsellesi palkkaa tuosta vahtimisesta. Se ongelma vaan siinä on, mietin vaan tässä, että tämä ei ole ehkä aukoton suunnitelma, jos ne punkit onkin sen rajan tällä puolella. Jos ne onkin siinä pihassa, eikä meekään enää sen rajan yli mihinkään metikköön tai heinikkoon. Mutta raportojakso kuinka käy? Tää on Laura Närhi.
2: Mä tunnen sinut, pikkusisko.

0: Laura Närhi teki tämän hienon version Tehareitten hetken tion kevyt kappaleesta. Vuosaari-elokuvassa oli tämä siis aikanaan. Eilen tämä tietokaive tiesi, kun piti oikein selvitellä, että mikä tämä aikaväli on ollut tässä. 2002 siis julkaistiin alun perin tämä Tehareitten biisi ja sitten 2012 Laura Närhen versio. Ja tosiaan se kuultiin myös Vuosaari-leffassa. Robinia kuunnellaan seuraavaksi Tuut, tuut, tuut ja sitten Kuumaan. Tässä on kaikki. Ja kohtahan saamme kutsua studioon myös Alina Voronkovan, joka sitten viettää kanssasi kello 18 uutisten ja säätietojen jälkeen iltaa musiikin parissa.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oivatielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oh.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha, no, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule Puuhiloon.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketin

0: ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Oi salta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Onks sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
7: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Onks se funny, että tässä hetkessä on kaikki?
1: Kuumaan tässä on kaikki, soi Suomipopin iltapäivässä. Ja pitipä oikein tarkistaa, että miten se kuumalla menee tuo aikataulutus Suomipop-festivaaleilla, kun ovat luvanneet soittaa molemmilla paikkakunnilla samana viikonloppuna. Se on 9-11 päivä tuo viikonloppu, joka siis alkaa jo torstaina. Jyväskylässä soittaa Kuumaa yhtye jo silloin festareiden avauspäivänä torstaina ja ajaa sitten seuraavaksi päiväksi Ouluun niin, että perjantaina Suomipop-lavalla on Oulussa nähtävänä ja kuultavana Kuumaa. Nämä kannattaa käydä tarkistamassa kaikki nämä paikkakuntakohtaiset ja päiväkohtaiset esiintyjälistat osoitteesta suomipopfestivaali.fi.
2: Radio Suomipop. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Ettei käy niin kuin itsellä ennen vanhaa, että menee oikein vartavasten festareille katsomaan jotain tiettyä bändiä ja sitten ei näekään sitä. Tämä on

0: Ahtin ja Veemin tähdet soi Suomi Popilla. Mun puolesta kiitos seurasta. Elina Kottonen jälleen taas huomenna kello 14 alkaen iltapäivä kaverinasi. Mutta nyt alkaa ilta ja kello 18 uutisten ja säätietojen jälkeen Alina Voronkova jatkaa iltaa kanssasi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. Tui vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/tui. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. Tui. Kaikkea, mitä loma voi olla.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä.

0: se rakennettu.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
3: Ai, miksi?
2: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
3: Anteeksi, mitä?
2: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
6: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lemppari.
7: Kaikki kesän lempparit.
8: Sittari hoitaa.
9: Urmajaiset alkakoon!
10: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Mottupit. Motonet.
17: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
20: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Haloo! Onko siellä etupenkillä ketään?
21: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili!
22: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Rakennusliike SRV selvittää Vantaan Tikkurilan onnettomuustalon parvekeratkaisua. Juhannuksena noin 30-vuotias mies putosi talon 5. kerroksen parvekelasituksen läpi ja kuoli. Tapahtuneessa ei alustavasti epäillä rikosta. Kaikki talon parvekkeet on asetettu käyttökieltoon. Taloyhtiön mukaan onnettomuusparvekkeessa ei havaittu puutteita kesäkuussa tehdyssä tarkastuksessa. Onnettomuustutkintakeskus ei ota tapausta tutkintaan, koska Tukesilla on jo käynnissä laajempi selvitys parvekekaiteiden turvallisuudesta. Pääradan ratajärjestelmävika on saatu korjattua, kertoo Fintraffic. Junaliikenne palaa normaaliksi illan aikana. Liikenteessä on päivällä ollut huomattavia myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä oli ratajärjestelmävika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat vaihdelleet reilusta puolesta tunnista 2 tuntiin. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE voi joutua vähentämään lähes koko henkilöstönsä. Järjestön pääsihteeri Vertti Kiukas kertoo esittävänsä hallitukselle, että hänet lomautetaan koko ensi vuodeksi. Muutosneuvottelut voivat johtaa jopa 29 työsuhteen päättymiseen. Taustalla on sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin esittämät uudet sote-järjestöjen avustusten kriteerit. Kriteereistä on syntynyt hallituksessa kiista. Pääministeri Petteri Orpo linjasi tänään, ettei Rydman voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
2: Huomisen sääennustetta kun kattelen, niin kyllä se lämpötila pikkasen droppaa. Etenkin tuolla Lapissa pyöritään 10 ja 15 asteen tienoilla. Pilvistä sadettakin saattaa tulla. Oulussa 15 astetta, Keski-Suomessa 17, samoin myös idässä, länsirannikolla 14 ja ihan etelässä puoli pilvistä ja 20 astetta.
1: Sään tarjosi Muumimaailma. Kevyt tuuli tai lämmin pouta. Täydellinen päivä lähteä seikkailuun muumien kanssa.
0: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Näin se kuulee. Maanantai-ilta starttaa. 18.02 näyttää kello. Ja Voronko Valina astunut tänne studioon sun seuraksi. Ihan tuonne 9 asti meillä on yhteistä aikaa. Sinne se kuule luikahti vaan toi meidän keskikesän juhla, juhannus. Miten se sulla hei meni? Kerro ihmeessä. Oliko jotain sellaisia ikimuistoisia hetkiä? Kyselin tuolla Suomen Popin Instagramissa, että oliko sulla, jos on joku porukka, joka lähti juhannuksen viettoon, niin miten sä löysit sen oman roolin siellä porukasta? Että oliko sä vaikka keittiövastaava, saunan lämmittäjä, viihdyttäjä? Kerro se mulle. 0403564556 on Suomipopin WhatsApp-numero.
0: Radio Suomipop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
2: Ja parasta musiikkia, sitähän soitan sulle. Jannika B:tä kohta tulossa, mutta on Etta, Million Dollar Smile.

0: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.
1: Tämä kappale on alun perin Klamydia, mutta kyseinen versio on Jannika B:ltä, kappale Pyyntö.

0: Menee ihan kylmät väreet. Jannika B:n Klamydia pyyntökappaleesta oma versio, joka näki ensimmäistä kertaa päivänvaloa vain elämää 11 kaudella. Ja lapsi, joka laulaa siinä, on Jannika B:n tytär Martta. Huhhuh. Lomalla ollaan, eikä kalenteriin katsota, kirjoittaa Mari tänne Suomen Popin WhatsAppiin Hämeenlinnasta. Ai vitsi, toi on varmaan aika yleinen ajankohta jäädä sinne lomille näin juhannuksen jälkeen. Et eka se juhannus rikkoo sen arjen ja siitä on sit kiva lähteä vapaan viettoon. Lisäksi Sakari ilmoitti, että talviturkki tuli heitettyä juhannusyönä ja vaikka ilma oli lämmin, niin vesi ei ollut. Sitten Helena myös fiilistelee, ja sateen ropina mökin katolla herätti aistit aivan eri tavalla pitkän helteisen päivän jälkeen. Ihania juhannusmuistoja, ja saa laittaa edelleen tänne 0403564556. Mä ilolla niitä lueskelen. Stellan piste jatkaa tätä maanantai-iltaa.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Lindan ja Pete Lieki heitin tähän maanantai-iltaan Radio Suomi Popilla. Kello on 17:17 ja Vorokova Alina täällä sulle seuraa pitämässä. Antti Tuiskua, sitä haluan soittaa. Sellainen kappale kuin Keinutaan. Lisäksi Juha Tapion uutta kappaletta Puoliksi sun ja Elli Noora ja Samuli Putron Osuma. Mut juhannuksen jälkipuintia, sitä ollaan harrastettu. Oliko sulla itsellä mukava juhannus takana? Kerro mulle Suomen Popin WhatsAppilla 0403564556. Voi laittaa vaikka ääniviestiä tulemaan. Mut tiedätkö, kun sä oot vaikka isommalla porukalla tuolla mökillä ja siellä ne erilaiset niin sanotut roolit korostuu. Et joku ottaa enemmän koppia keittiössä, sit joku hoitaa musiikkia, joku laittaa saunan päälle. Et miten sä löydät sen oman roolin? Puhutaan siitä kohta.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Miltä kuulostaisi 1 000 euroa lomamatkarahaa? Anna mielesi vaeltaa pois arjesta ja nauti hetki lomahymystä. TUI vie sinut kohti uusia elämyksiä. Oli haaveesi sitten kesäinen Välimeri, viikonloppu suurkaupungissa, hemmottelua all inclusive hotellissa tai talvilomatropiikissa. Kerro rakkain lomamuistosi osoitteessa supla.fi/TUI. Osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 1 000 euron matkalahjakortin. TUI. Kaikkea, mitä loma voi olla.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Osta 100 metriä kyllästettyä puutavaraa, saat 15% alennusta. Vain keskiviikkoon asti.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Mulla menee hermo!
10: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
9: Mikä Jobi?
10: J-O-B-I, Jobi.
11: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
12: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän.

Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan!

0: Okei. Okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: Radio
2: Radio Suomi Pop.
5: Juhannuksen jälkipyykkiä käydään täällä läpi ja siitä, että miten sen oman roolin sieltä mökiltä oikein löytää. Anna kirjoittaa, että kun viettää perhejuhannusta lasten kanssa, saa olla muun muassa ruokahuolta vastaava, viihdyttäjä ja lohduttaja. Kaikki samassa paketissa.

kesäkuuta. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Juha Tapion uusimman Tulihevonen albumin kappale Puoliksi sun.

0: naisees puoliksi suun.
1: Juha Tapio ja Viivi puoliksi suun Radio Suomen popilla. Kello 6:30 ja Alina täällä sun seurana. Nyt kun oltiin juhannusta viettämässä porukalla mökillä, niin miten sulla menee, jos sä oot samanlaisessa tilanteessa, niin miten ne roolit siellä jaetaan? Että onko teillä joku tietty mekanismi? Kun meitä on sellainen 6 hengen porukka ja tosi itse ohjautuvat ihmiset on kyseessä, niin yksi otti heti vastuun ruuista, toinen laittaa tiskit, sauna on lämmin jatkuvasti, musiikitkin hoituu. Ja mä koitan koko ajan kysellä, että hei, voiko täällä auttaa? Ja koitan siinä aina vähän siivoilla tai laitella niitä mukea eri asentoihin, että esittää, että jotain siinä tekee. Että miksi tää ei vaan voi istua alas ja rauhoittua, että koko ajan pitäisi häärää jotain, vaikka olisi vapaalla. Pystytkö samastumaan tähän? Koska meidän kaveriporukassa kaikki hoitaa aina jotain ja itse sitten soitti siinä vieressä suuta ja ajatteli, että mä oon sitten mökin prinsessa, kun mä en oikein löydä itselle mitään tekemistä. Vaikka nautin tosta roolista, niin silti siitä tulee vähän sellainen

0: lusmufiilis.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tää on kuule Antti Tuiskuu, jossa Ville Galle fiittaamassa kappale Keinutaan.

0: Kappale vuodelta 2015 niin sanotusti Jonnet ei muista. Antti Tuisku keinutaan fitaamassa Ville Galle Radio Suomi Popin maanantai-illassa. Oikein mukavaa sellaista. Alina täällä sulle seuraa pitämässä. Ja kerroinkin tuossa omasta juhannuksesta, kun kaikki kaverit otti niin kovan vetovastuun mökin hoitamisesta ja muusta. Itse soitin vaan suuta. Niin Helmi laittokin mulle viestiä asiaan liittyen, että jos säkin oot tollainen suun soittaja siellä mökillä, niin mahdollisesti meilläkin on oma rooli. Palataan tähän kohta.
1: Kohta tulossa.

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi-popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi-popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 radio.

0: ja Suomi Popilla.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristä. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 020230.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
12: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
14: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
15: Kaikki kesän lempparit.
16: Sittari hoitaa. Kärkkäiseltä löytyy.
17: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
18: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99€ hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
19: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
20: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
21: Ai, missä mä oon?
20: Sanoman mainoskatkolla.
21: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
20: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
21: Takomassa parempaa tulosta.
20: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
21: Ai, niinkö?
20: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Ai että, ai se Keliotieltä. Tää biisi soi useampaa kertaa juhannuksena, kun oltiin tyttöjen kanssa laiturin nokalla ja nautittiin siinä elämästä. Toivottavasti sullakin oli mukava juhannus ja viikko lähtenyt mukavasti käyntiin. Radio Suomen Poppia kuuntelet ja Alina täällä sun seurana. Helmi laittoi mulle vähän sellaista huojentavaa viestiä, kun avasin, että mä en meidän mökkiporukassa oikein osannut löytää sitä roolia, kun keittiö oli varattu, saunakin koko ajan lämmin, musiikit soi. Niin mikä oli se mun rooli? Mä en sitä ikinä löytänyt. No, Helmi sitten kirjoittaa. Alina, jokaisessa porukassa tarvitaan myös sitä tyyppiä, joka pitää tunnelmaa yllä. Ei kaikkia vastuuta mitata siinä, montako halkoa kanto tai montako kertaa hämmensi perunasalaattia. Jos ihmisillä oli hauskaa, niin sä hoidit oman osuuden.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Nyt on kyllä pakko sanoa, että kyllä ne ihmiset siellä nautti, joten minä olin onnistunut tällainen tunnelman vastaaja. Heti tuli sellainen merkityksellinen olo itselle. Tämä on BM, kaiken arvoinen.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää halua mua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsuin sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi maanantaina.

0: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.
1: Tämä on yksi uusimpia kappaleita Kuumaa yhtyeeltä Tuun vielä himaan, ja se kertoo keskeneräisyydestä, kasvusta ja tietenkin siitä tärkeimmästä, eli rakkaudesta.

0: Uutta musiikkia Radio Suomi Popilla. Kuumaa, tuun vielä himaan. Alina täällä sulle 9 asti seuraa pitämässä. Kohti 7 uutisia mennään. Iltasanomat ne meille toimittaa. Kurkataan myös tiistain sääennusteen ja soitan kohta myös Olli Halosta ja Bessiä. Hätäkeskuslaitos on tehnyt meille tärkeän viestin koskien hellepäiviä. Nostetaan tämäkin kissa tuossa 7 jälkeen pöydälle.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 € lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mutsi, onks me mitään syötävää?
2: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
1: Eikö se ole mitään muuta?
2: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
1: Yes, eli on syötävää.
2: Kyllä, on siellä syötävää.
0: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, herkkuja ruokapöytään.
3: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
4: Olkaa paikoillanne.
3: Mitä tarkoittaa?
4: Valmiit.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Hep!
3: Mitä?
4: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oi!

0: Mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
0: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
6: Ai, miksi?
5: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
6: Anteeksi, mitä?
5: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbee-golfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
12: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
11: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
13: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
11: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Rakennusliike SRV selvittää Vantaan Tikkurilan onnettomuustalon parvekeratkaisua. Juhannuksena noin 30-vuotias mies putosi talon 5. kerroksen parvekelasituksen läpi ja kuoli. Tapahtuneessa ei alustavasti epäillä rikosta. Kaikki talon parvekkeet on asetettu käyttökieltoon. Taloyhtiön mukaan onnettomuusparvekkeessa ei havaittu puutteita kesäkuussa tehdyssä tarkastuksessa. Onnettomuustutkintakeskus ei ota tapausta tutkintaan, koska Tukesilla on jo käynnissä laajempi selvitys parvekekaiteiden turvallisuudesta. Pääradan ratajärjestelmävika on saatu korjattua, kertoo Fintraffic. Junaliikenne palaa normaaliksi illan aikana. Liikenteessä on päivällä ollut huomattavia myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä oli ratajärjestelmävika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat vaihdelleet reilusta 1.5 tunnista 2 tuntiin. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE voi joutua vähentämään lähes koko henkilöstönsä. Järjestön pääsihteeri Vertti Kiukas kertoo esittävänsä hallitukselle, että hänet lomautetaan koko ensi vuodeksi. Muutosneuvottelut voivat johtaa jopa 29 työsuhteen päättymiseen. Taustalla on sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin esittämät uudet sote-järjestöjen avustusten kriteerit. Kriteereistä on syntynyt hallituksessa kiista. Pääministeri Petteri Orpo linjasi tänään, ettei Rydman voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
17: Toi tiistai lupailee meille vähän kolempaa. kesäkeliä. Etelässä päästään 20 asteeseen, Keski-Suomessa pyöritään 17, samoin myös idässä. Länsirannikolla 15 astetta ja Lapissa 11 sinne ihan, no jos 15 päästään, niin hyvä on. Mutta Lapissa saattaa sadella muuten pilvistää, Keski-Suomessa ja muualla on puoli pilvistä. Eli sellainen vähän koleempi kesäpäivä verrattuna tähän maanantaihin.
16: Sään tarjosi Muumimaailma. Vähän pilviä, ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo. Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.
17: Vuoronko Valinan kanssa vietä tätä maanantai-iltaa 22. päivä kesäkuuta. Mä oon sulle täällä juttu seurana 9 asti ja Suomen parhaimmat biisit. Bess Sammumaton, sen laitan hetken päästä soimaan. Sekä uutta Olli Halosta, vähän rahaa, paljon rakkautta, sitä myös kohta. Mutta tässä kun on näitä hellepäiviä alkanut osumaan useammalle paikkakunnalle, niin Hätäkeskuslaitos haluaa muistuttaa meitä parista tärkeästä asiasta tähän liittyen. Palataan näihin kohta.
16: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova.
19: Kaikki Suomen parhaat

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

Toivottavasti sulla on kivasti siellä viikko lähtenyt käyntiin juhannuksen jälkeen. Kuuntelet Radio Suomi Poppia Alinan kanssa ja Hugo Taulut kuultiin juuri. Eilen käytiin mun puolison kanssa juhannuksen jälkeen vähän pyöräilemässä ja jossain kohtaa oli pakko sanoa hänelle, että hei, että voidaanko vähän hidastaa, kun mulla pukkas soijaa niin paljon. Mut sit mä vilkasin puhelimesta, että herranjestas, 27 astetta oli kuule eilen, ainakin täällä Etelä-Suomessa, niin kai se sää ja urheilu niin sittenkin tuollaista pientä kepposta. Mut tähän liittyen Hätäkeskuslaitos on lähettänyt vakavan viestin, jossa kerrotaan, että heidän puhelinlinjat on näin kesän alla melko ruuhkasia, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sun soittoon ei vastata. Keskimääräinen hätäpuheluihin vastausaika on noin 7 sekuntia tai sen sisällä, mutta näin ruuhka-aikojen takia

0: se odotusaika voi olla pikkasen pidempää, mutta kyllä siellä kannattaa sitten roikkua, koska siihen kyllä vastataan. Lisäksi veden juonista muistutetaan sekä, jos on sitten ihminen maassa, joka ei reagoi, niin missään nimessä tätä kaveria ei sitten yksin jätetä. Et on se sitten kaveri siellä terassilla sun kanssa tai puiston penkillä, niin muistetaan pitää huolta toisistamme ja nauttia siitä vedestä.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tää on Olli Halosta. Vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: rakkautta.
1: Vähän rahaa, paljon rakkautta. Oli Halosen yksi tuoreimpia kappaleita Radio Suomi Popilla. Mun mielestä on ihana biisi ja jotenkin nyt kun tuo juhannuskin oli, niin jos ei ole sellaista taloudellista tilannetta, niin siitä omasta rakkaasta kumppanista, siitähän saa sen aktiviteetin niin sanotusti aikaiseksi. Portion Boysia kohta myös soitossa sekä Minttu-artistin uusimpia biisejä Maailma on mun. Mutta Mari oli laittanut omasta juhannuksesta tänne viestiä ja veikkaan, että aika moni voi samaistua tähän, etenkin jos olit mökillä tai jossain itselle uudessa paikassa viettämässä Jussia ja nukkumassa. Palataan tuohon viesteihin kohta.
2: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni-klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000 vuotta.

0: eksoottisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
1: buu,
0: mutta kaikki maistaneet, että mööö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Moihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
0: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-iloon.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
9: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
8: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
10: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
8: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Näihin hommiin ei synnytä. Porti on pois tähän maanantai-iltaan. Radio Suomen popilla seuraavana Minttu-artistin yksi uusimpia kappaleita Maailma on mun. Ja Mintulta tuli nyt ihan toukokuussa debyyttialbumi, joka kantaa samaa nimeä.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässäkö tää oli? Levi nelostielle lasten monopoli.
1: Ja suurimmat hitit.

0: Aivan ihana uusi kappale Mintulta, Maailma on mun, Radio Suomi Popilla. Tänne Suomi Popin WhatsAppiin Mari laittoi viestiä, että mikään ei voita sitä fiilistä, kun pääsee mökiltä kotiin omaan sänkyyn nukkumaan ja lataamaan puhelinta ihan vaan seinän pistokkeesta. Tänään olisi voinut nukkua vielä 10 torkkua lisää. Se on Mari just näin. Veikkaan, että aika monen muunkin maanantai-fiilis on ollut vähän sellainen, että no niin, lähdetään sitten rakentamaan uudestaan ja ehkä muutama ekstra kahvikupillinenkin on tänään mennyt. Ainakin itsellä oli sellainen fiilis, että miten ihmeessä voi väsyttää, vaikka mökillä tuli levättyä, nukuttua ja siellä mökilläkin oli ihan hyvät nukkumisoltavat. Mutta heti kun sä pääset sen jälkeen omaan tuttuun, ihanaan pehmoseen sänkyyn, niin se tuntuu ihan taivaalliselta.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Ja sit Mari kun laittoi vielä siitä pistokkeesta seinään, että sähköt kulkee, niin mekin oltiin mökillä, missä ei ollut vettä, niin tuntuu ihanalta käydä ihan vaan suihkussa. Tää on Zen Cafe, piha ilman sadettajaa.
3: Jos et sinä en

0: tämän vuoden alussa ilmestynyttä uutta musiikkia Westerinen yhtyeineen 2on3 Radio Suomen Popin maanantai-illassa. Täällä Alina sun kanssa ja heinäkuu, sehän starttaa herranjestas jo ensi viikolla. Miten ihmeessä nämä kuukaudet vaan menee? Kohta jo mietitään sitä joulupöytää, mutta nyt nautitaan siitä Suomen kesästä, mitä me ollaan niin kovasti odotettu. Radio Suomen Popilla, täällähän on myös nyt heinäkuussa vähän muutoksia, aikataulullisia muutoksia. Katsotaan niitä vähän tarkemmin läpi, mutta kuunnellaan ennen sitä hyvää musiikkia.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
4: ota Easy ja nauti edelleen. Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia design-löytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.
5: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Puila, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sanoi?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha, no, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhilloon.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
5: Jep, on, mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh, hyvä maku kestää.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
14: Radio Suomi.
15: Pop.

0: hauskimmat tarinat. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Ensi maanantaina.
1: Seuraan kerran tätä upeata artistia, eli Eveliinaa pääset kuuntelemaan livenä 27. päivä kesäkuuta Hyvinkäällä. Vauhti kiihtyy festareilla. Tää on Tornado.

0: Oi, piti ihan viimeiseen asti kuunnella toi kappale Tornado Eveliina Radio Suomi Popilla. Ihanaa sellaista kitaramelodisointia tähän maanantai-iltaan. Alinan kanssa vietät tätä aikaa ja Arttu Viskarin Suomi Finland perkele uusi kappale mieheltä, niin sen pyöräytän sulle hetken päästä asennetta maanantaihin. Lisäksi myös vähän hempeämpää beemiä Frida soitossa. Mut pikkasen valotan sua, että mitä täällä Suomipopilla nyt kesällä tapahtuu. Heinäkuu on muutoksia täynnä ja sehän starttaa jo ensi viikosta lähtien. No ensinnäkin heinälypsy, se tulee aamulypsyn lomien ajaksi tänne ja Mia Haataja sitä pyörittää, mutta tämä ilta, Suomen Popin ilta myös jatkuu. Minä siellä sitten hostina, tuttuna henkilönä sulle. Ja maanantaina meillä olisi tarkoitus kuunnella uutuusbiisejä ensi viikon maanantaista lähtien. Niitä on sitten enemmänkin ripoteltu tänne, joten tervetuloa nauttimaan. Sitten tiistaisin meillä on aina illoissa The Rakkausbiisit, koska kesä on rakkautta täynnä. Keskiviikko, pikku perjantai tarkoittaa bilebiisejä. Niitä soitan sulle läpi illan. Ja torstaina haetaan heinäkuun hittibiisiä, johon sulla on mahdollisuus sitten antaa myös oma ääni. Joten tällaisella aikataululla edetään sitten heinäkuussa, mutta nyt eletään kuitenkin kesäkuuta 22. päivä. Ja tämä on uutta Arttu Viskaria.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: BM, kappale Frida vuodelta 2020. Mieti, tämäkin kappale täyttää tänä vuonna 6 vuotta. Kuulit sen Radio Suomi Popilta. Kovasti mennään kohti 8 uutisia, jotka Ilta-Sanomat meille toimittaa. Ja kurkataan huomisen tiistain sääennustetta. Siellä on sateita eräällä paikkakunnalla, mutta lisäksi kuullaan vähän aamulypsyn uusintoja. Siellä on tärkeää kysymystä käyty läpi, nimittäin mikä on miehen rooli, kun nainen synnyttää? Sä voit miettiä itsekin siellä, että mikä oli sun rooli tai millaista roolia sä olisit toivonut tai miten se toteutui. Näitä kaikkia tärkeitä asioita sitten 8 jälkeen ja muun muassa Eeriniä sekä Kuumaa soitan sulle.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu!
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
2: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
2: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: On paras paikka päällä maan.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot.
4: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
7: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
8: Käyttöauto.
7: Arkeen ja unelmiin.
9: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Kärkkäiseltä löytyy.
12: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
13: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
17: Juu, se etuovi siinä.
16: Katso taas.
17: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
16: Niin,
17: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
16: Nyt on lukot kuin uudet.
17: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
16: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
17: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
16: Se on moro.
17: No joo, on pro.
18: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
19: Motonet Pro.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Rakennusliike SRV selvittää Vantaan Tikkurilan onnettomuustalon parvekeratkaisua. Juhannuksena noin 30-vuotias mies putosi talon viidennen kerroksen parvekelasituksen läpi ja kuoli. Tapahtuneessa ei alustavasti epäillä rikosta. Kaikki talon parvekkeet on asetettu käyttökieltoon. Taloyhtiön mukaan onnettomuusparvekkeessa ei havaittu puutteita kesäkuussa tehdyssä tarkastuksessa. Onnettomuustutkintakeskus ei ota tapausta tutkintaan, koska Tukesilla on jo käynnissä laajempi selvitys parvekekaiteiden turvallisuudesta. Pääradan ratajärjestelmävika on saatu korjattua, kertoo Fintraffic. Junaliikenne palaa normaaliksi illan aikana. Liikenteessä on päivällä ollut huomattavia myöhästymisiä. VR:n mukaan syynä oli ratajärjestelmävika Jokelan ja Purolan välillä. Myöhästymiset ovat vaihdelleet reilusta puolesta tunnista kahteen tuntiin. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE voi joutua vähentämään lähes koko henkilöstönsä. Järjestön pääsihteeri Vertti Kiukas kertoo esittävänsä hallitukselle, että hänet lomautetaan koko ensi vuodeksi. Muutosneuvottelut voivat johtaa jopa 29 työsuhteen päättymiseen. Taustalla on sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin esittämät uudet sote- ja

0: järjestöjen avustusten kriteerit. Kriteereistä on syntynyt hallituksessa kiista. Pääministeri Petteri Orpo linjasi tänään, ettei Rydman voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Tiistain keli lupaa meille Lapissa ainakin melko koleeta kesäkeliä. Siellä on 10-13 lämpöastetta ja sateitakin saattaa tulla. Keski-Suomessa 17 astetta, idässä 16, länsirannikolla noin 15 ja ihan etelässä 20 astetta. En voi luvata, että Lappi on ainoa paikka, missä satelee, mutta toistaiseksi näyttäisi siltä, että kaikkialla muualla paitsi Lapissa on puoli pilvistä.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisena.
1: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.
3: Maanantai-ilta hyvässä vauhdissa. Kiva, kun oot siellä Vorokova-Alinan kanssa viettämässä tätä iltaa. Ja kuuma ylivoimainen, sen soitan sulle hetken päästä. Iltalehti oli tänään uutisoinut, että Euroopassa on aikamoiset helteet yli 40 astetta. Muun muassa Britanniassa, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa. Ja niiden Instagramissa oli Iltalehdessä tällainen kuvarulla, missä ihmiset käy uimassa vesilähteissä sitten jotain tällaisia juomapisteitä, niin siellä huljautellaan myös niskaa ja hypitää kaikenlaisiin vesistöihin. Tämähän näyttää siltä, että kun Suomi voittaa MM-kisat, niin me ollaan myös vähän tolleen helteissä elävä kansa, että hypitää sinne suihkulähteisiin ja muualle. Mut joo, hei, jos on kuuma ja vähän janottaa, niin muista se välivesi.
2: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Ja vaikkei janottaiskaan, niin muista se nesteytys etenkin näin kesällä. Ja kato myös, että kaverillakin on tarpeeksi juotavaa.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

0: Eerin siinä muistelee yhtenä sunnuntaina, kun on sunnareita. Kesähän on niitä täynnä. Alina täällä sun seurana ja otetaan päällä pieni leikkaus tonne aamulypsyn porukkaan. Nimittäin siellä keskusteltiin erittäin tärkeästä aiheesta siitä, kun nainen on synnyttämässä, niin sen puolison eli miehen rooli, että mitä hänen kuuluu tehdä, jos sä hetken mietit myös sitä sun omaa aikaa, jos sulla on lapsia siunautunut, niin jos oot ollut sen ponnistavan naisen vieressä, niin mitä on ollut, mitkä on ollut sun vastuualueet? Juuso Mäkilähteen vastuualueet oli muun muassa nämä.
1: Mä voin sanoa, että mä ainakin ajoin meidät sinne ja takas.
2: On täällä
3: isännät
4: kyllä selkeästi osallistunut. Täällä muun muassa Pasi on testannut ilokaasun toiminnan.
1: Näin.
4: Se on ollut hänen roolinsa.
3: Merkittävä.
4: Ja hyvä, Pasi. Sitten täällä laittoi viestiä Janne, että keisarileikkaus ja epiduraali puudutus, niin eihän se vaimo olisi tiennyt, koska ne otettiin ulos ennen olisi ollut kertomassa, että NYT nyt. Mm. Antti sanoi täällä, että päivitin verkkosivuja suluissa aikainen FB:tä yömmä synnytyssalin tietokoneelta ja peukku.
0: En tiedä, että onko tämä nyt se tilanne, kun tieto lisää vähän tuskan määrää. Että jos se puoliso vaan siinä kertoo, että miten syvä piikki sinne selkään oikein upotettiin tai että miltä se ilokaasu hänen mielestään tuntuu, niin olkaa se pikkusen örsyttämään. Mutta Tuukka Ritokoski, hänellä on myös teoria siihen, mikä on oikeasti miehen rooli siellä synnytyssalissa, mutta tähän väliin kuitenkin kuunnellaan musiikkia. Juha Tapiota, mitä silmät ei näe, sekä Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä.
5: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Nämä aamulypsyn uusinnat alkaa pyörimään Radio Suomen Popilla heti kello 21.00 ja voit kuunnella ne jo nyt suplasta, mutta tämä on Halo Helsinki.

0: Juha Tapio, mitä silmät ei näe. Tuossa kun kuunneltiin aamulypsyn uusintaa koskien, mitä puolison kuuluu tehdä, kun vaimo synnyttää, niin Heikki ainakin laittoi Oulusta terveisiä, että hänen rooli oli toimittaa synnytyksen jälkeen mahdollisimman tuoreet sushit vaimolle. Oi, ihanasti ajateltu ja veikkaan, tai ainakin on kuullut, että tosi monella synnyttäneellä naisella on se viini, sushit ja salmiakki karkit. Mutta Tuukka Ritokoskella, hänellä oli myös ihan selkeä analyysi siihen, että mikä on miehen rooli siellä synnytyssalissa. Palataan tähän, mutta Kaukoa 10 000 tuntia sekä Anin uusi kappale Tuhlaa ja poika kuunnellaan ennen analyysiä.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: myös. Tampere?
6: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
7: Siis Oulussakin.
6: On! Ja osoite on...
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta, tarkista saisi

0: liikkeessä. On nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
2: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesälemppari.
3: Kaikki kesän lempparit.
4: Sittari hoitaa.
5: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetääks laivalle?
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: vehnäisenä maku.
1: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
0: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhtiloon.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: päästä lähestulkoon uunituoretta kappaletta Anilta. Tuhlaaja poika. Kannattaa kuunnella. Tää ei ole se Cheekin tuhlaaja poika, vaan Anin kappaleessa myös Sara B. fiittaamassa.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä aientaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
0: Tää uusi Anin kappale, sehän kertoo sitoutumiskammosesta ja tunteella leikkivästä kumppanista. Ai ai ai, älä toimi kuten tuhlaaja poika. Mielestä.

0: Tuhlaaja poika, Anin yksi uusimpia kappaleita Radio Suomi Popilla. Ja Anillahan tuli hyviä uutisia syksylle, nimittäin artisti lähtee konserttisaalikiertueelle. Starttaa lokakuussa Mikkelistä, sitten mennään Hyvinkäälle, Ouluun, Helsinkiin ja Tampereelle. Lippu.fi, sieltä löytyy lippuja tonne keikoille. Suosittelen hankkimaan ne hyvissä ajoin. Aamulypsyn porukka puhuu tänään synnytystilanteesta ja siitä, että mikä se miehen rooli oikein on. Juuso Mäkilähde oli sitä mieltä, kun hän kuskasi vaimonsa sinne synnytyssaliin, että se oli vähintä, mitä hän pystyi tekemään. Mutta Tuukka Ritokoski pyöräytti sitten oman teorian, että mikä on miehen rooli.
1: Isän tehtävä synnytyksessä nukkua kaikki mahdolliset ajat ja hereillä ollessa valittaa olosuhteista. Kuinka on kova tuoli, lattia tai jopa patja, missä nukkua. Milloin on nälkä ja aika ei kulu. Synnyttävä äiti kokee suunnatonta vitutusta isän touhusta, joka vie kärkeä äidin kivusta.
2: Eli
1: niitä äitejä alkaa ärsyttää se miehen touhuilu, mikä sitten vie huomiota siitä, että tosissaan mulla on nyt aika kova tilanne tässä päällä.
2: Mut se niin on
1: iseen siis tilanne ja tehtävän hämmentää tilanne.
0: Kyllä, siinäkin.
1: Silmänkääntötemppu.
3: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Maanantai-iltaa jatkaa Elinora-kappaleella Carrie.

0: Suomi-popilla Elinora kappaleella Käri. Yksi Ylen musiikkitoimittaja oli tehnyt Elinorasta analyysin kirjoittaen, että kyseinen artisti laulaa siitä, miltä tuntuu rysähtää aikuisuuteen, kun on tuskin ehtinyt riisua leikkitiaraa päästään. Ja lisäksi Elinora kuvailee itseään päältä vaaleanpunaista hattaraa, sisältä kirkasta ja terävää. Veikka, että aika moneenkin toi kuvaus uppoo. Kärjää vantaalainen Alisa Syrjä Sydän on rikki, jonka jälkeen Juuso Muikun kesäbiisi valinta.
1: Kohta tulossa.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saa.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
4: Kaikkea on.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Nordisk.fi plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
13: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
12: Parhaat kotimaiset elokuvat.
14: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
15: Siinä oli pari muuttujia.
12: Kokeile Nordisk.fi plus. Nyt ruudussa.
16: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
17: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, kuohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesän lemppari.
18: Kaikki kesän lempparit.
19: Sittari hoitaa. Radio
5: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
16: Kärjä vantaalainen pistäytyy tähän väliin, jonka jälkeen Alisa Syrjän sydän on rikki. Juuso Muikku tuolta aamulypsystä pääsee sitten kertomaan hänen kesäbiisisuosituksen.

0: 567. Thank you!
1: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamu vastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaa

0: Aliisa Syrjän Sydän on rikki Radio Suomi Popin maanantai-illassa. Jos sulla on mennyt jostain syystä ohi, niin tää vuosi on Suomi Popille erittäin merkityksellinen, koska kanava on täyttänyt 25 vuotta ja me juhlistettiin sitä tuossa keväämmällä juhlalähetyksellä, joka kesti 25 tuntia ja oli muuten, oli menoja meininkiä. Jos et kuullut, niin Suplasta löydät senkin koosteen, mutta lisäksi me juontajat ollaan päästy kertomaan erilaisia biisisuosituksia, niihin liittyviä tarinoita. Nyt kun eletään kesää, niin nämä on sitten kesäbiisisuosituksia. Juuso Muikku tuolta meidän aamulypsyn tiimistä pääsee kertomaan, että mikä kesäbiisi ja tarina häneltä löytyy.
1: Todiin. Minun valinta tälle päivälle niin vie meidät viime kesää, eli itse asiassa aika lailla tasan vuosi sitten, tälleen juhannuksen jälkeen, niin me oltiin meidän bändin kanssa, niin me oltiin kesähäissä vähän soittelemassa ja tämä biisi oli sellainen, mitä ei oltu ikinä ennen mihinkään jouduttu treenaamaan. Otettiin tämä settiin sillä idealla, että no tämän kaikki tietää. Kaikki tämän tietää, kaikki laulaa mukana ja tässä on niinku hyvä buugi. Ja muistan, että tämä oli vaikea, kun me tätä treenattiin. Tämä oli vaikea saada niinku hyvän kuuloseksi ja se ei johdu biisistä, se johtui meistä. Mutta muistan, kun tämä oli siellä meidän setin ehkä vähän loppupuolella ja me oltiin, ne häät oli tämmöisessä vähän niin kuin vanhassa maatilarakennuksessa ja siellä oli ovet auki, kun oli lämmin ja ilta-aurinko paistoi sinne häätilaan ja sitten me tätä veivattiin ja muistan, kun ihmiset pomppi ja tanssi ja hyppi ja tämä jäi siitä itselle niin kuin erittäin vahvasti mieleen ja aina kun tämän kuulen, niin tämä vie minut siihen kesäiltaa sinne häihin ja kyseessä on Virve Rosti ja Sata Salamaa. Pistä pyörimään.

0: Sata salamaa Viki Rostilta Radio Suomi Popilla. Juuso Muikun kesäbiisi valinta sekä muisto siitä, kun hän oli bändinsä kanssa soittamassa kyseistä kappaletta Kesähäissä. Juuso, jos sä kuuntelet tätä biisiä tällä hetkellä, niin sun aika palata takaisin maan pinnalle ja jatkaa elämää. 9 jälkeen aamulypsyn huikeita uusintoja, muun muassa Robin Pakkaleeni tulossa musiikista ja Beemiä. Minä olen Alina Voronkova ja haluan toivottaa sulle mukavaa maanantai-illan jatkoa. Huomenna kuullaan jälleen kello 18-21 ja huomenna etsitään, mikä on kaikkien aikojen rakkausbiisi, koska kesä on rakkautta täynnä. Mukavaa iltaa ja kiva, kun kuuntelit. Moi moi!
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina.

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market. Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
9: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
10: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
11: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
14: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
16: Ajaa.
15: Ei, lopeta, tulee lommoja.
16: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
15: Mikä?
16: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
15: Mikä?
16: On se tyyppivika.
15: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
16: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaa mulla.

0: ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
1: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
4: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetääks laivalle?
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
8: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarha, nikkari, kesälemppari.
9: Kaikki kesän lempparit.
10: Sittari hoitaa.
11: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Mites juhannukset hei jengillä? Tiina ainakin ilmeisesti sain Hankasalmalta terveisiä, että sä oot ollut siellä,
1: siellä oli
0: juhannusta viettämässä.
1: Joo, me oltiin siinä kato meidän mökillä ja me mentiin vähän revontuleen ja siellä siis... Siellä oli äärimmäisen kivaa. Ei tapahtunut niin mitään se ihmeempää. Mua harmittaa, että niin kauan kun mä oon elämässä juhannuksia tuolla Hankasalmella viettänyt, niin siinähän on semmoinen kuin Hanganlava myös vieressä.
0: Joo,
1: ja siellä on aina kaikki jotain tansseja. Näin mä jotenkin kuvittelen, että nyt tänä vuonna mä sinne pääsen, tänä vuonna mä sinne pääsen, tänä vuonna mä siellä ainakin käyn. Mm. Mulla on kerran ajettu siitä ohi, mutta se parkkipaikka oli niin täynnä. Sitä oli joskus ehkä 10 vuotta sitten. Et silloin oltiin jo niin kuin tavallaan tanssikenkä jalassa menossa sinne mekot päällä, mutta sitten siellä oli niin paljon porukkaa, että sitten me ei mentykään.
0: Oliko tänäkin vuonna tuommoinen kesämekko laukussa mukana?
1: Se oli, mutta kun sitten me parkeerattiin sinne ystävien pihaan Tiialle vaan lämpimästi terveisiä, niin sitten siinä alkaa tietysti sauna uima show, niin ei sitä ihan turha sitä mekkoa missään kohtaa edes laittaa päälle.
0: Minkälainen kesämekko sulla olisi ollut?
1: Sellainen farkkuinen.
0: Aivan, se mä tiedänkin ehkä. Sen, joo, selvä.
1: Mutta siis siellä oli kyllä mukavaa. Ja...
0: Oliko siellä Hangalavalla, siis olisiko siellä ollut jotain?
1: Mm-hmm.
0: Okei. Okay.
1: Oli, en nyt muista kuka oli, mutta siis sillain niin kuin joku tämmöinen klassikko, ei nyt yölintu, mutta siis vastaavanlainen. Kyllä Hankasalmen puskaradiossa, kato sinne, oli tuota porukkaa menollakin ja näin, mutta sitten kun siellä kuitenkin, vaikka ne tuntuu, että se on siinä lähellä, niin kuitenkin ei ne välimatkat ole mitään semmoisia kävelymatkoja, että puhutaan kuitenkin silleen kilometreistä. Niin ei siitä sitten lähdetty.
0: No ei, mutta... tietysti kun aika päissään varmaan sitä, kun ei autolla
1: joo,
0: enää
1: ei
0: siitä.
1: Joo, ei sieltä kukaan niin pysty. Joo. Kukaan ei siitä
0: ei
1: porukasta.
0: Ei pysty taksia tilaamaan.
1: Ei, se ei puhelinton näkynyt siis pitkään aikaa.
0: Joo.
1: Mutta siis on tuolla on vaan kylläkin. Mä elän tätä mun elämää kryptisintä aikaa tällä hetkellä, koska nythän mulla on tää harmitus päällä, että kun tuo juhannus on ohi, niin tavallaan keskikesä on ohi, eli tavallaan me käännetään sen syksyyn ja vuoden pimeämpään aikaan.
0: Niin, sä oot jo tossa kohtaa menossa.
1: Mulla menee tässä
0: sulla on synkempi tapa ajatella enemmän elämää kuin Tuukka Ritokoskella. Miten sun juhannus tossa? Me tietysti vietettiinkin siinä pieni hetki juhannusta yhden päivän verran niin kuin yhdessä, mutta miten muuta? Mitä jäi juhannuksesta käteen?
2: No ei oikein mitään ihmeellistä.
0: Miten oli hauskoja ne videot, mitä sä, nehän oli tämmöisiä, mä näin tämmöisiä, Tuukka oli laittanut muutaman tämmöisen yksityisen videojaan. Mä en sen ensimmäisestä videosta tajunnut heti, että se on mun jälkikasvu tosissaan. Niin, no se on niin raju filtteri lyönyt poika siihen, että se kyllä, se oli ihan, että kun monestihan aina selitellään, jos on golfi mennyt huonosti, niin musta sulla oli kyllä niin kuin ehkä parhaat ja niin kuin toimivat selitykset, mitä niin kuin, koska kyllä toi niin kuin, on siinä ollut sen verran hässäkkää siinä teikäläisen golfautossa.
1: Joo, siinä oli
2: Juus on suvun ja perheen perinteinen juhannusgolf. Mun juhannusperinne jo, olisiko 4. vuotta?
0: Ainakin 4. vuotta, joo, kyllä se on pitkään mennyt.
2: Joo, ja niin sain sitten, mulla kävi niin kova jägä, että mä sain molemmat sun lapset, niin tähän mun golf-autoon vielä mukaan.
0: Tuukka ei ollut arvonnassa mukana, mutta noin se meni.
2: Ja jossain vaiheessa mut kysyttiin, että mikä tää on Tuukka, tää koodi tähän sun kännykkään.
0: Mm.
2: Mä se totta kai paha aavistamattomana heille annoin.
0: Joo, mä en kato huomannut tuommoista, mä en tajunnut ollenkaan, että tämmönen tilanne oli käynyt. Mä olisin osannut sulle vinkata, että älä missään nimessä niin anna avata kännykkää. No. Se yksi varsinkin, niin se ei kunnioita kyllä yksityisyyttä. Se on, jos sulla tulee jotain erikoisia viestejä esimerkiksi vai joltain naisilta, niin se voi olla, että siellä meikäläisen jälkikasvu käynnistellyt sitä tämmöisellä emoji-showlla.
2: Joo, mutta niin heideitä on ilmeisesti pelattu, koska semmoinenkin screenshotti täältä kuvista löytyy. Ja jotain muitakin pelejä, mutta sitten ne on myöskin löydetty, tämä kamera on myöskin löydetty, niin sä et näitä kaikki ole nähnyt.
0: En mä kaikki nähnyt,
2: eikä mäkään ollut nähnyt ennen eilistä. Mutta
0: siellä on kivoja kuvia.
2: Täällä mulla on aika hyviä kuvia tästä, mä en tiedä, onko sulla itsellesi tämmöisiä.
0: Ei mulla noin hyviä kuvia, se niin. On oikein niin kuin ottaa elämästä irti.
1: Siis toi on kato. Siis nämä on oikeasti niin kuin ihan todella parempia niin. Kuvia kuin...
0: Sanotaan ei vielä, mutta toi on niinku tosi lähellä ja toi ei tarvitse kuin kieli enää mukaan. Niin sit
2: joo. Ja sitten tosissaan oli myös poikas jonkun videon kuvannut, jossa Zoomi on löydetty. Tästä sain muuten Saukkalan Tonilta viesti, että on paikka niin tuotantoyhtiössä kuvaaja
0: okay. Vaikka. Okei, okei.
2: Okay. On joo. Ja niin sitten joo. Jossain vaiheessa on löydetty myös nämä filterit.
1: Joo, toi on menoo sen jälkeen. Mistä noin Tuukka löytynyt noin filterit, koska mun mielestä iPhonein niin kuin puhelimen... Ei silloin itsellään mitään tuommoista hamsteria, jos avaat
2: varmaan
1: sen.
2: Tietysti Snapchatista.
0: Joo, joo, toi on nimenomaan Snap-osastoa.
2: Joo.
1: Ja noita ei ole silleen yhtä kautta
2: kolme. Tuo on mun suosikki video, mistä ilmeisesti niin tyttärässä ei tiedä, että häntä kuvataan. Eli poikas kuvaa tytärtään syömässä sipsejä tuommoisen hauskan filterin kanssa.
0: Kyllä.
2: Niin, niin.
0: Poikani pienimestari Smith on hänen sukunimensä nykyään erikoistunut salakuvaamiseen. Tuosta täytyykin keskustella. Me ollaan puhuttu kyllä tästä, että ei sit kuvata sillä, että kukaan ei tiedä eikä saa toista kuvia, mutta tässä nyt hän siskoa vähän ehkä sitten kuitenkin kurmoottanut tämän kautta.
2: Joo. Mutta siinä se meni ja sitten itse asiassa lauantaina, ootapa nyt, toi on ollut perjantai.
0: Joo. Se on ollut perjantaita, joo.
2: Niin, joo, lauantaina tuli sitä futista, joo niin olikin. Niin, no ensin oltiin vielä tuolla Espoossa pelaamassa golfia ja sitten Atso teki sitten veljen Stanen kanssa. Atson kanssa oltiin pelaa jo Maken ja Arska ja sitten Atson porukat, jotka on reissussa, asuu siinä ihan siinä Mastergolfin vieressä, niin mentiin heille. Ja sitten siellä oli, mä söin elämäni parasta kanaa.
0: Aha.
2: Siis tämä Atsuveli Tane oli tehnyt niinku jotain semmoista niinku nyhtökanaa, mitä hän oli hauduttanut uunissa silleen vuoden.
0: Mm.
2: Ja sitten siinä oli joku barbecue ja tämmöinen kastike.
0: Mä saan kiinni, mä oon syönyt
2: se oli aivan sairasta. Se oli aivan sairasta. Ja sitten Atsu teki vielä burgerit. Siinä oli niin veljesten tämmöinen kaksintaistelu ruokapöydässä ja siitä nautti kaikki muut. Kaikki muut pääsivät nauttimaan, siitä oli ihan sairaan hyvä.
0: Siinä oli siis pelkästään voittajia loppujen lopuksi.
2: Kyllä, siinä oli pelkästään voittajia. Ja sitten mun vanhemmat oli kun olikin siellä mökillä, joten mentiin sitten vielä perään ja Peltsin kanssa niin meidän vanhemmille katso futista.
0: Noniin.
2: Ja saunomaan ja grillattiin vielä sielläkin. Niin kyllä mä sitten pääsin kuitenkin tämmöiseen niin kuin juhannusruokageimiin myös messiin, koska sitten me grillattiin myös noita tommosia, mitä nämä on nämä sieniä, täyttyi sieniä.
0: Pekonihomma
2: vai? Juu, ja sitten juu. Kaikkea tuommoista.
0: Aika kiva.
2: Oikein jees.
0: No niin, kyllä sullekin sitten, kun se tavallaan, että musta tuntuu, että sulla on näin viime vuosina, kun on ollut nämä golfijutut, niin ei ole sillä hirveästi mitään tuota juhannushommaa ollut. Ja
2: okay. Nyt se tuli vähän tuolleen vahingossa. Että Peltsi soitti mulle niin kuin silloin lauantaina, että onko tänään mitään, että voisin tulla katsoa jalista. Ja sanoin, että tuu vaan. Ja itse asiassa mennään vanhemmille, kun siellä on enemmän tilaa esille ketään. Sitten sinne mentiin.
1: Onko tämä kaupunki niinku hiljainen? Onko kerran vaan hiljainen juhannuksena?
2: Onko siellä niinku mitään toria tai mitään? Että mä rakastin lauantaita, niin. Kun ajelin sinne Espooseen ja siellä ei, niinku, maanteille ei ollut ketään. No. Siellä golfissa ei ollut ketään ja Keravalla ei varsinkaan ollut ketään missään. Ja sitten oli kuitenkin Alepakin oli auki 24/7 joka päivän pari vuodesta.
0: Mm.
2: Niin sekin oli ihan tyhjä. Missään ei ollut niinku ketään.
1: Joo.
2: Niin tästä mä niinkin dikkaan. Mä sanon nyt Suomeen. Mä sanon sen Suomeen.
0: Joo.
2: Yhden lapsena politiikka.
0: Okei.
2: Ja sitten rajat kiinni. Rajat kiinni niin kuin sisäänpäin, ulospäin auki vielä. Jos haluaa lähteä, saa lähteä. Mutta yhden lapsen politiikka. Ja sitten rajat kiinni. Niin aletaan pikkuhiljaa niin kutistaa tätä meidän väestöä täällä. Niin tästä mä... Toi niin kuin, mä oikein siinä, kun mä ajelin lauantain kehää, kolmosta, niin mä mietin, että tämmöstä tämän pitäisi olla.
1: Äänestetäänkö me tästä vai päätäksä, mitä sä haluat?
2: Täällä ei niinku ristin sieluun missään, niin mä dikkaan. Ei tästä tarvitse mitään äänestellä, kun mä nuijin ton ite läpi.
0: Selvä. WhatsAppiin laittoi nimimerkki Riikka, laittoi viestiä. Tervetuloa Tuukka talkoisiin. Ensi kevään on vaalit.
2: Mitä?
0: Joo.
2: Jaha, kiitos. Niin.
0: Siellä tuli. Oltiin hereillä.
1: Kova on linjaus, mutta okay. Eikö siinä?
0: No niin, mutta hyviä juonnussettejä. Mulla taas sitten puolestani, niin no just tää golfihomma oli siinä perjantaina. Sitten mä tein vähän siinä viikonloppuna siihen se juhannus enemmän tai vähemmän. Se oli se niin kuin perjantai, milloin juhlittiin sillai sitten pidemmän kaavan kautta. Niin mulla tapahtui siinä sitten, kun me lähdettiin, kato siitä golfkentältä, siihen sukulaisten luokse syömään ja jatkaa sitä touhua. Kävin siinä ihan uimassa ja kaikki tämmöiset perussaunassa ja söin ja näin. Ja sitten viriteltiin siinä pikkasen pihapelejä käynti. Niin, jalkapalloa siinä sitten alettiin pelaamaan ja en tiedä johtuiko siitä, että olin mennyt muutaman lonkeron siinä juonut, vaan mä sen sanon. Että juhannuksena voi muutaman lonkeron juoda, niin siinä oli sen verran sitten kiihkeä se pelin tuiske ja tunnelma, niin mä pääsin hyvin niin sanotusti läpi, että mä annan tuosta niin kuin vasurin laulattaa ja annoinkin vasurin laulattaa, mutta sen verran mulla oli suuntaus sitten. Sanotaan näin, että mun potku vähän duffas, eli osu pikkasen maahan siinä, niin mulla nyt toi vasemman jalan pottu varmasti, se on murtunut.
2: Okay.
0: Todennäköisemmin se on aika sininen.
2: Onko kuvia?
0: Ei ole kuvia, mä voin sulle kohta näyttää tuosta noin, miltä se näyttää. Siinä on sinertää sillä aika kivasti. Se on nyt sillä lailla. Tuossa pakko oli oikein testailla viikonloppuna, kun meillähän on, me aloitetaan golfreissulla meidän kesä tuossa perjantaina sitten Tuukan ja poikien kanssa, niin ihan piti oikein kokeilla sillä vähän, että ei pitäisi häiritä kuitenkaan, kun mä saan sillä niin kuin pysty varmaan sitä golfpalloa lyömään, mutta että on tietty suunta siinä varpaassa, joka nyt vihlasee.
1: Sä pitää lastuttaa. Oot sä teipannut sen siihen viereen?
0: En mä vielä, mutta sitä
1: on ensihoito.
0: Mä mietin just sitä, että ehkä se pitää sitten ainakin noita pelejä ajatellen laittaa, mutta semmoinen aksidentti. Kyllä se
1: se on noin pieni, se on kiiperkule.
0: No,
1: kestämätön tilanne.
0: Joo. Kyllä se niinku, sitten totta kai siinä tilanteessa ei vielä sit vaan sillä vähän pikkasen puhaltele ja muuta. Sitten jatko vielä sitä pelaamista, mikä ei varmasti ollut niinku järkevää sille. Mutta lauantai-aamu näytti sitten sen, että...
2: Mutta siis miten sä duffaat?
0: Mä osuin jotenkin maahan siis ihan suoraan sanottuna vaan sillä jalalla. Joku tämmönen.
2: Se vähän kertoo kans.
0: Motorikka asiahan siinä
2: niin.
0: On. Joo.
2: Se kertoo vähän, että sä oot ehkä vähän niin kuin...
0: Minkälainen?
1: Päissä ollut.
2: Ootas nyt, kun mä mietin erilaisia termejä.
0: Mietin vaan, mä laitan Mattisko ihan just soimaan.
2: Se kertoo, että sä oot...
0: Älä tarkka, sanotaan, älä vie fiilistä liikaa.
2: Sanotaan, sä oot...
0: Älä vie liikaa.
1: Sano vaan.
2: Motorillisesti niin haasteellinen.
0: Oh.
2: Sano noin. Challenged.
0: Joo.
1: Motorillisesti.
0: Siinä oli joku kyllä semmonen. Mut mä väitän, että se ehkä se oli se... Mä en ole niin paljon lonkerossa tuota jalkapalloa nyt tämän pelannut, niin mä tuommoista olen ennen tehnyt. Mutta nyt ei. Nyt ei, ja siitä maksetaan pieni hinta.
2: Mä haluan sanoa sitä R-sanaa. Mä sanoin, että sä oot...
0: Eikä sinne mitään rasistista.
2: Mä sanoin, että sä oot behind stayed. Mä sanoin sulle, että näin.
0: Behind stayed?
2: Joo.
3: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: B-lytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei.
7: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi. Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Mulla menee hermo!
10: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
9: Mikä Jobi?
10: J-O-B-I, Jobi.
11: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
12: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
13: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan. Yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
17: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
18: Lumokodit, hyvää päivää.
19: Hau.
18: Anteeksi.
19: No että hau.
18: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
19: Puff.
18: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
19: Puff, puff.
18: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
19: Hau, hau.
18: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
20: Kärkkäiseltä löytyy.
21: Suomen valta.
9: halvin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
20: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
21: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
20: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
21: Jaa.
20: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
22: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
23: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
24: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
25: Ei itketä maanantaina.
26: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
25: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
27: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
28: Määränpäänä rengas, Senter.
29: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
30: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
29: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
31: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
29: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Hei, vähän ikävä tunnelma ollut tuolla Kalajoella siellä hiekkasärkiltä. Nyt sieltä muitakin uutisia kuin jotain nakuilu-uutisia. Eikö ne ole niitä, mitä sieltä enemmän tulee?
2: Eikö se ole toi Yyteri?
1: Ai, onko se eri mesto?
2: Siellä on. Mä just täällä itse miettiin tässä omassa päässäni sitä, kun sanoit, että on Kalajoen hetkinen. Mutta eikö se ole se Yyteri, missä oli niitä junahommia niitä siellä hiekkasärkkien katveessa? Mun mielestä siellä oli joku tällainen keissi.
1: Jommas kummas siellä. No kuitenkin niin tuolla, sieltä on nyt tullut tämmöisiä uutisia tänne eteläänpäin. Me kaikki täällä isoissa kaupungeissa asuvat tietää, miten pirun vaikea on pysäköidä. Jos sä löydät sen parkkipaikan jostain täältä pääkaupunkiseudulta, okei, nyt kesällä on ehkä vähän helpompaa, koska ihmiset on lomilla ja ne on jossain mökeillä ja muualla reissussa. Mutta lähtökohtaisesti täällä on silleen maailman vaikea löytää parkkipaikkaa, ja sitten jos sä löydät sen, niin sulla pitää olla 6 erilaista kiekkoa ja sun pitää maksaa siitä noin 40 € tunti. Mm. Ehkä silleen aika lailla kiteytettynä. Niin siellä nytten hiekkasärkien alueella, tosiaan Kalajoella, on voimassa aluepysäköintikielto. Ja se tarkoittaa sitä, että pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintialueilla ja paikoilla. Metsiin pysäköinti kiellettiin ja virhepysäköinnistä alettiin sitten määrätä sakkoja 2 vuotta sitten.
3: Niin nythän... Jos onko tämä biisi se Sperminaattors?
2: Totta, tämä on se pohja. Se olisikin ollut tähän näin, se olisi ollut törkeä tähän.
1: Apua. Tämä voi tapahtua ihan mitä tahansa.
3: Tämähän on nimittäin Kalajoen.

0: mitään. En mä kuullu mitään.
1: Niin? Niin kerro.
0: Niin kerro vaan, mikä se olisi pysäköinen. Esileikit
1: naisen kumennalla. Ehkä parempi puhuu, saada jotain, tehdä ihan mitä tahansa päälle. Niin siellä on nyt jengi alkanut tekemään, siis näkee niin isoa vaivaa, että kun ne vie ne siellä

0: Mä kuuntelen koko ajan.
1: Niin ne näkee niin hirveen vaivaa siihen, että ne alkaa, kun ne on vienyt ne autot sinne parkkiin, niin siellä mennään ihan nelinkonttiin, mutta ei mitään tähän liittyvää, vaan ne alkaa siis ruuvaamaan noita rekisterikilpiään autoista alkaako irti.
2: Mä luin tämän saman uutisen eilen, mutta mä en ollut tajunnut koskaan tämmöstä, että rekisterikilven irtiruuvaamisella selvii niin kuin noista parkkisakoista.
1: En
2: mäkään. Mutta totta kai siinä selvii, koska niin ethän sä voi antaa sakkoa, jos et sä tiedä kenelle sä annat. Et sä voi antaa BMW M3:lle vaan sakkoa, eihän silleen toimi.
1: Nimenomaan.
2: Eikä ne nyt varmaan jää yöksi passiin, jos ne on 3 päivää viettää Jussiin. Ja en tiedä, sä jäädä 3 päiväksi passiin, että kukakohan tähän
1: kun
2: tulee.
1: Tätä mä
0: onko kahdella ruuvilla kiinni? No niin.
1: Tätä mä just mietin, että eikö se kannattaisi kuitenkin, koska jos sinne jätetään silleen, okei, jos niistä autoja ei ole satoja, niin se ei tietenkään ole kannattavaa. Mutta jos niitä on yli 10, niin sittenhän se alkaa jo kannattavaa. Mä en tiedä, mikä on Kalajoella tuolla suunnilla siis pysäköintivirhemaksu. Se on täällä, mitä, satku vai 80 euroa?
2: Vai 60.
0: Joku semmoinen.
1: No jotain semmoista kuitenkin, niin silleen, että tavallaan se voisi olla ihan silleen kannattavaa. Niin sitten siinä, kun kuitenkin sä tiedät, että sunnuntaiaamuna ne rupeaa sieltä keräilemään niitä kimpsoja, kampsuja tulee sieltä jostain mettästä ja ne puhaltelee ja niillä on ne kilvet sitten on siellä autossa tai jossain laukussa, whatever. Niin kuitenkin, eikö siellä kannattaisi jonkun olla passi silloin sunnuntaiaamusta sanotaan 9 eteenpäin vahtimassa niitä. Mutta sitten taas toisaalta, niin kuin sitten se ihminen, se pysäköinnin valvoja joutuu varmaan odottaa, että se ihminen laittaa sen kiinni sen rekisterikilven siihen ja seistä siinä passissa ja sitten vasta laittaa sen. Niin toihan luo myös ihania konfliktitilanteita varmasti, että mä en ainakaan uskaltaisi seistä siellä niin kuin itekseni olla laittamassa, tiedätkö, joku
0: mä ajaisin sen vähän kauemmas, mä ruuvaisin ne, kato. Mä lähtisin kilvettömällä autolla siitä ja seuraavalla bussipysäkillä vasta.
1: Aa niin, no, sä tekisit toi, sen
2: voi ratkaista, niin kuin toi ei enää sitten niin kuin pysäköintivirheasia, toi on poliisiasia sen jälkeen, kun ne kilvet rullataan irti siitä.
1: Niin,
2: ja koska liikennekäytössä, niin kuin tässä yleinkin jutussa lukee, liikennekäytössä olevissa ajoneuvossa on oltava rekisterikilpi, joka on vaikeudetta luettavissa.
1: Niin.
2: Jos se on todistettu, että se auto on siihen ajanut, se auto siitä lähtee,
1: niin
2: koskeeko laki sit sitä pysäköintiaikaa siinä? Onko se niinku poliisiasia se, että se on rullattu siinä välissä pois? En tiedä.
1: Mutta on kyllä aikamoista. Mä näen niinku Juuso koko teidän perhe. Teillä on se ihan hirveä meno ja meininki siinä, kun teillä lapset kaikki huutaa. Ja sitten on vielä silleen, että ota ihan pieni hetki puolisoni, että mä äkkiä vielä rullaan nämä kilvet nyt tästä irti. Että ei nyt kiirehditä tästä sen enempää.
0: Niin jotenkin, sä luulet, että se menisi noin. Mutta siis mä oon kuitenkin niin lasten kengissä kuin rekisterikilvissä niin tarra. Erittäin kätevä. Krups, pois. Krups, siihen kato.
1: On tarrasysteemillä kilvetkin. Tarrasysteemi. Eikö sulla on se paha, että sun selkähän ei kestä niitä sitä kilpien rullaamista, ja sä laitat sen pienen semmoisen retkijakkaraan siihen.
2: Ei tarra, vaan ne magneettilla monet käyttää. Siis tännekin tuli viesti, että mulla on magneetillakin se rekkari. Herppo nappaa.
0: Väitätkö sä, että mulla menee niinku selkä siitä, että mä kyyristyn ruuvaamaan?
1: Miksi sä laitat magneetilla sun kilvetkin? Sitten sä teet jotain muutakin pahaa kyllä, kun pysäköit kerran vuodessa Kalajoen hiekkasärkille, niin eiks vaan?
0: No, jos Tuka ja no, esimerkiksi pakoautoa.
2: Niin. Jos sulla on joku tuontiauto, missä on tuontikilvet, niin sit sä vähän vaihtelet niitä kilpiä siihen, sit sulla on tulossa erikoiskilvet kohta postissa. Niin. Ihan hyvä systeemi. Sittenhän niihin saa semmoista spreijettua sellaista ainetta, mikä heijastaa. Sit kun sä ajat tolppaa, kameratolppaa, niin se on vaan niinku ihan plankkovalkoinen.
0: Ja jos mietitään, että jos vaikka Mikko ja Höpö ja ne ajattelee, niin kuin, että nyt putsataan oikein kunnolla tuommoinen jalokiviliike. Niin, ja sitten soittaa Tuukalle, että tuu ajan pakoautoa, niin on se pikkasen kätevämpi, että kaverilla on magneettiset siinä vaiheessa.
1: Joo, toi, se on kyllä todennäköinen
0: vaihtoehto. Mä ymmärrän täysin, että tuommoista niin löytyy tarpeen vaatiessa.
1: Mutta joo, toi on siis vaan silleen, en ole ajatellut tosiaan, että tuommoinen mahdollista ja se, että siitä ei saa. Että jos mä nyt jätän tänne Mannerheimintielle autoparkkiin. Mutta hitto, kun nehän hinaa sen täällä varmaan aika nopeasti.
2: Mitä?
1: Poliisit, ne varmaan, ei poliisit, mutta joku.
2: Mä kuuntelen teille sua.
1: Tulee hinaa, jos mä nyt jätän tuohon Mannerheimintielle, voi hinta maksaa.
2: Niin.
1: Jos mä otan kilvet iteltäni siitä veksi, niin se on varmaan paristumis hinattu pois. Mieti ennen takaa,
2: koska jotenkinhan toi poliisihan voisi tuon pysäyttää tuon Kalajoen touhun niin kuin heti.
1: Niin kyllä. Mutta siellä on 6 poliisia sillä alueella, niin niillä on varmaan resurssit.
2: Hei,
1: menee muualle sitten tosiaannuksena.
2: No nythän mä tajusin tämän. Miksei me tehdä, no niin tässä tämä nyt on. Miksei me tehdä niin kuin Britti tekee.
0: Mitä
2: me heittää siihen renkaaseen kiinni se oranssi jutskan.
0: Ai
2: kun
0: niin.
2: Kun on takavarikoimassa niitä autoja.
0: Niin se ei niinku mihinkään siellä sitten.
2: Niin se rengaslukko juttu. Vai käytetäänkö niitä jopa siinä pysäköön, niin kuin, että jos on pysäköity väärin, niin heittää rengaslukko ja sitten kun sä oot maksanut, niin tulee poistaa Suomessa. Aika vaivalloiset kuulostaa.
1: Miksi ei niin käytetä Suomessa on muutenkaan? Se on hyvä kysymys.
0: Tolla se auto ei ainakaan liiku niin siitä sitten.
2: Sitten sen jälkeen sitten tulee, kaikki sitä, tulee, joo, kaikki tulee jonossa maksaa se saappi sen jälkeen.
0: Tavallaan. Kuka joo pelaa sen pelin loppuun saakka eikä hae sitä autoa ikin. Se on se vaihtoehto, että niin, sitten selvitä totta, niistä sakoista.
1: Totta.
0: Ei vaan ikinä hae sitä. Toki sekin vähän kalliiksi tulee pidemmän päälle, jos vaikka 3-4 kertaa käy Kalajoella.
1: Mutta sitten jää sanot, että se on varastettu, että se vakuutuksesta rahat ja homma etenee ihan tosta kevyesti.
0: No niin, tässä oikea oppinen taktiikka.
2: Kun tulee ensi juhannus niin ja Kalajoelle,
1: niin
2: ei kun joo, ei. Mä vaan mietin niitä, että jos sulla on magneettikilvet,
0: niin
2: mä otan nyt harrastuksessa käydä nappailemaan niitä vaan irti. Jos se on kerta noin helppoa. Mä alan keräilemään rekisterikilpi. Hei, no Juus, vähän sä oot semmonen rekisterikirppi bongaa.
0: Niinhän mä oon.
2: Niin mä alan tämän rekisterikirppi keräyksen.
0: Niin, eli sulla
2: tällainen mies mä oon.
1: Siellä on pelipaidat ja rekisterikirppi.
0: Aloitat sä ykkösestä, teet sen numerojärjestyksessä.
2: En mä siinä mene ikä ja terveys. Ai, otan kaikki, mitkä lähtee irti no
0: niin
2: helposti.
0: No toi on paha, koska mä ajattelin just, että ne, joilla olisi ollut ykkönen siellä, niin pitäisi nyt varoa, mutta eli kaikki on nyt, kaikki on vaakalaudalla tässä näin. Varokaa rekisterikilpien kanssa.
3: Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Radio

0: Rydberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy ensi maanantaina. Ensi maanantaina! Radio Suomi-pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn.

0: Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki käsikäyttöiset ruohonleikkurit ja trimmerit -15% keskiviikkoon asti.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
8: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
10: Olkaa paikoillanne.
9: Mitä tarkoittaa?
10: Valmiit.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Hep.
9: Mitä?
10: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.

0: matkaa syvemmälle.
1: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
7: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
7: Niin?
8: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
7: Mikä?
8: Tyyppivika.
7: Mutta eihän tää ois käynnissä.
8: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
11: Kuka on Keijo?
12: Meidän koira.
11: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
12: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
11: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
12: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
11: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
12: En. Tuun. Tule puhiloon.
13: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Jalkapallo MM-kisat on käynnissä ja siellä taisi tällä Belgialla ollakin viime yönä peli, mutta Sporteissa käytiin näitä läpi. Mä lueskelin eilen Yle juttu, joka kertoo Belgian tähtipelaaja Jeremy Dokusta. Hänellä on nimittäin vähän aikatauluhaasteita. Hänestä on tulossa isä tuossa heinäkuun puolivälissä. On laskettu aika. Ensimmäistä kertaa siis.
2: Ai se on vasta heinäkuun puolivälissä.
1: Joo. Mm. Ja tässä on nyt sitten hänellä semmoinen tilanne, että jos Belgia pääsee kisoissa alkusarjasta eteenpäin ja muuta, ja totta kai toi, eihän se vauvakaan ihan tarkalleen yleensä laskettuna päivänä tuu, että se on mahdollista, että se tapahtuu silloin, kun on vielä pelit käynnissä.
3: Joo.
1: Ja hän on ilmoittanut, että kyllä hän niin kuin haluaa paikalla olla tuolla synnytyksessä. Tämä ei kuitenkaan käynyt ranskalaiselle urheilutoimittaja Trelle, François Piron, joka on kommentoinut tätä hommaa, että hei, elät lapsuuden unelmaasi, mutta aiot silti kävellä pois tästä kaikesta osallistuaksesi lapsesi syntymään. Inhottava hetki, jos saan sanoa noin, missä isä on täysin hyödytön. Tuommoisella kommentilla paiskas.
3: Kovalla statementilla.
2: Mutta siis miksi Doku ei sitten pelannut eilen? Onko se jo lähtenyt sinne? Kun mä näin kanssa noita uutisia tosta noin.
1: Ai jaa, eikö hän ollut eilen kentällä sitten? Olisiko se näin ennakkoon sitten? No sitten se on kyllä jo todella hyvissä.
2: Joo,
1: se on todellakin etupeltoa. No mutta oli miten oli, mutta tämä oli hänen kommenttinsa ja tästähän siis jengi voi, arvatkaa miten ne reagoi ihmiset tähän näin. Nehän raivostui tästä näin, tästä hänen kommentistaan. Ja sitten tämä urheilutoimittaja on sen jälkeen sanonut sitten, että vähän niin kuin pyydellyt tuolla sosiaalisessa mediassa anteeksi. Ilmaisin henkilökohtaista mielipidettäni kiistanalaisessa asiassa. Ymmärrän, että sanani ovat saattaneet järkyttää, loukata tai satuttaa joitakin teistä ja olen pahoillani siitä. Tarkoituksenani ei ole koskaan ollut vähätellä isien paikkaa tai roolia kumppaninsa ja lapsensa kanssa. Mikä sun tarkoitus sitten tossa oli, jos sä sanot, sä oot kuitenkin sanonut sen, että et, no okei, inhottava hetki ei liity niinkään siihen isään, mutta että tämä synnytys on sun mielestä hetki, jossa isä on täysin hyödytön. Näin sä oot sanonut. Niin siinähän sä just vähättelit sitä.
2: Siis tarkistin, tämä Doku on ollut siis sairaana.
1: Se ei ole vielä. Selvä. No, katsotaan, miten hänelle käy. Mutta mä haluaisin nyt siellä kaikki te isät, te muut isät, jotka olette kuulolla, niin nyt on paikka kertoa, sitten laittakaa viestiä vaikka WhatsAppiin 0403564556, miten te olitte upeasti hyödyksi lapsenne syntymän tai syntymien kohdalla, jos niitä lapsia on siunaantunut enemmän, koska kyllähän isän rooli synnytyksessäkin on siis merkittävä.
2: Mikä äijän rooli?
3: Meinasin just.
1: No mä ensinnäkin, mä voin sanoa, että mä ainakin ajoin meidät sinne ja takas. Koska siis mä voin sanoa, että kyllä se sivusta katsoen, niin ei sen mahan kanssa ja siinä olotilassa, niin en mä usko, että olisi niinku itse pystynyt välttämättä ainakaan kovin hyvin ajamaan. Siinä olisi ottanut vatta rattiin kiinni.
2: Niin, no kuljetuspalvelujahan on erilaisia, että periaatteessa sut voi siitäkin ulkoistaa sitten.
1: On. Ja sitten mä olin ollut semmoisessa huoneessa, missä oli kaikennäköisiä piipittäviä juttuja. Ja sitten mä varmistin, vaikka niistä piipittävistä jutuista ilmeisesti menee tieto, mulle selvisi, että niistä menee tieto kyllä sitten jonnekin sinne toiseen huoneeseen. Mutta mä yleensä reagoin heti ensimmäiseen piipitykseen ja kävin sanomassa, että nyt nämä laitteet piippaa tällä, mikä tämä on tämä homman nimi tässä näin.
3: Joo.
1: Mä vähän niin kuin katsoin.
3: Saiko sä kiitosta tästä vai
1: olin vähän
3: miten?
1: Niin kuin rakennusvalvojana siinä, voisiko näin sanoa. Että siinä oli niin kuin, mä niin kuin mielestäni hallinnoin sitä projektia sillä
3: no
1: tavalla,
3: minkälainen
1: katsoin
3: on ollut
1: päältä.
3: Palaute tältä ihmiseltä, joka sen vauvan sitten synnytti, niin tästä sun toiminnasta?
1: Me ei olla keskusteltu niin kuin tästä, mutta ei sitten ole tullut myöskään, niin kuin, ei ole tullut palautetta, mutta ei ole siis myöskään tullut huonoa palautetta.
3: Niin.
1: Esimerkiksi yksi mun kaveri, niin hän oli tehnyt vielä sillä, että kun tämä tämmöinen synnytys, niin kuin sairaalalaukku, se on se, mikä pakataan sitä varten, että kun tulee lähtö, niin mennään. Niin hän oli vielä tarjoutunut sen sitten niin kuin pakkaamaan, että hän oli niin kuin itse pakannut sitä ja ohjeiden mukaan täyttänyt sitä laukkua.
3: Mm.
1: Ja siis laittanut sen viimeisen päälle siihen eteiseen ja valmiiksi ja kaikkea. Sitten tuli se synnytyksen hetki ja sitten lähdettiin sinne sairaalaan. No hän unohti sen laukun siinä.
3: No niin.
1: Mutta siis se oli pakannut kuitenkin siis ihan viimeisen. Siellä oli kaikki ihan viimeisen päälle mietitty, kaikki asiat oli siellä. Mutta se nyt jäi siihen eteiseen sitten. Et pieni tuommoinen stipu. Sitten yhdellä tuttavalla kävi sillä tavalla, että hän oli niin messissä siinä synnytyksessä, oikeasti ihan siinä niin kuin siellä, missä tapahtuu, niin ensimmäisen ponnistuksen aikana niin lähti tajuun häneltä itseltään siis.
3: Mutta tavallaan tuosta ei itsehän en tietysti ole ollut tuossa tilanteessa, enkä tiedä ikinä tunko olemaan, mutta se, että jos lähtee taju siinä ulkopuolisena seurallessa, niin se, siitä mun mielestä ei välttämättä voi ihan hirveästi syyttää, koska onhan se varmasti todella siis niin kuin raju on show täällä, on täällä kaiken kaikkiaan.
2: Isännät kyllä selkeästi osallistunut. Täällä muun muassa Pasi on testannut ilokaasun toiminnan.
1: Näin.
2: Se on ollut hänen roolinsa.
3: Merkittävä.
2: Ja hyvä, hyvä, sitten täällä laittoi viestiä Janne, että keisarileikkaus ja epiduraali puudutus, niin eihän se vaimo olisi tiennyt, koska ne otettiin ulos ennen olisi ollut kertomassa, että NYT nyt.
1: Mm.
2: Niin se on ollut sitten Janne rooli.
1: Joo, ja mä veikkaan, että moni on esimerkiksi kädestä pitänyt puristanut, tai teidän kättä on puristettu aika kovaa, niin kuin tämmöisessä toiminut. Sitten toi, mitäs tää Olli kirjoittaa täällä, korona-aikana sektiolla esikoinen syntyi, niin oma osuus oli tunti istua tyhjässä huoneessa ja lähteä himaan 3 päiväksi, kun kerkesi 10 minuutin morot heittämään muksulle. Tärkeä rooli siis. Te oli sitä aikaa.
2: Ja Nikke sanoi, että aivan sama tunne ollut jo 3 kertaa. Ei mitään hyötyä. Tuntuu, että haittana vaan ollut siellä. Vaimo on kovasti eri mieltä. Eli vaimo on kuitenkin sitä mieltä, että kivää on se, että se mieskin on siinä niin kuin tykönä.
1: Nyt teillä on rouvat mahdollisuus myös laittaa viestiä ja kertoa siitä, että miten teidän miehellä on ollut merkittävä rooli, jos osa ajattelee tällä tavalla, niin kuin tämä ranskalaistoimittaja Tar, että tota, tää ei ole niin kuin, että miehistä ei olisi mitään hyötyä sinne.
2: Antti sanoi täällä, että päivitin verkkosivuja suluissa aikainen FB:tä YMS synnytyssalin tietokoneelta ja peukku.
3: Aivan. Tuosta on varmaan jonkunnäköistä palautetta tullut, mutta sitten taas toisaalta niin, että pitääkö siinä istua koko ajan sitten vaan jotenkin olla niinku, no on se hyvä olla läsnä, mutta että se mitä sä sitten teet.
1: Ja kyllä mä voin sanoa, että vielä omalta kohdalta ei liity nyt ihan suoraan siihen synnytykseen, mutta kyllä mä sanon näin, että kyllä siinä oli, kyllä mä, mun niinku, se tavallaan mun havainto oli se, että rouva oli aika tööt. Mm. Niin mä en sillä tavalla, että mä sanoin, että jos sä ihan vaan soitat nopeasti ja varaat meille sen varpajaispaikan, niin kyllä mä pidän ne varpajaiset.
3: Niin,
1: mutta
3: niin,
1: hän soitti sen verran, että niinku teki sen kun ne varaussysteemit on semmosia ärsyttäviä, niin se. Mutta mä ihan itse ne pidin ja siellä niinku sitten hoidin ne proseduurit ja tämmöiset näin.
3: Hyvä.
2: Musta täällä on loistava viesti. Tää nyt kysyttiin miehiltä, mutta isäkin osallistuu tässä keskusteluun. Mun mielestä paket on aika nätisti tänne, että isän paketa tehtävä synnytyksessä nukkua kaikki mahdolliset ajat ja hereillä ollessa valittaa olosuhteista. Kuinka on kova tuoli, lattia tai jopa patja, missä nukkua. Milloin on nälkä ja aika ei kulu. Synnyttävä äiti kokee suunnatonta vitutusta isän touhusta, joka vie kärkeä äidin kivusta.
1: Eli, aivan!
2: Eli niitä äitejä alkaa ärsyttää se miehen touhu, mikä sitten vie huomiota siitä, että tosissaan mulla on nyt aika kova tilanne tässä päällä.
1: Mut se
2: niin
1: on
2: iseen siis tilanne ja tehtävän hämmentää tilanne.
3: Kyllä,
2: harhauttaa. Silmänkääntötemppu.
3: Joo.
1: Kyllä. Ja se on helppoa, koska ei okei, välillähän synnytys voi tapahtua nopeasti, mutta ainakin oma kokemus on myös semmoinen, että siinä menee yllättävän paljon aikaa sillä tavalla, että mullakin niin kuin et siis kävi oikeasti mä joudun niinku parkkimittariin lisään siis aikaa niin varmaan kuin 4 kertaa. Siis
3: Piru
1: 4 kertaa. Yksi synnytys ja 4 kertaa lisään siihen aikaa, että se vaan niinku suostuisi sieltä tulemaan se vauva.
2: Mimi laittoi mun mielestä vähän ikävän niinku hänen puolisonsa. No hän laittoi, että jos vielä pitäisi mennä synnyttämään, niin miesten kyllä mukaan ottaisi vaan jonkun hyvän ystävän, joka on läsnä, tukee
3: apua
2: ja tietää mitä tapahtuu. Niin toi on pikkupiikkihän toi on sitten
1: no, se
2: niinku
1: vähän tonnehan se tulee
2: lasten isää kohtaan.
1: Mutta on se outo konsepti, mä sanon vaan, että vaikea siinä on niinku, että sillä tavalla niin kuin tietää siitä sen enempää. Sekaa kertaa varsinkin on siinä. En mä tokalla kerrankaan enää oikein muistanut, mikä se oli se juttu.
3: On sen,
2: nimimerkki
3: se on.
2: Top Daddy laittoi tänne, että isänä katsoi synnytyssalissa Netflixiä vielä 10 minuuttia ennen H-hetkeä. Tilanne kesti 29 tuntia, joten ei paljoa pitänyt puristaa. Nimimerkillä Top Daddy.
1: Näin. Mä sanoisin, I proved my point.
3: Kyllä.
1: Eli kyllä se on, ei muuta kuin doku sinne vaan olemaan täysin hyödytön.
0: Radio Suomi Pop. Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kuule, Bondora.
5: Eiku, Birgitta.
6: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
5: Eiku, mä yritin vaan.
6: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
5: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
6: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 € kuukaudessa jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa, ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa, ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetääks laivalle?
13: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Okay, eli vain yksi appi.
14: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
17: Moihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
18: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan?

0: Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio

0: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.
1: Kesäkuuvona 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mutsi

0: Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
6: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
7: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
6: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
8: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
9: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
8: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
9: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
8: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
10: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
8: Juu, dinner takes it all.
10: Oh.
11: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
12: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
13: Karhu!
14: Jore, leiki. Kuollutta.
15: Miksi? Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
14: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
16: Tulosyy. Lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
17: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Q-auto. Miten voin auttaa?
19: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
18: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
19: Okay, eli vain yksi appi?
18: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
19: Olenhan vanha appiukko.
20: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
21: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli?
22: Herkkuja ruokapöytään.
23: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA-tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää halua mua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsuin sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi maanantaina.

0: valmiiksi sun.
1: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi-pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
2: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-ilon.
5: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
6: Ai, miksi?
5: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
6: Anteeksi, mitä?
5: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
11: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
10: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
11: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
10: Se on sitten jo toinen
11: ja
10: kysymys.
11: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
10: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
11: Eikä. Anna tulla.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
13: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
16: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
18: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
17: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
18: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
17: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
19: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
20: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina. Sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
21: On paras paikka päällä maan.
22: Isi. Iskä!
23: No?
22: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa? Radalle.
23: Siis, mitä?
22: Niin, että mitäpä siihen sanot.
24: Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkkiin.
25: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
26: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
25: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
26: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, Kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
25: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
26: Itse asiassa. Bilteemasta.

tietää. Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suuri

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Ei mulla ollut.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässäkö tää olin? Levi Nelostielle lasten monopoli.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Ettei niistä tullu ikin valmiita. Eikä päästy yhdessä, että meidän taide.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi-popilta, kuten tässä. Olkaa hyvät.

0: ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: voita.
1: Herin automotive.fi.
2: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Lounea.
6: Lounea.fi.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
11: No mikäs sulla nyt on?
12: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
11: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
12: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
13: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
14: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä ajetta. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: myös. Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On, on. Ja osoite on.
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
7: Sellainen on Puuhamaa.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
13: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
14: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
17: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
18: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
19: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
21: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
22: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
23: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
22: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
23: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
22: Chiquita, super duper, Ferdinando.
24: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
22: Juu, dinner takes it all.
24: Oh.
21: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
25: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
26: Ei olla koskaan nähty.
25: Eikö? No keitä te sitten ootte?
26: Me ollaan uutuusjuomia.
25: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
26: No S-Marketista tietysti.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin Heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille Lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit?
3: Oh.
2: Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista. Ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Vaskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Klik klak.
11: Oletko sinä näppäimistö?
12: Klik klik.
11: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
12: Klik klik klak.
11: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
12: Klik klik klik klik klik.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Klik klik klik.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Herin automotive.fi.
1: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suuri

0: Radio Suomi Pop.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, et

0: että viittiinkö hakee.
1: Kone?
0: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
1: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikki.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puhelimeen.
4: Onks sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium! Niin mikä se on?
8: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
13: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
14: Kaikkea on.
15: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
16: Moi.
15: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
16: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
15: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
17: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssa.
18: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
1: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Nordisk Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
6: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
5: Parhaat kotimaiset elokuvat.
7: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
8: Siinä oli pari muuttujia.
5: Kokeile Nordisk Plus. Nyt ruudussa.

0: kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
1: Kato ite. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
5: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
6: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tämähän on sun auto.
5: Bondora! Nonni, se oli siinä.
6: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
5: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
8: Fröken Kania, Bjudan Flaska Jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
9: Mitä sä nyt oikein höpötät?
8: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
9: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
8: Ja vist. Saanko mä tilata?
9: Et saa. Nei.
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Halo?
15: Moi, kuule semmoista voi, että lähden minun pariksi Eukon kantokisoihin.
14: En mä nyt.
16: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
17: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
20: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Voiko jo toivottaa, että hyvää Halloweenia? Onko se tänään?
2: Voi. No,
1: perjantai 31. lokakuuta. Halloween.
2: Voit toivottaa hyvää Halloweenia.
1: Kyllä. Hyvää Halloweenia,
2: Tinni. Hyvää Halloweenia, Tuukka.
1: Tiesitkö, Tinni, että Halloweenin alkuperä on tuolla jossain Irlannin, Skotlannin ja Walesin alueella?
2: En. Mä oon vaan mennyt tähän Amerikka-hömpötykseen jo enää vuosina mukaan, kun mukaan mut järjestin semmoisen juhliin, mutta en ole itse järjestänyt.
1: Halloween on sitten levinnyt sieltä Briteistä tonne Jenkkeihin 1800-luvulla. Ja siellä juhla on sitten saanut tämän nykymuotonsa, missä on kurpitsalyhtyjä ja trick or treat karkkikierrosta. Ja sitten miten se tuli Suomeen, niin vähitellen 90-luvulla amerikkalaisten leffojen ja TV-sarjojen ja tämän kaupallisuuden kautta. Ja sitähän on pidetty tämmöisenä, monet pitää edelleen tämmöisenä jenkkihömpötyksenä.
2: Sehän on kun on siis tämmöistä krääsäjuhlaa myös.
1: Mutta ei silloin, siis 90-luvun puolella, kun minä olin lapsi, niin ei kyllä käyty trick or treat kierroksella, koska meille riitti tämä pääsiäinen virvon varvon.
2: Niin, ja teillähän oli vielä perheen kanssa tämä joulu, että käytti siellä ovelta.
1: The Ritokosket, laulavat Ritokosket.
2: The Ritokosket, niin teillä on perheen.
1: Taas toivotus hyvän joulun, niin taas toivotus hyvän joulun, taas toivotus hyvän joulun, joulurauhaa näin tuo, se kaikille juhlaa mielen. Kyllä tiedät.
2: Niin, mä tiedän, niin eihän teidän kalenteri herranen aika, siis joka kvartaalissa voida käydä koputtelemassa.
1: Ei missään nimessä, mutta kohta muuten marraskuun voitaisiin alkaa soittaa joulubiisejä. Ei mennä siihen
2: sitä vielä.
1: Ei mennä siihen nyt, mutta meidän Juuso Muikku sanoi, että hänellä on semmoista matskua, mikä tulee kauhistuttamaan kaikkia. Kun mä en ole ihan myöskään tähän Halloweenin nyt innostunut niin hirveästi. Mutta meidän Juuso Muikku sanoi, että hänellä on matskua, mikä pelästyttää ja hirvittää kaikkia suomalaisia. Ja kun mä näen ton otsikon tuossa klipissä, mikä seuraavaksi kuunnellaan, niin mua värisyttää Tinni jo.
2: No.
1: Mua jo värisyttää. Mä ehkä tätä ei tarvitse sen enempää alustaa, vaan lähdetään vaan kuuntelemaan. Laitapa Tinni valot pois studiosta, koska tämä vaatii tietää, että tämä on niin kauhistuttava juttu, niin tämä vaatii tämmöisen niin kuin pimeän ilmapiirin.
2: Nyt mä oon aivan pimeässä.
1: No niin, nyt jos et ole auton ratissa ja sulla on paikka, niin laita valot pois ja laita silmät kiinni, koska nyt hirvittää.
2: No.
3: Ruotsi pääsee pyörittämään ja tuleeko tästä sitten Sundinille paikka? Tulee Sundin maalin kulmalle ja... Voi herranen aika, miten helposti Ruotsi pääsee johtoon. Rangaistusta vajaa puoli minuuttia jäljellä, Niinimaa uudestaan. Ja Niinimaa levittää jälleen maalin eteen! Ja siellä on! Rintanen ja kova tilanne! Ja uusi paikka tulee ja sinne menee!
1: Suomi siirtyy 4-1 johtoon!
3: Forsberg pääsee tulemaan keskeltä vapaasti ja saa vietyä kiekon aivan vapaasti ja vanhanaikaisella. Ei voi olla totta. Ja näin se vain on, että Suomen 5-1 johto on muuttunut 5-5. Ja kiekko tulee viivalle, se tulee Sundinille ja tämän ohjaus. Ja arvatkaapas, lipuuko kiekko maaliin. Ruotsi on siirtynyt ottelussa 6-5 johtoon. Ruotsi voittaa tämän ottelun. Kyllä on kalpeita poikaa Suomenkin vaihtoaitiossa.
2: Hyi moikku!
1: Hirvittävä.
2: Ihan hirvittävä.
1: Hirvittävä. 2003 kotikisat, Suomi johtaa 5-1. Oho! 6-5 Ruotsille. Ja olin itse isäni kanssa paikan päällä katsomassa. Muistan tasan tarkkaan, missä oltiin silloisella Hartwall-areenalla. Siellä oli semmoinen Silver Star Cafe oli siellä päädyssä, niin ei oltu siellä, mutta oltiin sen edessä sit istumapaikoilla. Ja ikinä, faija on aina ollut semmoinen, että katsotaan niin kuin kättelyt loppuun asti, katsotaan, että ne jengit lähtee ja jäätä. Ei ole mikään kiire autolla eikä mikään, mutta silloin, niin ensimmäisen
2: Pistikö
1: kerran, sillä sekunnilla, kun peli loppui, niin noustiin penkistä ja lähdettiin hallista.
2: Ja siinä ei varmaan niin kuin sanaakaan sanottu, semmoiset krokotiilin kyyneleet.
1: Ei, mä en ehkä osannut ottaa sitä niin raskaasti vielä silloin, mutta silloin mä näin kun faija oli siis niin kuin rumasti rikki.
2: Joo, semmoinen pettynyt suomalainen mies on kyllä ikävä näky.
1: Joo.
2: Miten sä Muikku tuot tämmöistä meille? Täällä WhatsAppissa jengillä menee ihan päivät siis pilalle.
1: Nyt kun ollaan kauhutunnelmissa, niin haluatko sä, että otetaan toinen vielä tähän suoraan?
2: No jos on tätä samaa, niin jengillä menee enemmän päivä
1: näitä
2: pilalle
1: ja siitä
2: me tykätään.
1: Näitä on kolme tässä näin.
2: No Anttula.
1: Nyt mentäis vuoteen 80, Lake Placid, ja moni varmaan ymmärtää jo, mistä on kyse.
2: Moikku hyi!
4: Ja sieltä Juha tulee. Hän vetää rivakasti. Hän tietää tarkalleen tilanteen.

tilanteen. Hänellä on vielä minuutti 5 sekuntia aikaa lyödäkseen Tim Jatto. Ja siinä hänen edellään menee miehiä, jotka antavat sitten tälle meidän pitkän huiskealle jättiläisellemme tilaa. 45 sekuntia aikaa. Kyllä menee jännittäväksi. Me otimme tuon 4.

0: Juha
1: hävisi
0: tämän. Se pistää kyllä nyt tästä
1: mielet matalaksi. Joo, no lopettakaa jo. Mä pääsin just yövuorosta ja nyt meni unet.
2: Oh, täällä on siis täällä ei ole mitään hyvää sanottavaa täällä WhatsAppissa.
1: Joo, se oli Juhan mieltä ja Sadasalan naamaa. Vielä on kolmas. No. Nyt kun otetaan nämä kaikki, kun ollaan kerran tässä kauhutunnelmassa, niin otetaan vielä yksi. Ehkä se kuitenkin monelle se pahin mahdollinen. Eli mennään vuoteen 98 ja jalkapallon MM-kisakarsinat. Silloinhan ne pelattiin siellä Ranskassa. Ranska lopulta mun mielestä kotikisansa voitti, mutta Suomi oli lähellä päästä. Se meni mun mielestä niin, että tässä oli panoksena se, että oltaisiin päästy jatkokarsintaa sinne. Mm. Oltiin hyvin lähellä niitä MM-kisan jatkokarsintoja ja lähelle jäätiin, koska no,
2: siis Juuso Mäkiläinen menee tästä ihan silleen ripulipaskaksi. Tämä on sille kaikista vaikein.
1: Joo, Suomi-Unkari.
3: Ja suomalaiset taistelevat. Litmanen on siellä Kontusillaan kapteenin tavoin näyttämässä esimerkkiä. Mutta pilli on soinut. Jälleen vapaa potku Unkarille. Kestääkö Suomen 1-0 johto vai tuleeko Unkari takaa? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Hirveältä näyttää ja voi luoja paratkoon. Suomi menettää 1-0 johtonsa. 31 000 ihmistä stadionilla. Miten voi olla mahdollista tämä, että tällaiseen tilanteeseen Suomi ajautuu. Ja matalana tulee maalin edustalle. Vielä tulee paikka kääntää maalin edustalle. Takatolpalle tulee. Ja siellä on maalivahti Safari ja pystyy torjumaan. Ja Unkari ottaa sen kakkospaikan.
4: Joka ikinen kerta tämä asia päättyy tällä tavalla ja tänä päivänä tämä Suomen joukko olisi ansainnut aivan muunlaisen tuloksen.
2: WhatsAppista terveisiä.
1: Toi niin lohduton tuo lopun, että joka ikinen kerta tämä päättyy näin.
2: Siinä ei ole siis toivon pilkahdustakaan. WhatsAppista Juuso Muikulle suoraan Kuopioon. Toivon, että Muikun tyyny on molemmilta puolilta lämmin sekä latureilla tai illalla ollenkaan. Kiitos.
1: Joo, eihän tästä hyvä fiilis missään nimessä tullut, mutta sinänsä oikeasti, että kyllä tämä hirvittää.
2: Tämä
1: oli niin mun Halloweeni, hirvitys tämä oli.
2: Joo, sanokaa joku, mistä tulee inhottavampi olo tähän Halloween-päivään. Ei me nyt äkkiseltähän me ei keksitä.

0: le tempo y alla.
1: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
2: Jaas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia design-löytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.

0: Hedin automotive.fi.
1: Ponnista, rakas. Ponnista.
2: Tuu, Jani, pois sieltä.
1: Ponnista, pää näkyy jo.
2: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
1: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
1: Kätilö! Mihin menit? Halo!
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa.
5: Oi nam.
4: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
6: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders liten men han dansar bra.
7: Mitä sä nyt oikein höpötät?
6: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
7: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
6: Ja vist. Saanko mä tilata?
7: Et saa. Nei.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
2: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
3: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
2: Parhaat kotimaiset elokuvat.
4: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
5: Siinä oli pari muuttujia.
2: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Avunnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Mä löysin tämmöisen mielenkiintoisen jutun Ilta-Sanomien sivulta, jossa kerrotaan siitä, että kun miehillä on se, että kun tuolla deittimaailmassa mennään ja tämmöisiä Tinder-profiileita luodaan, niin saattaa käydä hyvinkin niin, että ei käy flaksi. Ja sitten alkaa miehet miettiä, että onko vika ulkonäössä, tulotasossa vai muiden nirsoudesta, mistä tämä oikein johtuu. Ja tässä jutussa kerrotaan, että oikeasti ongelma voi piillä hyvinkin pienissä yksityiskohdissa.
3: Jaa.
2: Ja tässä on tämmöinen lista, nyt sitten luotu 5 kohdan lista, että minkälaisia asioita olisi miesten hyvä huomioida. Ja viilata ne yksityiskohdat kuntoon, jotta sit pärjäisi.
3: No niin, miehet, ruvetaan viilaamaan.
2: No, katsotaan, mitä mieltä Tinni, sinä ja muut naiset olette tästä, onko se näin? No. Ensimmäisenä täällä, harkitun oloinen teksti, jossa kielioppi on kunnossa. Onko se tärkeää tämmöisessä deittiprofiilissa, kun siihen on jotain kirjoittanut, niin se vaikuttaa ensinnäkin just, että siihen on vähän nähty vaivaa. Ja se kielioppi, niin onko se tärkeää, että siellä on, miten esimerkiksi yhdyssanavirheet?
3: Joo. Kyllä ehkä tos kohtaa ne pistää silmään valitettavasti.
2: Niin.
3: Se on niinku semmoinen ehkä, vaikka mä en ole niinku siitä yleensä, niin mä itse ymmärrän hyvin, koska mulla on vaikea kirjoittaa tekstiä ja mun on vaikea esimerkiksi kopioida numeroita.
2: Mm.
3: Niinku vaikka puhelinnumeroa, niinku jos mä näen sen ja näin, niin sit mä annan aika paljon armoa ihmisille, kenelle se on hankalaa. Mutta jos se on niinku ihan miten sattuu, niin se valitettavasti kyllä. Se antoi ehkä vähän semmoisen yksinkertaisen kuvan.
2: Eli tämä täytyy käytännössä, miehet, kun teette tämmöisiä profiileja, teidän täytyy niinku oikoluetuttaa ne.
3: Pyydätte apua jo joltain kamulta.
2: On sekin. Voiko sä tsekkaa tästä mun, että onko tässä mitään niinku kieliä?
3: Sä voit Googleen kirjoittaa sen lauseen, niin se sanoo myös sulle.
2: Tutkimus kuitenkin sanoo, että sitten, jos kun tutkimuksia on tehty eri puolilla maailmaa, niin täällä kuitenkin sanotaan, että sitten jos haetaan niinku tämmöistä, ei haeta niinku tämmöistä pidempää parisuhdetta, niin sitten ilmeisesti sillä kieliopilla ei ole niin väliä. Eli jos hakee lyhyempää, niin voi kirjoittaa, olisiko mahdollista saada vähän pilua.
3: Niin, joo, niin eiköhän niin. Kyllä kaikki varmaan ymmärtää, että mitä se sitten tarkoittaa.
2: No sitten, tämä kakkoskohta on mun mielestä aika selkeä, että omaperäisyys, huumorintaju ja persoonallisuus. Mä ymmärrän, että sitä halutaan, mutta kun sehän on täynnä niitä ilmoituksia,
3: niin
2: on se aika vaikea siinä olla tosi omaperäinen sen jutun kanssa.
3: Niin onkin. Ja sitten kun sä yrität keksiä just jonkun hassun hauskan sen, niin se on ollut siellä 50 000 kertaa.
2: Nimenomaan.
3: Valitettavasti.
2: Jes, koska
3: ja siis niinku,
2: ei me miehet, niin ei meitä haittaa se, että jos te naiset siellä profiileissa, että on niinku tosi jotenkin omaperäisiä. Ja totta kai se kiinnittää varmaan huomiota, mutta että mun mielestä, niin kuin jos tuossa puhutaan jutun alussa siitä, että nämä on tämmöisiä ihan pieniä yksityiskohtia, mitä viilaamalla, niin nyt sun pitää ensinnäkin olla käytännössä kouluttautua kirjailijaksi, että sä pärjäät.
3: Suomen kielen joku maisteri.
2: Yes. Eli mä joudun, jos mulle tulisi sellainen tilanne elämässä, että mä lähden tuohon deittimaailmaan mukaan, niin mun pitää hommata itselle kustantaja.
3: Joo, niin on.
2: Joka oika lukee
3: ja
2: julkaisee
3: kyllä
2: tämän.
3: Joo, ja sit sun pitää olla myös todella siis joku tämmönen teatteritaiteen, että se ohjaaja, että sulla on mielikuvitusta sinne kirjoittaa kaikkea.
2: No selvästi.
3: Mut muuten helppo.
2: No sitten kolmos kohta, älä puhu vain itsestäsi. Ja tää hämmentää mua sillä tavalla, mä ymmärrän, että semmonen itsekeskeisyys ei ole hyvää, mutta mistä, niinku, mitä puhuks mä sit, onks mä sillä että hei, olen Juuso, reilu 40, niin kaveri täältä.
3: Tämä kaveri Tiina on oikein mukava ja
2: just näin. Naapurini Jaskahan osti veneen tuossa viime kesänä. Ei mikään kummonen purkki, mutta vene kuitenkin.
3: Puhutaanko nyt siis edelleen siitä esittelytekstistä vai kun on keskustelu avattu?
2: Ei vaan siitä sun profiilitekstistä.
3: Sunhan pitää nimenomaan keskittyä se, jos joku on paikka kertoa itsestään.
2: Joo, mutta ilmeisesti ei kannata keskittyä luennoimaan liikaa itsestään esittelytekstissä, viesteissä tai treffeilläkään. Eli tässä varmaan viitataan siihen, että olisi hyvä vähän niin kuin osoittaa jotenkin se, että on kiinnostunut sitten niiden muiden ihmisten tarinoista, tiedätkö, niin kuin, että sulle tuli semmoinen kuin
3: hyvä kuuntelija.
2: Tätä roskaa, kyllä. Tähän liittyy vähän tämä, että kohta 4, sillä on merkitystä, millaisia piirteitä korostaa.
3: Joo.
2: Ja täällä on ollut, että just tämmöisiä, mitkä on osoittautunut hyviksi, että jos tekstissä on vaikka, että ystäväni sanovat, että olen hyvä kuuntelija, niin se on juuri täällä.
3: Joo, no tietysti.
2: Mites tämmönen? No. Olen utelias kuulemaan elämänkokemuksistasi ja haluan oppia kiinnostuksen kohteistasi, arvoistasi ja tavoitteistasi. Mulla tulee vähän stalkeri fiilis. Tuossa tulee vähän se semmoinen, tulee takertuja fiilis.
3: Ja toi on siis tekoälyn tekemä toi lause.
2: No on. Mutta tommoset, niin nyt sä haluat tietää myös vähän liikaa toisesta.
3: Ei, toi mun mielestä
2: ihan. Ei puutu, kun et halua myös tietää kotiosoitteen ja yksityisen puhelinnumerosta.
3: Niin, tiedänkin jo
2: sen jo tiedänkin.
3: Joo. Kotiosoitteesi olenkin jo selvittänyt,
2: kyllä,
3: mutta haluaisin tietää vielä
2: milloin olet enemmän nakuna ikkunan alla.
3: Niin, tai senkin itse asiassa tiedän.
2: Joo, kyllä. No joo.
3: Mutta ei toi helppoa, herra Jumala, ei onko vielä? Tässä, siis tässä listassa on 930 kohtaa, että nyt ollaan kohdassa 4.
2: Ei joo, tämä on viimeisessä.
3: Onko?
2: Tämä on no viimeisessä kohdassa. Tämä on paketettu 5 kohtaa. Viimeinen kohta on, kuvilla on väliä. Kuitenkin sitten. Ulkonäkö ei ole kaikki. Ulkonäkö ei ole kaikki kaikessa, sillä kuvilla voi kertoa paljon muutakin. Ja tässä on nyt sitten viitattu Arizona-yliopiston tämmöiseen tutkimukseen, että tota, se, joka yhdistää tämmöisiä deittisovelluksissa menestyviä, niin tota, jotka päätyy pitkiin onnellisiin parisuhteisiin, lähes kaikki tähän ryhmään kuulostaa ilmoittivat, että kumppanin kasvatusten tavattaessa joko täytti tai ylitti ulkonäölliset odotukset. Eli toisin sanoen kuvan pitäisi olla sillai suht tuore ja sellainen, että tota, siinä käy niin, että ei tule semmoista pettymystä, että se ei ole niin kuin liian suotuisat kuvakulmat.
3: Joo, jne. Jopa vähän, ei se ehkä paras kuva sinusta, koska sitten sä voit laittaa itsesi parhaaksesi versioksi sinusta sinne dateille. Mutta, ja hurmata sen toisen. Mutta tiedätkö, mikä mä aloin nyt funtsia, että mikä voisi olla ihan niinku silleen hauska?
2: No.
3: Varsinkin tälleen, kun alkaa olla ikää niinku vaikka sulla, vähän tolleen enemmän. Niin siis, koska mistä on helppo aloittaa keskustelu? No, kun on hartia, on pikkusen kipeätä, niin siinä painat screenshotin sun omakannasta. Pam, sinne näin. Ja kato sitten, voitte katsoa, että hei, mullakin on toi SI-nivel kiukutellut monta vuotta ja ei ole vasen käsi noussut sitten vuoden 2011.
2: Eli sä haluat, että mä laitan, sitten mä juttelen Sinikankaan, joka on ollut jo 3 vuotta eläkkeellä.
3: Ja hän on sun oma työterveyshoitaja.
2: Kiinnostin no, niin
3: saitte heti jutun juuresta kiinni.
2: Mutta kyllä mä sanoin, että kyllä tämä hämmentää niinku pientä miestä ja miehen pieniä aivosoluja. Ja nyt mä
3: no hämmentää se naisiakin. Mä voin kertoa teille ihan jokaiselle, että se Jaakobin paini, mikä niin siellä käydään, ja miten sä jotenkin oot paras versio itsestäsi ja yrität puhua. Niin. Siis ihan hirveän vaikeeta.
2: Mutta toi kuvajuttukin siis, koska se jos se on niin, että hei, laita semmoinen kuva, että sit kun tapaatte treffeillä, niin tulee niinku positiivinen yllätys, mieluummin jopa näin päin. Niin sit mä ymmärrän, siksi mä laitan kuvan siitä, että mä istun paskalla. Niin kuin, ja

0: siinä näkyy heppi. Yes. Koska se sitten tavallaan, kun sitten nähdään, niin sitten hei, tämä istukkaan koko ajan tuolla ja vetele Esaria ees takaisin. Yes. Ai ai, tästä tulee pitkä onnellinen parisuhde. Ei ole helppo.
1: Kato, ei siinä olekään kikuli, kun se istuu tuossa ravintolan päässä. Ikään kuin kiva. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Heinä Lypsy, Heinä Lypsy. Sohvalla vuoroviikoin Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat arkisin 7-11. Alkaen ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
5: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
4: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
5: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
4: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
6: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
4: Juu, dinner takes it all.
6: Oh.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
8: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€, ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta-9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue

0: jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Siinä se on. Ilmi elävänä Ritke eli Ron. Hän näkee jälleen puoli tyhjän katsomon. Ja kiro varmaan miksi Suomi lähti. Mut eturivin ullalla. Jo keikan alussa on slogit rullalla. Hän väliajan kahvilla ja pullalla. Ihastelee, Ron on supertähti. On katse maaginen, vahva leuka tuo mielen veistoksen.

0: Musiikin merkeissä tapaamme tämän miehen.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
2: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Q-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
6: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
5: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
6: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
5: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
7: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
5: Juu, dinner takes it all.
7: Oh.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
12: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
13: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
16: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
15: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
16: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
15: Niin?
16: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
15: Mikä?
16: Tyyppivika.
15: Mutta eihän tää ois käynnissä.
16: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

kanssa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni. Kellotettu tahdikkuus, kuin aamu.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä oon todellakin nyt saattanut keksiä ratkaisun ongelmaan, että keskikäisenä miehenä aupaiden esittäminen kotona, se tuo mieleen erilaisia semmoisia vääristyneitä mun mielestä mielikuvia ja siinä on jotain sellaista ikävästi. Mä oon siis harmittaa, että siinä on semmoinen ikävä klangi, että aha, sä haluat nyt jonkun sinne jonkun nuoren
2: tytön sinne kotiin. En mä
1: oo sitä,
2: kotiin.
1: Mä en oo sitä. Just sanoi
2: tossa. Ei vaan sä ite alat aina multa sitä varmistelee, että sä otat sen aina ite puheeksi.
3: Me puhuttiin siitä joskus ja sit Tinni kysyi tämmösen kysymyksen, miten jos tää aupar ois äijä?
2: Jes, näin. Niin
3: Juuso, sulla pyörähti silmät pyörähti 3 kertaa ympäri ja sä oot silleen, että ei missään tapaa.
2: Ja se oli ihan vilpitön kysymys.
1: En kyllä muista tämmöstä linjausta, mutta nyt kun otat puheeksi. Mähän voisin ottaa mies aupaari, mutta ei niitä ole tarjolla. Ei niitä ole tarjolla.
3: Onhan niitä.
2: Kuivuisesti sä oot kattonut.
1: Mä oon kattonut realaupars.com, niin ei yhtä äijää ollut siellä.
3: Realaupars.com.
2: Siellä tulee ensimmäisenä joku, että sun tietokoneet lähtee.
1: Älä mene työkoneet. Hei, nyt mennään asiaan.
3: Heti tuli ei turvallinen.
2: Niin, ei ole turvallinen.
1: Ei, vaan hei. Tämä on oikeasti, eikä tämä nyt ole vaan aupaaritilanteessa, vaan ylipäätään me ollaan oikeasti hyvät ihmiset ja ystävät siinä tilanteessa, että humanoidirobotit, ne on tulossa meille koteihin, jos me vain näin haluamme.
3: Tarkoititko realescort.fi? En tarkoittanut, mutta katsotaan pois.
1: Mutta
3: käy
1: kurkkaan sekin, voi sinnekin aupaaret
3: tykkää.
1: Ne on kalliita aupaaret.
3: Halusitko sä brassin?
1: Ei mulla, mutta totta kai se on kiva, jos lapset saa joku kansainvälisen tatsin.
2: Niin, että sä puhut muutakin. Mun kotona oli maanantai humanoidirobotti, joka oli 4 päivää polttareisiin. Se oli just tämmöistä. Tämmöistä tasoa, että ei paljon pihahtunut.
1: Ylen iltauutisissa oli eilen juttua siis Pekingissä järjestetystä maailman robottikonferenssista, jossa oli 200 näytteilleasettajaa ja siellä nimenomaan näitä humanoidirobotteja sitten oli esillä ja niistä erilaista infoa tarjoiltiin. Ja kyllä mä tota juttua kun katsoin, niin tajusin sen, että uskomattomalta se tuntuu, kun itse on kuitenkin elänyt niin kuin lapsuuden ja nuoruuden 90-luvulla siinä aika pitkälti, niin silloin katsottiin elokuvia, joissa leikiteltiin ajatuksella, että tulee tämmöisiä robotteja, jotka sitten, okei, ne otti vallan ja tuhosi koko ihmiskunnan, mutta että tämmöisiä humanoidirobotteja niissä käytettiin. Mutta kyllä siellä povataan nyt sitä, että 5-10 vuoden sisään niin näitä alkaa näkyä ihan jopa kotitalouksissa ja sitten niitä käytetään monien tämmöisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen. Niin kuin Suomessa esimerkiksi vanhustenhoito, niin se on oikeasti, se on haastava ongelma. Niin se voi olla, että 10-15 vuoden kuluttua niin robotit auttaa tässäkin tehtävässä. Ja kieltämättä mulla robotti leikkaa tuolla jo ruohon kotipihassa, niin ei se siitä nyt kovin montaa askelta vaadi, että meillä voisi olla joku robotti, joka vaikka kokkaa tai mun oma henkilökohtainen toive, että tulispa semmoinen pyykkäys ja ennen kaikkea viikkaus ja kaappiinlaittorobotti. Niin se olisi niin kuin mun ihan ehdoton joululahja toive.
2: Mm-hmm.
1: Toki nämä hinnat nyt tässä jutuskin sanotaan, että tällä hetkellä vielä robottien liikkumisongelmat ja niiden korkeat hinnat vaikuttavat siihen, että se yleistyminen nyt ei ole ihan nurkan takana, mutta tulossa
3: paljon,
1: kuitenkin.
3: Paljon, sano mulle hinta.
1: Tässä ei sanota hintoja, mutta mä oletan näin, että varmaan puhutaan, jos mietitään, että robottiruohonleikkurit maksaa vaikka sanotaan 1000 eurosta 3000 euroon, niin sitten tämmöinen humanoidirobotti, niin saisiko sitä alle 10? Ei varmaan saa tämän päivänä.
3: Se oli silleen, että 10 000 euroa.
1: Aha, siellä oli jo, mulla meni siinä se ohi sitten, mutta eli kalliita ne sitten on, että ei semmoista nyt raskin vielä hommata, mutta ainahan ne sitten kysynnän myötä ehkä hinnat tulee alas.
2: Tämä on niin kuumottava just tämä Yle juttu, kun mulla on auki, mä näin tämän itse asiassa uutisissakin, niin toi jotenkin, että sitten kun niistä tehdään tolleen tommosia, kun vaikka se on robottiin, siitä tehdään tommoista tosi inhimillistä.
3: No näin on jollain vaatteet päälläkin.
2: Se just se, ja lippalakki. Niin kuin silleen, että
3: eikö toi voisi... Rajansa kaikilla. Kaikki muu

0: menee, mutta toi lätsä.
1: Mutta eikö se voisi vielä tämmönen hieno tyli Marlboro? No ei vaan. Niin. Mutta eikö se voisi vaan olla silleen, niin kuin, tiettäkö, semmoinen ei-ihmismäinen? Mä saan vaan saa, semmoinen, niin kuin, tiettäkö, tupakka-automaatin mallinen, vaan semmoinen neljänäinen. Tai semmoinen pelikoneen näköinen. Ja sit siitä lähtee vaan jotkut, mä ymmärrän, että kädet pitää toiminnallisesti olla silleen, että ne pystyy liikkumaan vähän niin kuin ihmisellä. Mutta miksi siihen pitää tuoda noin vahva tommonen ihmismäisyys? Tossakin kun noin tässä on tämmöinen pätkä, missä joku tyyppi niin kuin, tälle nyrkkeilee tuollaista robottia vastaan, ja sitten on robotti nyrkkeilee tuossa niin kuin itsekin. Niin se jotenkin, kun se nousee tuolta maasta, niin mulla menee oikein tuolle kylmät väreet, kun se nousee noin ihmismäisesti, mikä on siis tietysti hienoa teknologiaa. Mm. Mutta kun sitten siitä tulee just se, että tiedätkö, että sitten kotona mun puoliso alkaa tiedätkö, juttelee sen kanssa silleen niin enemmän kuin munkaan. Niin sitten mä suutun tuollaiselle robotille. Niin kuin toihan, siis toihan menee loppupeleissä oikeasti ihmisenä ihan mindfuckiin. Mikä se on se ohjelma?
2: Kotirobotti Lasse, niin se ei muuten mäkätä. Mulla
1: mikä
2: on semmoinen
1: ajatus. Mikä se on se Netflix-ohjelma, se, missä on Black Mirror, niin siinä on se yksi jakso. Missä se mies kuolee, niin se nainen tilaa itselleen netissä tämmöisen robotti, tämän miehen näköisen niin kuin tämmöisen robotin.
2: Okay.
1: Ja sitten se niin kuin menee ihan kierroksille sen kaa, ja sitten sen pitää loppujen lopuksi, että se pääsee sitten niin kuin eroon, niin sen pitää työntää semmoiselta kalliolta alas, mutta se ei pysty tekemään sitä, koska se on niin se miesmäinen. Niin tässä on siis ihan hirveä mindfuckis, vaikkakin se on tommonen. Tuommoinen niin robotti, mutta esim. Toi lippalakki tekee se, että jo
2: niin,
1: semmoisen
2: mutta ihmisillä on myös tarve. Mehän nimetään näitä ruohonleikkureita ja tämmöisiä esimerkiksi näitä robottiimureita. Niin. Niille pitääkin antaa nimiä, niistä tulee vähän vitsillä jotain penoja ja lasseja ja kareja ja muita vastaavia. Ihmisillä on myös vähän tarve niin kuin inhimillistää
1: ne
2: sitä robottia.
1: Niitähän kuvataan somea vaikka miten paljon. Ne kaupparobotit, mitkä tuo ruokaa sulle kotiin.
2: Niin.
1: Hengen on silleen, toi niin söpkö tui menee tuolla.
2: Ja niille on varmaan nimet annettu.
1: Niin se on kuitenkin neliö. Näin ja siinä on se lippu ja pyörät. Mutta noin on tommosia niin ihmismäisiä, että mä en niinku, jotenkin se on vaan, ehkä mä nyt vaan vastustan tässä liikaa, kun ennen kaikki on ollut paremmin, niin. Mutta mun mielestä toi tulee tuomaan siis niin paljon ongelmia.
2: Mä en vastusta, mutta toi inhimillisyysjuttu, niin meneekö se sitten siihen, että jos tulee tämmöisiä humanoidirobotteja, niin onko se niin, että
1: Mene. Oma ne panee sit niitä, sori.
2: Mä tota ajatellut.
3: Mitä ei mene
1: no miten se Tuukka mennäs?
3: Miten Juuso olit jatkamassa?
2: Niin mä olin jatkamassa sitä, että tarviiko niillä olla omat huoneet ja katetaanko humanoidirobotille joulupöytään myös paikka?
1: No jos
2: paikka.
1: Sä kotona Juuso rakastelet, näin nyt sitten, niin no sitten tämä humanoidirobotti on tehnyt siihen homman. Ja sehän muistetaan, että kotona. Se on robotti. Sitten se tulee sieltä, että kipsun kopsu kuulee tämmöinen ääni kuuluu, kun se tulee sieltä. Näin. Sitten se istuu vaikka siihen sun makkariin nurkkaan tälleen penkille. Niin onko se sun mielestä silleen, ootko sä vaan silleen, että toihan on robotti, että eihän tässä mitään?
2: No jonkunhan se ihme on kuvattavani.
1: Ei se kuvaa mitään, kun se istuu siinä.
2: Miksi se tulisi? Miksi mun siivousrobotti, jonka piti viikata mun alushousut ja ehkä mahdollisesti myös silittää, koska se olisi kiva, kun ne olisi silitetyt. Niin miksi se tulisi kattoon, kun mä rakastelen?
1: No koska eihän se tule kattoon, vaan se koneisto ohjaa sen menettyyliin istuun. Se on tämmöinen latausasema.
2: Kattoon.
1: Tiedätkö?
2: Nyt toi on ikävää. Nyt sä sanoit, että kun ne on kiinalaisia robotteja, nyt sä sanoit, että aasialaiset on perversejä, ne on ohjelma, ne robotit tulee kattoon aina kun ne jos rakastelu on. Se on aina siellä.
1: Rintsikas olkia oikein, niin se on siellä rämpittelemässä.
2: Seksiä tiedossa, tallenna.

0: ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 74 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
9: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
8: Pondoraa!
9: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
8: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on.

0: Herinautomotive.fi.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: jättää.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Hei, mitäs mä jätän teille tämmöisen nimen kuin International CH ja A20 CH Puka with G, The Moon in the Winter.
3: Nimen.
2: Niin, nimen nimenomaan.
4: Kuulostaa ainakin vaikealta kuulostaa. Ei sano kyllä niinku mitään. Toi on joku tämmönen koodinimi.
3: Tai se on joku raviheppa.
2: Ei, mutta Tinni, oot kyllä lähellä. Se on koira.
3: Ai, se on koira.
2: Se on australialainen koira.
4: Miksi sillä on tommonen nimi?
2: Se on hänen näyttelynimensä. Se
4: aha.
2: Nimi oli CH ja, International CH ja A20 CH, Puka with G, The Moon in the Winter.
4: Aika vaikea sillä, että
3: huutaan
4: jos...
3: Huutaan lenkillä vai?
4: Niin,
3: joo, tekee, karkaa.
4: Joo, sillä äkkisellä tilanteella. Se International CH, Puka with G...
2: Sen hänen kutsumanimensä, lemmikkinimensä on Lajana. Ja aha, sillä nämä omistajat kutsuu häntä sitten kotona.
3: Lajana.
2: Toi oli toi näyttelynimi. Mutta tämä oli yksi niistä, montas niitä koiriitin, niin oli...
3: 23 000 jotain rapiat.
2: Joo, tämä koira oli yksi näistä, joka täällä oli nyt sitten Suomessa viikonloppuna messukeskuksessa tässä International World Dog Show. Eikö se ole?
3: Joku joo, Best joku Dog Show.
2: Joo, World Dog 2025.
4: Harmittele tämmöinen niinku Worst Dog Show, Tinnit. Olisitte voinut.
3: Hetkinen!
2: Hei, aika törkeä.
3: Hei, nyt meni ihan oikeasti henkilökohtaisuuksiin.
4: Mä oon vaan nähnyt teidän temppuvideot, kun mä oletan, että siellä pitää niinku tehdä jotain.
2: Joo.
3: Ei,
4: laita mulle
3: agility-video,
4: niin laita susta ja Liisasta agility-video, niin mä perun puheen.
3: Laitankin kostoksi. Mä aletaan nyt Liisa Reena.
2: Tää oli tää Lajani, niin Jared Taylorin, tai on hänen koiransa, ja tää koira on kyllä tälle Jaredille niin kuin ihan kaikki kaikessa. Tässä on Ilta-Sanomien toimittaja. Tää on siis vähän yli 5-vuotias Border Collie. Ja on voittanut 86 erilaista kilpailua tämä kyseinen, eli tämä on ihan tämmöinen valioyksilö.
4: Onko hän goat?
2: No ilmeisesti häneltä on kysytty tältä omistajalta, että kuinka paljon tähän niin kun sit menee rahaa tähän koiraan, niin hän sanoi, että liikaa, että ihan kaiken rahan käyttää tähän kyseisen koiraan. Et esimerkiksi sen koiran tuominen Australiasta Suomeen tänne näyttelyyn, niin maksaa noin 30 000 Australian dollaria.
4: Siinä on ruusukkeelle tulee hinta.
2: Eli euroissa 16 000 euroa. Ja tätä mä just aloin miettimään, että jos 16 tonnia maksaa se, että se dogi tulee tänne Suomeen, miten se voi maksaa noin paljon?
3: Siis jep.
4: Tulee bisneslennolla.
2: Jotain siinä on.
4: Ei siinä varmaan, tiedätkö, jotain paperisäätö, lupia,
3: lupalappuja. No, mutta ei voi olla 16 000 euroa.
4: Rokotuksia, lääkärikäyntejä.
3: No se on ihan normaali, itse asiassa kynsien leikku jossain yksityisellä niin eläinklinikalla Suomessa maksaa saman verran.
2: No hän saa joka viikko siis jonkun kylvyn ja tämmöisen harjan trimauksen joka ikinen viikko ja häntä pidetään aivan kuin kukkaa kämmenellä.
4: Kaameen hinta.
3: Onkohan se sinkkuihminen se omistaja? Kunhan mietin.
2: Niin, sitä
3: no 86, jos sä tollaista, niinku, siis kaikkea saa harrastaa, sehän on mukavaa, että on joku tommonen harrastus. Mm. Mutta niinku 86 tollaista jotain näyttelyä, mitä 5 vuoteen, niin menee kyllä jo siis niinku sairaaksi touhuksi.
4: Kyllä siinä reissataan reilusti, mutta onko toi esään harrastus? Toihan
3: niin
4: on ammatti jo.
2: Niin, mutta kaikkien aikana hän käyttää tuohon koiraan, niin pakkohan sieltä on jotain rahaa tulla takaisinkin.
3: No on.
2: Niin kysymys vaan kuuluu, että kuinka paljon messukeskuksessa niin näille voittajille maksaa, jos 16 tonnia maksaa tuossa koira Suomeen. Pakkohan hänen on tuolla koiralla rahaa tehdä. Sitten kysyttiin, että mikä koiran arvo on, niin vastaus oli vaan, että ei ole myynnissä, että hänelle ei ole mitään arvoa.
4: No kaikille löytyy hinta, mutta
3: löytyy.
4: Siis mä luulen, että ne saa ruusukkeet ja sitten että se jotain, joku tuotepaketti. Joku tämmönen.
3: Vai hauhaan niissä napuja.
2: Mutta voiko olla niin, että jos mä menen katsoa Viljon noita lippulappuja, niin koiraverosta lähtee 999 lähtee kuussa, niin Only Dog Bitches palveluun.
3: Voi olla hyvin. Ja Liisa siellä istuu aivan levällään.
2: Lyönä antaa tällä perusmaksulla, niin antaa eri rotuisten koirien, niin haistella hänen persettä.
3: Joo,
2: niin
3: Liisa tekee
4: tätä. Toi tätä päivää.
2: Joo. Ja sitten semmoisia slow-mo-kuvia, miten hän sensuaalisesti niin repii pehmoleluja ja rikki.
4: Joo, eikö Viljahan sanoi jossain vaiheessa, hän sanoi, että nyt tai laitto myyntiin niitä pehmoleluja, mutta sitten hän sanoi, että hän vaan testasi sitä.
2: Joo.
4: Markkina-arvoa.
2: Joo, näin olikin. Ja sitten itse asiassa, jos maksat pikkusen ekstraa ja lähetät videon, niin lyönnä haukkuu sun munat sen jälkeen. Ja kun niin tämä olikin Juuso, niin no. Nyt hän oli laittanut lyönnä niin lopussa, niin oli laittanut myyntiin niin tämmöisiä juoksuaikavaippoja.
3: Mutta hän halusi vaan testata tällä.
2: Nyt kun mä tein tästä jutun, mähän on pelle, koska hän halusi vaan testata, miten koira toimittaa tarttuu. Ja faijalla näkyy itse asiassa tiliotteessa, niin näkyy mutsi tästä vähän suuttu, koska siellä oli Only Pussies-palvelu tilattu. Mutta Vili oli vaan lähtenyt fistaamaan, että pari kissaakin välillä. Se on kyllä sairas koira.
4: Bisnesmies.
3: Se on ihan sairas.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Randy Karvinen, vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy, ensi maanantaina. Ensi maanantaina! Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
2: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
5: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onks siellä etupenkillä ketään?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Ai että. Hei, mikä toi on?
4: Musta toi punkki!
5: Älä huoli. Ota Off Punkki.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0€.
8: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
9: Kesän kohokohta on täällä. Kammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
10: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
10: Ja suurimmat hitit.
12: Haihtuu ilmaan vuosia, niin kuin kyllä
10: soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Vuonna 1886, kun Ferdinand von Wright veteli siinä viimeisiä siveltimin jälkiä ja katsoi sitten aikaansaannostaan, niin hän varmasti pohti siinä, että no, hyvältähän se näyttää, mutta joku nimihän tälle pitää saada. Ja sitten loppujen lopuksi niin nimeksi päätyi Taistelevat metsot. Ja se on osa suomalaista tämmöistä taidehistoriaa. Tämä Taistelevat metsot on mun mielestä hyvä nimiselle teokselle, varsinkin mitä nyt sitten metsoista on tässä omankin elämän varrella kuullut. Ja ihan sanotaan vuosittain, kun uutisia lukee, niin kyllähän ne niin kuin ärhäkän oloinen lintulaji on. Tuukka, sä lintujen metsästäjä, niin varmasti tiedät asiasta jotain, mutta että ne on jotenkin tuntuu olevan aggressiivisia.
2: Niin, siihen asti, kunnes alkaa metsästysaika ja sitten niitä ei enää kirveelläkään missä.
1: Häviikö ne sitten johonkin? Onko ne niin?
2: Kato, no, niitähän me ollaan just lähes metsästää muun muassa. Tehdä ja metsoa sinne Sodankylään syyskuussa.
1: On varovainen, ihan oikein.
2: Mutta niin, mä oon just kuullut siitä, että ne esimerkiksi, ne on aika fiksuja eläimiä, niin ne tietää, missä menee esimerkiksi metsästysalueen rajat. Niin ne voi ihan rauhassa olla sen tien toisella puolella puussa ja heilutella sieltä. Mä äästilis, tässä mä oon, jos sulla ei ole mitään oikeutta ampua mua.
1: On kyllä pirullisia. Ja taas on tullut, kuulkaa, uusin metsouutinen Ilta-Sanomiin. Mä eilen tätä lueskelin ja kauhistuksen ja huvituksen sekaisesti, koska tarina kuuluu niin, että tämmöinen Sana Mustonen-niminen henkilö, niin hän oli ollut ihan rauhakseen Lopella Pääjärven virkistysalueella niin sienestämässä. Eli ilmeisesti sienestyskausi on jo alkanut ainakin tämän Mustosen kaltaisilla ihmisillä, koska hän on kuvaillut itseään armottomaksi sienestäjäksi.
2: Eli toisin sanoen työ.

0: Oho.
1: Kova harrastaja. Täytyy olla.
2: Ei, mun mä arvostan kaikkia sienestäjiä. Se on kova homma.
1: En mä tiedä, se kova homma,
2: se
1: mutta kova se on ihan hienoa.
2: Siellä on sitä mäkäräistä ja hyttystä ja kaikkea
1: totta.
2: Muuta, niin
1: se
2: pyörii siellä. Mutta sehän on tavallaan oman alansa aarteen etsintää.
1: On. Sehän on kuin
2: siinä tulee
1: kultaa.
2: Varmasti aina semmoinen niin kunnon dopamiiniryöppy, kun sä löydät oikein. Ei ole totta, täällähän on tätä sientä ja ei se jatkuu vielä tonne. Jep. Ja korvasieniäkin vielä ei ole todellista.
0: Jos sä pidät ne paikat vaan tiedossa itselläsi, niin sä voit myhäillä siellä, kun muut lähtee ihan väärään suuntaan etsiin, niin sä oot vaan
1: armoton sienestä ja jos käyntikortissa lukee armoton sienestä, niin se ei kyllä sienipaikkojensa jaa, se on ihan varma. Mutta se mikä sienestämisessä on mun mielestä se kovin homma on se, että ne, kun ne pitää putsata. Se on ihan sama marjastamisessa, että jos sä niin kuin jollain marjurilla painat menee, ei siinä mitään, mutta se, että kun ne pitää ne niin sanotusti roskat ottaa siitä pois, niin se on se, minkä takia musta ei ikinä tule armotonta marjastajaa tai sienestäjää. Mutta joka tapauksessa armoton sienestäjä Sanna Mustonen oli lopella siis sieniä keräämässä, kunnes yhtäkkiä ääni metsässä kiinnitti hänen huomionsa. Mikä siellä kuuluu? Ja tämä Mustonen tunnisti hyvin nopeasti, että kyseessä taitaa olla joku lintulaji. Ja hän kertoo myös Aulisti Ilta-Sanomille, että hän on lintujen äänentunnistussovelluksen käyttäjä. Ja tämän takia hän alkoikin sitten äänittää kännykällään tätä ääntä, jonka kuuli sieltä metsästä. Mä oon käsittänyt, että toi niin kun on haipannut toi lintuhomma. Siis plus 60-sissä toi tommoset.
0: On nuoremmissakin. On.
1: Onks mä jo sen siinä iässä, että mä voisin innostua?
0: Siis se appi on sul viimeistään ensi kesänä. Ihan siis pompivarmittu.
1: No sieltä
0: armoton lintubongari.
1: Sieltä ääni kuului, mutta hetken kuluttua hän huomasi lähietäisyydellä liikettä ja päätti pikaisesti vaihtaa tämän äänentunnistussovelluksen niin siellä puhelimessa ihan kameraan, koska tämä seuraava tilanne hänen oli videoitava. Sieltä nimittäin metsän keskeltä itse pirulainen, eli metso kurkisti, ja sen jälkeen olikin sitten mayhem käynnissä. Ja tästä on upea ääniraita, jonka pääsitte kuuntelemaan seuraavaksi. Tämä on siis Sanna Mustosen omista arkistoista, hänen itse äänittämänsä hetki.
2: Ja taitaa olla ihan siis urosmetso. Että ei ole tämmöinen koppelonaaras, vaan semmoinen iso jykevä musta.
1: Just semmoinen. Joo. Niin sä tunnistat nämä. Se on nimenomaan se semmoinen musta, joka sieltä tulee. Ja tältä se kuulosti.
3: Hiljaa!
1: Tämä on siis se Sana, ei se metso.
3: Ei! Voi vittu! Voi hei! Ei! Hei! Pois! Pois! Et kaada mun sieniä, saa hullu! Painun hettiin!
2: Oho.
3: Pois! Pois! Mene pois! Ei vittu! Vittu saana!
2: Voi
3: vittu!
2: Oho!
3: Apua! Mene pois!
0: Siis tää video on Jurassic Parkista, kun tätä kattoo.
3: Mene pois! Mene hei!
0: Ei jätä rauhaa.
3: Hei! Anteeksi, mä en halua potkia sua. Mene pois! Pois! Pois siitä! Mene pois! Mene pois! Pois! Nyt sitten! Ei! Mene pois!
1: No joo, saitte kiinni.
0: Ja tämä jatkuu vielä, siis tuossa reilu minuutin
1: kiinni.
0: Verran, kyllä.
1: Saitte kiinni, siis mä siis loputon arvostus.
2: Aika äkäinen.
1: Sana,
0: siis todella.
1: Mä just mietin, kumpi teidän mielestä nyt loppujen lopuksi tämän äärilaidan perusteella on äkäisempi? Armoton sienestäjä vaiko metsu? Tämä on mun kysymys.
0: Toi on tuommoinen jättikarahka, millä hän vielä yrittää huitoa tuota metsoa. Ei lähde mihinkään, tulee vaan. Käy tuohon koko ajan tuohon sienikoriin kiinni, tai tuohon ämpäriin.
1: Jep.
2: Ja hei, ei ole todellakaan työtön Sanna Mustonen, vaan hän on sanoittaja muun muassa Frontside Ollien.
1: No kun
2: ja
1: tämä.
2: Ja Suvi Terasniskan Täydellisen elämän.
1: Mieti, hän on tarjoillut meille tommosia kappaleita ja sen lisäksi vielä tämmöisen upean äänen. Siis mulla on loputon arvostus häntä kohtaan, että hän on tallentanut ton. Ja tämä kertoo ihmisen luonteesta jotain semmoista, mistä minä pidän todella paljon. Ja tässä siis Tuukka, tämä ehkä olkoon sulle nyt vielä semmoisena. Mä tiedän, että sä tiesit, mutta vielä kerran varoituksena, että on varovainen. Tuu elävänä kotiin sieltä niiden metsojen kanssa.
2: Mutta kun tässä on just se, nyt kun ne tietää, että metsästys, heidän metsästysaikansa ei ole vielä alkanut, niin ne voi käyttäytyä noin. Mutta se käytös
1: se
2: muuttuu sen sileän tien, kun alkaa ne kuuluu yhden paukun, kun ne kuulee siellä. Niin ne tajuu, että aivan, nyt onkin tämä aika vuodesta, että meitä lähtee kohta pyrstösulat, jos ei ole tarkkoina. Niin ne kiipeä sinne puuun ja se on siinä.
1: Jos tilanne todellakin on se, että tämä tässä jutussa esiintyvä Sanna Mustonen on tämä suomalainen sanoittaja Sanna Mustonen, niin tässä on aamulypsyn lahja seuraavaksi hänelle, koska mä eilen tosissaan bongasin tämän videon.
0: Joo.
1: Se tuntui multa sydämessä. Mä rakastan

0: tota videota tai ääniraitaa, niin eilen sitten meidän editvelho Juuso Muikun kanssa todettiin, että tästä on saatava kunniaosoitus tästä, että jos Taistelevat metsot oli Von Wrightilla 1886, niin kyllä Sananmustonen ja Yksi rähisevä metso, niin siinä on jotain herkkää ja hienoa, ja sen takia musiikkikappale on luotu. Tämä olkoon nyt sitten nimeltään Metso.
1: Ei, et tuu tänne. Hus, hus. Hiljaa. Oi vittu. Hei, hei. Mene pois, pois. Et kaada kun sieniä saat. Pois, pois, pois, pois, pois, pois. Hus, hus, hus. Hei, mitä jää vähän. Ja nyt sitten. Ei, anteeks, mä en halua potkia sua. Mene pois. Oi vittu. Hei, hei. Oi vittu.

0: Pitihän se tämäkin. Elämys tietysti kokeilu.
1: Kiitos DJ Panda featuring Sana Mustonen. Ehkä toi biisi on kuitenkin sitten Et vie mun sieniä.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
3: Kato ite. Kato.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
5: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
4: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
5: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
4: Chiquita, super duper, Ferdinando.
6: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
4: Juu, dinner takes it all.
6: Oh.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Tulosyy. Nilkan nivelside vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
10: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Moi, mä oon Untamo.
11: No moi Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sano?
12: Niin, se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo, kysyitkö vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha, no, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puuhiloon.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Onks sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
8: Toisista öistä nautitaan, eikä nyt oo aikaa mennä nukkumaan.
7: Ja suurimmat hitit.
9: Haihtuu ilmaan vuosia, niin kuin kyyneleet sateessa.
7: Soittaa Radio Suomi Pop.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Puhuttiin tässä uudesta leffasta. Mikä se nyt olikaan se nimi?
2: Perjantai-puheli Freaky Friday 2.
1: Ja kakkonen on tulossa nyt. On muuten nämä pääosa esittelijät, Jamie Lee Curtis ja sitten, onko se Lindsay Lohan? Jotka oli siinä ensimmäisessä. Mä en muista itse tätä, niin kuin, tai siis muistan tämän, kun kerroit siitä leffasta, tänne, että siinä tulee tämmöinen vaihto, tulee kun taika tapahtuu ja he niin kuin vaihtaa kehojaan siinä. Mulla on muistikuva, että mä en ole varma, onko mä todellakaan nähnyt tuota kyseistä elokuvaa, mutta se jatko-osa on nyt sitten nähtävissä. Ja toi meidän Alina, joka tuolla viikonlopuissa muun muassa juontaa, niin hän pääsi haastattelemaan noita tyyppejä. Se löytyy Suplasta se näiden näyttelijöiden haastis. Kannattaa sieltä käydä kuuntelemassa. Mutta äiti-tytär-suhteesta tuossa vähän puhuttiin ja me Tuukan kanssa oltiin molemmat sitä mieltä, että pahaa tekee vierestä katsoa, kun äidit ja tyttäret faittaa menemään. Niin mä olen muutenkin miettinyt, että onko tytöt sitten jotenkin tuossa vaikka teiniässä, niin onko ne vähän, tekeekö ne sitten niinku keskimääräisesti jotenkin niinku rajumpia moveseja, josta sitten vielä ne vetää.
3: Se voi olla, että se teiniinkä tulee niille rajummin jotenkin vielä niin silmille ehkä. Tänne joku laittoi suurperheen muori, että pojat on selkeämpiä. Jos suuttuu, menee nopeammin ohi. Me naiset, katso, tytöt ollaan hankalampia, kierompia ja pitkävihaisempia, pakko myöntää. Mutta tytöt on suloisempia ja herättäisempiä, jos sillä päällä ollaan. Ja huumori on aivan erilaista.
2: Mutta mä ymmärrän tuon, että tiedän sitä kyräilee ja tolleen. Mä en tiedä, miten teillä, onko teillä kundeilla ollut sitä, että kun kiellettiin niin vahvasti. Mä sain joskus tosi pienen korvakorut. Mutta sittenhän tuli tämä vaihe, kun mä halusin niinku napakorua ja lisää korviin koruja ja näin. Niin ne on kyllä kans, ei varmasti yksi tai kaksi ihminen. Varsinkin Mimmi, joka siellä nyt on, joka on piilotellut kaiken maailman lävistyksiä porukoilta. Niin äsken, munkin kamutkin otti jotain kielikorua silleen, että sä asut porukoille, meet himaan. Sä et varmaan jää kiitosta kielikorusta, kun sä oot nyt 4 päivää turpakin.
1: Niin, mutta okei, en tiedä. Mutta eikö Tuukalla on reijät korvissa? Mulla on ollut niin reijät korvissa. Mä oon ne saanut silloin joskus varmaan ala-asteella ekan kerran, ja sitten itse asiassa mä oon ottanut ne uudestaan joskus yläasteella. Mä muistelin, että siinä ei ollut mitään ongelmia.
3: Ei, mä saan ne yläasteella, koska mä oon kattonut MTV, Life of Ryan ja Ryan Sheklerillä oli sitten isot timantit. Ja sitten äiti oli silleen, että ilman muuta saat, jos haluat.
1: No totta kai, kultapoika.
3: Faija oli silleen, ota yksi. Mä otin kaksi.
1: No näin, totta kai, pikkusen faijalle
3: niin
1: sinne.
3: Niin molempia korvia.
1: Joo, vähän sinne kuitenkin. Isälle annettiin siinä pientä. Mutta toi, niin kuin me puhuttiin siis tuossa ennen biisiä, vaan nyt mä vähän muokkaan. Sanotaan näin, että oli yksi tämmöinen ninni, joka kävi lomalla Roodoksella, oli ottanut tatuoinnin.
3: Ninni
1: oli ottanut tatuoinnin Roodoksella.
3: Ninni, et säkin ole käynyt Roodoksella joskus nuorena.
1: Mua kaikkia, me ollaan Roodoksella käyty.
2: Niin. Kuka meistä ei ole käynyt Roodoksella?
1: Oli ottanut Roodoksella tatuoinnin äidiltään lupaa kysymättä alaikäisenä. Niin onhan toi niinku kertoo vaan siitä, että kyllä niinku jotenkin tytöt tekee. Niin, siis
3: varmaan
1: jotenkin oli
3: jemma.
2: Jonnekin varmaan, että voi pitää piilossa sitten.
1: No käsittääkseni, mitä Ninni on siitä avoimesti jossain puhunut, niin käsittääkseni se on tuolla niinku alakerta todellakin osastolla. Niin onhan toi
3: etupuoli ja takapuoli. Etupuoli.
1: Etupuoli käsittääkseni. Sieltä löytyy sitten semmoinen. Muistatko se Tinni, mikä Ninnillä, onko se tähti vai mikä, ei kun tommonen tribaali.
2: Joku se on siis, joo. Jotain siellä on.
1: Jotain siellä on oltava. No niin, mutta just versus, että Tuukka haluaa niin kaksi korvakorua, niin se, että just, mä veikkaan, niin, että jos sä olisit, en tiedä miten sun äiti olisi reagoinut, jos sä olisit sanonut sillä lailla, että hei, mä haluaisin tonne noin hepivarteen niin tatuoida nyt tämmöisen naaman tyyppisesti.
2: No minä tuun mukaan, niin saat ottaa. Niin,
3: no en varmaan ole saanut.
1: Et olisi saanut, mutta eipä tullut niinku mieleen, koska ei pojat, ei mene noin pitkälle.
2: Mutta toi on jotain tuommoinen niinku vartalon muokkaa, se tarkoittaa näissä nyt tatuoinneissa ja lävistyksissä. Se on varmaan meillä tytöillä joku semmoinen niinku, tiedätkö, minä päätän minun kehoa ja minä

0: itsenäisty nyt ja minä otan näitä lävistyksiä. Ja niin kuin niin mä se jotenkin ajattelin, koska joka ikinen mun kaveri tuossa iässä otti salaa lävistyksen. Tatoinet ei ollut niin silloin iso juttu, niitä ei otettu.
1: Mutta et
0: se just... Niin kuin lävistykset,
1: se vastustus...
0: se on mielen... Se on mielen

0: tupakoru ikinä harmittanut maailman
1: hienoa. Ja muuta kaikkea mahdollista. Ja käsittääkseni Tinni tällä Ninnillä, niin hän on vähän harmitellut sitä aikuisia siellä kuitenkin tätä alakerran tatuointia, että se on aiheuttanut visuaalisia tämmöisiä.
0: Saattaa se harmittaa.
1: Niin, saattaa.
0: Jos se on niinku ruma tatuointi, niin se ei se paikallinen väli, mutta jos se on ruma tatuointi, niin se harmittaa.
2: Niin, varmasti näin. Tätä tuli pari ääniviestiä.
1: No, laitan vielä jo ennen uutisia.
3: Suurperheen äiskä täällä kans, niin mä jäin miettimään, mä kikattelin teidän huoneen ovi pois. Meillä on ollut tyttöjä ja poikia ja on vanhempi sarja ja nuorempi sarja. Ja kyllä mä sanon, että tytöt on kyllä, ne on ihan omaa luokkaansa teiniässä. Ja se oven irrottaminen, niin kyllä meillä on ainakin kerran irrotettu ovi ja se on todella tehokas keino ainakin ovien paiskomiseen. Että kyllä meni perille sen jälkeen.
1: Eli tätä tapahtuu oikeasti.
3: Kuvitelkaa silmissä se tilanne, että teini-ikäiset tytöt, niin ne saa riidan keskellä yötä aikaiseksi, vaikka on se sitten pyllyvako, pikkarit tai varkkujen peseminen. Kyllä pojat on niinku pikkasen ehkä suorempia mökötyksineen. Pojille pitää muistutella vaan siitä dödön käytöstä ja pesemisestä ainakin meillä.
1: No totta. Kysykö mä oon saanut muikkaria jossain vaiheessa.
2: Joo.
1: Muista pestä.
2: Mutta oli meillä kyllä, täytyy sanoa, on meillä ollut show, koska kun mä oon ollut esimerkiksi 15. Mm. Mun isosisko on ollut 17, mun pikkusisko on ollut 13.
1: Oho, oho.
2: Niin kyllä me faijankaan muutamat katset ollaan vaihdettu, kun siellä on ovet paukkunut ja siellä on vedetty hiuksista ja siellä on tehty vaikka mitä. Ja siinä on, kun siinä on se koko jengi, siinä on molemmat siskot ottaa toistaan mittaa ja äiti tulee siihen vielä niin kuin päämestariksi siihen koko flaidikseen, siihen sotkemaan sitä soppaa. Niin mä otan etukoiran tuossa syliin ja me faijankaan nyökätä, että nyt on meidän aika mennä ulos pelaamaan vähän jalkapalloa.
1: Ei mikään ihme, että teillä on Roadstar-grilli tullut tutuksiin ja siellä on vähän sitten sexpompia kuunneltu Tom Jones. Siltä, koska ei tuossa pysty mukana olemaan.

0: Radio Suomi Popin heinälypsy ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
0: Vekessä on nyt kesä ale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Q-auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Karhu!
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
11: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
15: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
16: Tässä meillä on taksi valittavana.
15: Panteet kristää. 95. Never forget.
16: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
15: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
17: 02:03:00.
15: No, soitan ehkä itsekin.
18: Tulosyy. Sijolta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
19: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: Musta tuntuu, että mä oon jumi.

0: jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
1: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
0: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
2: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Nyt oli kova otsikko jossain iltapäivälehdessä, vaan nopeasti sanoin tästä. En nyt muista kuka oli, mikä iltapäivälehti, mutta siinä oli otsikko just tälleen eilen, että lähipiiri paljastaa, tällaista on tämä ministeri alkoholin käyttö. Onko se soitanut? Oli, eilen oli. Katsopa, että lähipiiri kertoo tai jotenkin, että lähipiiri...
3: Siis Multalasta nimenomaan.
2: Just, joo. Ei ollut, oli Ilta-Sanomatta Iltalehti. Lähipiiri kertoo, mutta ei ollut supattaa tai sipattaa tai mitään, mutta että oli tämmöinen, että tällaista on...
3: Lähteet kertovat,
2: joo.
3: Joo,
2: tällaista on.
3: Niin,
2: anteeksi, lähteet, joo.
3: Joo,
2: tällaista on... Mä en päässyt sitä lukemaan, kun se on joku tämmöinen
4: maksumuuri asia.
3: Mä oon totta kai maksanut itteni kipeästi näistä, niin mä pääsin lukemaan. Mutta mikä se on tää, missä se on se otsikko, kun se oli tossa niinku Googlessa. Lähteet kertovat, tällaista on Sari Multalan alkoholin käyttö. Voi Jeesus.
2: Eikö ole oikeasti aika jotenkin niinku silleen, että onko toi toimittaja soittanut jollekin silleen vanhalle työkamulle tai ehkä nykyisellekin työkavereille on silleen, että terve terve, että tässä nyt Tiina soittelee, että pystytkö kertoa yhtä, että Multala, veteleekö minkä verran? Niin, että ottaisi mitä juoksee, jos sinne on vielä yli eritelty. Niin kun, mä osaan kyllä vastaa, jos joku toimittaja nyt sattuisi mulle soittamaan niin tuolta Ilta-Sanomista, oikein hyvää päivää.
4: Kysy mun alkoholin käytöstä
2: esimerkiksi. Niin, kyllä mä pystyn aika spesifisti vastaamaan esimerkiksi sun alkoholin käytöstä. Tuukanen niinkään, kun Tuukka ei käytä alkoholia.
4: Mutta vastaisit, mitä sä vastaisit sinne? Mitä sä vastaisit, jos joku soittaisi
2: kysyä? Mä sanoisin, että yksi niin kun erittäin iso suosikki on valko-venäläinen tuplana tuoppi. Okay.
4: No toi on totta, mutta eihän sä nyt voi sanoa, jos sä alat toimittaa heti sanoa, että hei, hänen lempiviinansa, niin tostahan tulee ihan hirveä kuva. Eihän sun tarvitse...
2: Sitähän multa kysytään.
4: Okei, toivottavasti sulle. Tuukka, jos toimittaja...
2: Miten mä sit kirjailisin sen näin, että joo, että silloin jotain, että eipä oikein, ei oikein ikinä kesäsinkään, varsinkaan toi Suomen poppiaika. Toi on ihan pulssit.
4: No hei, kuuntele sit. Mä näen, että sulla
2: Instagramissa on kuva kuukausi takaperin, kun sä juot Salmari taksimatkas Oulusta.
4: Mä näytän sulle. Kato, tässä on tiedottamisen ammattilainen Tuukka Ritokoski. Noniin. Toimittaja soittaa. No ylipäätään hän ei vastaa. Ritva-Leena ylimutka-mutka soittaa. Terve Tuukka, miten on kesä mennyt?
3: Mitä?
2: Tämä on se toimittaja soittaa nyt.
4: Just näin. Ei kun tosissaan Riitta-Liisa ylimutka-mutka täältä soittaa 18 päivää lehdestä. Hei, semmoista vaan, ei tässä ihan vaan keräile vähän infoja, niin sähän teet, että mäkin lähtee Juuson kanssa, te teette sitä aamulla. Se onkin hauska ohjelma, se teidän ohjelma.
3: Ohjelma?
4: Tää radio-ohjelma.
3: Sillä on varmaan niminkin sillä ohjelmalla.
4: Tämä iltatulilla, mikä no tää niin on tää? Siinä te
3: Leena, nyt sulla on pari lausetta aikaa vakuuttaa.
4: Niin semmoista Tuukka vaan kyseli. No ensinnäkin ihan nopeasti jotain ylös. Mikä sun suhdestatus?
2: Onko sulla ketään mielitiettyä täältä Reetta-Leena ylimutka-mutka kysyy, onko sulla ketään mielitiettyä?
3: Joo, tätä mä lähden kommentoimaan yhtään.
4: No ei, mutta tässä ihan keräilen vaan pikkasen niin kuin infoja kasaan, niin me ollaan tekemässä tuossa vähän semmoista laajempaa reportaasia, niin, niin tosissaan kun työskennet tämän Jussi Mäkilähteen kanssa, niin, niin minkälaista, pystytkö sä vähän heittämään, että miten onko... Onko hänellä, kun hän on nähty tietynlaisessa tämmöisessä mediassa ja erilaisessa pätkissä, niin ehkä luotu vähän kuvaa tämmöistä, että maistuisi toi alkoholi, niin pystytkö sä siitä lähituntumasta niin antaa jonkinlaista kommenttia?
3: Siis mitä tää on niinku tää haistelu? Mitä tää on niinku muut haistelu? Luulen, että mä olen tässä niinku tämmöisessä tilanteessa niinku ampuu mun omia, niin tää Juuso on mulle rakas ystävä ja kollega, ja mä en ala täällä ketään suolailemaan mihinkin iltapäivälehtiin. Mut vitusti maistuu viina kaverille, se on totta. Se on totta kyllä. Pistä se sinne lehteen vaan. Se on rapajuoppa.
2: Kissan kokoinen.
3: Se on rapajuoppa se kaveri.
4: Tiedottamisen ammattilainen.
3: On Deekiksellä ollut jo pitkä, monta vuotta. Aamulypsy.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Hyvä päivä olla minä ajetta. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää halua mua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsuin sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Heinäkuun hauskimmat tarinat.

0: Arkisin 7-11. Alkaen ensi maanantaina. Radio Suomi Pop.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: Ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
5: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
4: Tätä se premiumi tietää.
5: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
4: Niin siis masterillä?
5: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
5: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja tälle yksi kling.
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Ok, eli vain yksi appi.
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
10: Tulosyy. Lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
11: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: B-ly. Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
5: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
4: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
5: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
4: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
8: Radio Suomi.